ירושלים שייכת לרובל, לשימון, לזבולון, לגד, לאשר, לכולם. מה פתאום התלבשת שם לקריאת רחוב יפו? מה פתאום לקחת בניין? מה זה של אמא שלך מגרש? אלא מה? בנית בניין. למה? כי אתה גר בירושלים, בנית בניין. הקרקע שלך היא שלי בדיוק כמו שלך. לוקח גלגלת, נכנס בתוכו ויושב בתוך הבית. שכירות? מה שכירות? אני מוציא לך צו פינוי. מה שכירות? מה זה של אמא שלך? אתה יושב על הקרקע שלי בדיוק כמו שלך. אם אתה מוציא אותי, אני זורק אותך החוצה. הבנת? זה שלי. יפה מאוד. אז מה? כל אחד בא, מתנחל. אומרת הגמרא, לא. ומה קורה עם המיטה? ומה קורה עם המזגן? ומה קורה עם המקלחת? ומה קורה עם השמפו קונדישנר? מה אתה עושה עם זה? הוא מביא לך גם מגבות. מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? משלם או לא? צריך לשלם. יפה מאוד. איך אתה משלם? איך אתה משלם? אומרת הגמרא, כל אלה שעלו הרגלים לירושלים, גמרא, תסתכלו, מסכת מגילה חבב למטה, בשורות האחרונות, לא ניכנס למחלוקת שם. אומרת הגמרא, דע לך, גמלר רב לזר ברבי צדוק אומר, מה עושים? הבעל הבית שיתארח משאיר אצלו את הכלים שהוא הביא איתו. כלים, גם את האורות של הקורבנות שהוא הקריב הוא נותן לבעל הבית. שמעתם? איזה אורות? אם הוא הקריב קודשי קודשים, אין אורות, האורות הולכים לכהנים. אבל אם הוא הקריב קודשים קהלים, כמו קורבן תוידו, כמו קורבן שלמים, הוא מקבל את האורות. הוא משאיר את האורות לבעל הבית, אומר, תודה רבה, יא אחי, נתת לי אירוח, קח לך את האורות. לא רק שהוא לוקח לו את האורות, אם הוא לא נותן לו, הבעל הבית יכול לקחת ממנו בזרוע. פשוט לוקח ממנו בכוח. כך אומרת הגמרא. אז צריכים להביא מתנה או לא? צריכים להביא מתנה. ודאי צריך להביא מתנה. אם בסוף או בהתחלה, זה לא משנה. בסוף עוד אין לך אורות, בהתחלה אין לך אורות. בסוף אתה יש לך אורות. אתה מביא אורות, משאיר לו את הכלים, צריכים להביא מתנה. לא בגלל נימוסים והליכות. אנחנו לא אנשי נימוסים והליכות, אנחנו שולחן ערוך. מה כתוב בשולחן ערוך? אומרת הגמרא, כן, צריך להביא. עד כאן, הדבר מובן. יפה מאוד. בא רב שלמה קלוגר ואומר דבר נפלא ביותר. אומר רב שלמה קלוגר, מתי הקדוש ברוך הוא ירד פעם ראשונה עם פמליה לעולם הזה? מתי זה היה? חג השבועות. חג השבועות, נכון? מעמד הר סיני, בקריאת ים סוף אמרו, זה כליוון בהו, אתה שבחה על הים, נכון? אבל מתי הקדוש ברוך הוא ירד עם 22 אלף מלאכים, כתוב בפסוק בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינן, המרכבה שהקדוש ברוך הוא ידע, עם 22 אלף מלאכים, ריבותיים אלפי, שתי רבבות, שתי אלפים. אומר המדרש, פרשת פינחס, פרשת במדבר, שנקרא בשבוע הבא, שירדו עם הקדוש ברוך הוא 22 אלף מלאכים, שכולם לקחו איתם דגלים, כל אחד לקח דגל, ומה היה עם הדגל? עם ישראל ראה את הדגלים, 22 אלף דגלים! וואו, איזה מראה! מיד אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים דגלים. נרננה בישועתך ובשם אלוקינו, נרגול, גם אנחנו רוצים דגלים. ימלא השם כל משעותיך, הכל בסדר, תקבל דגלים, don't worry, הכל בסדר. עד כאן הדברים. רבותיי, מתי הקדוש ברוך הוא ירד על ההר? איזה יום בשבוע זה היה? איזה יום ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני, מעמד הר סיני, איזה יום היה? שבת קודש. שבת קודש, נכון? לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת. אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר בשבת עם פמליה של 22 אלף, שואל רב שלמה קלוגר, איזה מתנה הוא השאיר? הרי מי שבא לבקר בשבת משאיר מתנה. איזה מתנה הוא השאיר? אומר רב שלמה קלוגר, אחד שיש לו חנות תכשיטים מביא תכשיט, אחד שיש לו כסף מביא כסף, אחד שיש לו חנות כלים מביא וזה, כל אחד מביא. מה יש לקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה יש לקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במראה, אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. אתה יודע מה יש לי בכספת? בכספת שלי יש מתנה טובה, קוראים לה שבס. אבל מה לעשות שאת השבס הקוסבוך הוא כבר נתן לנו מתי? במראה.
אז כבר קיבלנו שבת. שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני בשבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לכם מתנה כי באתי לביקור. מה המתנה שאני אתן לכם עכשיו? מצוות השמיטה. ושבתה הארץ שבת לשם. אתן לכם דבר חדש מהאוצר שלי. מה אתן לכם מהאוצר שלי? מצווה שקוראים לה שבת. איזה שבת? בשבתה הארץ שבת לשם. השמיטה קיבלנו בשבת. אם ככה אומר לנו רב שלמה קלוגר, עכשיו תבין את השאלה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כי את השמיטה קיבלנו מתי? בהר סיני, כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. לכן הקדוש ברוך הוא פתח במצוות השמיטה, כי זה קיבלנו בהר סיני כמתנה, כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. עד כאן הדברים שאומר רב שלמה קלוגר. רבותיי, לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס ליסוד נפלא. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? רבותיי, פלא פלאי פלאות. שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, בא ליתן תורה, מה הוא עשה? הוא חיפש הר על מה תינתן תורה. איזה הר? הוא חיפש הר, הוא הגיש אותי החוצה מכרז, מי רוצה שעליו תינתן תורה? איזה הרים קפצו? קפץ תבור, קפץ תרמל, אמר אני רוצה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, לא תבור ולא כרמל. למה? אתם יש לכם גיבנת, הרים גבנונים. למה אתם הרים גבנונים? למה? כיוון שיש, אתם גבוהים מאוד, אני מחפש הר נמוך, שפל ברך, לא רוצה כאלה תבור כרמל, לא רוצה, רוצה נמוך. אז מה בחרתי? ההר חמד אלוקים לשבטו. מה הוא? הר סיני. יופי, הקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני? ודאי שכן. את מה ראו עם ישראל? את הר סיני? ודאי שלא. מה ראו? אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב תהילים מזמור סמכת, יום לפני מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא הביא את הר המוריה מירושלים עיר הקודש ושם אותו על הר סיני. שמעתם? הקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה ושם אותו על הר סיני, עליו ניתה תורה. היה הר סיני, מעליו היה הר המוריה, כך אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? רצית שהתורה תינתן איפה? על נמוך, בסוף עשית אותו גבוה. אז אם גבוה, למה לא כרמל? למה הקדוש ברוך הוא העתיק, אומרים חז"ל, את הר המוריה ושם אותו על הר סיני כחלה הנתלשת מן העיסה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אתם יודעים למה? בואו נלמד מדרש של פרשת שבוע הבא, פרשת במדבר. בשעה שקיבלו ישראל תורה, באו אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה עם ישראל קיבלו תורה ואנחנו לא? זה השאלה. מה היית עונה להם? הצעתי לכם לקבל את התורה. אמרתם לא. אז מה אתם שואלים למה? הם אמרו כן. אז מה השאלה הזאת? הקדוש ברוך הוא לא ענה להם ככה. אתם יודעים מה הוא ענה להם? הביאו ספר יוחסין שלכם. יש לכם ספר יוחסין? אם יש לכם ספר יוחסין, אני אתן לכם תורה. כך הקדוש ברוך הוא ענה. בא החתם סופר, שואל שאלה, אומר, לא מבין. מה קשור ספר יוחסין לתורה? מה קשור ספר יוחסין לתורה? מרא באויריאל, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. ממזר זה סמל למה? לאין ייחוס. כהן גדול סמל לשיא של ייחוס. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אז מה זה קשור? הביאו ספר יוחסין שלכם. כולם ממזרים, כמו שאומר רשי, כסטוחים, פסטוחים, כסטוחים, אומר רשי, כולם ממזרים. אז מה קרה? לא יכולים לקבל תורה? הביאו ספר יוחסין שלכם, אני רוצה לראות ספר יוחסין. בשביל מה צריך ספר יוחסין? אומר חתם סופר, אם הקדוש ברוך הוא אמר הביאו ספר יוחסין והקדוש ברוך הוא לא אמר להם, אתם הצעתי לכם לקבל את התורה, אמרתם לא, סימן שלא זאת השאלה. אם לא זאת השאלה, זאת לא התשובה. צריך לדעת מה השאלה ומה התשובה. אומר חתם סופר, אומות העולם שאלו בשאלה פשוטה, ריבונו של עולם, הסתובבת איתם התורה ב-70 אומות, כל אחד שאלת אותו רוצה לקבל את התורה, מה שאלו אותך? מה כתיב בה? השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהרפרן ואתה מרבות קודש, וראש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם. אתה רוצים לקבל את התורה? מה כתיב בה? לא תרצח, לא מתאים.
מכתיבה לא תגנוב, לא מתאים. אהרון ומואב, מכתיבה לא תנף, לא מתאים. כולם אמרו לך, שאלו מכתיבה. באים אומות העולם, יש להם שאלה אחת. ריבונו של עולם, 70 אומות שואלים מכתיבה. אומה אחת לא שואלת מכתיבה. איך קוראים לה? ישראל. תגיד, איך יכול להיות דבר כזה? ההיגיון שאומרים לך, תשמע, אתה רוצה לקבל תורה? ודאי שכן, רק תגיד לי מה כתוב שם. נכון? איך אמר הצדוקי לרובה? איך אמרתם נעשה ונשמע? תבדוק, אתה יכול לקיים טוב, לא יכול לקיים לא. מה אמרת נעשה ונשמע? אתה שייך לעם הבזיזה. דקדמי טופו מייכו לאוד נייכו. מה אתה אומר נעשה ונשמע? תבדוק. קודבו חומר לך לקפוץ מקומה חמש, אתה יכול? בטח. בטח, אתה שובר את הרגליים. אבל אני אומר לך לקפוץ מקרקע לחמש, אתה יכול? אתה לא יכול גם אם אתה רוצה. אז מה אתה אומר נעשה ונשמע? אולי אומר לך לקפוץ כל שמחת תורה לקפוץ מקרקע לחמש. אם לא, זה לא שמחת התורה. מה תעשה? מה אתה אומר נעשה ונשמע? שואל אותו הצדוקי. אמר לו רובי, הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. מאיפה קיבלנו את הכוח לא לשאול שאלות? שואל החתם סופר. מאיפה? שאלו אומות העולם, 70 אומות שואלים מכתיבה. איך עם ישראל לא שואל מכתיבה? אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו ספר יוחסין שלכם, בבקשה תביאו את ההורים שלכם. לעם ישראל יש אבא, לעם ישראל יש סבא, לעם ישראל יש סבא רבא. רצה הקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא ישאל שאלות. אתם יודעים מה הוא עשה? העביר את הר המוריה להר סיני. ומה היה בהר המוריה? אברהם אבינו לוקח את יצחק אבינו ויכול לשאול את אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, רגע, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי עליהו לעולה? אין שאלות. יצחק אבינו עולה על המזבח, אומר, רגע, לא הבנתי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשחד, שיגיד לי, למה הוא מדבר איתך? לא שואל שאלות. יצחק אבינו עיוור 57 שנים. אבא, למה? למה? המלאכים בשעת העקדה, המלאכים בכו, נכנסו לדמעות בעיניים. לא יכלת לארגן שיבכו 5 סנטימטר ימינה? דווקא בתוך העיניים שלי, שאני עיוור? אין לו שאלות. יעקב אבינו התחתן ב-84, בגיל 99 התעלמן מרחל אמנו. בסך הכל היה נשוי ל-15 שנה, במקום שבו נפטרה רחל אמנו, בבית לחם, השאירה רחל אמנו בלידה שלה 3 תינוקות בני יומם, בנימין ושתי תאומות, אומר רש"י. למה אבא? למה? כבר באתי לארץ ישראל, כמה שנים אני נשוי לרחל, הייתי רווק עד 84, לא מגיע לי קצת שקל בחיים? 15 שנות נישואים עם 3 תינוקות בלי אמא, ו10 שנים אחר כך גם בלי לאה. למה? אין לו שאלות. אברהם לא שואל, יצחק לא שואל, יעקב לא שואל. מה הקדוש ברוך הוא, מה אתם שואלים? למה לא שואלים? הם רגילים לא לשאול. רגילים לא לשאול שאלות. כדי שלא ישאלו שאלות, העביר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה, אומר המדרש שוחר טוב, להר סיני. כשאני אשאל אתכם, רוצים לקבל את התורה, אל תשאלו אותי מה כתיבה. כי מי ששואל שאלות, לא יכול לקבל תורה. מה עניין שמית אצל הר סיני? שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך לשמור שמיטה, אל תשאל שאלות. וכי תאמר מה נאכל? מה זה מה נאכל? ומה אכלת בשישית? ומה אכלת בחמישית? מה אכלת? אתה חושב בגלל שאתה עבדת? אני אראה לך הרבה אנשים שעבדו ולא הוציאו יבולים. מה זה תלוי בך? במי זה תלוי? זה תלוי בי. אז מה אתה חושב? שאם אני מצווה אותך לעבוד 6 שנים ובשביעית תשבות, אני הולך להרעיב אותך? מה חשבת? כותב רבן עובדיה ספורנו, תגיד, ומי שלא שואל שאלות, מה יהיה איתו? אומר רבן עובדיה ספורנו, מי ששואל שאלות, אתה יודע מה עושים איתו? הוא צריך לתת תבועה 3 שנים,
אם הוא לוקח את התבואה לשלוש שנים, אז מה קורה? מה קורה?

במסכת שבת, קלטה חררה שהוציאו מצרים. מה זה חררה? בצק. איפה שמו את הבצק? איפה שמו את הבצק? אוכל ל-61 סעודות. כמה זה? כמה זה? כל אחד צריך לסחוב איתו מה? שתי לחמניות לארוחה. ארבע לחמניות, תעשו ארבע לחמניות כפול 30 יום. כמה זה? בבקשה, 120 לחמניות. לחמו 120 לחמניות. איפה שמו אותם? משארותם שורות בסמלותם. כך כתוב, נכון? עד שכמה. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, לקחו בצק ושמו על הראש. שטריימל. שטריימל על הראש, מבצק. אחד שאל אותי אם זה היה ספודי או רגיל, לא יודע. שטריימל היה. ניסיתם פעם לאכול שטריימל? איזה שטריימל? כמה? 120 לחמניות. שטריימל על הראש, לא אני אומר. תרגום נוסע בנוזיר. מופיע איפה? תפתחו בקשה בפיוטים של רב לזר הקליר לשבת, שבת החודש. הוא מביא שמה ששמו על הראש. מה כתוב? חררה, שהוציאו מצרים. לא הבאתי את הפיוטים. תסתכלו שם בפנים. איך אכלו? הורידו את השטריימל, פרצו פרוסה, אז השטריימל ייפול. כל יום הורידו חתיכה קטנה, אכלו. אוכל כמעה, הוא מתברך במאב. ראית? לא צריך לאכול, סעודת שלמה בשעתו. הקדוש ברוך הוא יכול לארגן לך מכזה חתיכה של תמר, תמר אחד, אתה יכול ללכת יום שלם. שתי תמרים, אתה מקבל אנרגיה גם לרוץ בלילה. שתי תמרים, אתה שם בתוכו גם אגוזי מלך, וואו, אתה נמר. אתה יכול לרוץ ברברס. הקדוש ברוך הוא אומר, אוכל כמעה מתברך במאב, כמו שיצאת ממצרים. איך יצאת ממצרים? למה לא פחדת? נגמר החררה. מה עשית? אין שם רמי לוי, אין חסד נטו, חסד ברוטו, יש חסד, אין חסד, אין כלום. סגור הכל, אין שום דבר, אין חנויות. שפע מהדרין, אין כלום. מה תקנה, איפה תקנה? אין איפה לקנות. אז למה יצאת? איך יצאת? תיקח איתך קונטיינר, אין קונטיינר. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. שמחנו על הקדוש ברוך הוא. איך אתה יוצא מאות ילדים בלי אוכל, בלי מטרנה? איך אתה יוצא? הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה שואל מה נאכל? מה אתה שואל מה נאכל? מה אכלת כשיצאת ממצרים? מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא מרעיב אותך? מה חשבת, אבאלה? אתה נורמלי או לא? מה חשבת? וכי תאמר מה נאכל? ומה אכלת עד עכשיו? מה? עד עכשיו עבדתי. ראיתי באחד המפרשים, הוא אומר, למה השבת הוא מקור הברכה לשישה ימים? מה כותב הזוהר? כולו שיטה יומין מיני מטבחין. לא זוכר מי אומר את זה. אומר, למה שבת היא מקור הברכה? כי אתה לא עובד. בימות השבוע אתה חושב, אני עובד, אז יש פרנסה. העובד יש פרנסה? אני אראה הרבה אנשים שעובדים, אין להם פרנסה. אין להם פרנסה. יש להם חנות, היא פתוחה מתשע עד שבע, ולא נכנסים קונים. והוא נאבק איך הוא משלם את השכירות 10,000 שקל בחודש. אז אתה משנה שאתה עובד? כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אתה עושה חיים? שמיטה זה המצווה שאנחנו צריכים להשדיר אצלנו בברידים. שמה? שפרנסה מאיתו יתברך שמו. איך כותב החזון איש? ישנם הרבה אנשים שזמרת הביטחון על שפתותיהם, זמרי ביטחון. יש אדם, אומר חזון איש, המזל מאיר לו פנים, יש לו סופר, 15 קופות, עובד משבע בבוקר עד 12 בלילה, כל הזמן אנשים, מצאיות נכנסות, מכוניות יוצאות, מכוניות נכנסות, הכל מחסלים, תנובה וטרה ואוסם ובמבה נכנסים, יוצאים, תוצח אגן, זה מחזור 15 מיליון שקל ביום, תחנה מרכזית. הבן הבית מבסוט, יושב על הכיסא, מלא מצלמות, מסתכל על הקופות, ימינה, שמאלה, מלך העולם. יום אחד שם בסופר פוגש אותו חבר שלו. דוד, למה אתה כזה מצורך? אני אספר לך שלמה, אספר לך על רגל אחת. נכנסתי לעסק, העסק נכשל, הבנקים רצים אחריי. פשוט אין לי יום, אין לי לילה. אין לי יום, אין לי לילה. נשמע, בוא, בוא למשרד, בוא. רותח את המגירה, אומר ככה, תשים את זה בכיס. זה לימינציה עם עלה של ערבה.

0: מהושנה רבה הייתי בקבר רחל, לקחתי מורביות של 2.5 מטר, נכנסתי טרח, כל העלים נפלו, עשיתי אותה בלמינציה, יש מאחורה תפילה לפרנסה, אתה מדליק כל יום נר לרבי שמעון בר יוחאי, לפני שבת רמר בלנס, תוך שבוע הבנקים רצים אחריך לתת לך הלוואות. תרשום מה אני אומר לך, בדוק המנוסה. חודש, אתה תראה. יופי, ההוא מדליק נרות, יש לו ערבה, סמפו, מבסוט, כל רגע לבדוק, שבת לא לוקח את זה, אבל שומר, יופי, בראבו. חולף חודש, לא עסקים ולא בנקים ולא שום דבר. טוב, אולי יש הרבה ממתינים בתור, לוקח זמן, חכה עוד חודש, עוד חודשיים. אחרי כמה חודשים הוא פוגש שוב פעם את ההוא מהסופר. מה נשמע? איך הולך? התקשרו אליך מהבנק? אומר עוד לא. אל תתייאש. לפעמים יש חודשי המתנה, תנתים. אז זה דופק, זה תופס, זה בדוק הוא מנוצא. זה בדוק. טוב, אחרי כמה זמן הוא חוזר ורואה את בעל הסופר עם אף למטה. מה קרה לך? מה קרה לך? יש פה מימול, לא ראית? יש שלט. בקרוב יפתח פה סניף של רמי לוי. פה ממול. לא מצא איפה לפתוח את החנות? פה ממול. למה? אני המהפך בחררה. פה ממול. אבל תירגע. מה קרה? מה אתה צועק? יש רחוב נווה שאנן בתל אביב. אתה יודע כמה חנויות נעליים יש שם? כמה? 50. נו, אז מה הבעיה? לכולם יש פרנסה. מה, אתה משווה בין נעליים לבין חנות? נעליים פעם בחצי שנה, חנות זה כל יום. פעם היה ברחוב הנולולו שם, היה טפטים, נכון? כל הרחוב היה טפטים, לא זוכר קראו לזה. מה אתה משווה? טפטים זה פעם בחיים, נעליים פעם בחצי שנה, מכולת זה כל יום. אם הלכו לרמי לוי, הלך הפרנסה, מה אתה מדבר? והוא מדבר בכאב מתוך הלב, הוא אומר, תירגע אבל, יש לי בשבילך דבר טוב. אתה רואה, יש לי פה לימינציה עם ערבה. אתה מתפלל לפרנסה, תראה שרמי לוי ירדף אחריך. הכל בסדר. אומר החזון איש, יש הרבה זמרי ביטחון, מדברים על ביטחון, קודמן שהמזל מאיר להם פנים. אבל שמגיע הניסיון, פתאום מתברר ששום דבר לא. שום דבר לא. מה אתה שואל? וכי תאמר מה נאכל? ומה אתה אוכל היום? זה לא מידה של הקדוש ברוך הוא שאתה עובד. הרב שטיין זכר צדיק לברכה, יצא מבית חולים, היה מושפז בטיפול נמרץ, יצא החוצה, הרב שטיין היה קטן קומה, בא הרופא מולו, אומר, הרב, אתה יודע שאתה חי בנס? הרב שטיין נרים את העיניים אליו, אומר לו, גם אתה. מה אתה חושב? בגלל שאתה עובד יש לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד בסכנים. אתה מפרנס? עד מה אתה שואל? למה ניס לכו פרשס שמיטה להר סיני? בהר סיני לא שואלים שאלות. אל תשאל שאלות גם בשמיטה. נשמחה שמיטה להר סיני ללמד אותנו לסמוך על הקדוש ברוך הוא. בא הספר חקרי לב ובזה אני מסיים. בא חקרי לב ושואל, תגיד, איפה נאמר פעם ראשונה בתורה מילה שבת? איפה נאמרה פעם ראשונה בתורה המילה שבת? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, שם נאמר שבת? שם נאמר המילה שבת? כיבוא שבת מכל מלאכתו, לא כתוב שבת. שאלתי איפה כתוב שבת? איפה כתוב שבת בתורה? שבת, עשרת הדיברות. אבל אני לא שואל על עשרת הדיברות, כי זה ודאי כתוב שבת, זה מול העיניים שלכם, אתם רואים. נכון את יום השבת זה קשור. איפה כתוב בתורה לפני מתן תורה? איפה? בראשית לא כתוב שבת. כיבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. אצלי בכל אופן כתוב שבת. איפה? מרא כתוב שבת? אשר שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כתוב שבת? רש"י כותב שבת. התורה לא כותבת שבת. איפה כתוב שבת פעם ראשונה? במן. ירד מן. מתי המן התחיל לרדת? בתתווה בחודש אייר, נכון? יום ראשון בשבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מה קרה? ירד יומיים. מה באים כולם למשה רבנו? משה, תשאל! הגיע מנה כפולה, יש בג במערכת. עד עכשיו ירד עומר לגולגולת, שמע, יש בג, נוזל בלי הפסקה אוכל. עומר משה, סליחה, ויומר עליהם, הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת קודש, להשם מחר, את אשר תאפו אפו, ואת אשר תבשלו תבשלשנו, ואת כל העודף אני יכול לשם במשמרת, עד הבוקר. ויומר משה, יאכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטוהו, ויום השביעי שבת. שמיטה, איך קוראים לה שמיטה? שבת. אומר הספר חקרי לב, למה קוראים לזה שבת? תגיד, אתה ידעת שבשבת ירד כפול? ידעת שבשבת אמור לרדת כפול? שהתחיל לרדת המן, משה רבינו אומר יורד מן. הוא אמר שביום שישי ירד כפול? לא. אלא מה? הפתעה. ביום שישי ירד כפול. בהם משה רבינו, מה זה, מה זה? אומר, או! שכחתי להגיד לכם. היום יום שישי ירד כפול בשביל שבת. תגיד, מה אני אומר לך? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ושבתה הארץ שבת להשם. אתה זוכר איפה מופיע פעם ראשונה המילה שבת? איפה מופיע המילה פעם ראשונה שבת? איפה? במן! מה קרה ביום שישי? ירד לך? כפול! אתה שאלת מה נאכל בשבת? לא שאלת מה נאכל בשבת. מאיפה ירד לך מן? כי הקדוש ברוך הוא דאג לך ליומיים. אז אם אני אומר לך ושבתה הארץ שבת להשם, שמיטה זה שבת, אז מה אתה שואל אותי מה נאכל? לא אין לך ניסיון משמיטה להר סיני? נתתי לך לאכול במדבר מן ביום שישי כפול בלי ששאלת שאלות. אז מה אתה שואל שאלות? מה נאכל? הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו תוכנית ערבה. הקדוש ברוך הוא דואג מקרני רעמים עד ביצי כנים. צריך דבר אחד לבטוח בקדוש ברוך הוא, זו המידה של שנת השמיטה, להיות יותר בוטחים בקדוש ברוך הוא, יותר תפילות לדעת שמאיתו הכל. זה היסוד הגדול של מצוות השמיטה, שבת להשם. יזכנו הקדוש ברוך הוא, מחדשים השבת, מברכים חודש סיוון, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בכל יום שישי ב-12 בצהריים בקול חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
1: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
2: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות קול חי.
3: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
4: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נדבר על נקודה מיוחדת במינה, נקודה שהיא מסוג הדברים שהם משנים חיים, שלפני שחושבים עליהם ואחרי שחושבים עליהם זה לא אותו דבר. נדבר היום על ביטחון אמיתי, מאיפה משיגים ביטחון אמיתי. ביטחון פיזי, כי זה עכשיו הנושא, אבל זה לא באמת הנושא של השיעור שלנו, אלא ביטחון כלכלי. מאיפה, זאת אותה שאלה. מאיפה משיגים ביטחון כלכלי? מאיפה משיגים רוגע שגם מחר יהיה בסדר, וגם מחרתיים יהיה בסדר, וגם בעתיד יהיה בסדר? קשה לנו אפילו בהווה. כל שכן שאנחנו מודאגים לגבי העתיד, צריכים לחתן ילדים, הילדים ירצו לקנות דירות, ירצו להתרחב, נרצה לעזור להם. מה יהיה? נהיה מבוגרים, לא נעבוד, מה ישמור עלינו, מה ייתן לנו? אנחנו מחפשים ביטחון. אז ביטחון פיזי, ביטחון כלכלי, רווחה כלכלית. אני רוצה לדבר על נקודה מיוחדת במינה, נקודה שמשנה את הראש. ואומרת שצריכים לבקש. צריכים להתפלל, צריכים להרים את העיניים למעלה, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מחכה שנפנה אליו. יש לנו אבא בשמיים, יש לנו כתובת בשמיים. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר שקורה, הוא מנהל את העולם. כל אחד יודע את זה, יש רגעים של הערה. שאתה פתאום עומד בהלם ואתה אומר, וואו, שומעים אותי. וואו, מקשיבים לי. וואו, אני עומד במרכז הבמה. ואת הנקודה הזאת צריכים לחדד תמיד שוב ושוב. להבין, לכל כדור יש כתובת. נקווה שלכדורים לא תהיה שום כתובת. אבל לכל כדור יש כתובת. ויש מי שמכוון את כל מה שצריך לקרות. וצריכים לבקש ולהתפלל ולדעת שיש אוזן ששומעת. ואוזן שמחכה שנפנה אליה. קודם כל, לפני שנדבר על השיעור, אני רוצה לומר משהו פשוט באופן מיידי בעקבות מה שקרה. מה צריכים לעשות עכשיו? עלה המוות בחלוננו, זה כבר קורה קרוב, זה קורה מאוד מאוד, כל אחד מרגיש השם מרחם שזה כבר יכול לקרות בכל מקום. ואתה שואל, מה עושים? מה עושים? אז לכל אחד יש רעיונות, מה הממשלה צריכה לעשות, מה הצבא צריך לעשות, הכל נכון. אבל אנחנו לא הממשלה ולא הצבא. לנו יש את השליחות המיוחדת הייחודית שלנו, כיהודים יראי שמיים. ואני רוצה לדבר על נקודה שייכת לכל אחד ואחת. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. יש לנו צו מאלוקים, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, מה צריכים לעשות כשפוגעים בנו. מה התגובה שצריכה להיות? אמרתי, יש את התגובה של הצבא, יש את התגובה של הממשלה. אבל יש תגובה שנוגעת לכל אחד. לחזק איפה שנחלש. להחזיר את מה שהם לקחו. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפיגוע הטרור הראשון בהיסטוריה. וקובע כלל, בניין אב, דרך חיים. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מה שהם לקחו, שם צריכים להוסיף. לא מספיק לעמוד ולקטר ולפקוט ולהאשים את כל העולם. יש צו על כל אחד מאיתנו. אני רוצה לספר על זה סיפור. רק בשביל הסיפור הזה שווה כל השיעור. קראתי אותו, צפיתי בו האמת, כל אחד יכול לצפות בו ברשת, לפני חודשים רבים. ומשום מה הוא נשמט מזיכרוני. ובימים האחרונים, אחרי שכל מה שקרה בסוף השבוע הזה, פתאום זה חזר אליי. וזה סיפור מרטיט, סיפור שהשפתיים רועדות כשמספרים אותו. מה הפירוש שהאדם שהלך מהעולם מצפה מאיתנו? תחזירו את מה שהלך, תעשה משהו לעילוי נשמתי. ומיד כשעושים את זה, רואים ברכה. מיד רואים שאותו אדם בשמיים הופך להיות מליץ טוב עלינו. כשאנחנו משלימים את מה שהוא הפסיד, מוסיפים את מה שהוא לא הספיק, אנחנו מיד רואים משמיים תגובה מדהימה, סיפור לא יאומן שכל אחד יכול למצוא אותו ברשת, תחפשו, אני אספר את השמות, וכל אחד יוכל לראות. יש אברך בשם חיים גנז, אני חושב שהוא ממודיעין עילית, סופר סתם. הוא השם הרחב שאף אחד לא ידע מצרות, שחל בת, בת 5, ואחרי שקרה הסיפור במירון, הוא חשב שיש לו שליחות, הוא צריך ללכת לחזק את המשפחות. אנשים שחווים אסון נורא כזה, שהלך אבא, הלך בן, הלך חתן. הם שבורים, הם מרוסקים, הם מבועלים. הוא השם מרחם, יש לו ניסיון מר. אז הוא ילך אליהם ויחזק אותם, יאמר להם דברי אמונה. שכנים שלו, משפחת זקבח. נפטר האבא, אברך בן 24, מנחם אשר זקבח. אז הוא נכנס לשם, הוא אמר, אני אשב עם האבלים, ואומר להם כמה מילים. הוא רואה על השולחן ברכונים, וכתוב צוואתו של מנחם אשר זקבח, לברך ברכת המזון מתוך הסידור. צוואתו של מנחם אשר, הלך אברך בן 24 ברגע אחד במירון, מתי הוא הספיק לכתוב צוואה? על איזה צוואה מדובר? הוא שואל על מה מדובר, הם אומרים שלאותו אברך שנפטר, מנחם אשר זקבח, הייתה הקפדה, הייתה קבלה טובה, הוא בירך ברכת המזון מתוך הסידור. היה הולך לאירוע, הוא לא היה נוטל ידיים עד שהוא היה יודע שיש לו מאיפה לברך ברכת המזון. אז במילא המשפחה קיבלה לעילוי נשמתו, התפיסה ברכונים, מה אפשר להשלים לעילוי נשמתו? מה שהוא כבר לא יספיק. לברך ברכת המזון מתוך הסידור. אותו אברך, אותו סופר סתם, מאוד התרגש מהעניין, וקיבל על עצמו מאותו רגע שהוא מברך ברכת המזון רק מתוך הסידור, לא בעל פה. חלפו כמה שבועות, הוא יושב בדירת סופרים, איזושהי דירה שסוחרים כמה סופרים, כל אחד יש לו את הכוך שלו, ושם יושבים וכותבים. סיים סנדוויץ', ואז הוא מגלה שאין לו היום ברכון. אין לו מאיפה לברך. חיפש מסביב, מגירות, מדפים, לא מוצא שום דבר. נו, הוא אומר, אולי הפעם אני מתפלל, מברך בעל פה. אבל לא, הוא נזכר באותה דמות שמנחם אשרזק, כמה זה היה יקר לו, כמה זה היה חשוב לו, אני אתאמץ יותר. והוא הופך ניירות, עניינים, עד שהוא מוצא איזושהי ערימה דפים מתחת, היה ברכון, ברכון ישן. הוא פותח את הברכון, הוא רואה שברכת המזון מודפסת שם בכתב אשורי, בכתב סתם, בדפוס, אבל בכתב, הפונט הוא פונט סתם. הוא ברך ברכת המזון, ואחר כך הוא חושב לעצמו שהפונט מאוד יפה. והוא כסופר, כדאי לו לחכות את הפונט הזה, לעבור על עצמו, להעתיק את התגים, את השפיצים, את המסגרות. הוא היה אז בתקופה לא טובה. הוא ניסה למכור ספר נביא שהוא כתב, בכתב סתם, ספר מגילות. ואנשים לא קנו, רמזו לו שהכתב שלו לא משופר, לא מעודר. והוא אומר, יש לי פה הזדמנות, אני יעתיק את הספרון הזה, יעתיק מפה את הכתב, את ברכת המזון, ברכה ראשונה, כמו שהיא מסורטטת שמה, וזה ישפר לי את הכתב. אחרי חצי שעה נכנס אחד הסופרים בדירה, והוא אומר שיש אדם מאוד עשיר מניו יורק, שהחליט לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת כל אחד מהנפטרים במירון, לתת לכל משפחה של נפטרים, של הנפטר, לתת ספר תורה לעילוי נשמתו. והוא מבקש לראות כתבים של סופרים. אז הוא שואל אותם את הסופרים שיש בדירה, שיתנו לו דוגמה של כתב שלהם. על השולחן היה מונחת המגילת קלף, חתיכת פיסת קלף הזו, שהוא כתב את הברכה מברכת המזון. אז הוא נותן לו שיראה לו. הוא חוזר אחרי זמן קצר, הוא אומר, מאוד מאוד התפעלו מהכתב הזה, זה באמת היה כתב יפה, כתב שהוא עתק מתוך ספר, והם רוצים שתכתוב להם את ספר התורה. הוא שואל, לאיזה משפחה מדובר? הם אומרים לו, משפחתו של מנחם אשר זקבח. הוא רק קיבל משהו לעילוי נשמתו, והתאמץ עבור העניין. ההוא מלמעלה כבר מסדר לו פרנסה, מסדר לו לכתוב ספר תורה, פרנסה לשנה שלמה. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, מה שמוטל עלינו, כשקורה אסון כזה, להחזיר את מה שנהדר, להשלים את מה שנחסר, לא מספיק לעמוד ולקטר ולהאשים את הממשלה ולהאשים את הצבא, בוודאי שהם צריכים לעשות את עבודתם. אבל גם לנו יש שליחות בעולם, לא רק לראש הממשלה, גם לנו יש שליחות. והשליחות של כל אחד מאיתנו, זה לחזק את מה שנחלש. זה יהיה התיקון הכי טוב, זה יהיה הכפרה הכי טובה, וזאת היא הדרך שלנו לצעוק לקדוש ברוך הוא, עד מתי אי אפשר יותר. ואחרי שדיברנו על הצעד המיידי, שזה פשוט להחזיר את מה שנחסר, אני רוצה לגשת את הנושא השיעור שלנו, ולדבר על נקודה מיוחדת במינה. להוציא את אשליית הביטחון ולהשקיע בביטחון האמיתי, יש לנו לאן לפנות, יש מי שמכוון כל אירוע, אירוע טוב וחס שלום, אירוע לא טוב, וצריכים לפנות לשם. זה נוגע בפן הפיזי, זה נוגע בפן הכלכלי, שזה עיקר השיעור שלנו. בואו נדון בשאלה החשובה ביותר בשנה הזאת, וכמובן החשובה ביותר בפרשה הזו, כי זה הנושא המרכזי של הפרשה, שכמו שאומר רש"י בסוף הפרשה, זה לא רק הנושא הראשון בפרשה, אלא בעצם כמו שנראה, היסוד, הבסיס לכל הפרשה כולה. כל פרשת בהר, אומר רש"י, היא התגלגלות, היא תוצאה מאדם שלא שמר שמיטה. והשאלה העצומה שכל אחד אמור לשאול את עצמו, איזה היגיון יש להשבית את המשק לשנה שלמה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם זה? התורה שלנו היא לא תורה מנותקת. היא לא תורה שמדברת על אידיאלים שאף אחד לא יכול לקיים אותה. היסוד הראשון של תורת ישראל, שהיא תורה מעשית. היא דרך לבנות חיים, לבנות עם, לבנות מדינה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. וברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. התורה מספרת על כל אחד מהאבות שהם היו אנשי מעשה, שהם סחרו וסגשגו והצליחו. אברהם היה עשיר, יצחק היה עשיר, יעקב היה עשיר, הוא פרץ את הימה וקדמה. התורה מספרת על כל אחד מהם שהם לא היו איזה גורואים בודואיסטים שיושבים באיזה מערה עם שיער ארוך ובגדים מוזנחים ואוכלים נפפונים. הם היו אנשי מעשה, הם היו מנהיגים, הם היו פוליטיקאים, הם היו מדינאים. הם ידעו איך העולם הזה עובד. יוסף הצדיק משנה את העולם, מציל את העולם מרעב, מדינאי שחושב שנים קדימה, שר אוצר שחושב שנים קדימה. תורת ישראל היא תורת המעשה, היא מחברת בין שמיים לארץ, זה היופי שלה. ופתאום באה אותה תורה ואומרת שנה שלמה. אין מחשב, אין צבת, אין פטיש, אין טוריה, אין מברג. מה פה שנה שלמה לא לעבוד? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה נחמדים, שיגיד רווחים של שנה שלמה לתת לצדקה. אני מבין, יפה מאוד. בוא נהיה קומוניסטים לשנה. כל מה שאתה מרוויח שנה אחת, הולך למדינה, הולך לעניים, הולך לרכוש משותף, לקופה ציבורית, לקיבוץ, זה אני מבין. אבל לא לייצר שנה שלמה. לשבת בבית שנה שלמה, איזה דבר טוב יש בזה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שנרוויח? המדד הראשון לעוצמה של מדינה מהו? תמ"ג. התוצר המקומי הגולמי, כמה היא מייצרת בכל שנה? איך אנחנו יודעים אם כדאי לעבור למדינה מסוימת? אם מדינה מסוימת היא בריאה, מבחינה פוליטית, מבחינה מדינית, מבחינת המשק, מה הסימן הראשון? צבא לאו דווקא, יש מדינות מטורפות שיש להם נשק גרעיני, זה עוד לא אומר שום דבר. תמ"ג, כמה המדינה מייצרת? בזה אי אפשר לשקר. אם מדינה מייצרת, זאת אומרת שהמשק מסגשג, זאת אומרת שכדאי לייצר שם. אז באה התורה ואומרת, שש שנים תייצר, בשנה השביעית אתה לא מייצר כלום. זה אנטי כל מה שאנחנו מכירים. למה? בשביל מה? מה המטרה בהשבתה הזו לשנה שלמה? שאלה עצומה שכל אחד אמור לשאול את עצמו. אגב, צריכים להבין שהחשיבות שהתורה מייחסת לייצור, אני רוצה לומר דבר מאוד יפה, שהוא לא ידוע. זה מהסימנים של ימות המשיח. צריכים להבין שהסגשוג של מדינת ישראל, המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שמן הסתם לא היה 2,000 שנה. הסגשוג של המשק, שבוע שעבר ראיתי נתונים שעקפנו בתוצר את גרמניה. שהם נתונים שהם לא יאומנו. לא, כנראה שהמדד הוא לא התוצר, כי לא יכול להיות שחפנו תוצר את גרמניה. אבל איזשהו נתונים מטורפים שישראל מתברגת ב-20 המדינות עם התוצר הכי גבוה בעולם, משהו כזה. סימנים של ימות המשיח. וצריכים להבין שהנביאים קבעו שזה הסימנים של ימות המשיח. האושר של המשק, הסגשוג של המשק, אמרו הנביאים, זה יהיה מהסימנים של קיבוץ גלויות. איך נדע שהולך להיות קיבוץ גלויות? כשהעצים יהיו מלאים. כשהפירות יהיו הססיים, זה יהיה סימן שהאדמה פותחת את ידיה לבנים. שהמשק פותח את זרועותיו לבני המשפחה שיבואו מחול. זה כל כך דבר יפה, צריכים לדעת את זה, שאנחנו מבקשים על זה 3 פעמים ביום. יש דבר מדהים. אם נשים לב בברכת 18, אחרי ברכת מברך השנים, שזה ברכת, מה זה מברך השנים? ברכת הפרנסה, ברכת האדמה, יש לנו ברכת רפואה, ברכת חוכמה. איפה ברכת הפרנסה? מברך השנים, ותן ברכה על פני האדמה וסבנו מטובך. זה ברכת האדמה, שזאת בעצם ברכת הפרנסה, כי כולם היו חקלאים. מה בא אחרי ברכת השנים? קיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו. שואלת הגמרא, מה הקשר בין הברכות? מה פתאום אחרי ברכת האדמה, אתה מבקש על ברכת קיבוץ גלויות? הרי אנחנו עוד אוחזים בתוך הבקשות הפרטיות, רפואה, חוכמה, פרנסה. הבקשות על משיח יבואו רק בהמשך. בונה ירושלים, יצמח דוד עבדך מרד הצמיח, הם רצי השם אלוקינו ממך ישראל, עבודת הקורבנות. שם היו צריכים לבקש על קיבוץ גלויות. בפרט שהרמב״ם אומר שקיבוץ גלויות המושלם יהיה אחרי בניין בית המקדש רק. אז מה פתאום אתה פתאום קופץ? ברכת השנים קיבוץ גלויות. איך הגעת על קיבוץ גלויות? אנחנו עוד לא שמה. עוד לא ביקשנו מכלל על ברכת ירושלים, לא ביקשנו על ברכת משיח, שום דבר. אומרת הגמרא כי זה הסימן. אם השנים מבורכות, אם האדמה מבורכת, זה סימן שארץ ישראל מוכנה. ארץ ישראל מוכנה לגאולה. הסגשוג של האדמה הוא לא רק עניין של פרנסה, הוא עניין של גאולה. הוא עניין שמסמל על הבריאות של הארץ, על העוצמה של הארץ, על החוסן. ופתאום בא הקדוש ברוך הוא ואומר, 1 ל-7 שנים אתם יושבים בבית. הולכים לנוח, נותנים לאדמה לנוח. שנה שלמה, שכל אחד יחשוב ששנה, שבת כפול שנה. כפול 365 יום, לא שבוע חול המועד, לא שבוע חופש, שנה. מראש השנה עד ראש השנה, אין עבודה. יושב על הקורסה, הולך לבית כנסת ללמוד. מה המטרה? זה לא האופי של התורה שלנו. איפה החיבור עם חיי המעשה? וכתוב, מה נוכל? אז כמובן התורה מבטיחה שיהיה פי 3, ובשנה השישית לא נפסיד מזה. בסדר, לא נפסיד. אבל מי צריך את זה מלכתחילה? מי צריך להתחילה? שנעבוד ונרוויח ולא נצטרך ניסים. מה המטרה בזה? אנחנו לא חיים על ניסים, חיים על מעשה. מה הולך כאן? נתחיל מובא מספר 1 מגילה י' ז' ב'. אומרת הגמרא, הסגשוג של האדמה זה עניין חשוב ביותר. זה עניין שמעיד על המוכנות שלה למשיח. מה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? דכתיב יחזקאל המדבב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. הסימן שההזמנה של ארץ ישראל לבניה, זה הבריאות של המשק, החוסן של המשק. אז מה פתאום לשנה שלמה לעצור הכל? כמו שהתחלנו, פרשת בהר מתחילה עם מצוות השמיטה. בעצם מצוות השמיטה מחייבת 3 פרטים. א', התנתקות מייצור. השבטת היצור, כשאני אומר השבטת האדמה, זה השבטת היצור, כי פעם כולם היו חקלאים, לא הייתה תעשייה. שנה שלמה אף אחד לא יורד לאדמה. לא חורשים, לא זורים, לא מנקשים, לא מחזקים את הפירות, לא מבריאים את הפירות. לא מתעסקים עם זה. בית יותר מזה, להפקיר גם את מה שצומח מעצמו. יש ספיחים, ירקות צומחים מעצמם, השיחים קיימים באדמה, מתחדשים, צומחים, לא צריך כל שנה לזרוע. להפקיר, תפתח את השדה, לפתוח את השערים, יבואו הבהמות יאכלו, יבואו עניים יאכלו. ג' בימים כתיקונם, גם לוותר על ההלוואות. גם להשמיט את ההלוואות פעם בשבע שנים, להפס את ההלוואות. כך ששמיטה בהגדרה, התנתקות מרכוש. שנה אחת אני מתנתק מהעולם הכלכלי. מתנתק מעולם היצור. אפילו ממה שגודל מעצמו, ואפילו מהלוואות. ואתה שואל, מה המטרה בזה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לעניים, לדאוג לאביונים, בסדר. אז שיגיד שפעם בשנה נאפס את ההלוואות, אני מבין. אבל לא לייצר? מה אכפת לו שאדמה תסגשג, שאדמה תרוויח? עוד שנה של רווחים, עוד שנה של הכנסות. מה המטרה? אדם צריך לייצר בשביל לעבוד, בשביל הבריאות הנפשית שלו. אדם צריך ללכת לעבודה. אפילו אם לא ירוויח כלום, שיצא ויעשה משהו. מה המטרה בעצם שבא הקדוש ברוך הוא ואומר, איזה היגיון יש בדרישה כזו לעצור את המשק לשנה שלמה ולא לעשות שום דבר? ראיתי בדיוק במערל שהוא מחדד את זה כל כך יפה, יש את המדרש המפורסם, אני במובן מספר 2 ממשיך, מדרש רבה, קודם כל בואו נקרא מובן מספר 2 את הפסוקים הראשונים בפרשה. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. אומר המדרש רבה, גיבורי כוח עושה דברו. המצווה הכי קשה ביהדות זו מצוות השמיטה. שנה שלמה לא לעבוד. לא רק לא לעבוד, להפקיר את השדה, מה שאתה שש שנים זרעת וקצרת וחרשת, לאפשר לכל עני, לכל אביון, לכל בהמה, לבוא להיכנס, לדרוס עם הרגליים. אתה רואה מה שידיך טובעים בים. זו המצווה, במה הכתוב מדבר, גיבורי כוח, צריכים גבורה כדי לעמוד בזה. בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחד, לחודש אחד. יש יום כיפור, יום קשה, בסדר, זה יום אחד. יש שבת, יום אחד. אבל זה מצווה של שנה, שבת 365 יום. וזה רואה שדה ובורה, בלי חרישה, בלי זריעה, כרמו בורה, לשנה, ושותק. האם יש גיבור גדול מזה? מחדד המהר"ל מה הגבורה? הוא אומר, מילא אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לתת הכל לעניים. אני מבין, יש בזה היגיון. אני עובד, אני ממצא את עצמי, אני ממקסם את עצמי, אבל אני גם כן סוציאליסט, ומתחשב בעניים, זה אני מבין. אבל לא לעשות כלום? מה המטרה בלא לעשות כלום? אומר המהר"ל נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק י"ז, אם השם יתברך ציווה לתת תרומה ומעשר, הוא עושה טובה לאחר, ואין דבר זה קשה. לתת לאחרים, יש בזה היגיון, כמה אתה יכול להתעשר, אתה נותן לאחרים. אבל זה שאינו עושה שום טובה לאחר בשביטת השדה, סתם, לא הולך לעבודה. למה? הוא דבר קשה כאשר מפסיד הממון שלו. אני אומר, למה? אני אעשה, ירוויח, יתרום את זה, אבל לא לעשות כלום. ואין שום דבר בעולם קשה כמו השמיטה, שנה תמימה, ויש לו הפסד ממון. באמת, הזכרנו, בשנה שעברה כמדומני, וביקשתי גם מהצופים שיעזרו לי למצוא את המקור, ומצאתי את המקור. אומר החתם סופר, דבר עצום, דבר נפלא, עבור בפני עצמו, ששווה שיעור שלם. שמיטה היא הראיה שהתורה מהשמיים. אם יש לאדם ספק, מי אמר שהתורה באה ממקור אלוקי? הרי גם יש את אותו האיש הנוצרי ואותו האיש המוסלמי, שגם הם מספרים סיפורים. הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם באיזה מערה חשוכה, ונתן להם תורה ונתן להם דת, אמר להם שנגמר זמנם של היהודים, הגיע זמנו של עם חדש. נו, מאיפה אנחנו יודעים? בא משה רבינו ואומר, קיבלתי תורה. להבדיל אלפי הבדלות, אבל מה ההבדל? גם הם אומרים, קיבלנו. מה ההבדל בין הדברים? אומר הכתב, אז יש כמובן את ההסבר הידוע שזה לא נוגע לכאן, מה שמשה רבינו בעצמו אמר. ובפרשת ויתחנן, ועד היום אנחנו רואים את הנבואה הזו, את האמת של הנבואה הזו. תורת ישראל היא היחידה שניתנה לעיני 600 אלף איש. זה לא שקם משה רבנו, יצא ממערה יום אחד, הלך על הכנרת וחזר ואמר, הייתה לי היום התגלות שאני החלפתי את עם ישראל. הר סיני ניתן לעיני, איך אומר משה רבנו בפרשת ויתחנן? השמע עם, כל השם ויחי. אומר משה רבנו, הנהיה לעולם לא יהיה דבר כזה. ועובדה שעד היום לא קם אדם שאמר שהייתה התגלות לעיני 600 אלף איש. למה? מה הפריע לאותו איש הנוצרי? לקום ולהגיד, 600 אלף איש היו ביחד איתי על הכנרת וראו שהשמיים נפתחים. למה? כי אתה לא יכול להמציא משהו שקשור ב-600 אלף איש, כי כולם יבואו וישאלו, איפה ה-600 אלף איש? אם אתה מספר שהיה עוד אחד, עוד שניים, עוד 600 אלף עדים, כולם ישאלו איפה הם? ואם אתה תגיד שזה היה לפני 50 שנה, ישאלו אותך, למה אני לא שמעתי מאבא שלי על הסיפור הזה? אם היו כל כך הרבה עדים, איך רק אתה יודע מזה? אי אפשר לשתול בהיסטוריה סיפור שהיו לו הרבה עדים. או שאתה אומר, רק אני ראיתי, או שאתה מביא עדויות שעוד אנשים שמעו את זה מההורים. משה רבינו היחיד שמעביר מסורת מדור לדור ש600,000 איש היו שם. למה? כי זה דבר שאתה לא יכול להמציא אותו. כל אחד היה צריך לשמוע מאבא שלו ש600,000 איש היו שם. מתי שתלו את זה באמצע ההיסטוריה? לא היה יכול להיות יום שבו זה התחיל. כי היו שואלים, רגע, אז למה אתמול אף אחד לא ידע מזה? אומר משה רבינו מראש, אני לוקח חימור, אני אומר עם שלם רע. אף פעם לא יהיה אדם שיגיד עם שלם רע, כי לא היה עם שלם שרע. אז זה עניין אחר, אבל החתם סופר לענייננו, אומר דבר מיוחד במיניו כל כך פרקטי, כל כך יפה, כל כך מדיני, פשוט חכם. רק הקדוש ברוך הוא, רק האלוקים האמיתי יכול לצוות מצווה כמו השמיטה. להשבית מדינה לשנה שלמה? אם היה אדם שרלטן כלשהו חלילה שכותב את התורה, מה היה כותב? דברים נחמדים. אתה יודע, תקומו, תתפללו, מה אכפת לו, הוא לא מפסיד מזה. אבל להגיד ששנה שלמה לא נתפרנס וכי תאמרו מה נוכל. יותר מזה, התורה לוקחת על עצמה להבטיח שמה שנפסיד בשמיטה נרוויח פי שלוש בשנה השישית. את זה אין שום נביא בהיסטוריה. מאומה כזו ואומה אחרת שהבטיח. מה תמיד הנביאים עושים? מבטיחים עולם הבא. למה? אף אחד לא יכול לבדוק. אף אחד עוד לא חזר משם. אתם יודעים, המחבלים האלה עם מחשימם. מבטיחים להם כל מיני דברים בעולם הבא. למה? אף אחד לא חזר משם. לא יודע אם זה עובד או לא עובד. הקדוש ברוך הוא היחיד שאומר, הוא בחנונינה בזאת, לא בעולם הבא, בעולם הזה. תבדקו אותי בשנה השישית, עובד, לא עובד. וכל סיפורי השמיטה מלאים, במאות אנשים, אני גם מספר היום סיפורים, אני דיברתי בעצמי עם חקלאים לקראת השיעור הזה. אומרים, אנחנו רואים בשנה השישית ניסים, בשנה השביעית רואים ניסים. אומר החתם סופר, שמיטה היא החיזוק הכי גדול לכל יהודי באמונה. שמראה שהתורה שלנו היא שני טפחים מלמעלה. התורה שלנו עומדת ברמה אחרת מכל ספר היגיון, מכל ספר חוכמה. זו תורה שבאה מהשמיים. כי רק השמיים יכולים לדרוש מצווה כמו שמיטה, ורק השמיים יכולים להבטיח הבטחה כמו אחרי השמיטה. בזה החתם סופר מבאר מאוד יפה את הרש"י הראשון על הפרשה. הפרשה שלנו מתחילה בשתי מילים חריגות. וידבר השם אל משה בהר סיני למור. התורה מדגישה שמצוות השמיטה ניתנה בהר סיני. למה? בתפילין לא נאמרו בהר סיני, איפה הם נאמרו? בהרקנן, איפה הם נאמרו? ודאי נאמרו בהר סיני, בשבת לא נאמרה בהר סיני, ביום כיפור לא נאמר בהר סיני. מה זה ההבחנה הזו ששמיטה נאמרה בהר סיני? חס ושלום יבוא אדם ויגיד ששאר המצוות לא מסיני. פתאום פרשת בהר, אנחנו לא בפרשת יתרו אחרי מתן תורה. חומש וחצי אחרי מתן תורה, פתאום התורה נזכרת. וידבר השם אל משה בהר סיני כי תבואו אל הארץ. שמיטה ניתנה בהר סיני, למה? אומר רש"י, כדי ללמד אותנו, שכמו שהשמיטה, כל פרטיה ודקדוקיה ניתנו מהר סיני, כי התורה מאוד מעריכה בפרטים של השמיטה, ככה תדע לך שבכל המצוות, כל הפרטים ניתנו מסיני. זה לא חז"ל המציאו, זה לא משה רבינו אמר בערבות מואב, הכל כבר ניתן בהר סיני. ככה אומר רש"י. אומר חתם סופר, לא השתכנעתי, סליחה רש"י הקדוש, לא השתכנעתי. למה התורה החליטה ללמד דווקא בשמיטה, שכל הפרטים והכללים שלה נאמרו בסיני? השמיטה מלמד אותנו לכל התורה, כמו שבשמיטה כל הפרטים ניתנו בסיני, ככה בכל התורה. אומר, למה שמיטה היא המאסטר? למה התורה לא לימדה את זה בשבת? שתגיד את כל הפרטים בשבת, ונדע שכמו שבת כל הפרטים בסיני, כל התורה כל הפרטים בסיני. למה לא לימדה את זה בתפילין? למה לא לימדה את זה ביום כיפור? אומר החתם סופר, כי שמיטה היא המצווה היחידה שאני בטוח שניתנה בהר סיני. כל המצוות האחרות אני מאמין לאבא שלי, שהוא האמין לאבא שלו. יש לי הוכחות לזה? אין לי הוכחות. כל מיני הגיונות, אבל זה עובר מדור לדור. שמיטה היא המצווה היחידה שאני בטוח ב-100% שירדה מהשמיים. שום הוגה ציוויליזציוני, הוגה מודרני, לא היה ממציא דבר כזה. שנה שלמה לא לעבוד, אז ממה נחיה? אפשר להגיד לאדם אחד לא לעבוד, אבל למדינה לא לעבוד. אפשר לשבת באיזה מערה, בסין או בהודו או בטיבט, ולהגיד לאנשים לא לעבוד, לחיות מתפוחי אדמה ובצלים. אבל אתה לא תגיד למדינה לא לעבוד, כי לא יהיה לך כבישים, ולא יהיה לך רכבות, ולא יהיה לך מים בברזים, ולא יהיה שירותי רפואה ושירותי חינוך. היות ששמיטה היא המצווה היחידה שניתנה שברור לי כאילו, בהיגיון, שניתנה בהר סיני, ומילא אומרת התורה, כמו שעצם המצווה הזו ניתנה בהר סיני, מכאן אני אלמד שכל הפרטים של כל המצוות ניתנו בהר סיני. היות שהמצווה הזו ברור שהיא ניתנה בהר סיני, והתורה מוסיפה ואומרת את כל הפרטים שלה, ואני יודע שהפרטים ניתנו בסיני, אז אני אלמד מכאן לכל המצוות שכל הפרטים ניתנו בסיני. זאת אומרת, שמיטה עליה מדגישה התורה שהיא ניתנה בהר סיני, כי שמיטה היא בוודאי ניתנה בהר סיני. שמיטה, עצם המצווה אומרת שהר סיני מדבר מתוך עצמו. נקרא את זה בקטע מספר 3, מהחתם סופר, אומר הכתב סופר, מביא מאבא שלו, אברום שמואל בן יומן סופר, הבן של החתם סופר, שגם היה אחריו, בקטע השני במובא מספר 3, דברי רש"י צריכים ביור. אומר רש"י, המצווה הזו נבחרה ללמד על כל המצוות שכולם ניתנו בסיני. אבל למה דווקא המצווה הזו נבחרה? שמעתי משמי דאבא מאור הגולה זצ"ל, כי על ידי שמיטה נראה להם כל, כי התורה היא מן השמיים, ולא משה מעצמו אמרה. כי איך אפשר שיבטיח ועשה את התבואה לשלוש השנים שהוא שלו בטבע? איך נביא שקר? יעמוד ויגיד, תבדקו אותי. האם התבואה תעשה פי שלוש או לא תעשה פי שלוש? את זה יכול רק מישהו שליח של השגחה העליונה. רק מי שמדבר בשם האורים ותומים, רק הוא יכול לעשות את זה. אם כן, ההבהרה הזאת רק מחדדת, אבל בסדר. אז הקדוש ברוך הוא יכול, והוא אין סופי, והכל בסדר, וברוך השם תורה ציווה לנו משה. אבל בשביל מה? בשביל מה לייצר את הנס הזה? אל תלכו לעבוד, אני אתן לכם פי שלוש. שנלך לעבוד, ויתן לנו גם פי שלוש. כאילו, מה צריך את כל הדבר הזה? ששת ימים תעבוד, למה בשנה השביעית לא תעבוד? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם השמיטה הזאת? שאלה שכל אחד צריך לשאול אותה, שאלה פשוטה ביותר. אני רוצה לומר נקודה מאוד מאוד מיוחדת. בשנים הקודמות ניסינו בכל מיני אופנים, בכל מיני סגנונות. ראיתי לשון של הרבי באיזה מקום, שהוא מביא ספר החינוך, מביא כבר דברים שנאמרו אצל הראשונים, והוא אומר, בפשטות עניין השמיטה. זאת אומרת, זה ההסבר הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, היסודי ביותר לשמיטה. לא נלך היום על עומקים של חסידות ושל פנימיות. פשוט ההסבר הפשוט, הרציונל הפשוט ביותר של השמיטה. וזה רציונל שמשנה חיים. זה רציונל שמאתחל את החיים ומשנה את ההסתכלות שלנו על כל פעם, על כל עסק שנעשה, על כל יום שנלך לעבודה. זה ישנה הכל. שמיטה מלמדת תובנה עצומה. עבודה לא מכניסה כסף. בתוספת עבודה לא מכניסה יותר כסף. עבודה היא רק צינור להמשיך בעולם את מה שהקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו נקבל. הקדוש ברוך הוא היה יכול לזרוק כסף מהשמיים. כך הוא עשה במן, 40 שנה, הוא זרק מלמעלה עם מטוסים, זרק לחם. היה יכול להמשיך הלאה לזרוק לחם. שינה את הסגנון. הוא אמר, כשתיכנסו לארץ, אני אמשיך לזרוק לחם. אבל הלחם הזה יחכה לכם במשרד של הבוס. אתם תקבלו אותו כל 31 לחודש, או כל 10 לחודש, או כל 20 לחודש במשכורת. המהות לא השתנתה. זה אותו לחם שיורד מלמעלה. זה אותה שותפות, אותה החלטה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כמה נקבל. הסגנון השתנה. הקדוש ברוך הוא החליט להתחבא. הוא החליט להתעטף בלבושים של טבע. והוא אומר, אותו לחם שירד קודם מהשמיים, מהעננים, עכשיו הלחם הזה יחכה לך באמצעות חוזה שתחתום, באמצעות עסקה שתחתום, שותפות שתעשה, עבודה שתעבוד כשכיר ותקבל משכורת בעשירי לחודש. מה השמיטה בעצם הופכת את כל מה שידענו על כלכלה? היא באה להפריך את ההיגיון הכי בסיסי שלנו. ההיגיון הבסיסי שלנו אומר שאדם עובד ומרוויח, כשהוא עובד יותר, הוא מרוויח יותר. כשהוא עובד עוד יותר, הוא מרוויח עוד יותר. באה השמיטה ואומרת, שום דבר ממה שאמרת לא נכון. כמובן זה נכון, ככל שתשתדל יותר, תרוויח יותר. אבל כל ההשתדלות היא דרך, היא צינור, להמשיך מלמעלה את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך מראש. איך השמיטה מחדדת את זה? דברים מדהימים, איומים ונפלאים. מן הצד האחד, אדם שיעבוד בשמיטה, לכאורה הוא אמור לעבוד. אומרת התורה, הוא יאבד הכל. לכאורה הוא אמור לעבוד כמו כל שנה. מה השתנה? אומרת התורה, ופה אנחנו מזכירים את דברי רשי בתחילת הפרשה, לא רציתי אפילו להביא את זה, כי זה דברים כל כך מבהילים, אבל אומר רשי, כל פרשת בהר היא התגלגלות תוצאה מאדם שמפר את השמיטה. פרשת בהר מתחילה עם שמיטה, מתחילה עם מצוות שמיטת הארץ, אחר כך עוברת לדבר על דיני קניינים, דיני קניינים של מטלטלים, איך מוכרים מטלטלים, איך היו עושים פעם קניין, איך היית מסמן שאתה רוצה למכור כיסא, שולחן, היו מעבירים מיד ליד, דיני משיכה, קנייני משיכה. אחר כך עוברת לדבר על דיני מכירת בתים ואחוזות, שאחרי 50 שנה זה חוזר, בארץ אותי מחר לצמיתות וכו' וכו' וכו'. אחר כך עוברת לדבר על איסור ריבית, אחר כך עוברת לדבר על אדם שמוכר את עצמו לעבד. לכאורה זה נראה כמו הפרשה הכלכלית של התורה, פרשה של מקבץ דינים כלכליים. אומר רש"י, לא. זה פרשת התוצאות מאי שמירת שמיטה. אומרת לך התורה, אדם שישמור שמיטה ירוויח, כמו שנדבר, פי שלוש. אדם שלא ישמור שמיטה, יאבד הכל. בהתחלה, הוא יצטרך למכור את המטלטלים שלו, את השולחנות והכיסאות. לא יעזור לו, הוא יצטרך למכור את הבית ואת האחוזה ואת המגרש. אחר כך הוא יצטרך ללוות בריבית מה שנשאר, העיקר לקבל שני אגורות, ובסוף יצטרך למכור את עצמו לעבד. זאת אומרת, מצד אחד השמיטה אומרת לך, עבודה לא מייצרת פרנסה. הנה, אדם יעבוד בשנה השביעית, מה ההבדל? מה ההבדל בין השביעית השישית? זו אותה עבודה, אמור להתעשר. לא, השנה זה לא ייצר לך רווחים. מצד שני, אדם לא יעבוד וירוויח פי שלוש. אדם לא ילך לעבוד, לא ירד לשדה, ובשנה השישית ירוויח פי שלוש. השמיטה הופכת, משנה לנו את הראש, היא מאתחלת לנו את הראש, כמו שדיברנו שבוע שעבר, שבשביל לשנות רגש, צריכים להיות קיצוניים, צריכים להיות בוטים, ברורים, צריכים לדבר בצורה שהלב מבין. אז בא הקדוש ברוך הוא והולך הכי רחוק שאפשר, כדי להכניס לנו לראש את היסוד הזה, שפרנסה מהשמיים, ויש לנו שותף מלמעלה שהוא מחליט איפה נצליח ואיפה הולך, הקדוש ברוך הוא עושה לנו תרגיל, קורס רענון נהיגה, תרגיל בהמחשת רעיונות, איך? שנה שלמה אתה לא תעבוד, ותראה שלא הפסדת. ואז אתה פתאום תחשוב, רגע, אם אני מרוויח בלי לעבוד, אז אולי זה עובד אחרת. אולי כל העבודה שלי רק לי, רק צינור, בשביל לקבל את השותפות של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר להפך, אדם שיזלזל וכן ילך לעבוד, עלול לאבד הכל. עבדתי קשה, באמת למצוא סיפור טוב. למצוא סיפור שממחיש, כמו שאמרנו, שגם הלב יבין. שהעולם הזה מנועל מלמעלה, העולם הזה הוא לא כמו שנראה בעיניים, הוא שונה. וצריכים לצעוק, צריכים להתפלל, צריכים לבקש. סליחה, יש עם מי לדבר. וחיפשתי סיפורים שמות, אתם יודעים, כל הקבצים מלאים סיפורים. אבל לא יכולתי לאמת את זה. קראתי סיפור, התקשרתי לבן אדם, דיברתי איתו. אדם שאינו שומר תורה ומצוות. אדם, אני חושב שהוא לא חובש כיפה. וסיפר לי סיפור. יש מגדל ענק ביסוד המעלה, אחד המשווקים המרכזיים של בשנת השמיטה של הרב לנדו, בהכשר הכי מודר של הרב לנדו, שקוראים לו חומי קדוש, נחום קדוש, תחפשו, ביסוד המעלה. יש לו מטעים מאות דונמים של פירות נשירים, תפוחים, שזיפים, אפרסיקים, נקטרינות, מנדרים. הפירות האלו הנשירים, הפירות של הקיץ, מאות דונמים יש לו. בשנת 2001 הוא מקבל על עצמו להיות חלק מהשמיטה של הרב לנדו, ומקבל על עצמו את כל החומרות בשנת השמיטה עצמה. הוא לא יעבוד, הוא לא יעשה, כמובן יש את המלאכות שמותר לעשות כדי לש...
3: אבל
2: זה
3: לא שאתה משמיטה, זה סתם זכר
2: למה שהיה. אתה צודק, נכון, אבל אני אומר אפילו שהשמיטה שלנו היא רק דרבנן, עדיין תראה איזה פלאים קורים. כמובן, אתה מזכיר נקודה נכונה שצריכים לומר אותה, שהשמיטה שלנו היא יותר קלה, כי מדאורייתא עדיין רוב עם ישראל לא נמצא פה, ואין בית דין, ואין סנהדרין. השמיטה שלנו היא רק מדרבנן, היא לא מדאורייתא, ולכן יש קולות. לכן יש את האוצר בית דין, את היתר מחירה, את השטר פרוסבול וכו' וכו'. ועדיין, אנשים שמקבלים על עצמם מצווה דרבנן, היא גם מצווה חשובה. זה גם מצווה גדולה. מה?
3: חמורים דברי סופרים.
2: כן, חמורים דברי סופרים. חצי מהתורה שלנו, גם קידוש זה, גם תפילה היא בדרבנן. חצי מהמצוות שלנו הם דרבנן. על כל פנים, אז אני חוזר. יש יהודי ביסוד המעלה שקוראים לו נחום קדוש, חומי קדוש. מגדל ענק, מאות דונמים. של פירות נשירים, תפוחים, שזיפים, אפרסיקים, נקטרינות. בשנת 2001, שנת שמיטה תשס"א, הוא מקבל על עצמו להיות חלק מספקי, משווקי השמיטה של הרב לנדו. אז הוא מקבל את כל החומרות של ההכשר הכי מהודר, מה מותר, מה אסור, יותר מזה הוא לא עושה. בתחילת הקיץ, אחרי פסח, מתחילה הפריחה, הלבלוב, ואחר כך הכנתה של הפירות של הקיץ, ואז יש שלב קריטי שנקרא דילול הפרי. לדלל את הפירות על העץ. בשנים מבורכות שיש צמיחה מאוד יפה על העץ, העץ יכול פשוט ליפול מהכובד. ולא רק שהעץ עצמו ינזק, הפירות שישארו יהיו פירות מאוד קטנים. כי תהיה צפיפות גדולה על העץ. עושים מלאכת דילול הפרי, החקלאי זאת מלאכה שצריכים בה מיומנות, הם פשוט מורידים או מורידים את הפרחים שהולכים ללבלב ולהפוך להיות פירות, או שמורידים חלק מהפירות עצמם. בשנת שמיטה, לפי ההכשרים המהודרים, מותר לעשות את זה רק בשלב הראשון, בשלב של הפרי עצמו. סליחה, בשלב של הפריחה עצמה. אבל בשלב שכבר יוצא פרי, אסור לעשות את זה. להוריד פרי, לחתוך פרי, את זה כבר אסור. להשאיר פרי מהעץ אסור. אז צריך לעשות את זה מיד בשלב הראשון, שרק מתחיל הלבלוב, מתחילה הפריחה, עוד לפני שיוצא פרי ממש. זה עניין של כמה ימים. אז אם יש לך 20 דונם, בסדר, אז אתה מביא פועלים. אבל אם יש לך מאות דונמים, אתה לא יכול להספיק, זו מלאכה שצריכה מיומנות. לדעת איזה פרחים להוריד, איזה פרחים לא להוריד, כמה להוריד, לא להפסיד סתם כסף. והוא התחיל ולא הספיק. ויש לו מאות דונמים שהוא לא הגיע אליהם. והוא הולך לאבד אותם, העצים יקרסו. הוא מתקשר לרב לנדו בוכה. הוא אומר לרב לנדו, לא היו השנה שזיפים בבני ברק. תבין, זה לא עניין של רווחים. לא יהיה, העצים יפלו. הפירות שיגדלו יהיו בלתי אפשריים לאכילה, לא ראויים לאכילה. רב לנדו אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? זאת ההלכה. לא משאירים את הפירות עצמם. מה שהספקת, הספקת, מה שלא הספקת. הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, הוא הבטיח שבשמיטה יהיה ברכה. אתה תראה שיהיה בסדר. הוא קיבל על עצמו והוא אדם חזק, אז הוא הולך עם ההחלטה שלו, יהיה מה שיהיה, הוא הולך עם ההחלטה שלו. ומסביבו כל החקלאים הרבה יותר קטנים ממנו. כבר הורידו, דיללו את הפירות, העצים מוכנים, העצים בשלים לפריחה, והוא תקוע עם סחורה. הגיע סוף חודש אייר. מתחילים פתאום רוחות, זה מזג אוויר שקורה אחת להרבה מאוד שנים. הסתכלתי, חודש מאי של 2001, זה גם היו כמות גשמים, החמישים מאז, הכי הרבה מאז המדידה. כמויות של גשמים, במרכז הארץ היו גשמים, ושם בעמק החולה, פתאום רוחות מאוד חזקות, שטלטלו את העצים במשך יומיים, ופשוט הפילו את הפרחים, הפילו את הפירות שכבר התחילו לצמוח, והם עצמם דיללו את העצים. כמו שאצלו היו רוחות של ברכה, שדיללו בשבילו את העץ, אצל האחרים זה פגע פגיעה מאוד קשה. כי הם כבר דיללו את העץ, אז מלכתחילה מה שנשאר זה מעט פירות, ובאו הרוחות והפילו גם את המעט שנשאר. הוא אומר, אני עמדתי מול העץ ובכיתי. הקדוש ברוך הוא עומד מלמעלה ועושה לי את העבודה. בסוף חודש אייר, באמצע מאי, מנענע את העצים, פשוט כדי להפיל את מה שלא צריך להיות. וצמחו באותה שנה שזיפים כל כך יפים, הוא אומר את הסלסלה הראשונה, שלחתי לרב לנדו הביתה. זה היה הרב לנדו הקודם. שלחתי לו ביקורים, מנחת ביקורים. שלחתי לו שזיפים יפים, גדולים, מהודרים. פשוט ראיתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי, שמע, אתה לא לבד, אני עובד איתך בשדה. אני עוזר לך. כל הרעיון של שמיטה זה להתחל את הראש הכלכלי שלנו. זה להפוך את הדרך שבה אנחנו חושבים. בשבילנו העבודה זה פשוט. הקדוש ברוך הוא זה איזושהי אמונה, איזושהי תיאוריה, כשיש לנו זמן. באה שמיטה ועוברת דרך הרגליים, הפוך, שהם נותנים מכה מלמטה, מבינים למעלה. אתה שנה שלמה לא תעשה כלום, אתה תשב בבית. וכל יום אתה תשאל מאיפה פרנסה, ותגלה שלא הפסדת. תגלה ברוך השם שהקדוש ברוך הוא עובד בשבילך. אם הוא עובד בשבילך, אתה תתחיל להבין. בוא נה, יש השגחה פרטית. הדברים האלה שונים, מדברים עליהם הרבה, אבל זה רציני, זה אמיתי. עכשיו אנחנו נביא נקודה עצומה ונפלאה. אנחנו מברכים ברכת המזון. סיימנו לאכול לחם, מודים לקדוש ברוך הוא, מברכים ברכת המזון. אבל יש שאלה עצומה. מי תיקן את ברכת המזון? את הברכה הראשונה, ברכת המזון, זה קובץ של ברכות שתוקנו במהלך השנים. הברכה הראשונה, ברכת הזן, את הכל תיקן משה רבנו. כשהוא ראה את הלחם יורד מהשמיים, משה רבנו לא עמד בהתרגשות. עמד וברך ברכה, הזן את העולם כולו בטובו, בחן וחסד וברחמים. אנשים קמים בבוקר, מחכה לחם. לא צריכים לחרוש, לא צריכים לזרוע, לא צריכים לטחון. הלחם מחכה על הבית. משה רבנו, זה ברכה ראשונה. אחר כך, ברכת הארץ, על הארץ ועל המזון, תיקן ישוע בן נון. נכנסנו ארצה. אנשים קיבלו שדות לחרוש. קודם הלחם ירד מלמעלה. עכשיו זה ברכת על הארץ. אנשים פתאום קיבלו שטחים, קיבלו מגרשים, יכולים לחרוש. עמד ישוע בן נון, ברך על הארץ ועל המזון. אחר כך התחילו הצרות. ירושלים נחרבה, ירושלים התערערה, ירושלים דולדלה. עמדו דוד ושלמה, ברכו ברכת בוני ירושלים, קדוש ברוך הוא תשמור על ירושלים, תציל את ירושלים. זאת אומרת, ברכת המזון תוקנה לו, אחר כך הטוב והמטיב, זה כבר היה אחר כך, בזמן הגלות, הרוגי ביתר, לא נתנו לקבור אותם. כשנתנו לקבור אותם, ברכו ברכת הטוב והמטיב. ברכת המזון תוקנה במהלך השנים. וכאן עולה שאלה עצומה. איך אנחנו מברכים הזן את הכל? את הברכה הזאת תיקן משה רבינו, הלחם שירד מהשמיים. אבל אנחנו כבר לא במדבר, אנחנו כבר ארץ ישראל. אנחנו צריכים לברך את ברכת יהושע בן נון על הארץ ועל המזון. עבדנו, חרשנו, זרענו, היזנו, מוציאים לחם מהאדמה. צריכים לברך על הארץ ועל המזון. אבל מה פתאום לברך הזן את הכל, המוציא לחם מן השמיים? מה פתאום המוציא לחם מן השמיים? הרי הלחם שלהם ירד מהשמיים, הלחם שלנו מגיע מהארץ, מגיע מעבודה קשה. איך אפשר לברך הזן את העולם כולו בטובו, חן וחסד ורחמים? אמר פעם הרבי, ונקרא את זה מבפנים, העתקתי את זה, כזה דבר יפה. זה גוף אמר שחזל רצו להכניס לנו לראש. שום דבר לא השתנה. המהות לא השתנתה, הטקטיקה השתנתה. הלחם הוא אותו לחם, הוא בא מאותו מקור. רק קודם הוא ירד מהשמיים, עכשיו הוא יוצא מהאדמה. אבל הברכה היא אותה ברכה. גם עכשיו הלחם בא מלמעלה. רק קודם ראינו שהוא יורד מלמעלה. עכשיו לא רואים את זה, צריכים לבוא לשיעור חסידות כדי ללמוד את זה. ומי שלא בא לשיעור חסידות, מגיע לשמיטה ורואה את זה בעיניים. כשפעם אחת אתה מרוויח בלי לעבוד, או חס ושלום עובד ולא מרוויח, אז אתה מבין שיש אלוקים במקום הזה, אתה מבין שהעסק הוא רציני. אז בכוונה קבעו חז"ל שהברכה הראשונה בברכת המזון, מה תהיה? ברכת הזן את הכל. כדי שנבין שהמהות לא השתנתה. הלחם עדיין יורד מהשמיים. הלחם עדיין בא מלמעלה. אמנם עכשיו הדרך שהוא בא מלמעלה, זה על ידי הידיים שלנו על הארץ ועל המזון, המהות לא השתנתה. ואחרי זה באותה שיחה הרבי אומר דבר עוד יותר יפה, שזאת פנינה אמיתית. האמת היא שאם נסתכל במן, הייתה שם כן קצת עבודה. זה לא ממש שהמן צנח לתוך הצלחת. זה לא היה ככה. הוא לא חיכה לך כבר עם ריבה ומרגרינה על השולחן. זה לא היה ככה. הגמרא אומרת שכן נדרשה שותפות מסוימת במן. למרות שהוא ירד מלמעלה, לא היית צריך לחרוש ולזרוע ולהזיע, על המן ירד מלמעלה, עדיין נדרשה שותפות. לפי רמת הצדקות שלך, רמת העירת שמיים שלך. לצדיקים אומרת הגמרא, הוא נחת על הדלת. היו צריכים לפתוח את הדלת בבוקר, דלת הראשית של הבית, תכניס פנימה. בינונים יותר רחוק, רשעים עוד יותר רחוק. מעבר לכך, גם בהכנה עצמה הייתה שותפות. לבינונים, המן, כך אומרת הגמרא, ירד כמו עוגה. זאת אומרת, כמו בצק, לא אפוי. היו צריכים להכניס אותו לתנור, לאפות אותו. לרשעים, הוא ירד ממש רק פיסת קמח. והם היו צריכים ממש לטחון אותו ולהכין אותו, להכין אותו לאכילה. למה? אם הקדוש ברוך הוא כבר נותן, מה אכפת לו שירד בצלחת? למה צריכים, אפילו צדיקים צריכים להכניס מבחוץ? למה? שירד לתוך הצלחת כבר עם הגרעינה, הכל מוכן לארוחה, עם חביתה ליד. מה הבעיה? למה היו צריכים עדיין שותפות מסוימת? אומר הרבי, פנינה אמיתית. כדי ללמד אותנו שגם כשאתה עושה שותפות, אתה רק שם אצבע במעשה שיורד מלמעלה. זאת הכנה לימים שאחרי שניכנס לארץ, שאנחנו כבר נעשה הכל, ותבוא הטעות, אם אני עושה הכל, אולי זה שלי. יזכירו לך, גם במדבר הם היו שותפים. אף אחד לא חשב שזה שלו. כל אחד ידע שזה ירד מלמעלה, שזה שייך לקדוש ברוך הוא, וצריכים להודות לו. עזן את העולם כולו בטובו, שהעזרה שלנו היא מינורית. אז גם היום שהעזרה התרחבה, זו בסך הכל עזרה, איך אומרים, הרבי הרבה פעמים אמר את המשל, אף אחד לא חושב שברז נותן מים. מה שנותן מים זה המוביל הארצי. הברז רק מחבר את המוביל הארצי הביתה. אני אלך פה לחנות קרמיקה, לגודשטיין, יקנה ברזים, ימלא את כל הבית, את כל החדרים בברזים. יהיה מים? לא יהיה מים. מה לא, חיברת את זה למוביל הארצי? חיברת לכנרת, חיברת לצנרת הראשית? אדם יקנה ארנק. יש לי ארנק בכיס, יהיה כסף. לא נכון. ארנק הוא רק כלי לאחסן בתוכו כסף שבא מבחוץ. ברז הוא רק צינור להמשיך ברכה שבאה מבחוץ, השפעה שבאה מבחוץ. וזאת העבודה שלנו. העבודה שלנו היא ברז. היא דרך לקלוט את השפע שבא מלמעלה, אבל היא לא השפע בעצמו. וכשאתה מבין את זה, הכל משתנה לך בראש. יש סיפור, הספרנו אותו הרבה פעמים, נספר אותו שוב, סיפור על רבי זושה. סיפור כל כך יפה. הייתה בעיירה אניפולי, עיירה נידחת, פרימיטיבי, לא מפותחת, לפני 200 שנה, 250 שנה, ועומדים ילדים אמצע החורף, ומשחקים, משתובבים. מה עושים ילדים? מפילים אנשים לתוך השלוליות. אתה שומע איזושהי שלולית גדולה, והיה איזשהו מדף, איזה קנה עץ, שאנשים היו מדלגים על השלולית. לילה, אנשים חוזרים מתפילת ערבית, לא רואים. אז הילדים עוברים, וכשעובר אדם, היו ככה, מפילים את הקרש, ואותו אדם היה מחליק לתוך השלולית. פעם הם יושבים, משתובבים, והמנהיג שלהם עומד באמצע, והם צוחקים מבסוטים. ומתקרב אדם, שהולך ככה בעצמו, מכונס במחשבות שלו, לא יותר מדי מרוכז, והם מושכים לו את הקרש, והוא נופל לתוך השלולית, לתוך המים. כשהוא קם, הם מגלים שזה רבי זושה. הצדיק, רבי זושה מהניפולי, אח של רבי אלימלך, התלמיד של המגיד ממזריץ', מראשוני אבות החסידות. אותו הם הפילו לתוך המים. ברחו משם כולם. המנהיג, היה שם איזה נער, שובב, מרגיש שהוא לא יכול לסלוח לעצמו. איך מבקשים מחילה על דבר כזה? הוא חוזר הביתה, בבחיות נוראות, מספר לאבא ואמא מה הוא עשה. ישבו וחשבו איך לפייס את רבי זושה. איך אמרנו? כן ירבה וכן יפרוץ, להשלים את מה שהחזרת. נזכרו שרבי זושה יושב בבית הכנסת כל יום עד שתיים בצהריים. מתפלל בעריכות עם תלית ותפילין, לא ממהר לשום מקום. מתפלל בדבקות הנפש, בתשפוך את הנפש. מה אוכל? מי ידאג לו? אחר כך לא הולך הביתה, אחר כך יושב ולומד עד הערב. בטח מתפרנס מאיזה פרוסת לחם וקצת בצד. אמרו, מחר נביא לרבי זושה ארוחה מכובדת. למחרת בבוקר קמה כל המשפחה בחמש, הלכו למקווה, לבשו אבנט, ו6-7 שעות הכינו ארוחה. חביתות, סלטים, גבינות, שיהיה הכי טוב שיש, רבי זושה ייהנה, להשלים. אתמול חס ושלום פגעו, היום יתקנו. ושולחים את הילד הזה בעצמו כשליח לעמוד בכניסה לבית הכנסת, להגיש לרבי זושה את המנחה, את הקרובן. הוא נכנס לבית הכנסת, 12 בצהריים, הוא לא יודע בדיוק מתי רבי זושה מסיים, ומניח את הכל ויוצא. מהצד עומד הגבאי, עומד השמש, כמעט התעלף. מה היה הסיפור? הסדר של רבי זושה היה, שכל יום כשהוא מסיים את התפילה, כל יום, מוריד את הטלית והתפילין, 12, 1, 2 בצהריים, מתי שמסיים, ואז מרים את העיניים ואומר, אבא, זושה רעב, אבא, זושה רעב. וזה היה סימן לגבאי, לשמש, להיכנס למטבח, לחתוך כמה לפונים, כמה עגבניות, ולתת לו. ככה הוא עושה שנים. יום קודם, השמש חושב לעצמו, מה זה אבא, זושה רעב? מה, זושה חושב שהלחם יורד מהשמיים? הוא לא יודע שיש פה שמש, שחותך את המלפונים, שחותך את העגבניות, שקונה ביצה, שמתגן חביתה. מה זה אבא, זושה רעב? אני צריך להגיד לי, אני רעב. ואני הייתי מביא לו. ואז מחליט בעצמו, נכנס לו לצררה, שמחר הוא לא מכין לרבי זושה ארוחה. וזושה כבר יבין, אבא זושה רעב, זושה כבר יבין, מין מביא לו את האוכל. והוא עומד מהצד ומחכה לראות מה יהיה, מחכה לקריאה, אבא זושה רעב, ואף אחד לא יענה, וזושה יצטרך להסתכל אחורה ולחפש את אבא, שהיום לא דאג לו, והוא יבין מי דואג לו כל יום. ובדיוק באותו יום, מהדלת השנייה, נכנס הילד, עם מגש, פי כמה וכמה, ודואג לרבי זושה. אז הוא הבין שכשזושה אומר אבא זושה רעב, זה אבא זושה רעב. זה הקדוש ברוך הוא נותן, רק מעלה הקדוש ברוך הוא יש הרבה שלוחים. אז פעם זה השמש, אם השמש יתעצל, אז הקדוש ברוך הוא ימצא שליח יותר טוב, שהביא יותר. זאת נקודה עצומה שאסור להתבלבל, לא להתמכר למראה עיניים. כתוב בספרי חסידות שזה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אנחנו אומרים מצווה ראשונה בתורה, אנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלוקים אחרים על פניי. לכאורה עבודה זרה חלפה מן הארץ, זה אנטיקה, אנחנו לוחמים את המלחמה הקודמת. מי היום עובד עבודה זרה? היום כל העולם הנאור מאמין באמונתו של אברהם אבינו. אברהם הוא האיש המשפיע בעולם. 4 מיליארד איש.

אני צריך כסף, אני צריך זהב, אני צריך מתכת, עץ, אבן, אני צריך משהו, אני צריך רופא, אני צריך ראש העיר, אני צריך יועץ, אני צריך קשרים. נכון שהכל מלמעלה, אבל אני צריך משהו מעשי לפנות אליו. זה לא השתנתה, זה אותו עבודה זרה. להאמין שלטבע עצמו יש כוח, שהטבע עצמו משפר, שהטבע עצמו מצ'פר, שהטבע עצמו מפרנס, זאת אותה עבודה זרה, זאת אותה כפירה. רק פעם חשבו שהעץ הזה נותן כוח, היום חושבים שראש העיר נותן, שהרופא נותן, שהעוזר של ראש העיר, שום דבר לא השתנה. באה שמיטה ומאתחלת לנו את הראש בצורה כל כך קיצונית. אומרת לך, תסתכל, אח שלי, הכל הפוך. מי שעובד מפסיד, מי שלא עובד מרוויח פי שלוש, אז אולי זה שונה. אולי הדרך לעשות כסף היא אחרת ממה שאנחנו חושבים. אני אומר, כל כך הרבה דברים יפים משל הנקודה הזו, אבל אני חושב, תכלס, לאן זה הולך למעשה? אז הולך למעשה כמובן להיבט הפשוט ביותר, של נסעת ונתת באמונה. הדרך לעשות כסף, היא לעשות שותפות עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה רוצה שמישהו ייתן לך, מה אתה עושה? אתה עושה את הרצון שלו. אתה רוצה לעשות שותפות עם קבלן, לעשות שותפות עם איש מקצוע בכל תחום. אתה אומר מה הוא רוצה, מה אני רוצה. אנחנו ממלאים אחד את הרצון של השני ומרוויחים. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייכנס איתך לעסק, תשאל מה האינטרס שלו, מה הסיבה שהוא יעשה את זה, איך אני אגרום לו להיכנס איתי לעסק. אז הנה קטע מופלא מהיום יום, הקטע האחרון בשורה הזו, בעמוד הזה, שאומר הרבי, הלקח הראשון מפרשת השבוע, שכסף עושים ביושר, אם לא אין בזה ברכה. אתה יכול אולי להרוויח פה, להרוויח שם, אתה תפסיד במקומות אחרים. הכסף הזה לא ייצר כסף. הכסף הזה לא יהיה זרע שמצמיח עליו פרי. אגב, זה נמצא אפילו במילה ברכה. מה זה המילה ברכה? המילה ברכה זה משורש ברך, זה שלוש אותיות כפולות. ב' 2, ר' 200, ח' 20, זה כפול בכל המעגלים העשרוניים. 2, 20, 200, ברך, מה הרעיון? לומר לך שברכה פירושו שהכסף צומח, שהכסף עובד בשבילך. כשיש שותפות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה קונה בזמן, קונה את הדבר הנכון, המאה שלך שווה 200, המאה שלך עובד בשבילך. אתה קנית משהו ששווה 100, בדיעבד מתברר שהוא שווה 200, שקנית במקום טוב, עסקה טובה, הכסף הזה עובד בשבילך. כשאין ברכה חס ושלום, הפירוש הוא שהכסף מאבד אפילו את הערך של עצמו. המאה שווה רק 50. אתה הולך למכולת, עושה טעויות, קונה זה, קונה זה, דברים שלא שווים שום דבר. קונה נכס לא במקום הנכון, מגרש לא במקום הנכון, הפסדת גם את הקרן. ברכה פירושו שיש מלח בכסף, יש טיבול בכסף, הכסף עובד בשבילך. בשביל זה הלקח הראשון, הסיבה הראשונה, נסה לחשוב מה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא. איך תגרום לו להיכנס איתך כשותף? לא לשקר, לא לרמות, שהמסחר יהיה ביושר, שתהיה תפילה לפניו, שיהיה לימוד, שיהיה תפילה באמצע היום. איך הרב אומר פה, להשתמש בכסף כדי לחנך ילדים בעירת שמיים. לבוא עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות שותף שלך, זה כדאי לשנינו, אז שיהיה כדאי לשנינו. נקרא את הקטע האחרון, זה קטע מיוחד ביותר, אומר הרבי בספר היום יום, ביגיעה הגדולה ביותר, אי אפשר להרוויח סנט אחד יותר מאשר קבע הקדוש ברוך הוא. צריך לעשות כל שנחוץ, צריך להשתדל. הקדוש ברוך הוא קבע שהברכה שלו תבוא באסתר, תבוא דרך הצינור של ההשתדלות. אך יש לזכור שכל העבודה אינה אלא תפל. זה רק ברז להמשיך את המים. וברכת שמיים היא העיקר. את הברכה מרוויחים כאשר מתנהגים ליהודי אחר כראוי, מתפללים בציבור, שומרים שבת בהידור, כשרות בהשגחה טובה, וחינוך הילדים אצל מלמדים מראי שמיים. זה לקח אחד. לקח שני, שהוא כל כך חשוב, לא להגזים בהשתדלות. לא להיכנס לפאניקה מהנושא של ההשתדלות. יש גבול כמה צריכים להשתדל. צריכים לדעת את זה, קשה בדיוק לקבוע מה הגבול, זו שאלה גדולה. אבל כל אדם יכול להרגיש מתי אני עושה, מתי אני משתדל ומתי אני נרבו. מתי אני כבר עצבני, מתי כבר אין לי חיים, מתי אני כבר בפאניקה. את זה צריכים להוציא מהמשוואה. כשאתה כבר לא עושה השתדלות כדי באמת להגיע ממקום למקום, אלא מתחיל להשתגע, זה כפירה. זה לא מועיל שום דבר בשביל העסק, זה רק מוציא אותך מדעתך. איפה אנחנו רואים את זה? נקודה עצומה. יוסף הצדיק. התורה מספרת על יוסף הצדיק שביקש משר המשקים מסכן עד שכבר העירה לו איזה קרן אור. סוף סוף הוא עוזר למישהו, הוא מועיל למישהו. והוא מגלה לשר המשקים, הוא צופה ששר המשקים הולך להתמנות למלך. מוציא אותו מהבור, מצרה לרווחה. יוסף אומר לו, סוף סוף יש לו קשרים. אדוני, יש לך קשר עם שר בקבינט של פרעה. כשמצרים היא מושלת בכיפה, המדינה הכי חזקה בעולם, העצמה העולמית. והבן אדם חייב לך טובה אישית, היה איתך כמה שנים, 13 שנים בכלא, נהייתם חברים. לפני שהוא יוצא, יוסף אומר לו, אל תשכח אותי, כי אם זכרתני והזכרתני, יום אחד תהיה הזדמנות, אתה תעמוד בפני המלך, תגיד לו שיש פה איזה נער ומלל,
שהוא לא יכול להיות שהוא עשה את מה שמאשימים אותו. זה לא הטיפוס.

0: אדם, ילד ירא שמיים, ילד טהור, ילד ששומר על הפה ושומר על העיניים, זה לא האדם שיאשים אותו באשמות נוראות כאלה. אתה חייב להוציא אותו מפה. ורשי אומר שבגלל שהוא ביקש משר המשקים, תלה עיניו בשר המשקים, זה היה לו חטא, ולכן הוא נשאר עוד שנתיים בכלא. איך מתחילה הפרשה הבאה? והיא מקץ שנתיים ימים, הוא פרו חולם חלום. למה לקח שנתיים עד שפרו חלם את החלום? למה לא חלם באותו לילה? כי הוא תלה עיניו בשר המשקים, זה היה לו חטא. וכל אחד שואל, איפה החטא? הוא עשה השתדלות. מה רצית? שהוא יישב בכלא ויחכה שהנס יבוא מהשמיים? זה לא עובד ככה. גם אבא שלו, יעקב אבינו, כשהלך לעשיו, שלח מנחה, שלח דורון, התכונן למלחמה, ככה צריך להיות. וברכך השם, וכל אשר תעשה, איפה החטא של יוסף? לפי שתלה עיניו בשר המשקים. מה רצית שהוא יעשה? שישכב על המיטה כמו חזקיהו המלך ויגיד, הדברים ייפלו מעליהם? זה לא עובד ככה. אדם צריך לעשות השתדלות. אמר הרבי פעם בשיחה, לפי שתלה עיניו בשר המשקים, הוא לא עשה השתדלות, הוא בטח בשר המשקים. זה הבדל דק, אבל כל אחד יודע. מתי אתה הולך לרופא כי צריך ללכת לרופא, ומתי הרופא הוא התקווה שלך? הרופא הוא הישועה שלך, הרופא הוא לא התקווה. הרופא הוא הידיים של הקדוש ברוך הוא להביא ברכה. לפי שתלה עיניו, וראיתי פעם במדרש שאומר, איפה התבטא שיוסף תלה עיניו, שהוא עבר כביכול את הגבול, כמובן יוסף הצדיק, אבל אני אומר בפשט, איפה רואים שהוא עבר את הגבול? שהוא אמר פעמיים, כי אם זכרתני והזכרתני, אלו, אל תשכח אותי, אבל אל תשכח אותי. הפעמיים זאת השתדלות יתר. הפעמיים מעיד שאתה לא חושב שהאדם הזה הוא רק לי, אתה חושב שהאדם הזה הוא המקור, הוא המאסטר, הוא התקווה שלך, זאת כפירה. זאת השתדלות יתר שהיא לא מועילה, איך הרבי אמר הרבה פעמים, שכשעושים לבושים יותר ארוכים, אז זה לא נהיה יותר בטוח, אלא רק מסבך אותך. כשאתה עושה מכנסיים יותר ארוכות ממה שאתה צריך, זה לא שומר עליך יותר, אלא רק מסבך אותך עם הרגליים ואתה נתקל בשרבולים האלה ונופל. לעשות יותר השתדלות, זה רק מפריע, זה רק מסבך, זה מכניס אותך לתוך לולאה של מתח ופאניקה. במקום זה, לך תן צדקה, לך תתפלל, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה יעזור פי שתיים. אז מה אנחנו אומרים? ההבנה הזו שכל הטבע הוא רק צינור, שכל הטבע הוא רק דרך להמשיך את מה שנקבע מלמעלה, אומרת קודם כל שהמסחר צריך להיות ביושר. אי אפשר לקנות את הקדוש ברוך הוא עם עבירה. אי אפשר למכור אותו, זה לא עובד ככה. אי אפשר להכניס אותו לעסק כשעושים הפוך למה שהוא רוצה, אם לרמות אותו. זה לא הולך, זה הדבר הראשון. הדבר השני, אין טעם להגזים בהשתדלות. יש את השלב הזה שיהודי צריך להגיד, אני עשיתי את מה שאני צריך. צריך רופא טוב, הלכתי לרופא טוב. זהו, אני לא מחפש עוד ועוד, ואת הרופא הכי טוב, והכי הכי הכי טוב. יש גבול. אדם עשה מה שצריך, עשה את הכלי, עשה את ההשתדלות, מכאן הקדוש ברוך הוא יעשה את היתר. יצרתי את הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא ייתן לי את השפע, ימשיך את מה שהוא צריך לתת. נסיים ובא מספר 4, קודם כל ספר החינוך, המקור של כל השיעור שאמרנו היום. הוא אומר, הרעיון של השמיטה הוא להוציא לך מהראש את האשליה הזו של הביטחון העצמי. את אשליית היצור, האשליה הזאת שאני מייצר לעצמי פרנסה. עבודה לא מייצרת פרנסה. מה שמייצר פרנסה זה החלטה של הקדוש ברוך הוא. והעבודה היא הצינור שדרכו זה יורד. אומר ספר החינוך מצווה פי דלת. ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו. מלבד השביטה, בחוץ השביטה גם להפקיר הכל. כדי שיזכור האדם. כי הארץ שמוציאה פירות בכל שנה ושנה, לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם. כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ, ולכן כשהקדוש ברוך הוא יצווה אותי להפקיר, אני אפקיר. מאיפה תבוא הפרנסה? מאיפה שהייתה באה, אם לא הייתי מפקיר. אומר הרבי, לכן אנחנו מברכים על הלחם מן הארץ, את אותה ברכה שבירכנו על הלחם מן השמיים. כי במהות, זה אותה לחם, רק דרך העברת הכסף השתנתה. רק הצינור השתנתה, אבל המקור, היסוד, הבסיס הוא אותו הדבר. אומר הרבי בליקוטי שיחות את זין 178, הלחם שיוצא מן הארץ הוא לעמיתו של דבר לבוש למזון שהוא לחם מהשמיים. ולכן נוסח הברכה שלנו, על הלחם שלנו, הוא אותו נוסח שנקבע על הלחם שירד מהשמיים. ובזה יש לבאר מה שנדרשה בכל זאת, שותפות כלשהי מצד האדם בהכנת המן. כי דברי הגמרא, צדיקים לחם, בינוני מוגות, רשעים תחנו ברחיים. כדי ללמד שגם היכן שנדרשת עבודת האדם, היה נרגש שההשפעה אינה תלויה כלל באדם, אלא היא לחלוטין לחם מן השמיים, ובכך ניתן הכוח שגם בהגיעם לארץ נושבת יהיה מונח אצל היהודי, שהלחם מן הארץ ובמהותו הוא לחם מן השמיים. אז אם זה התחלתי את השיעור, אנחנו במצב שאנחנו צריכים, כל אחד מחפש ביטחון, כל אחד מחפש משהו לאחז בו. הביטחון הכי טוב, המקום הכי טוב לאחז בו, זה לפנות למקור הכוח. לפנות למי שמכוון, למי שמסדר, למי שמארגן הכל, ולבקש באמת שהכל יהיה בחן מחסד וברחמים, שנזכה כבר לישועה כפשוטה, להצלה כפשוטה, כבר בארץ ישראל, כל כך הרבה סימנים על גאולה כמו שהתחלנו. הכלכלה משגשגת, וברוך השם, יש כזה כבוד לעם ישראל. אז שהקדוש ברוך הוא כבר יגמור את התהליך, שלא יעשה חצי גאולה, אלא באמת שנגיע כבר לגאולה האמיתית והשלמה, בקרוב ממש, שנזכה לראות את בניין בית המקדש, את משיח צדקנו, וכי מציון תצא תורה, שכל העמים יבואו ללמוד מאיתנו, במקום להיאבק בנו, שיבואו ללמוד ויבואו להחכים, ולקבל מהאור הגדול הזה של ירושלים. בשורות טובות.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות ברכות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על חיוב נשים עבדים וקטנים בברכת המזון, ורובו של הפרק מדבר על ברכת הזימון, על נוסח ברכת הזימון, מי חייב בזימון, מי מצטרף לזימון, בעניין התחלקות חבורות הזימון, מתי יכול האחד להוציא את האחר ידי חובתו ללא זימון, ומה עונה לברכת הזימון אדם שלא אכל. פותח הרמב״ם בהלכה א', נשים ועבדים כנעניים חייבים בברכת המזון, וספק יש בדבר אם הן חייבים מן התורה לפי שהן קבוע לזמן. הכלל הוא שנשים ועבדים כנעניים פטורים מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל ברכת המזון חיובה הוא בכל ימות השנה, ביום ובלילה, בכל עת שהאדם אוכל פת, ואם כן זוהי מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ולפי צד זה נשים ועבדים חייבים בה או אינם חייבים מן התורה. הצד השני הוא שהם לא חייבים מהתורה, מכיוון שנאמר ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, וחלוקת הארץ הייתה רק לגברים. ולצד זה הנשים חייבות בברכת המזון רק מדרבנן. לפיכך, מכיוון שזה ספק אם הם חייבים מהתורה או מדרבנן, אין מוציאים את הגברים הגדולים ידי חובתם, כי מי שחייב בברכה רק מדרבנן לא יכול להוציא ידי חובתו את מי שחייב מהתורה. אבל הקטנים אין בהם ספק האם הם חייבים מהתורה, כי קטנים פטורים מכל המצוות מהתורה. ומכל מקום חייבים בברכת המזון מדברי סופרים, מדרבנן, כדי לחנכם במצוות. ומכאן עד לסיום הפרק מדבר הרמב״ם בהלכות הזימון. הלכה ב', שלושה שאכלו פת כאחד, שמתיישבו יחד לאכול את הלחם, חייבים לברך ברכת הזימון קודם ברכת המזון. דיינו שלפני ברכת המזון, אחד מהם מזמין את חבריו לברך איתו יחד. והעניין מודגש בכך שהוא אומר להם, נברך לאלוקינו שאכלנו משלו, שנברך ביחד, וגם הם עונים, ברוך שאכלנו משלו. דהיינו שכולם מברכים יחד על כך שהם אכלו משל הקדוש ברוך הוא. דכאשר כמה יהודים מברכים כאחד את הקדוש ברוך הוא, הרי יש בכך שבח גדול יותר. והדבר נלמד בגמרא מהפסוק גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו, שהאחד אומר ללפחות שניים, כי גדלו זה לשון רבים. הוא אומר להם תגדלו את השם איתי ונרוממה שמו יחדיו, שכאשר שלושה ביחד מברכים את השם, הרי יש כאן רוממות של השם, מרוממים את שם השם בצורה מיוחדת. ובפשטות חובת הזימון היא מדרבנן, אך יש איתה שהיא מהתורה, והדבר נלמד מכך שנאמר בתורה ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. אומרת הגמרא, וברכת זוהי ברכת המזון, את השם אלוקיך זוהי ברכת הזימון. וזוהי ברכת הזימון, אם היו האוכלים משלושה עד עשרה, אז עושים את הזימון ללא הזכרת שם השם אם אין עשרה אנשים, ואז מברך אחד מהם ואומר, נברך שאכלנו משלו, והכל עונין, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, שלא רק מה שאכלנו עכשיו זה משלו, אלא כל מה שאנחנו חיים, הכל זה מטובו יתברך, והוא חוזר ואומר, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ובזוהר כתוב שלפני התחלת הזימון יאמר המברך לכולם בואו ונברך, או בלשון דומה, מכיוון שכל דבר שבקדושה צריך הזמנה בפה עובר לעשייתו כדי להמשיך הקדושה ולהעביר מה שכנגדה. וכאשר הוא מזמין אותם הם עונים יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ואז הוא אומר נברך שאכלנו משלו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', ואחר כך, לאחר שאומרים ברוך שאכלנו משלו וטובו חיינו, אומר המזמן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם כולו בטובו, שזוהי הברכה הראשונה של ברכת המזון, עד שגומר את כל ארבע ברכות של ברכת המזון. והם, המסובים האחרים, עונין אמן אחר כל ברכה וברכה, דיינו שהם לא מברכים בפיהם, אלא שומעים את הברכות מהמזמן ועונים אמן, וכך נחשב הדבר כאילו הם עצמם ברכו. דיינו שלהרמב״ם חלק מעניין ברכת הזימון הוא שרק המזמן מברך ברכת המזון, כולם שומעים ממנו, עונים אמן ויוצאים ידי חובתם, וכך ברכת המזון היא של כולם יחד. אך בשולחן ערוך כתב נכון הדבר שכל אחד מהמסובין יאמר בלחש מילה במילה עם המברך כל ברכה וברכה, וטעם הדבר הוא מכיוון שלא כל אדם יכול לכוון לשמוע כל מילה מפי המברך, ואם באמצע תוסח דעתו והוא לא ישמע איזה מילה מעכבת, הוא לא יצא ידי חובתו. אך כתב הרמו שבסיום כל ברכה ימהר כל אחד מהמסובין לסיים אותה לפני המברך, כדי שיוכל לענות אמן אחר ברכתו. הלכה הדלת, היו האוכלין מהעשרה ולמעלה מזמנים בשם השם, אך בפחות מהעשרה לא מזמנים בשם. הגמרא אומרת במסכת מגילה שזה לא דרך ארץ להזכיר את שם השם בפחות מהעשרה. כיצד מזמנים בשם? המברך אומר נברך לאלוקינו שאכלנו משלו, אך התוספות כתבו שהוא אומר נברך אלוקינו ללא למד, וכך נפסקה הלכה בשולחן ערוך. ואמונין ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו, והוא והמזמן חוזר ואומר ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ומתחיל המזמן ברכת המזון. הלכה הסועד בבית חתנים, כאשר עושים סעודה במקום שמיוחד לחתן ולכלה להתאסף שם עם אנשים אחרים ולשמוח, מי שיתחילו להתעסק בצורכי סעודת נישואין ולהכינה, שאז כבר מתחילה השמחה של הנישואין, עד 30 יום אחר הנישואין, הרי בכל סעודה שעושים בזמן זה, גם כשהסעודה לא מיוחדת לכבוד הנישואין, הרי המזמן מברך בנוסח מיוחד, נברך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו, שהשמחה האמיתית היא רק במעונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, וגם שכאשר יש שמחת נישואין בעולם הזה, שזהו רצון הקדוש ברוך הוא, הרי כביכול השמחה היא גם במעונו של הקדוש ברוך הוא. ומונים שר המברכים עונים ברוך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ואם היו עשרה מברך בשם השם, נברך לאלוקינו שהשמחה במעונו שאכלנו משלו, ואמונים ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו שאכלנו משלו וכולי. וכן סעודה שעושין אותה אחר הנישואין, מחמת הנישואין, עד 12 חודש, מברך שהשמחה במעונו, עד שנה, הרי זהו זמן שעוד קשור לנישואין, ולפיכך סעודה שעושים אותה במיוחד לכבוד הנישואין, הרי עדיין מברכים שהשמחה במעונו. וכתב בשולחן ערוך שבזמן הזה ערבה כל שמחה, שאין לנו שמחה שלמה, ולכן לא אומרים שהשמחה בימונו אלא בשבעת ימי המשתה בלבד. הלכה ו' הכל חייבין בברכת הזימון כדרך שחייבין בברכת המזון. כל אדם שחייב לברך ברכת המזון, הרי כאשר הוא אוכל ביחד עם עוד שני אנשים לפחות, הוא חייב בברכת הזימון. אפילו כהנים שאכלו קודשי הקודשים בעזרה חייבים בברכת הזימון. כמובן, אין הכוונה לאכילת בשר הקודשים, שלא שייך בזה ברכת המזון וממילא לא ברכת הזימון, אלא לאכילת שיירי מנחות, שתי הלחם ולחם הפנים, שחייבים בברכת המזון, הרי הם חייבים גם בברכת הזימון. והחידוש בדבר הוא שאף על פי שאין זו אכילה להנעת עצמם, אלא כדי לקיים מצווה, והיה מקום לומר שאין כאן חיוב מיוחד לזמן כמה אנשים יחד לכבודו של הקדוש ברוך הוא, והחידוש הוא שגם באכילה כזו של מצווה חלה עליהם חובת ברכת הזימון. וכן כהנים וישראלים שאכלו כאחד, שאכלו יחד, ואכלו הכהנים תרומה וישראל חולין, אף על פי שלישראלים אסור לאכול מהתרומה של הכהנים, והייתי חושב שהם לא נחשבים לחבורה אחת שחייבת בזימון. מכל מקום, מכיוון שלכהנים מותר לאכול את מה שהישראלים אוכלים, דיינו החולין, הם נחשבים כחבורה אחת וחייבים בזימון. נשים ועבדים וקטנים חייבים בזימון כחיובן בברכת המזון, אף על פי שנשים ועבדים זה ספק אם הם חייבים מהתורה או מדרבנן, וקטנים בוודאי חייבים רק מדרבנן. מכל מקום, ברגע שהם חייבים בברכת המזון, אפילו אם זה מדרבנן, הם חייבים גם בברכת הזימון. הלכה זין, נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם, הם לא מצטרפים לזימון של הגברים, אבל מזמנין לעצמם, הם יכולים לעשות חבורה בפני עצמם של שלוש נשים או שלוש עבדים או שלוש קטנים ולזמן, אבל אי אפשר לצרף אותם לזימון של הגברים, מכיוון שהדבר נחשב לפריצות כאשר המזמן מצרף אותם ביחד בברכה שלו, נברך שאכלנו משלו, הן את הנשים והן את העבדים שהם שטופים בזימה. ומכל מקום, כאשר הגברים מזמנים, הרי הנשים עונות אימאים. ולא תחבורה של נשים ועבדים וקטנים ביחד מפני הפריצות של העבדים קנניים שהם שטופים בזימה, אלא נשים לעצמן ועבדים לעצמם או קטנים לעצמם. כאשר יש שלוש נשים או שלושה עבדים או שלושה קטנים, הם עושים זימון בפני עצמם. ובלבד שלא יזמנו בשם, הם לא יכולים לזמן בשם השם, כי אין דבר שבקדושה בפחות מעשרה גברים גדולים בני חורין. אנדרוגינוס, שיש לו הן איבר זכרות והן איבר נקבות, מזמן למינו, הוא יכול לזמן לאנדרוגינוסים אחרים, מכיוון שכולם הם באותו מצב, או שכולם יש להם דין של זכר, או שלכולם יש דין של נקבה, ואינו מזמן לא לנשים ולא לאנשים, מפני שהוא ספק, אולי יכול לזמן לנשים כי אולי הוא איש, ואולי יכול לזמן לאנשים כי אולי הוא אישה, והטומטום שהוא הטום באותו מקום ואנחנו לא יודעים אם הוא זכר או נקבה, אינו מזמן כלל, אולי יכול לזמן גם לא לטומטומים אחרים, כי ייתכן שאחד מהם הוא זכר, והאחר נקבה. קטן היודע למי מברכין, קטן שמבין שהעניין של ברכת המזון זה להיעדר ולרומם את שם השם, מזמנין עליו, ואף על פי שהוא כבן שבע או כבן שמונה, הוא מצטרף בין למניין שלושה, בין למניין עשרה לזמן עליו. אך הראש חולק וסובר שהקטן לא מצטרף לזימון עד גיל 13, ובשולחן ערוך פסק כהרמב״ם, אך הרמו פסק כהראש. והנוכרי, אפילו שהוא מל והוא עומד להתגייר, מכיוון שהוא עדיין לא טבל, הרי הוא גוי ואין מזמנין עליו. הלכה חת, אין מזמנין, אלא על מי שאכל, כזית פת ולמעלה, רק מי שאכל לפחות כזית לחם, מצטרף לזימון. שבעה שאכלו פת, ושלושה אכלו עמהן ירק, או ציר שיוצא ממאכלים כבושים או מלוכים, וכיוצא בהן, מצטרפין לזמן בשם, בתנאי שהם אכלו, כשיעור דיינו לפחות כזית ירק, או רבית ממשקה, שאז הם חייבים בברכה האחרונה, והם מצטרפים לרוב האוכלי לחם, כדי לזמן בשם השם, והוא שיהיה המברך מאוכלי הפת, המזמן צריך להיות מאוכלי הלחם, אבל שישה שאכלו פת וארבעה ירק, אף על פי שיש רוב אוכלי פת, אין מצטרפין עד שיהיו אוכלי הפת רוב הניכר, רוב הניכר הוא בשבעה מתוך העשרה. במה דברים אמורים? שגם מי שאכל ירק או שתה משקה מצטרף לזימון בעשרה, לעניין צירוף לזימון בשם השם בעשרה, שמכיוון שיש לנו כבר שיעור מספיק של אנשים שהתחייבו בזימון על ידי זה שהם אכלו לחם, אלא שאין לנו עשרה כדי לזמן בשם השם, לעניין זה מצטרפים שלושה גם כשהם לא אכלו פת אלא דברים אחרים. אבל בשלושה, אבל לעניין עיקר הזימון בשלושה אנשים, צריך שיוכלו כל אחד ואחד מהם כזית פת, ואחר כך מזמנין כל זמן שאין שלושה אנשים שאכלו לחם, הרי לא מתחיל בכלל חיוב הזימון, ולפיכך כששניים אכלו פת והשלישי אכל ירק או שתה משקין, הרי הם לא מצטרפים לזימון. אבל התוספות והראש חלקו, והם סוברים שגם לעניין זימון בשלושה, הרי אחד האוכל ירק או שותה מצטרף עמהם. ובשולחן ערוך כתב שלכתחילה כששני אנשים אוכלים לחם ויושב איתם שלישי, הם ידאגו לכך שגם הוא יאכל פת כדי שיצטרף לזימון גם לדעת הרמב״ם, אך באם הוא לא רוצה לאכול לחם והוא שותה, משקים או אוכל ירק וכדומה, הרי אפשר לזמן עליו. הלכה תת, שניים שאכלו וגמרו מלאכול, ובא שלישי ואכל, אם יכולים לאכול עמו כלשהו, ואפילו משאר אוכלין ולא מלחם, מצטרף עמהם. הרמב״ם לא כותב שהוא מצטרף איתם רק כאשר בפועל הם אוכלים איתו, אלא אם יכולים לאכול עמו. דהיינו שהם בכזה מצב שהם לא סביעים לגמרי, ואם היו מביאים לפניהם איזה דבר חביב אצלם לקינוח סעודה הם היו אוכלים, הרי נחשב הדבר שהם עדיין לא סיימו את סעודתם, ולפיכך כאשר מגיע השלישי ואוכל עמהם, הרי הוא מצטרף איתם לזימון, אף על פי שלמעשה הם לא אכלו איתו כלום. ובשולחן ערוך מוסיף שאם השלישי לא התכוון לאכול איתם, הרי מצווה עליהם לשכנע אותו שיוכל איתם יחד כדי לקיים את מצוות הזימון. אבל במקרה שהם הסיחו את דעתם לגמרי מהאכילה, כגון שהם כבר נטלו מהם אחרונים, הרי בוודאי שהשלישי לא מצטרף איתם לזימון. דין נוסף וחכם גדול שבמסובין הוא שמברך לכולן, התלמיד חכם הכי גדול הוא זה שמזמן, אף על פי שלא בא אלא באחרונה, גם אם הוא לא אכל איתם את עיקר הסעודה והוא הגיע לקראת הסוף, בכל אופן מכבדים אותו לזמן, אבל אם הוא רוצה למחול על כבודו ולכבד מישהו אחר הוא יכול, ואם יש שם כהן ששווה בחוכמתו לתלמיד חכם הישראל, הרי מצווה לכבד את הכהן משום מצוות וקידשתו. הלכה יוד, שלושה שאכלו כאחד אינם רשאים לחלק ולברך כל אחד לעצמו, כי הם התחייבו כבר בברכת הזימון, וכן ארבעה וכן חמישה, אף על פי ששלושה יברכו יחד בזימון, לא יכולים השניים האחרים לברך בפני עצמם, אף על פי שהזימון לא יתבטל, מכל מקום חלה חובה על כל אחד מהם לברך בזימון. ושישה יש להם לחלק לשתי חבורות של שלושה שלושה אנשים שכל אחת תזמן בפני עצמה, והם יכולים לעשות את החלוקה הזו עד 10 ולא עד בכלל. דהיינו עד 9 אנשים הם עדיין יכולים להיחלק לשתי חבורות של 5 ו-4 או לשלוש חבורות של 3, 3, 3, כי בכל אחד מהמקרים הללו הם לא הפסידו כלום, יש להם עדיין את אותה מצווה של זימון. אבל מ10 ולמעלה אינם רשאים להיחלק, מכיוון שאז הם יפסידו את הזימון בשם השם, והם לא רשאים להיחלק עד שהם יהיו 20. ברגע שהם 20 הם כבר יכולים לחלק לשתי חבורות של 10-10 שיזמנו בשם, והם לא יפסידו כלום. שכל זמן שיחלקו ותהיה ברכת הזימון לכל חלק וחלק הזימון הכל, בכל מצב שכאשר הם נחלקים, הרי ברכת הזימון תהיה אותו דבר כמו אם הם היו מזמנים כולם יחד, יש להם לחלק. בכזה מצב הם יכולים לזמן בחבורות נפרדות. הלכה י' שלושה בני אדם שבאו משלוש חבורות של 3-3 והם לא עשו זימון כל אחד בחבורה שבה הוא היה, אינם רשאים לחלק, הם לא יכולים להיפרד מהחבורה שבה הם היו קודם ולברך בחבורה שבה הם נמצאים בעתה, משום שעל ידי זה מבטלים את הזימון מהחבורה הקודמת שלהם, שהיא חבורה מצומצמת של שלושה בני אדם, ולפיכך כל אחד מהם צריך לחזור לחבורתו הקודמת ולזמן בה. ואם כבר זימן כל אחד ואחד מהם בחבורה שלו, אם כבר עשו זימון בחבורה שבה כל אחד מהם היה קודם, אף על פי שהוא עדיין לא בירך ברכת המזון, רשאין לחלק, הוא לא חייב לברך ברכת המזון ביחד עם החבורה שלו, ברגע שהוא יצטרף לזימון הוא יכול לברך ברכת המזון לעצמו. מוסיף הרמב״ם ואינם חייבים בזימון שכבר זימנו עליהם. אותם שלושה כאשר הם מברכים אתה כולם ביחד בחבורה החדשה שלהם, הם לא צריכים לעשות זימון מחדש, מכיוון שכבר זימנו על כל אחד מהם בחבורה שבה הוא היה קודם. דין נוסף, שלושה שישבו לאכול פת, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל משלו, אינם רשאים לחלק. מה שמצרף לזימון זה לאו דווקא שהם אוכלים כולם מאותו לחם, אלא גם אם כל אחד אוכל משלו, ברגע שהם הזדמנו לאכול ביחד, דהיינו שהם יושבים על שולחן אחד וכדומה, הרי הם מצטרפים לזימון. הלכה י"ב, שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, בזמן שמקצתם רואים אילו את אילו, מצטרפים לזימון אחד, אם אפילו רק חלק מהם רואים חלק מהאנשים שבחבורה השנייה, הרי הם יכולים לעשות זימון ביחד, ואם לאו, אם הם לא רואים כלל אחד את השני, אילו מזמנים לעצמם ואילו מזמנים לעצמם, כל חבורה צריכה לעשות זימון לעצמה, ואם יש שם משהו אחד ביניהם שהוא הולך ומשמש מחבורה זו לחבורה זו, דיינו שיש מלצר אחד שמשמש את שתי החבורות, מצטרפים לזימון אחד, אף על פי שאין מקצת אילו רואין את אילו, מכיוון שהשמש מצרף אותם, והוא בתנאי שישמעו שתיהן כל דברי המברך בביור, שהם ישמעו היטב את דברי המברך בצורה ברורה. והכסף משנה כתב שכאשר כל אחד מברך לעצמו, הרי מספיק שהם ישמעו את ברכת הזימון בצורה ברורה. הלכה י"ג, שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק לפני ברכת המזון, קוראים לו, הם מודיעים לו שהם הולכים לברך כדי שיכוון לשמוע מה שהם אומרים, ומזמנין עליו והוא בשוק ויוצא ידי חובתו, יוצא ידי חובת זימון, וגם במקרה שהוא לא רואה אותם. ואף על פי שלמדנו בהלכה הקודמת בנוגע לשתי חבורות שהן צריכות לראות אחת את השנייה, הרי שם מדובר שלכתחילה הם ישבו כך לאכול, ולפיכך הם מצטרפים לזימון רק אם הם רואים אחד את השני לפחות בחלקם. אבל כאן מדובר בשלושה שהם ישבו כבר לאכול יחד והתחייבו בזימון. אזי את הזימון עצמו הם יכולים לעשות גם כשהם לא רואים אחד את השני. ולכשיחזור לביתו, יחזור ויברך ברכת המזון לעצמו, הוא יצא רק ידי חובת ברכת הזימון, אבל את ברכת המזון הוא יצטרך לברך בעצמו. ואף על פי שהמזמן יכול להוציא את החבורה גם בברכת המזון כאשר הם שומעים ואומרים אמן, מכל מקום לכתחילה, הרי צריך לברך במקום שבו הוא אכל. אבל עשרה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק, אין מזמנין עליו בשם השם עד שיחזור למקומו וישב עמהם, כי זה לא דרך ארץ להזכיר את שם השם בפחות מעשרה אנשים שיושבים ביחד באותו מקום. הלכה י' שלושה שאכלו כאחד וקדם אחד מהם וברך לעצמו ללא זימון, מזמנין עליו ויצאו השניים ידי חובת זימון, מכיוון שכבר חלה עליהם חובת זימון כאשר הם אכלו שלושתם יחד, הרי חובה זו לא פקה מהם כאשר האחד בירך, ולפיכך הם עדיין יכולים לזמן, אבל רק אותם שניים שמברכים עתה לאחר הזימון יוצאים ידי חובת זימון, והוא השלישי שכבר בירך לא יצא בזימון זה, מכיוון שאין זימון למפרע, לא יכול להיות זימון אחרי ברכת המזון שיועיל למפרע לברכת המזון, כי משמעות הזימון זה שאחד אומר לאחרים בואו נזדמן יחד לברך, והדבר הזה לא מועיל לאותו אחד שהוא כבר בירך, אף על פי שכאמור הזימון עצמו חל ואותם שניים שעוד לא בירכו יוצאים בו ידי חובת זימון. הלכת את וו, שניים שאכלו כאחד, כל אחד ואחד מברך לעצמו, ואף על פי שהם קבעו את עצמם לאכול יחד, מכל מקום ברגע שהם סיימו את האכילה, הרי התבטלה הקביעות שלהם, ולפיכך צריך כל אחד לברך לעצמו. אבל כאשר שלושה אכלו יחד, הרי חובת הזימון שלהם משאירה את הקביעות שלהם יחד, ולפיכך יכול האחד לברך ולהוציא את האחרים ידי חובתם, כפי שכבר כתב הרמב״ם קודם. וכאשר שניים אכלו יחד, אם היה אחד מהם יודע ואחד אינו יודע, זה שיודע מברך בכל רם, והשני עונה אמן אחר כל ברכה וברכה, ויוצא ידי חובתו שכל העונה אמן נחשב למברך. אבל מותר לעשות זאת רק במקרה שהאחד אינו יודע, אבל במקרה שהוא יודע, חייבו אותו לכתחילה לברך בעצמו. ובן קטן מברך לאביו כשאביו לא יודע לברך, ועבד כנעני מברך לרבו לאדונו כשהוא לא יודע, ואישה מברכת לבעלה כשהוא לא יודע, ויוצאין ידי חובתם. ישנה מחלוקת בראשונים האם חיוב הקטן במצוות מדרבנן זה חיוב שמוטל רק על האבא לחנך אותו, אך את הקטן אי אפשר לחייב כלום, או שזהו חיוב על הקטן לקיים מצוות מדרבנן. ומדברי הרמב״ם שהבן יכול להוציא את אביו ידי חובת ברכת המזון, אנחנו למדים שהוא סובר שיש חיוב על הקטן עצמו מדרבנן לקיים את המצוות. אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה כללה למי שאשתו ובניו מברכים לו. הרי מדובר באדם שלא יודע לברך, וכל אחד יכול ללמוד לברך, זה לא מאמץ כל כך קשה. תבוא כללה לאדם שאפילו אשתו וילדיו הקטנים למדו לברך, והוא לא השקיע את המאמץ הקטן הזה ללמוד לברך ברכת המזון. המשיך הרמב״ם בהלכת את זין, במה דברים אמורים שיצאו ידי חובתן, כאשר הבן, העבד או האישה ברכו לו, בזמן שאכלו ולא סבו, בזמן שהאיש הגדול הבן חורין אכל רק הזית, אבל הוא לא אכל כדי סביעה, שהם חייבים לברך רק מדברי סופרים, כי בתורה כתוב ואכלת וסבת וברכת, שרק כאשר הוא סבא הוא חייב לברך ברכת המזון. מהתורה, ולפיכך מכיוון שהוא חייב רק מדרבנן, מוציאין אותם קטן או עבד או אישה מדי חובתם. מכיוון שהקטן חייב לברך רק מדרבנן, והעבד או האישה ספק אם חייבים מהתורה או מדרבנן, הרי רק אם אותו איש גדול ששמע מהם חייב לברך בקראת המזון רק מדרבנן, משום שהוא לא אכל כדי סביעה, רק אז הוא יכול לצאת מהם ידי חובתו. אבל אם אכל וסבא שהוא חייב בברכת המזון מן התורה, בין אישה, בין קטן או עבד, אין מוציאין אותם. שכל החייב בדבר מן התורה אין מוציאין אותו מידי חובתו, אלא החייב באותו דבר מן התורה כמותו. וכאמור, הקטן חייב רק מדי רבנן, ואפילו האישה או העבד שהם ספק האם הם חייבים מדי אורייתא, הם לא יכולים להוציא ידי חובתו אדם שהוא בוודאי חייב מהתורה. הלכה י"ז, הנכנס אצל אחרים ומצאה מברכין בברכת הזימון. מצד אחד הוא לא יכול לענות איתם ברוך שאכלנו משלו מכיוון שהוא לא אכל. מצד שני לא ראוי שכאשר חבורה של אנשים נותנת שבח והודיה להשם שהוא לא ישתתף איתם יחד. ולפיכך אם מצא מברך אומר נברך, הוא הגיע כאשר המברך אומר נברך שאכלנו משלו, הוא עונה ברוך הוא ומבורך. והגאות מימניות אומר שעונים ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד, ואם הם עשרה הוא עונה ברוך הוא אלוקינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד, וכך נוהגים. וכתבו הפוסקים שדין זה הוא כאשר הוא לא אכל ולא שתה כלום גם במקומו. אך אם הוא הגיע לחבורה לאחר שהוא אכל ושתה כשיעור במקום אחר, הרי הוא יכול לענות איתם ברוך שאכלנו משלו. ואם עשה אוכלים עונין, אם הוא הגיע כבר כאשר האוכלים עונים ברוך שאכלנו משלו, הוא עונה אחריהם אמן כפי שעונים לאחר כל ברכה. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי, חף א' באייר, למד וב לעומר, ערב שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. מחזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר ויקרא, תשפ"ו, מסכת חולין, דפים ח' וט'. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסני לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים והאם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. המקור לדברים הבאים מלוח דבר בעיתו תשנ"ו, וזה הלשון. מתוך כתב ידו של הגאון רבי אליהו שחור, זכר צדיק לברכה, ששמע מפי הרב רבי ישעיהו חשין זצ"ל, ששמע מפי זקן אחד, שהיה מלמד בבית הנציב מוולוז'ין, קבלה בשם רבי יצחק ורב חיים מוולוז'ין, זכר צדיקים וקדושים לברכה, שהרוצה שתפילותיו יעשו פירות, יתענה בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז תפילתו תתקבל בעזרת השם יתברך. עד כאן לשונו. והעירוני, העירו לי שבמשנה ברורה, בסימן ריש ממתת סעיף קטן חי, כתב דאין להתענות בערב שבת כדי לא להיכנס לשבת כשהוא מעונה, ובכף החיים שם הביא מהאריזל, דאין להתענות בערב שבת אפילו קודם חצות, כיוון שהערת השבת מתחילה קודם חצות, ואולי אפשר להקדים ולהתענות יום חמישי, ולקיים בזה עניין זה, ואפשר שיסוד העניין מקורו, מן המשנה ודברי הבאי במסכת מגילה בדף למדה א', שבתעניות קוראים בברכות וכללות דפרשת בחוקותיי, ומפי הגבורה נאמרו להודיע שעל עסקי החטא באה פורענות לעולם ויחזרו בתשובה וננצלו מצרה שהם מתענים עליה, כך רשי. וחזינן, ורואים אנו בחוקותיי זמן תענית ותשובהו. ובספר איש האמת, מהגאון הרב שטיינמן זצ"ל, בעמוד שין מ"א, ביטל את השמועה הזו בחריפות. כך נאמר במסכת מגילה בדף למדה א' עמוד ב', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, שהוא זמן קציר בזמן פירות האילן, כדי שתכלה שנה וקללותיה ועצרת ראש השנה היא. כאמור במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', דבעצרת נדונים על פירות האילן. וכתב הפרי צדיק לרבי צדוק הכהן, סוף פרשת כי תבוא דתיקן עזרא שיקראו קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, שאז הוא זמן מתן תורה כדי שתכלה שנה וקללותיה, היינו שעל ידי הקריאה בפרשת התוכחות יתעוררו בתשובה לתקן מה שקלקלו בחורבן בית ראשון על עוזבם את תורתי. ועל זהו הזמן בעצרת שהוא זמן מתן תורה. עד כאן דבריו. ואם כן נראה שמלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה, יש כאן גם כן קיום תקנת עזרא הנ"ל. ובשבת הבאה לנו לטובה תאריך יהיה כ"ב באייר, ובשנת בית אלפים תפנו לבריאת העולם לאחר מסע המשכן ג' ימים שרו מאחרי השם, יתבו מי יאכילנו בשר. והיום החל לרדת הסלב חודש ימים עד כ"ב בסיוון, והאם צאו איש מקושש עצים ביום השבת, כאמור בילקוט שמעוני. באותו הפרק היה מעשה המגדף, נאמר בתורת כהנים. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם דברים לפרשת השבוע. פרשות באר בחוקותיי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימת ספר ויקרא, הספר השלישי מחמישה חומשי תורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שלושה עיקרים יש לעובד השם בעבודתו: אמונה בקדוש ברוך הוא, לימוד התורה וקיום המצוות, וסימנה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כאמור במסכת שבת בדף נ"ה. ואומנם צריך לקיים את שלושת העיקרים הללו, ואין להסתפק בשניים מהם, וקל וחומר שלא באחד מהם. והנה דבר זה מוצפן בפסוק, אם בחוקותיי תלכו, כלומר, לא די לקיים רק את האם, את האמונה ומצוות, ראשי תיבות אם, אלא גם בחוקותיי תלכו, כפי שפירש רש"י, שתראו המילים בתורה. ואת מצוותיי תשמורו, כלומר, לא די לקיים את א' ת', אמונה תורה, אלא אף מצוותיי תשמורו, וודאי, שמצוות ותורה לבדם אינם מספיקים, שעושה רק אותם ללא אמונה בחי העולמים, הרי הוא כמת, אלא כיצד צריך לנהוג, ועשיתם אותם. צריך לקיים אמונת תורה ומצוות, ראשי תיבות אותם, ראשי תיבות אמת. ובזה הומתק המשך הכתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. אמר במסכת תענית בדף ח', אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי האמנה, שנאמר, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף, ולאור המתבהר ייתכן שהדברים רומזים לנאמר לאל, ועשיתם אותם. אם תהיו בעלי אמת, אמונה, מצוות תורה, תזכו שעל ידי זה ונתתי גשמכם בעיתם. פרשת בהר מסתיימת בפסוק, את שבתותיי תשמורו, ויש להבין את עניין הסמיכות של הפרשיות, שפרשת בחוקותיי מתחילה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם. אבל שנינו במסכת שבת בדף קופיות ח' שכל השומר שבת כהלכתו נמחלים לו כל אבונותיו, ובמסכת תענית בדף ז' מובה שאין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו אבונותיהם של ישראל. ולפי זה התשפיר, כאשר את שבתותיי תשמורו וימחלו אבונותיכם, מיד ונתתי גשמכם. וכבר יקשו קדמי, הרי נאמר במסכת קידושין דף למתת שכר מצווה בעיה על מלאקה, וכיצד איפה מבטיח הקדוש ברוך הוא שכר בעולם הזה להולכים בחוקותיו? אמנם הטעם ששכר מצווה בעיה על מלאקה הוא מפני שהשכר של מצווה הוא רוחני ואין סופי, ומשום כך אינו יכול להינתן בעולם הגשמי והמוגבל. אבל הדין נותן שאדם שעשה מצווה גשמית, כלומר שעשה כדי לקבל את שכרה בעולם הזה, אכן יקבל שכרו בעולם הזה, וידוע כאמור במסכת ביצה דף ט"ז, שהמילה חוק משמעותה לחם או אוכל, כנאמר ואכלו את חוקם, וכן נאמר הטריפני לחם חוקי, ומעתה כך נבהר את הפסוק, אם ישראל יעשו את המצוות שלו על מנת לקבל שכרם בעולם הזה, הרי שגם השכר יינתן להם בעולם הבא, אבל אם בחוקותיי תלכו, אם תעשו את המצוות כדי לקבל את לחם חוקכם בעולם הזה, אז ונתתי גשמכם בעיתם, ואכלתם לחמכם לשובע, תקבלו את שכרכם בעולם הזה כרצונכם. ונתנה הארץ יבולה, בעץ השדה ייתן פריו, רש"י מפרש, עץ השדה הם אילני סרק ועתידים לעשות פירות, וצריך להבין מניין לרש"י שכך הוא הפירוש, מדוע אין לפרש שמדובר כאן בעץ רגיל, כמו שהארץ היא רגילה, אלא נאמר במסכת ברכות, במשנה, ברך על פירות האילן, בורא פרי האדמה יצא, שכן גם פירות העץ באים מן האדמה. אמנם לפיכך היה צריך להיות כתוב כאן רק, ונתנה הארץ יבולה, ומילה יובן, שעץ השדה ייתן פריו, הואיל והעץ מגיע מן הארץ, מן האדמה. מכוח הקושייה הזו פירש רש"י שאין מדובר כאן בעץ רגיל, אלא בעץ כזה, אשר אם יניב פירות, הרי זה דבר חידוש. ובאופן אחר אומר הגאון רב חיים קניבסקי זצ"ל, נראה לבאר את דבריו על פי המדרש, שבבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ציווה על הארץ שתוציא רק עצי פירות, והארץ עברה על רצון השם והוציאה גם אילני סרק. ונראה שלזה כיוון הכתוב כאן, לנתנה הארץ יבולה. הארץ תיתן את היבול שהייתה צריכה להוציא כבר בבריאת העולם. מהו היבול? ועץ השדה ייתן פריו. הן אילני סרק ועתידים לעשות פירות, כלומר שכל עצי הסרק ישובו לעשות פירות כפי שהאדמה נצטפתה. והר צבי אומר בדרך אחרת ליישב, על פי המובא במדרש בתורת כהנים על הפסוק, ומניין שהעץ הציד להיות נטוע ועושה פירות בין יומו, תלמוד לומר זכר עשה לנפלאותיו, ואומר עץ פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע, בו ביום עושה פירות. אמנם לכאורה נס זה לא יועיל מאומה, שהרי בין כך דין התורה נותן שצריך להמתין לפירות העץ 3 שנים לאורלה, וממילא אין כל הבדל בין העץ הניסי לעץ הרגיל. מכוח הקושייה הזו הסיק רש"י, הן אילני סרק, שכן אילני סרק פטורים מאורלה, ואף אם יצמחו בהם פירות בדרך נס, הפירות פטורים מאורלה, וכך יועיל הנס שיגדלו בפירות ביום שניתן, וניתן יהיה לאוכלם בו ביום. אלה הדברים לפרשת השבוע בהר בחוקותיי, וחזק חזק ונתחזק תשפ"ו. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפתח שיעור דפינו היומי. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף זין במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, את סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף זין במסכת חולין, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע לא קידשו עולי בבל את בית שען והתשובה? משום שרצו להניח מקום שיזרעו בו בשביעית ויוכלו העניים ללקוט בו. שאלה שנייה, כיצד ייתכן שהנהר דיבר עם רבי פנחס בן יאיר, אומרים התוספות, או שדיבר עם שרו של הנהר, או שאמר בליבו, אילו הנהר היה טוען לי כך, הייתי עונה לו כך. שאלה שלישית, באיזה אופן חייבים לעשר את הדמאי גם בשביל האכלת בהמתו והתשובה, כאשר קנה את התבואה מלכתחילה למאכל אדם ונמלח עליה, התחרט. שאלה רביעית, כיצד הוכיחה הגמרא מכך שאלישע החיה את המת בנגיעה לאחר מותו, שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והתשובה לרש"י, מכך שהחיהו בנגיעה בלבד ולא במאמץ כבחייו, ולתוספות, מכך שלא היה אותו רשע רשאי להיקבר אצל אלישע, למרות שהרשעים מתקרבים אצל הצדיקים בחייהם. שאלה חמישית, איזה מת החיה אלישע בנוסף לבין השונמית והתשובה? זה שריפא את נעמן מצערתו, נחשב שהחיהו לפי שמצורע חשוב כמת. והשאלה האחרונה על דף זין הייתה, מדוע נקראים כשפים כשמם, והתשובה משום שמכחישים פמליה של מעלה? אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף זין במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע כ"א באייר למדבב לעומר, ערב שבת קודש פרשת בער בחוקותיי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימתו של ספר ויקרא, תפשין פי וב, כאור את עורף העניין התלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים ח' וט', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד א', מן המילה הראשונה בדף, המילים הראשונות בדף, אמר רבי זירא אמר שמואל לבן סכין ושחט בה, שחיטתו כשאירה, שחידודה קודם לליבונה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא הלכה בדיני השחיטה, אמר רבי זירא אמר שמואל בשמו של שמואל, לבן סכין חימם סכין באש, עד שנעשית אדומה, ושחט בשחיטתו כשרה, ואין אומרים שהבהמה נשרפה בחום הסכין, ולא נשחטה על ידי חוד הסכין, והרי נבילה, משום שחידודה קודם לליבונה. חוד הסכין ממהר לחתוך את סימני השחיטה, הקנה והוושת קודם שיקבו מחום ליבון הסכין. והרשב"א מפרש, אכן כוונת רבי זירא היא שאין חום הסכין שורף כלל את הסימנים שמאחר בחוד הסכין קודם, הרי בכל מקום שנוגע עד סוף השחיטה, הרי הוא מונע את פעולת השריפה. והלשון קודם, היינו שכיוון שהחוד קודם לחתוך שוב, אין ביכולת החום לפעול כלום. כמו שמצינו בספר איוב פרק מ"א פסוק ג' מי יקדימני ואשלם. הרי שנאמר, לשון יקדימני אף שאין אחר בא אחריו. אותו דבר גם פה. חידודה קודם לליבונה, החידוד הוא זה ששוחט. הליבון מגיע אחרי שהבהמה כבר שחוטה. מקשה הגמרא ואיכא צדדין, והרי צידי הסכין שהם חמים נוגעים בחלק הסימנים שכבר נחתך ושורפים אותו ושריפה דינה כנקב, והרי זה כמו שנקבו הסימנים לפני גמר השחיטה, שהוא בשחיטת רוב הסימנים, ונקב כלשהו בוושת, מטריף את הבהמה, ואיך מכשיר רבי זירא השחיטה זו? תרץ את הגמרא בית השחיטה מרווח רווח, כאשר שוחט וחותך את הסימנים מתרחב החתך, שבמקום השחיטה משני צידי הסכין לכאן ולכאן, ונמצא שאין נוגע בו אל החוד הסכין, החותכת את הסימנים, אבל צידי הסכין אינם נוגעים כלל בבשר. וכיוון שחוד הסכין קודם לליבונו, ואף צידי הסכין אינם נוגעים בסימנים, נמצא שכל השחיטה נעשית על ידי חוד הסכין וקשרה. מביאה הגמרא ספק בדיני צרעת, הקשור לחידושו של רבי זירא, שאמר שחידודה קודם לליבונה. בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ט מבואר, שאדם שהיה בעורו שכין, ובכלל זה כל מכה הבא מחמת חום שלא על ידי האש ותולדותיה, כגון שעיקו באבן חזקה ונתחמם בשרו על ידי ההקעה, או שנגע בדבר חם שלא נתחמם על ידי האש, וכשנתרפה המכה עלה במקום נגע, הרי הוא תמה באופנים שהתבהרו להלן. וכן מבואר בתורה שאדם שהיה לו בעורו קביעה מחמת אש ותולדותיה, מחוות אש בלשון התורה, ואחר כך נתרפאה הקביעה ועלה במקום נגע, הרי זה תמה באופנים המבוארים להלן. דיני הנגע מחמת השכינו המחווה, אם במקום הנגע נראו שערות לבנות, מתמו הכהן מיד ודינו כמצורע מוחלט, אבל אם לא נראו בתוך הנגע שערות לבנות, מסגירו הכהן לשבוע אחד ונקרא בזמן הזה מצורע מוסגר. לאחר שבוע זה רואה הכהן את הנגע פעם שנייה, אם פסע הנגע דהיינו שגדל יותר ממה שהיה, אף שלא נראו בו שערות לבנות, או אף אם לא פסע הנגע אלא שנראו בו שערות לבנות, הרי הוא תמה מוחלט, ואם אין בו אחד משני אלו הרי הוא טהור. ולכמן בגמרא התבהר שאף שדיני השכין והמחווה שווים, מכל מקום חלקה התורה דיניהם בשתי פרשיות לומר לך שאינם מצטרפים זה עם זה, ששיעור הנגע הוא כגריס, וכדי שיתמה אדם בשכין או במחווה צריך שיהיה בו שיעור שלם כגריס, או מחמת השכין או מחמת המחווה. אבל אם יהיה בו כחצי גריס משכין ולצידו חצי גריס ממחווה, אינו מצטרף והרי הוא טהור. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה לבן שיפוט והיכה בו את האדם בכוח ונשחט האור באותו מקום, וכשנתרפה עלה שם נגע. האם משום שכין נידון או משום מחווה נידון? האם דין נגע זה כנגע במקום שכין שבא על ידי חום הנוצר מכוח ההקעה, או כנגע במקום מחווה שבא מחמת שנכווה האור במקום זה על ידי האש או תולדותיה? שהרי בהקעת השפוד ישנם את שני הדברים, נתחמם האור מחמת המכה בפני עצמה, וכן מחמת חום השיפוט בפני עצמו, אז כיצד הוא נידון? שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה, באיזה דין חלוק דין השכין מדין המחווה, שיש להסתפק אם נגע זה נידון משום זה או משום זה, הרי לכאורה דיניהם שווים. מבארת הגמרא לחדתניא, יש ביניהם נפקא מינה כמבואר בברייתא, שנינו בברייתא שכין ומחווה מתאמים בשבוע אחד בלבד, ואין בהם שבוע שני של הסגר, כמו שמצינו בשאר הנגעים, שאלו שלא מחמת שכין ומחווה, כגון שאת, בערת וספחת, שאם בסוף שבוע ראשון נשאר הנגע כמו שהיה, מסגירו הכהן לשבוע נוסף. אבל שכין ומחווה מסגירן רק לשבוע אחד, ואם בסוף השבוע הנגע נותר באותו גודל שהיה, הרי הוא טהור. אבל אם עלו בו סימני טומאה מבוארים להלן, הרי הוא טמא מוחלט. וסימני הטומאה המתאמים בשכין ומחווה בסוף שבוע ההסגר, היינו באחד משני סימנים אלו, בשיער לבן שנראה בו, ובפיסיון, או אם פסע הנגע וגדל יותר ממה שהיה, ולמה חלקן הכתוב לשתי פרשיות ופירש דיני שכין ומחווה, בנפרד, הרי היה צריך לצרפם יחד ולכתוב כי יהיה ואורו, שכין או מחווה, הרי דיניהם שווים, לומר שאין מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור כגריס שהוא שיעור גודל הנגע, שאם עלה בו נגע קטן כחצי גריס מחמת חום המכה, ולצידו עלה כחצי גריס מחמת קביעת האש, אינה מצטרפים והרי הוא טהור. מביאה הגמרא ברייתות נוספות לבאר את הספק בנידוננו, ותניה, שנינו במסכת נגעים פרק ת' משנה א', איזו הוא שכין ואיזו הוא מחווה, וודאי ששכין ממש, הבא מחמת חום ארס שבגוף האדם נחשב לשכין, אלא המשנה באה לחדש שאף כשלקה בשער חום שלא מחמת האש נחשב שכין, וכן לגבי מחווה שוודאי שמחמת האש עצמה נחשב מחווה, אלא המשנה באה לרבות גם מחווה הבא מחמת תולדות האש. אז אם כן, שואלת המשנה איזו הוא שכין ואיזו הוא מחווה, עונה המשנה לקה הוקה בכוח בעץ או באבן, אף אם לא הייתה בו חבורה מכוח המכה, שבכל מכה מתחמם הבשר מיד על ידי ההקעה, ואילו רבינו גרשום פירש העץ או האבן חם במקום שחותכים אותו, או שהתמין ידו בגפת פסולת של זיתים שהוציאו מהם את השמן והוא חם מאוד מעצמו ונכווה מחמתם, או שנכווה בחמי טבריה שמי מעיין שחמים מעצמם שלא מחמת האש. לדעת רבי יוסי במסכת שבת בדף למתת, חמי טבריה נחשבים כתולדת האור, משום שמים אילו מתחממים מחמת שעוברים על פתחו של גיהנום וחימומם על ידי האש. בכל אופן כותבים התוספות, בדיבור המתחיל בחמי טבריה שמכל מקום יש לבאר דברי הברייתא כאן גם כדעתו של רבי יוסי, שלגבי דיני נגעים ייתכן שמודה רבי יוסי שהנכווה בחמי טבריה נידון משום שכין ולא משום מחווה, כיוון שיעור של גיהנום נעשה בידי שמיים. ממשיכה הגמרא להביא דברי המשנה במסכת נגעים, וכן בכל דבר שלא בא מחמת האור, והיינו להטויי לרבות עבר מעיקרו, לרבות אם נכווה מן העופרת במקום שעוקרים אותה שהיא חמה שם, בכל אילו זהו שכין. שכין לשון חמימות, כמו שמבואר בגמרא במסכת יומא בדף נ"ג לגבי תפילת כהן גדול ביום הכיפורים שנה שכונה, דהיינו שנה חמה. באיזו מחווה נכווה בגחלת פי חם שלא קבע או ברמץ איפר חם, כך שמו בלשון ערבי אומר רש"י, גרשום פירש שיש באפר גיחלים דקים, או בסיד רותח שמחמת שריפתו בכבשן הוא חם כמה ימים, או בגפסית רותח, מין סיד ושורפים אותו כמו סיד, רבינו גרשום גורס גפסיס, הוא מפרש איזה פסולת הברזל שהנפח משליך מקירתו, ובכל דבר הבא מחמת האור, להטויי לרבות חמי האור, לרבות מים שהורתחו באש, ואם נכווה בכל אילו זוהי מכווה. ותניה עוד שנינו בברייתא נוספת, המופיעה בתוספתא של מסכת נגעים, אם היו שכין ומכווה במקום אחד שלקה בשכין ושוב לקה באותו מקום במכווה, או להפך, אם שכין קודם למכווה, ביטל מכווה את השכין. ואם מכווה קודמת לשכין, ביטל שכין את המכווה. ונפקא מינה, אם זה שכין או מכווה לעניין צירוף, שאם היה שכין בגודל חצי גריס ושוב נכווה באש, באותו חצי גריס נהפך אותו המקום להיות מכווה, ואם חזר ולקה בצידו בכחצי גריס משום שכין שלא מחמת האש, שלא מצטרף לחצי גריס הראשון לשיעור גריס, שהרי מכווה ואינה שכין, ואם לא הייתה מתבטלת השכין על ידי המכווה, היו מצטרפים יחד לשיעור גריס והיה תמי. כך מפרש רש"י, ורבינו גרשום פירש הנפקמינה למניין ימי ההסגר, שאם היה בו גריס שכין והיה מוסגר יומיים או שלושה, ואחר כך באה המכווה על אותו מקום, ביטל המכווה את השכין ומתחיל למנות שבעה ימים מחדש. ואירת הגמרא על פי הברייתות שהובאו לעיל את הספק בליבן שפוד ועיקה בו. אם כן, אחא איכי דמי, כאן בנידון של הספק כיצד מדובר, כגון דאבה בי חצי גריס שכין מעיקרא, שבתחילה היה בעורו שכין בגודל חצי גריס וליבן שיפוד ועיקה בו, ונפק בי ויצא בצידו חצי גריס אחר, ומאחר שבשיפוד הזה יש גם חום מחמת המכה וגם מחמת האש, יש להסתפק מהי, כיצד יש לדון? האם חוותה קדים כוח החוותה קודם ומחמם את המקום מחמת המכה, והיה תיהב לה ומבטל אל החוותה, ובא חום הליבון אחריו ומבטלו, כמו שנתבהר בברייתא לאל, ונמצא שיש לו דין מחווה, והאבל השכין ומחווה ולא מצטרפים, והרי יש כאן חצי גריס משכין שהיה קודם וחצי גריס ממחווה והם אינם מצטרפים, כמו שהתבהר בברייתא לאל, או דילמה, או שמה נאמר, הבלה קדים, חום הליבון מחמת האש מקדים ומחמם את המקום, ואתי חוותה ומבטל אל להבלה, ובאה חוותה ומחמם את החרף שלו מחמת האש, ונמצא שיש לו דין שכין, והבלה השכין הוא שכין, יש פה שני חצאים של גריס משכין, ומצטרף השכין האחרון עם הראשון, ונטמע האדם. תשמע אומרת הגמרא, בוא תשמע ראיה לפשוט את הספק ממה שהובא לאל, דאמר רבי זעירא אמר שמואל, ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשאירה, משום שחידודה קודם לליבונה. אלמה מבואר מדבריו, חוותה קדים, שכשם שחוד הסכין מקדים לחתוך קודם שישרו,

מחווה, ולכן נידון משום מחווה ולא משום שכין. אלמה מבואר מכאן, הוותה קדים. החוותה קדמה, גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, התמנמי דבר זה מברז. גם שם יש לומר שאין מדובר באופן שעיקה בשפוד, שבאופן זה יש לומר שכן כוח האש מקדים לשרוף, לפני כוח החימום, אלא מדובר שדקרו בחוד השפוד. דהיינו חידוד, שהרי זה כאותו אופן של רבי זירא לאל, ששוחט בחוד הסכין, וכשם ששם אין מכה בסכין, אף כאן אין מכה בשפוד, ונמצא שבאופן זה אין כלל חוותה מהשפוד, אלא חום האש. ולכך נידון משום מחווה. והגמרא נשארת בספק, בדין הזה של בן שיפוד, ועיקה בו את האדם בכוח, ונשחט האור באותו מקום, וכשנתרפא עלה שם נגע, האם משום שכין הוא נידון, או משום מחווה הוא נידון? האם דין נגע זה כנגע במקום שכין, שבא על ידי החום הנוצר מכוח ההקעה, או כנגע במקום מחווה, שבא מחמת המחווה, מחמת שנחבר האור במקום הזה על ידי האש או תולדותיה. שהרי בהקעת השפוד ישנם שני הדברים, שנתחמם האור מחמת המכה בפני עצמה, ומחמת חום השפוד בפני עצמו, אז כיצד הוא נידון? והספק הזה לא נפשט. דנה הגמרא בעניין סכין של עבודת כוכבים האסורה בהנאה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, סכין של עבודת כוכבים שמשתמשים בה לצורך הקרבת קורבנות לעבודה זרה והיא אסורה בהנאה. ומקור האיסור הזה נדרש במסכת עבודה זרה בדף נון א' מהפסוק בספר דברים פרק י' ב', הבית תאבדון את כל המקומות וכוונת הפסוק לכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים שיש לאבדם. מותר לשחוט בה ואסור לחתוך בה בשר, וטעם הדבר מותר לשחוט בה משום שמקלקלו בשחיטה הזו, ואין זה חשוב כי נהנה מאיסור ההנאה. שהרי בהמה חיה שווה יותר מבהמה שחוטה, שבחיי הרי ראויה לשלושה דברים, לגדל ולדות ולמלאכה ולאכילה. ועכשיו שנשחטה אינה ראויה אלא לאכילה. ואסור לחתוך בבשר משום דמתקנו, שכיוון שלאחר שנשחטה עומדת היא לאכילה, נמצא שחיתוך הבשר מתקנה לאכילה, והרי זה הנאה האסורה. אמר רב אף שבדרך כלל הדין הוא כדברי רב נחמן, פעמים שהשוחט אסור לשחוט בסכין של עבודה זרה, כגון בבהמה מסוכנת, שאם לא ישחטנה תמות, והרי הוא מתקן בשחיטה הזו. ופעמים שמחתך בשר מותר להשתמש בה, כגון באטמי דקיימן לקורבנה, בנתחים טובים כגון ירך וכתף וחזה העומדים לשולחן כדורון לאדם חשוב בשלמותם, ועל ידי חיתוכם מפסידם ונמצא שאינו נהנה בחיתוכם ולכן מותר. והראשונים נחלקו עם איסור השימוש בסכין של עבודה זרה באופן שנחשב מתקן הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד מותר ליהנות מן הבשר שנשחט ושנחתך, או שאף בדיעבד הבשר נאסר. שואלת הגמרא, איך מותר לחתוך את הנתחים בסכין של עבודה זרה באופן שהוא מקלקל? ותיפוק לי משום שמנונית די איסורה. הרי לכאורה יש לאסור משום שומן הנבלות הבלוע בסכין הזו, שהרי היא חוזרת ופולטת את האיסור בבשר. תרץ את הגמרא, מדובר כאן בסכין חדשה שלא חתכו בה מעולם ועדיין לא בלעה שום איסור. ולתירוץ הזה מה שאמר רב נחמן, סכין של עבודת כוכבים, היינו סכין שיחדו אותו לשימוש בעבודה זרה. אבל עדיין לא עשו בה שימוש לעבודה זרה. מקשה הגמרא, אם אכן מדובר בסכין חדשה, מדוע הסכין אסורה? הרי בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא שחולקים בעבודה זרה עצמה אם נאסרת מיד כשיחדו אותה או רק לאחר שתעבד, שעבדו בה מכל מקום סכין זו משמשי עבודת כוכבים הן, ולא עבודת כוכבים עצמה, ומשמשי עבודת כוכבים כולם מודים, שאינם אסורים בהנאה עד שיעבדו, עד שיעשה בהם שימוש לעבודת כוכבים. תרץ את הגמרא, בית אימה אם תרצה אמור לתרץ, דפסק בה גבזה, שאכן חתך בסכין הזו חתיכות עיצים לעבודת כוכבים ובכך נאסרה, ומכל מקום חדשה היא לעניין בליית איסור שאין בה עיצים שמנונית של איסור. מבית אימה, אם תרצה תתרץ, שאכן אין מדובר בסכין חדשה שאינה אסורה, אבל מדובר בסכין ישנה שליבנה באור, שהכשירה על ידי ליבון באש עד שנעשית אדומה ונשרף כל האיסור שבתוכה. הביאה הגמרא מחלוקת לגבי שחיטה בסכין של גויים. איתמר נאמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים שבלוע בה שמנונית איסור, רב אמר קולף את בית השחיטה, ומסיר את שכבת הבשר שנגעה בסכין לפי שבלעה משמנונית הסכין ונאסרה. ישנם שלוש דרגות בקילוף הדבר האסור. גרידה, קליפה ונטילת מקום, וביאר הר"ן שגרידה פחותה מן הקליפה, שהקליפה צריכה שתהיה גסה קצת כדי שתוכל להינטל כולה כאחד. מה שאין כן בגרידה ונטילת מקום הוא יותר מן הקליפה, שצריך להעמיק וליטול חתיכה אבה קצת. ורבא ברברחנה אמר, מדיח את בית השחיטה במים ודי בכך. שואלים הרשב"א והר"ן, מדוע הוא צריך רבא ברברחנה שהמקום הנשחט בסכין של עובדי כוכבים צריך הדחה? הרי בכל מקרה צריך הבשר הדחה משום איסור דם, כך אומר שמואל, כמן בדף קוף י' ג' במסכת חולין, אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. והביאו בשם יש מפרשים שתרצו שמה שהוא צריך שמואל מליחה והדחה היינו באופן שרוצה לבשל את הבשר. אבל אם רוצה לצלוטו, אינו צריך מליחה והדחה לפי שהאש שואבת את הדם.
ולכך הוא צריך רבה בו ברחנה להשמיע כאן, שאף אם רוצה לצלותו חייב להדיח את מקום השחיטה,

0: מפני האיסור הבא מהסכין. אבל אדם הדבוק על הבשר אינו שר מהבשר על ידי האש, אלא אדרבה נקרא שהוא מתייבש ונשאר על הבשר. ולכן, אף אם רוצה לצלוטו, צריך להדיח למקום השחיטה. רבנו יונה תירץ שאם ההדחה משום אדם, די לה בשפשוף בעלמה עד שיצאו המים בלא מראה דם. אבל כשנצרך להדיח משום שמנונית האיסור מהסכין, לזה נצרך שפשוף יפה יפה, עד שתסור השמנונית בעומד הדעת. ולכך הוא צריך רבה ברכנה להשמיע שלא די בשפשוף מועט, אלא בשפשוף גדול. השיטה מקובצת כתב שמרש"י משמע שאף כאן די בהדחה כלשהי, שהרי פרש מדיח במים, ולכן תירץ שמשום איסור דם היה יכול להדיח את הבשר לאחר זמן, אבל משום השמנונית צריך להדיחו מיד, בעוד שבית השחיטה חם, שלאחר שנצטנן נקרש השמנונית על דופני בית השחיטה ואינו יוצא בהדחה לעולם. שואל הרשב"א לכאורה לדעת רבי זעיר על העיל, בדף ח' עמוד א', שבית השחיטה מתרווח ואין צידי הסכין נוגעים כלל בסימנים, אם כן, אף השוחט בסכין של עובדי כוכבים לא היה בית השחיטה צריך קליפה ולא הדחה. שהרי השמנונית של איסור הדבוקה בצדדי הסכין אינה נוגעת כלל בבשר, וכן סכין ששחט בטריפה, שחולקים בה לקמן עם צריכה, הדחה או קינוח, לדעת רבי זעירה לא הייתה צריכה כלום. אומר הרשב"א שאפשר ליישב ולהעמיד את דברי הגמרא כאן כדעתו, ומדובר באופן שלא דקדק שלא יתה את הסכין לצדדים, או באופן שיודע בבירור שאיתה, שבאופן זה צידי הסכין נוגעים בסימנים. ובסכין טריפה שחולקים בה לקמן, יש ליישב בפשיטות לדעת הראב"ד שאין לסמוך על זריזותו של השוחט, ולכתחילה לא ישחוט בסכין מלובנת שמא יתה. הוא עדין בסכין ששחט בטריפה. דנה הגמרא בביור מחלוקתם של רב ורבא ברבר חנה. לאמא באקא מפליגיה, אם נאמר שחולקים בדבר הזה. דמר סבר, רבא ברבר חנה סבר, בית השחיטה צונן, אינו חם כל כך ואינו בולע משמנונית האיסור, ולכך אין צורך לקלוף. ומכל מקום צריך הדחה, משום שעל דפנות הסכין יש תמיד שמנונית של איסור. ועל ידי פעולת החיתוך מתקנח השמנונית על דפנות בית השחיטה. ומר סבר, רב סבר, בית השחיטה רותח. ולכך בולע הוא משמנונית האיסור שבסכין, וצריך לקלוף ולהסיר את שכבת הבשר שנבלה בה האיסור. והרשב"א מפרש שבאמת בית השחיטה אינו רותח ממש, ואף אינו מגיע לשיעור שהיה צולדת בו נרתעת ממנו, וחום בשיעור כזה שנעשה בתולדת האור אינו נקרא רותח אלא פושר ואינו מבליע. ואף בחום שהיה צולדת בו בתולדות האור אינו מבליע אלא בכלי ראשון ולא כלי שני. ומכל מקום ידע רב שבמציאות כן הוא, שחום בית השחיטה דרכו לבלוע ולהבליע גם בשיעור החום המועט שבו כדין רותח. ואילו רב ברבר ברכן הסובר שאין בית השחיטה שונה בטבעו מתולדת האור שאינה מבליעה ומפליטה בחום מועט כזה. מפרש רש"י שלשון צונן שאמרה הגמרא, אין הכוונה שבית השחיטה קר לגמרי, אלא הכוונה שאין חום בית השחיטה חזק כדי לבלוע. אז ניסתה הגמרא להעמיד את מחלוקת רב ורבא ברבר חנה, שרבא ברבר חנה סובר שבית השחיטה צונן ולא בולע משמנונית האיסור, ורב סובר בית השחיטה רותח והוא בולע משמנונית האיסור שבסכין, וצריך לקלוף ולהסיר את שכבת הבשר שנבלע בה האיסור. אבל דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לומר שלדעת רבא ברבר חנה בית השחיטה צונן, אלא דקול עלמא לדעת כולם בית השחיטה רותח הוא. ומאן דאמר קולף שפיר, מובנת הוראתו שצריך לקלוף, כיוון שבלע בית השחיטה איסור מחמת החומש לקלוף את מקום הבליעה. ומאן דאמר מדיח טעמו, איידי דטרידי סימנים להפוק אידם לא בא לי, שכיוון שתירודים הסימנים בשעת השחיטה בהוצאת דם אינם פנויים לבלוע, ולכך אינם בולים מהאיסור ודי בהדחה. איכא דאמרי שאמרו את הדחייה הזו בלשון אחרת, שאין הכרח לומר שלדעת רב בית השחיטה רותח, אלא דכול עלמא לדעת כולם בית השחיטה צונן. מאן דאמר מדיח שפיר, מי שסובר שצריך להדיח מובנת הוראתו, שכיוון שהוא צונן לכך אינו בולע ודי בהדחה בלבד. מאן דאמר קולף טעמו, שאגב דוחקא דסכינא בלה, שכיוון שהסכין משפשף בבשר בדוחק, נבלעת השמנונית בתוך הבשר, אף שהוא צונן ולכן צריך לקולפו. יש מחלוקת ראשונים אם דוחקא דסכינא מבליע איסור גם בצונן גמור. לדעת הריב"ם, בתוספות בדיבור המתחיל אגב, דוחקא דסכינא מבליע אף בצונן גמור, ולכן פסק שאחר הניקור, דהיינו החיטוט בסכין להוציא את הגידים והחלבים האסורים מתוך הבשר, צריך לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך הבשר בסכין שיש עליו חלב. משום שהבשר בלה מן החלב, אגב דוחקא דסכינא. וכן, המשכתו בבית המטבחיים של גויים, והגוי ניתח את הבהמה, מצריך הריב"ם לקלוף בכל המקומות שחתך הגוי בסכין שלו. ואילו דעת התוספות, הרשב"א, הראש והמאירי, שדוחקא דסכינא אינו מבליע בצונן גמור אלא בצירוף מעט חום, כגון חום בית השחיטה. והם מוכיחים זאת מדברי הגמרא לקמן, שסכין ששחט בבהמה כשרה אינה בולעת עבר מן החי קודם גמר השחיטה, כיוון שאין בית השחיטה מתחמם אלא בגמר השחיטה. וכן הוכיחו מדברי הגמרא לקמן בדף קוף י' א' עמוד ב' שצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח שיש בו חלב. משום שעל ידי חריפות הצנון פולט הסכין ובולע הצנון. הרי שלולא החריפות לא היה בולע על ידי דוחקה לבד, משום שהוא צונן גמור. וכתבו שהמנהג להקל בזה. ופסק רש"י להלכה, שאם שחט בסכין של גויים צריך לקלוף, שכיוון שהגמרא אינה מכריעה יש להחמיר באיסור דאורייתא על פי הכלל בשל תורה, הלך אחר המחמיר. ועוד כתב רש"י שלכתחילה אסור לשחוט בסכין של גויים, שהרי לשון הגמרא הוא השוחט. משמע שהדיון הוא בדיעבד אחר ששחט, אבל לכתחילה אין לשחוט בסכין זו. בטעם הדבר מבאר הראש, שמא ישכח להדיח או לקלוף וייכשל באכילת איסור. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הכשר סכין. סכין ששחט בה בהמה טריפה אסורה באכילה. דהיינו שנמצא בגוף הבהמה פגם מן הפגמים המנויים בפרק אילו טריפות שבמסכתנו. בסופה של הבהמה למות מחמתו והטריפה אסורה באכילה מן התורף שנשחטה כהלכה. הסכין ששחט בה בהמה טריפה אסורה באכילה פליגי בה, חולקים בזה רבחה ורבינה. והם חלקו באופן הכשרתה. אחד אמר, אחד מהם אמר שיש לה געילה בחמין, במים רותחים. רש"י פירש שצריך להגעיל את הסכין משום שבלעה שמנונית הטריפה. ומלשון להגעילה שכתב רש"י, משמע שצריך להכניסה לתוך כלי ראשון של מים רותחים, אבל הריף כתב, מדיחה בחמין ומשמע שדי בהדחה במים חמים ואין צריך עגלה ממש. אז אחד מהם אמר שיש להגעילה בחמין במים רותחים כי לדעתו בית השחיטה רותח והסכין בלעה משמנונית הטריפה. ואחד אמר, אחד מהם אמר שדאי להדיח אותה בצונן, שלדעתו בית השחיטה צונן ולא בלע הסכין את האיסור לתוכה. כך מפרש רש"י, ומשמע מדבריו שחולקים רבחה ורבינה עם בית השחיטה רותח או צונן. אבל מדברי התוספות, בדיבור המתחיל אגב, מוכיח המערם שלדעת התוספות לא חולקים רבחה ורבינה עם בית השחיטה צונן או רותח, ויש לומר שלדעת שניהם בית השחיטה רותח הוא. המחלוקת, אם כשישחט אחר כך בסכין הזו, יבלעו הסימנים את הבלוע בסכין. שלדעת הסובר שמגעילה בחמין היינו שכיוון שבית השחיטה רותח, אף כשישחוט אחר כך יבלע בית השחיטה מהסכין. המנדה אמר שדי בצונן טעמו, משום שהסימנים תירודים לפלוט דם ואינם בולים. ויש לומר גם שלדעת שניהם בית השחיטה צונן, ומכל מקום סובר מנדה אמר אחד שצריך להגעיל בחמין, משום דוחקא דסכינא, כמו שאמרה הגמרא במחלוקת רב ורבא בר בר חנה. פוסקת הגמרא הלכה בדין הזה, והלכתה אפילו בצונן אפשר לה חשירה. והיא איקה בליטה דפרסה למכפרי, ואם יש חתיכת בגד ישנה ובלויה, העשויה מבד קשה כגון וילון שאפשר לקנח בה את הסכין, לא צריך אפילו הדחה ודי שיקנח באותו בד. ואף שלאל במחלוקת המוראים בעניין סכין של גויים לא פסקה הגמרא. כמו מי ההלכה ולכאורה, זו אותה מחלוקת, מכל מקום יש לחלק ביניהם, שלאל הדיון הוא, על בליית הבשר מהסכין, שכיוון שהוא רך יש לומר שבולע בקלות, ואפשר שיש להחמיר בו ולהצריך קליפה. אבל כאן הדיון הוא אם הסכין בולע, ולכן פסקו להקל שאינה בולעת אלא על ידי רתיחה ממש, וסכין של היתר ששחט בטריפה, לא נבלע בה איסור ואינה צריכה הגעלה. כך רש"י בדיבור המתחיל והלכתה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שצריך להגעיל את הסכין ששחט בטריפה בחמין, מה היא טעמה? מה הסיבה? משום דקבעלה, משום שבלע את שמנונית הטריפה שהיא איסורה. אם כן דהתר נמי גם סכין ששחט בה בהמה כשרה מכל מקום, הרי בלעה שמנונית מהבשר קודם גמר השחיטה ושמנונית זו אסורה משום מעבר מן החי. שואל המנחת חינוך במצווה תפנון ב' שלמאן דאמר שבהמה בחייה עליו לאיברים עומדת ואיסור עבר מן החי שייך רק בעבר שפירש ממנה, נמצא שאין בה איסור עבר מן החי, אז מה מקשה הגמרא שיאסר הסכין? כותב המנחת חינוך שלדברי רש"י לקמן בדף קוף ב' יש ליישב שלדעתו אף שאין איסור עבר מן החי בחייה, מכל מקום איסור בשר מן החי יש בחייה, וכוונת הגמרא כאן שהסכין תיאסר משום בשר מן החי. והעונג יום טוב כתב שכוונת הגמרא להקשות מחמת השומן בעין הפורש מן הבהמה בתחילת השחיטה ונדבק בסכין. ואף שאין בו גידים ועצמות ואינו חשוב עבר, אבל כוונת הגמרא מצד איסור בשר מן החי, ואפילו למאן דאמר שאין בה איסור בחייה, אבל כיוון שהבשר פירש מן הבהמה, הרי יש בו איסור בשר מן החי, אפילו למאן דאמר זה. ושיבה הגמרא, אימת בלעה, מתי הסכין בלעה? לכי חיימה. כאשר בית השחיטה מתחמם. ואימת כחיימה, ומתי בית השחיטה מתחמם? לכי גמרא שחיטה. רק בגמר השחיטה, אם כן, האיש שעתה היתר אהבה. באותה שעה כבר הותרה הבהמה על ידי השחיטה, ואין בבליעתה איסור. נמצא לפירוש רשי ארבע דעות בחומרת בליית בית השחיטה. לרווחה או רבינה שסוברים שסכין טריפה יש לעגילה בחמין, בית השחיטה רותח ומבליע אף בסכין שהוא קשה. ומבליע רק שמלונית, ולכך רק סכין ששחט בטריפה צריכה עגלה בחמין, אבל סכין ששחט בבהמה כשרה אינה בו לאדם. לדעת שמואל הקמן בדף קוף י' א', גם אדם נבלע מחמת חום בית השחיטה, ולכן לדעתו אין לחתוך בשר בסכין ששחט בה, אף שהיא של היתר. לדעת רב, בשר בית השחיטה שהוא רך בולע. ולכן, אם שחט בסכין של אקום קולף את בית השחיטה, אבל לגבי סכין טריפה, אפשר שסובר שדי בצונן, משום שסכין הוא קשה, כמו שכותב רשי. וטעמו, או משום שבית השחיטה רותח קצת, או שבולע מחמת דוח כדי סכינה. לדעת רבה בר חנה, אפילו בשר בית השחיטה שהוא רך אינו בולע ואינו צריך קליפה, אלא הדחה מן השמנונית שנדבקה מדופני הסכין. וטעמו, משום שסובר שבית השחיטה צונן, או שכיוון שהסימנים טרודים לפלוט דם, הם אינם בולים. מביאה הגמרא תקנה בהנהגת הטבח הנוגעת לסכין, כהמשך לדיוני הגמרא לאל בעניין סכין ששחטו בה דבר איסור. אמר רב יהודה אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, הטבח השוחט את הבהמה ומנתח את הבשר למוכרו. כך היה הדרך בזמן הגמרא, שהיה הטבח שוחט את הבהמה ומוכר את בשרה. צריך שיהיו לו שלושה סכינים. אחת ששוחט בה ולא יחתוך בה דבר אחר שלא תיפגם ותתקלקל, לפי שיש לחוש שמה יבוא לשחוט בה בלא בדיקה ויקשל באיסור. ואחד שמחתך בה בשר ואחד שמחתך בה חלבים למכור בשוק. ולא יחתוך הבשר באותה סכין שחותך בה חלבים, לפי שהחלבים אסורים באכילה. ואם יחתוך גם את הבשר באותו סכין, תדבק השמנונית של החלבים שעל הסכין בבשר. מקשה הגמרא אם מטעם זה יצריך ושיהיו לו שני סכינים לבשר ולחלבים, וליתקן לחדה, היה אפשר שיהיה די בסכין אחת לחלבים ולבשר, ולכתוך בבשר תחילה, שיחתוך בסכין בשר תחילה והדר, ואחר כך לכתוך בחלבים. וכיוון שאינו חותך בבשר אחרי החלבים, אין לחשוש לשמנונית איסור שתדבק בבשר. והיינו שאותה בהמה נחייב אותו לחתוך קודם את הבשר ואחר כך את החלבים. ואף שכשישחוט בהמה אחרת נמצא שיחתוך בשר לאחר שחתך החלבים של הבהמה הקודמת, התשובה היא שכיוון שדי בהדחה או בכינוח אחר שחתך בה החלבים, שהרי חלבים צוננים ואינם נבלעים בסכין, לכן סומכים אנו שיזכור הטבח לקנח את הסכין בין בהמה לבהמה, לפי שעה זה אינו תרוד. כך מסבירה שהיא על פי פירושו של השיטה מקובצת. כך גם כותבים התוספות בדיבור המתחיל ולהתקן. אז אם כן שואלת הגמרא, אם יצריכו שני סכינים לבשר ולחלבים, היה אפשר שיהיה די בסכין אחת לחלבים ולבשר, ויחתיכו את הבשר תחילה ואחר כך יחתיכו את החלבים. תרץ את הגמרא גזירה שמה מתוך תרדתו יחתוך חלבים ואחר כך בשר, ולכן גזרו שיחתוך החלבים בסכין אחרת. והכוונה שבאותה בהמה מחמת תרדתו ישכח ולא יקנח את הסכין. שואלת הגמרא אם יש לחשוש שמה יחליף, השתנה ממיחלף לי. אף אחר שיצריכו שיהיו לו שני סכינים, עדיין יש לחשוש שמה מתוך תרדתו יתחלפו לו הסכינים ויחתוך את הבשר בסכין שחתך בה את החלבים. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? תרץ את הגמרא, כיוון דה צריכינו תראי, איתלה יקרה. כיוון שיצריכו לשני סכינים, הרי הוא עושה בהם סימן כדי שלא יחליפם. כותב הרמ"א, בתורת חטאת סימן עין וב, שמכאן סמך למנהגנו להבדיל בין הסכינים של בשר לסכינים של חלב, על ידי סימן שעושים בסכינים של חלב. המדעני יום טוב כתב שנהגו לעשות חריצים בסכינים של חלב, וסמכו על לשון הפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק חי, חריצי חלב. ולכן נהגו לסמן בשל חלב דווקא כדי שלא יסמן זה בשל חלב והשני בשל בשר, ויבואו לטעות בשל חברו, ולכן קבעו כן והסמיכו על לשון הפסוק כדי שלא יטעה איש בשל חברו. אבל המאירי בייר שאין כוונת הגמרא שהוא עושה סימן בסכינים, אלא עצם התקנה שצריך שני סכינים, היא מזכירה לו ולא יבוא להחליף. הוא מביא ראיה מלשון הגמרא שאמרה אקרא איתלי שמשמעו ממילא, ולא אמרה אקרא אבידלה שמשמעותו שהטבח צריך לעשות סימן. אומרת הגמרא ואמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, הטבח צריך שיהיו לו שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. שאם ידיחם בכלי אחד, תדבק שמנונית החלבים בבשר ותעשרנו. שואלת הגמרא וניתקן ליחדה, היה אפשר שיהיה די בכלי אחד לבשר ולחלבים, ונדיח בו בשר תחילה ועדר, ואחר כך נדיח בו חלבים. וכיוון שאינו מדיח במים בשר אחר החלבים, אין לחשוש לשמנונית איסור בבשר. מתרץ את הגמרא גזירה שמא ידיח חלבים תחילה, ועל ידי שפשוף החלבים בידיים בתוך המים, תפרוש מהם שמנונית, ואחר כך ידיח בשר באותה מים, ותדבק השמנונית על גבי הבשר. ואף שהמים צוננים, פורשת שמנונית מן החלבים אחמת שפשוף הידיים, ואף שאינה נבלעת בתוך הבשר, מכל מקום נדבקת היא על דפנותיו של הבשר מבחוץ. כך מסביר רשי. מקשה הגמרא, אם יש לך חשוש שמה יחליף, אשתנמי מחליף עלי. אף לאחר שיצריכו שני כלים, עדיין יש לך חשוש שיתחלפו לו הכלים וידיח בשר בכלי של החלבים, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? תרץ את הגמרא, כיוון דאצריכין איתרתי, אית להקירה. כיוון שיצריכו שני כלים, הרי הוא עושה בהם סימן כדי שלא יחליפם. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין הזהירות שלו, יבלע בשר מהחלבים. אמר המימר משמי דרף פאפה, לא לסחופין איש, כף לאילויי ביסרה. לא יניח אדם את הכסלים שחלב הכליות דבוק בהם, מעל בשר אחר, באופן שהחלב הדבוק בכסלים מונח כלפי מטה לצד הבשר שתחתיו, משום דדייב תרבה ובא לביסרה. החלב מתחמם וזב על הבשר, והבשר בולע ממנו. אומר התורת חיים, שהמימר נקט את הדוגמה הזו שכופל את הכסלים שיש בהם חלב על שער הבשר, ולא אמר בסתם שלא יניח חלב על הבשר, משום שכך היה דרך הקצבים לפרוס חלב הכסלים על הבשר כדי לנעתו, והמימר נקט כאורך דמילתא. כך גם משמע מדברי הרמב"ם מלכות מאכלות אסורות פרק ד'. כותבים התוספות בדיבור המתחיל לא לסחופין איש, וכן הרשב"א והר"ן, שהאיסור אינו אלא לאחר ניתוח הבהמה מיד, שעדיין גוף הבהמה חם, ויש חשש שיזוב החלב ויבלע בבשר, אבל אחר שנצטנן לבשר, אין חשש. והחתם סופר מבאר בדברי הרמב״ם שלכתחילה לא יכפול הכסלים על הבשר, ומסע כן מותר, שלדעתו מה שאמרו כאן, די יבטר בה ובלע ביסרה, אין הכוונה שוודאי יזוב החלב, אלא שיש לחשש כן לכתחילה שמה יזוב החלב, ואם יזוב, אכן יבלע בבשר וייאסר, אבל בדיעבד, אין חוששים שמה זב ובלע. ולדעתו, אם אכן ראינו שזב החלב על הבשר, גם הרמב״ם מודה שנאסר הבשר כדי קליפה. בים ששלמה כתב שגם לדעת רשי בדיעבד די בהדחה. מקשה הגמרא, יחי אם כן, שעל ידי שהחלב זב על הבשר בולע הבשר ממנו, אם כן, כי תרי צנה מדי ותרבה ובלה ביסרה, גם כאשר הכסלים מונחים כדרכם על הדף שמונחים עליו, באופן שהחלב למעלה, עדיין יש לחשוש שיזוב החלב ייבלה בבשר של הכסלים עצמם. תרץ את הגמרא, כרמה מפסיק מתתי. בין החלב לבשר הכסלים יש קרום עבה וחזק המפסיק ומונע מן החלב הזב להיבלה בבשר. ואכן קרום זה אנחנו נוטלים אותו מן הכסלים והוא אסור באכילה מפני שהחלב נבלע בו. אבל אין החלב נבלע מעבר לקרום הזה ואינו מגיע לבשר. כך מפרש רשי. מקשה הגמרא, יחי אם כן שהקרום מונע מהחלב שלא ייבלע בבשר, מעילה אינה מיקרא מעיקה, הרי גם מעל החלב יש קרום דק, שאין חלב שאין לו קרום דק מלמעלה, אומר רשי, אז מדוע אסרנו לכפות הכסלים מעל בשר אחר מחשש שהחלב יזוב על הבשר, הרי הקרום מפסיק ומונע מהחלב לבוא לבשר. תרץ את הגמרא, איידי דממש משיידה דטבחה, מפתת, מתוך שיד הטבח ממשמשת בכסלים בשעת החיתוך של הבהמה, מתפורר אותו קרום דק שעל החלב, ולפיכך אינו מונע את זיבת החלב לבשר המונח מתחתיו. אמנם כשהחלבים מונחים כדרכם בבהמה, כשהחלב מעל הכסלים, אין חוששים שהחלב יזוב ויבלע בכסלים עצמם, מפני שדווקא הקרום העליון שהוא דק וקלוש מתפורר במשמוש הטבח, מה שאין כן הקרום התחתון המכסה את הכסלים שהוא עבה וחזק, לא. ועוד שאין יד הטבח ממשמש בקרום התחתון אלא בקרום העליון, אומר המאירי. והלשון שנקטה הגמרא מפתת ומלשון הפסוק פתות אותה פיתים, ופירושו שהכהן מפורר את מנחת המאפה לחתיכות. אחרי הממרות שהובאו מרב יהודה בשם רב העוסקות בדברים שהטבח חייב בהם, מביאה הגמרא מרב יהודה בשם רב דברים שתלמיד חכם חייב בהם ויש בהם גם עניין השחיטה. ואמר רב יהודה, אמר רב, תלמיד חכם צריך שילמוד לאמן את ידיו בשלושה דברים. כתב, צורת הכתיבה כדי שידע לחתום את שמו באם יישב בדין או יזדמן לו להיות עד ושטר. והמאירי פסקי הריד ובעל עיתור כתבו שכתב הכוונה כתיבת נוסח השטרות כדין. שאף תלמיד חכם היודע דיני שטרות צריך ללמוד כיצד לעשות שטרות בנוסח המתוקן כראוי. ואם אינו יודע לעשותם גנאי הוא לא. הים של שלמה פירש הכוונה לצחות הלשון בכתיבת שאלות ותשובות פסקי דיני ואגרות שלומים, כיאה לתלמיד חכם. והרשש כתב שיותר נראה לפרש הכוונה לכתיבת סתם, כדי שיוכל לכתוב לעצמו ספרי תורה תפילין ומזוזות שמצווה בו יותר מבשלוחו. תלמיד חכם צריך שילמוד לאמן את ידיו בשלושה דברים, כתב, שחיטה, לדעת לשחוט, ומילה, לדעת למול. ורשי מפרש לאמן את ידו לכך אפילו שבקי בהלכותיה. וכן כתב בפסקי הריד שירגיל עצמו בכך כדי שלא יתעלף. ולדעת למול כדי שאם יגלה למקום שאין שם מוהל, יוכל למול את בנו, אומר הרי מילוניל. תלמיד אחר של רב סובר שרב הוסיף בדבריו עוד שלושה דברים. ורב חנניה בר שלמיה משמי דרב אמר על תלמיד חכם לדעת עוד שלושה דברים, אף לקשור קשר של תפילין של ראש, שהוא עשוי באומנות בצורת האות דלת. והטעם שצריך לעשותו בצורת דלת כדי שיהיה בתפילין שם שקאי, השין חקוקה בעור הבית של ראש, קשר של ראש כעין דלת, ורצועה קטנה כפולה ותלויה כעין יוד, בתפילין של יד. והמשנה ברורה בסימן למד בית סיף קטן ריש למד ג' לוי שיש עושים הקשר של ראש כמין מם סתומה, שנראה כשני דלת עם שני צדדים רגלו של זה בצד ראשו של זה, והביא שבספר תפארת אריה ובתשובה מהווה הסכימו שאלו העושים קשר של דלת הוא יותר מכוון להלכה. ויש מחלוקת ראשונים האם צריך לעשות את הקשר בכל יום או שקושרו פעם אחת ודיו. וברכת חתנים שירגיל עצמו בשבע ברכות הנשואין עד שידע הנוסח שלהם בעל פה וידע לאומרם בניגון ערב. כך אומר המאירי והוסיף שדברים אלו דרך בני אדם לתת לתלמיד חכם לעשותם, וכשאינו יודן הבריות מרננות אחריו. וציצית לידע לקשור חוטי הציצית בכנף הבגד. מבארת הגמרא ואידך רב יהודה שלא מנה שלושה דברים אלו סובר הנשכיחן, קשר תפילין ברכת חתנים וציצית מצויים תמיד ואינם צריכים לימוד שכל אדם בקיא בהם מעצמו. מביאה הגמרא מאמר נוסף מרב יהודה לגבי ידיעת הלכות שחיטה, ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל כל טבח כל שוחט שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו מחשש שמא לא שחט כהלכה. והפוסקים מפרשים את דברי הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ד' הלכה א', שמעיקר הדין אין שחיטה זו ספק נבלה משום שרוב שחיטות מתוקנות הן ונעשות כהלכתם. כי הרמב״ם כתב ישראל שאינו יודע חמישה דברים וכולי אסור לאכול משחיטתו, לא הוא ולא אחרים, והרי זו קרובה לספק נבלה. ואילו התז כתב שמי שאינו יודע בהלכות שחיטה רוב מעשיו מקולקלים. אומר רב יהודה בשמו של שמואל ואלו הם הלכות שחיטה, שמי שאינו נזהר בהם שחיטתו פסולה. שכן נלמד הלכה למשה מסיני שחמשת הדברים הללו פוסלים את השחיטה, כאמור בגמרא לקמן מדף זך. נראה שמפרש שם שאומנם יש מהם שנלמדים מפסוק, אלא שהוא צריכה הלכה ללמד על השאר. א' שהיא הפסקה והמתנה באמצע השחיטה. ולכמן בדף למד בית עמוד א' מחלוקת הנאים מהו שיעור השהייה הפוסלת את השחיטה, לרבנן הוא כדי שחיטה, דהיינו אם הפסיק באמצע כמשך זמן של שחיטה שלמה, ולרבי שמעון כדי ביקור, דהיינו כמשך זמן בדיקת הסכין. בית דרסה שחיטה בבת אחת על ידי שמטיז את הראש או שדוחק הסכין בכוח על הצוואר ללא הלכת והבאת הסכין. ג' חלדה שהשוחט תחב את הסכין לתוך הצוואר לפני שחיטת הסימנים ושחט באופן שהסכין הייתה תמונה תחת האור. ובדף חף לקמן מפרש את הגמרא שזה מלשון חולדה, כחולדה הדרה בעיקרי בתים. רשי פירש החולדה תחובה בחורים בתוך הקרקע, כך בשחיטה פסולה הזאת תחב את הסכין בצוואר הבהמה ושחט, ואילו הרי מילוניל ועוד ראשונים פירשו שהחולדה תמונה בתוך הקרקע, כך בשחיטה פסולה זו הסכין תמונה ומחוסה. בפסול חלדה הוא בין אם תחב את הסכין בין סימן לסימן ושחט סימן אחד ואחר כך את השני, ובין אם תחב את הסכין בצוואר הבהמה מתחת שניהם וחתכם מלמטה למעלה. דלת הגרמה שהסכין יצא מחוץ למקום הקשר לשחיטה בצוואר. ופירש רשי שהוא מלשון הכרעה והטייה. מטה את הסכין ושוחט מחוץ למקום הקשר לשחיטה. והרוויה ובספר היראים פירשו מלשון לגרם המעלות. היינו מדרגה שבה עולים למקום אחר, כך בשחיטה פסולה זו הסכין עולה ויוצא ממקום הקשר לשחיטה. והדבר החמישי, עיקור, שעקר וחתך אחד מהסימנים ללא שחיטה, כגון ששחט את הוושת בסכין ואת הגרגרת עקר או להפך. ובפשטות משמע שקרה בידו את הקנה ולא חתכו כלל בסכין. אבל תוספות אומרים שזה לא נחשב פסול בשחיטה, אלא לא הייתה כאן שחיטה כלל, ולא שייך למנות את הפסול הזה בהלכות שחיטה, לכן מפרשים התוספות בכוונת רעשי, ששחט בסכין פגומה והפגימה אינה שוחטת אלא קוראת הסימנים. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? בא שמואל להשמיע לנו בהוראתו, כולו תנינו. כל הלכות השחיטה מפורשות במשניות שבפסולים אלו הבהמה נעשית נבלה ואסור לאכול ממנה. ובוודאי שמי שאינו יודע ומקפיד עליהם, מנבל בשחיטתו. תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוצרך שמואל להשמיענו, אלא באופן ששחט טבח זה לפנינו 2 ו-3 פעמים, ובכל הפעמים שחט שפיר יפה וכראוי, ועכשיו שחט פעם אחת בינו לבין עצמו בלא שראינו. מהו דתי מה שמה תאמר? מי דאידך שחט שפיר, אינה מי שחט שפיר? מכך שאת אותן השחיטות שחט יפה, הרי זו הוכחה שידיו מיומנות בשחיטה כהלכתה, ובוודאי גם שחיטה זו שחט כדין, ויהיה מותר לאכול ממנה. כמה שמלן, נכח בה שמואל והשמיענו. כיוון דלא גמר, היות ולא למד הלכות שחיטה ואינו יודע מה פוסל את השחיטה, זימנין דשאי ודריס ולא ידע, פעמים שהוא שורה או דורס, ואינו יודע שאסור לעשות כן ונמצא מאכיל נבלות, ולפיכך אין לסמוך על מה ששחט יפה לפנינו, שהרי ייתכן שבפעם האחרת יעבור בשגגה על אחד מהפסולים שבשחיטה. הלכה נוספת של רב יהודה משמו של שמואל בדיני שחיטה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל הטבח השוחט צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה לראות האם נשחטו רובם כראוי. וכתבו הראש והמהירי שבבדיקת הסימנים לאחר השחיטה צריך לבדוק רק אם נשחטו רובן, אבל לא צריך לבדוק אם נעקרו הסימנים ממקומם או נקבו, שבדברים אלו יש לסמוך על הרוב. כמו ביותחי טריפות שאין צריך לבדוק אחריהם אלא סומכים על הרוב. לעניין הגרמה כתבו הרמב"ן והמאירי שצריך מן הדין לבדוק בסימנים לאחר השחיטה שמה יצא הסכין ממקום הקשר לשחיטה. מוכיח רב יוסף את הדין הזה ממשנה לקמן ודף למדבית עמוד א', אמר רב יוסף, הפנה נמי תנינה, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אם שעה השוחט באמצע השחיטה שיעור זמן כדי ביקור, הרי שחיטתו פסולה מדין שהיה, ומהו אותו ביקור? מה אליו כדי ביקור סימנים? האם אין הכוונה כדי שיעור הזמן של בדיקת הסימנים אחר השחיטה לראות אם נשחטו כהלכתן? והרי לנו שבודקים בסימנים אחר השחיטה, כדברי שמואל. אמר לאבאי, דוחה אבאי את הראיה ואומר, לא, לא זו כוונת רבי שמעון, אלא אחי, אמר רבי יוחנן בפירוש דברי רבי שמעון. כדי ביקור חכם, שיעור הזמן הדרוש כדי שהשוחט ילך לחכם העיר ויראה לו את הסכין ויבדקנה. רש"י מביא את דברי הגמרא לקמן דף י' עמוד ב', שחכמים חייבו את השוחט להראות את סכינו לחכם העיר, אף שהשוחט בקי בהלכות שחיטה מפני כבוד החכם. מקשה הגמרא לפירוש הזה, אם כן נתת דבריך לשיעורים, פעמים שהחכם רחוק מן השוחט ופעמים שהוא קרוב, ואם שיעור זמן הפסקה הפוסלת הוא במשך הזמן שיגש לחכם העיר וישאלנו, נמצא שאין השיעור שווה לפסול, שמשתנה שיעור הזמן לכל אחד כפי ריחוקו מהשוחט, ולא ייתכן שפעמים נפסלת השחיטה בהמתנה זו, ופעמים שקשרה היא באותו השיעור. אלא הכוונה, אומרת הגמרא, כדי ביקור טבח חכם, בזמן בדיקת הסכין על ידי שוחט שהוא תלמיד חכם ואין בעיר חכם ממנו, שאז הרי הוא בודק בעצמו האם סכינו פגומה, כלומר, שמשך הזמן של בדיקת הסכין ללא זמן של ההליכה, הוא השיעור של שהייה לרבי שמעון, שאם שעה שוחט כדי שיעור זה, שחיטתו פסולה. ומכל מקום אין הוכחה מדברי רבי שמעון לדין בדיקת הסימנים אחר השחיטה שלא דיבר בזה אלא בבדיקת הסכין. חוזרת הגמרא לעסוק בדין שהשוחט צריך לבדוק בסימנים לאחר השחיטה. מבררת הגמרא, אם לא בדק השוחט את הסימנים מהי, מה הדין של הבהמה הנשחטת בדיעבד? רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר רבי ינאי אמר, בהמה זו דינה כטריפה ואסורה באכילה, אבל אין לה טומאת נבלה. ומסביר הרמב"ן שהמילה טריפה, לשון טריפה, אינו כפשוטו, כי בוודאי אין חולק על דברי רבי שייב ולקמן בדף למד ב', שכל פסול שאירה בשחיטה עושה את הבהמה נבלה. וכאן שחוששים שלא נשחטו רוב הסימנים כראוי, הרי זה איסור נבלה ולא טריפה, אלא הכוונה שדינה כדין טריפה, שאסורה באכילה אבל אינה מתאמה כנבלה, כך מסביר הרמב"ן. אבל במתנית התנא בברייתא שנינו שבהמה שנשחטה ולא בדק בסימניה, הרי היא נבלה גמורה ומתאמה אף במסע. בהמה שמתה ללא שחיטה כהלכה נקראת נבלה, ומלבד שאסורה באכילה, הרי היא אב הטומאה ומטמאה את האדם הנוגע בה או נושא אותה. בהמה טריפה, שיש בגופה מום מן המומים המנויים בפרק אילו טריפות, לקמן בדף מבית ועלה, שסופה למות מחמתו, אסורה באכילה אף על פי שנשחטה, אולם השחיטה מועילה שלא יהיה בטומאת נבלה, ודין זה נלמד לקמן בדף קוף רפחת מהפסוק. מבררת הגמרא במייקה מפלגי, במה תלויה מחלוקתם? אומרת הגמרא, מחלוקתם תלויה בדברי רבונה. תחילה מביאה הגמרא את דברי רבונה, ואחר כך תבאר את המחלוקת. דאמר, אומר לנו רבונה במסכת ביצה בדף כ"ה עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עבר מן החי עומדת, עד שיוודע לך בוודאות במה נשחטה. ולכן, אם נולד ספק בשחיטה, הרי הבהמה אסורה, שכן בכל ספק המתעורר לנו הדין הוא, העמד דבר על חזקתו, כלומר שאנחנו אומרים שכנראה נשאר הדבר במצבו הקודם. ומכיוון שעד השחיטה שאנו מסופקים בה הייתה הבהמה בחזקת איסור, אנחנו מעמידים אותה בחזקתה ואומרים שעדיין היא אסורה, כל עוד לא נודע בבירור שנשחטה כראוי. אבל אם נשחטה כראוי, אלא שיש ספק אם היא טריפה, הרי היא בחזקת היתר עד שיוודע לך בבירור במה נטרפה. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת האמוראים הנזכרת. מר סבר, התנא של הברייתא סובר בחזקת איסור קיימא, הבהמה הרי עומדת בחזקת איסור ותולים לומר שלא נשחטה כדין. ואשתא, ועכשיו הרי מתה היא לפנינו. וכיוון שכן ממילא היא מתמה במסע כדין נבילה, שהרי ככל בהמה שמתה בלא שחיטה. ולמרות שהבהמה בחייה שהוחזקה רק באיסור ולא בטומאה, ועד הרבה בחייה הייתה בוודאי טהורה, מכל מקום מבאר הרשב"א שעד עכשיו הבהמה הייתה באיסור חיה ועכשיו מתה. וחיה שמתה נבלה היא, ולפיכך אל תוציאנה מחזקתה. ומסביר רבי עקיבא איגר את דבריו של הרשב"א שכל חי שמת בלא תיקון של שחיטה, הרי הוא מטמא משום נבלה, וכיוון שבהמה זו מוטלת, מתה לפנינו, ויש ספק אם נעשה בתיקון השחיטה, לא יבוא ספק מעשה תיקון ויוציאנה מחזקתה, שחי שמת מטמא. ומר סבר ורבי אלעזר ברבי ינאי סובר, בחזקת איסור אמרינן, בחזקת טומאה לא אמרינן. כלומר שיש לדון על כל דין בפני עצמו, שלעניין איסור אכילה מעמידים אותה בחזקת איסורה, מפני שבחייה הייתה אסורה באכילה, אבל לעניין טומאה, כיוון שבחייה לא הייתה טמאה, שהרי בשר מן החי אינו מטמא, גם עכשיו אינה מוחזקת כנבלה המטמאת. כך מפרש רש"י, אבל תוספות והרשב"א ביארו שמן התורה בהמה זו מותרת באכילה וטהורה היא, כיוון שרוב מומחים שוחטים את הסימנים כראוי, ורק מדרבנן החמירו שלא לסמוך על הרוב ואסרו את הבהמה באכילה. אבל עניין טומאה לא החמירו בה. מביאה הגמרא את דברי רבונה ודנה בהם. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי רבונה, אמר רבונה, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. הבינה הגמרא שדברי רבונה נשחטה בחזקת היתר עומדת אמורים באופן שלא נולד שום ספק של איסור. מקשה הגמרא ולימה שיומר נשחטה אותרה, שהרי לשון חזקה שייך רק בדבר שיש בו ספק, לומר שמעמידים אותו על חזקתו. אבל כאן שאין ספק בכשרותה של הבהמה, היה לרבונה לומר שכיוון שנשחטה הותרה לאכילה. והשיטה מקובצת מביא שיש מפרשים בקושיית הגמרא כך, לשון חזקה שייך רק בדבר שהיה כך מקודם ומעמידים אותו על חזקתו דמעיקר, אבל בהמה שנשחטה לא הייתה בחזקת היתר מקודם, אלא עד הרבה בחזקת איסור, ורק עכשיו הותרה בשחיטה. ואם כן היה לו לומר נשחטה הותרה. תרץ את הגמרא באומרו נשחטה בחזקת היתר עומדת, הקמה שמלן בר אבונה להשמיענו, דאף על גב דהתיילת בה רעותה, שאף אם אחר השחיטה נולדה בה והמה סיבה עלולה להטריפה, כגון שנמצא במום שאילו נעשה בחייה הרי היא טריפה, ואין לנו יודעים אם הרע במום זה מחיים או לאחר השחיטה. בזה אומרים שכיוון שוודאי לנו שנשחטה בכשרות, הרי היא עומדת בחזקת היתר, שהרי סתם בהמה אינה טריפה. ולפיכך תולים שדבר זה נעשה אחר השחיטה והבהמה כשרה לאכילה. ובמסכת ביצה בדף חפי כתב רש"י, העמידנה על חזקתה שהייתה בה קודם שנמצא בספק זה ומותרת. והיינו כדבריו של רש"י כאן, שקודם שנמצא בה הספק, היה פשוט לנו שאינה טריפה כסתם בהמה. והרשב"א הר"ן והראש ביארו, שיש לה בהמה חזקה שאינה טריפה בגלל דין רוב, שהרי רוב בהמות אינן טריפות, ומחמת כן כל בהמה היא בחזקת שאינה טריפה. מביאה הגמרא דוגמה לספק טריפה שאירע לאחר שחיטה ושאכן הורה רבונה לתלות להיתר. כדבאי מיני כפי ששאל רבי אבא מרבונה בהמה, אשר אחרי שחיטתה בא זה ונטל את בני המעיים שלה, מהו לאכול מבשרה? מקשה הגמרא, נטל על התנאו, הרי הם אינם לפנינו ולא ראינו בהם שום סימן קלקול, ואם כן לא נתעורר שום ספק בכשרות הבהמה, ומה יסתפק רבי אבא? אלא מתרץ את הגמרא כך שאל רבי אבא. אם נקב הזאב ושיניו את בני המעיים של הבהמה לאחר שנשחטה, מהו לאכול מבשרה? שכן אחד מהיותחת טריפות שבבהמה הוא נקב במעיים הדקין, שוב מקשה הגמרא, נקב, הכחזינן דהו נקבינו. אם אנחנו יודעים שהזאב נקב, נקב, מה יש להסתפק בזה? הרי ראינו שהזאב הוא שנקבן, ולא היו נקובים בחייה. אלא אומרת הגמרא כך, שאל רבי אבא, בני מאיים שנטלן הזאב, והחזירן כשהן נקובין, כשבא והחזיר היו שיניו בתוך הנקבים, מהו לאכול מבשרה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, מי חיישין אנשם בה במקום נקב שכבר היה מחיים נקב הזאב, אם כן התריפה שכאמור, נקב במעיים הדקים הוא אחד מה-18 טריפות שבבהמה, או לא חוששים לזה ותולים שהזאב הוא שעשה את הנקבים ובחייה הייתה בהמה בריאה ללא נקב וקשריי. אמר להישיב רבונה, אין חוששים שמה במקום נקב נקב, והבהמה מותרת. ותוספות בדיבור המתחיל אמר לי, מוסיפים חידוש נוסף בזה, שאפילו אם יש שם נקבים הרבה שלא במקום שיניו, מסתבר שתולים שאת כולם הזאב עשה ומכשירים את הבהמה. כפי שמצינו לכמן בדף ממתת עמוד א', שאם יש בנקב במקום שיד השוחט מגיעה בבדיקת פנים, תולים שהנקב נעשה על ידו, ואף שלא ראינו שידו הייתה בתוך הנקב. הרי שסבר אבונה שכאשר נתעורר ספק בטריפת הבהמה לאחר השחיטה, סומכים אנו על חזקת היתר שהייתה בה קודם שנתעורר הספק. וזו אם כן כוונתו באומרו, נשחטה הרי בחזקת היתר עד שיוודע לך במה נטרפה. מביאה הגמרא את המשך הדיון שהיה בין רבי אבא ורבונה בהלכה הזו. הייתי והקשה רבי אבא לרבונה מן הברייתא. נאמרה ברייתא בתוספתא של מסכת תרומות. ראה ציפור המנקר בתאנה ואכבר המנקר באבטיחים. אסור לאכול מהם שכן חוששים שמה במקום נקב שהיה בפרי מקודם על ידי נחש. נקב הציפור או האכבר ופרי שנשכו הנחש שנוכלים ממנו מפני שחוששים שמה הטיל ארס בפרי. הנה מוכח שכן חוששים שמה במקום נקב נקב, ולא כפי שפסק רבונה בזאב שנטל בני מאיים והחזירם נקובים. אמר להישיב רבונה לרבי אבא, מי כמדמת איסורה לסכנת? האם אתה מדמה חשש איסור לחשש סכנה? סכנה שייני. סכנה שונה היא שכן מחמירים במקום שיש חשש סכנה יותר מבספק איסור. והטעם הוא שבאיסור במקום שיש רוב להיתר ורק מיעוט לאיסור, כיוון שההלכה היא לסמוך על הרוב, אפילו אם יזדמן לו מן המיעוט ויוכל טריפה, אין לו חטא בזה. שהרי עשה כדין התורה, ומי שיזהיר על הטריפה, יתיר לסמוך על הרוב, אבל בסכנת נפשות, אם יזדמן לו מן המיעוט ויסתכן, אי אפשר להשיב לו את נפשו. כך מסביר החתם סופר. מקשה הגמרא אמר לי, רבה, מה ישנה? מה שונה סכנה מאיסור? והרי כללי הספיקות שווים בשניהם, ספק סכנת הולכים בה לחומרה, וספק איסור הנמי גם כן הולכים בה לחומרה. וכיוון שלעניין סכנה חוששים שמה במקום נקב נקב, גם לעניין איסור יש לחוש לכך. אמר לאביי, מקשה אביי על הקושייה של רבה, ולא שני בין איסורה לסכנתה, וכי אין חילוק בין ספק איסור לספק סכנה. והרי אילו נולד ספק תומה ברשות הרבים הדינו שספקות האור, שלא חוששים שמה יש תומה שם. והמקור של הדין הזה יבואר בסמוך. ואילו ספק שיש במים מגולים שנשארו בלילה ללא כיסוי, ויש חשש שמא שתה מהם נחש והטיל בהם הרס, הדין הוא שאסורין, הרי שהחמירו חכמים בספק סכנה יותר מבספק איסור. דוחה רבה את פרחת הבעיה ומבאר שתם שמקילים בספק תומה ברשות הרבים ומחמת גזירת הכתוב בספק הזה, ולא שהקלו בכל ספק איסור. אמר להישיב רבה לאביי, התם שם בספק תומה שברשות הרבים, הלכת הגמיר עלה מסוטה. בספק תומה ברשות הרבים מקובלנו מדין התורה באישה סוטה, אישה שיתרה בה הבעל, שלא תסתר עם פלוני ובכל אופן הסתרה עמו, אסרתה התורה מספק. היא צריכה להיבדק על ידי שתיית המים המרים שישקוע בבית המקדש. אז בספק תומה שברשות הרבים, לומדים מדין התורה באישה סוטה, שלא לחשוש לספק תומה זו, וכך לומדים מה סוטה שאסרתה תורה מספק. שמחמירים בה כאילו בוודאי נבעלה על ידי אותו פלוני, שכן לומדים מן הכתוב בפרשת סוטה, ונטמעה שתי פעמים, לאסור את הסוטה לבעלה ולבועל, עד שתיבדק על ידי המים המרים ותימצא תאורה. אינה נאסרת אלא ברשות היחיד, שהרי רשות הרבים אינו מקום סתר ולא שייך בו דין של סתירה. אף ספק תומה אין בו דין תומה אלא ברשות היחיד, אבל ברשות הרבים ספקות טהור. ולומדים זאת ממה שהוציאה התורה את איסור הסוטה לבעלה בלשון תומה, והיא נטמעה. כך נאמר בפסוק, שזה בא ללמד שדין זה שווה בכל ספק תומה, שברשות הרבים הספק טהור, ומכל מקום אין לך ללמוד מדין התומה שספק איסור קל הוא. שרי אדרבה, בתומה עצמה אנחנו רואים שברשות היחיד הספק טמא, ועל כוחך מה שברשות הרבים טהור הוא, מגזירת הכתוב לעניין זה בלבד. זאת אומרת שרב הסבר שבספק איסור, הדין הוא כמו בספק סכנה, שלא הולכים אחרי החזקה להקל אלא מחמירים לאסור, גם במקום שיש חזקה להיתר, ולשיטתו מה שמקילים בספק תומה ברשות הרבים אינו מעיקר הדין, אף במקום שיש חזקת טהרה, אלא לומדים זאת הלכה מסוטה, וגזירת הכתוב הוא, שמן הדין היה ראוי להחמיר ולתמות ולא להעמיד את הדבר כחזקתו. ולא כפי שסבר רבה, יש החידוש בסוטה הוא רק לאסור ברשות היחיד, אבל לתאר כפי החזקה שהוא מעיקר הדין. ולפיכך, לפי רבה, לא לומדים מספק תומה ברשות הרבים להקל בספיקות שבשאר איסורים. כי החידוש הוא לעניין תומה בלבד, אבל בכל האיסורים מחמירים מספק ולא הולכים אחר החזקה. מנסה הגמרא להוכיח ממקום אחר שהקלו חכמים בספק איסור יותר מבספק סכנה, שלא כדברי רבה. מה טיב רב שימי? הקשה רב שימי, שנינו במשנה. מסכת הערות פרק ד' משנה ב', וכן במסכת עדויות פרק ב' משנה ז'. שרץ מת מהשמונה שרצים המתמים בנגיעתם שהיה בפי חולדה, וחולדה זו מהלכת על גבי כיכרות תאורות של תרומה, ולא ראו האם נגע השרץ שבפיה בכיכרות, אלא ספק נגע, ספק לא נגע. הדין הוא שספקות האור אפילו ברשות היחיד. מסיים רב שימי את הוכחתו, ואילו ספק שיש במים עיגולים שנשארו בלילה ללא כיסוי, ויש חשש שמא שתה מהם נחש והטיל בהם הרס אסורין, הרי שהחמירו חכמי בספק סכנה יותר מבספק איסור. דוחה הגמרא ואומרת, אתם נמי, הלכת הגמירה למסותה, גם דין זה גזירת הכתוב הוא הנלמד מסותה. מה סותה שהחמירה התורה בספיקה? הרי דבר שיש בדעת להישאל, שכן הרי סותה היא אדם בר דעת, וניתן לשאול אותה אם נטמעה או לא, וכיוון שדווקא באופן זה מצינו שאסרה התורה מספק, אף החנמי, גם כאן, בכל ספק תומה מחמירים לטמא רק בדבר שיש בו דעת להישאל, דהיינו שספק התומה הרע באדם, שניתן לשואלו אם נטמעה או לא, וכגון שעבר אדם בסמוך לשרץ או נבילה ויש ספק אם נגע בהם, בזה לומדים מסוטה שאם נולד הספק ברשות היחיד הרי הוא טמא, אבל כיכרות הללו שאין בהם דעת להישאל, או החולדה אין בדעת להישאל אם נגע או לא נגע, תאורות מגזירת הכתוב גם ברשות היחיד, ומכל מקום אין ללמוד מזה להקל בספק איסור, שדין מיוחד הוא מגזירת הכתוב לעניין זה בלבד ולא לשאר ספק איסור. מוכיחה הגמרא ממקום אחר שהקלו חכמי בספק איסור יותר מבספק סכנה. אמר רבה שיטה שמה בוא אביא לך ראיה או חכם מן הברייתא. ויש אומרים שזו משנה במסרת פרה פרק י' א'. צלוחית שמילאו המים חיים מן המעיין כדי לערב באפר פרה אדומה ולהזותם על תממת לתארו, שהניחה כשהיא מגולה ובאה ומצאה מחוסה תמאה, ומתמים בנגיעתם אוכלין ומשקין, וכל שכן שנפסלו המים מלהשתמש בהם לאפר הפרה, שהרי נקראת בתורה חטאת, וכל מעשיה נעשים בתארה כבקורבנות, שאני חושש ואומר שמא האדם תמא נכנס לשם וכיסה את הצלוחית, ואגב כך נגע בה ותמאה. וחכמים החמירו לגבי מי חטאת להחמיר בתארתם וגזרו בהם הרבה תומות, וסתם אדם תמא לגבי חומרות התארה של מי חטאת, ולכן תולים שמסתם היה אותו אדם מן הרוב שהם תמאים לגבי מי חטאת. והרמב"ן פירש שרוב בני אדם עמי הארץ הם, וחכמים הרי גזרו תומה על עם הארץ, לכן חוששים שעם הארץ נגע בצלוחית ותימא אותה מדרבנן. ואם היא ניחה לצלוחית הזו מחוסה ובאה ומצאה מגולה, בזה אין חוששים שנגע באדם תמי כפי שיבואר בסמוך, ולכן אם נגעו מים אלו באוכלין ומשקין, אין מתמים אותם. ומכל מקום, אם אין הצלוחית תלויה באוויר ויכולה חולדה לשתות ממנה או נחש, לדברי רבן גמליאל שסובר שאף נחש פוסל, או שירד בטל בלילה ונתערב במים בכל אלו פסולה לאפר פרה אדומה, כיוון שדברים אלו פוסלים את המים מלהשתמש בהם להזעה על המת. אולם אין המים תמאים ואינם מתמים. והטעם שנפסלו בזה המים מפני שהחולדה מקיעה חזרה מעט מן המים ששתתה לתוך הכלי. ואותם מים ששתתה נחשבים כמים שנעשה בהם מלאכה ונפסלו. וכשחוזרים ומתערבים בשאר המים פוסלים את הכל. כך רשי בביאורו הראשון, ובפירוש השני פירש רשי שהמים שהחולדה שתתה נפסלו משום שכתוב מים חיים אל כלי. שצריך שיהיה המילוי מן המעיין באותו כלי שמערבים בו את המים ממי פר הפרה. שלא ימלא בכלי זה ויערה לכלי אחר קודם הקידוש. וכשהיו המים בפי החולדה, הרי היו בכלי אחר. ואמר רבי יהושע בן לוי, מה טעם בצלוחית שהניחה מחוסה לא חוששים שמא אדם טמא, גילה את כיסויה וטמאה, פני שדרכם של שרצים לגלות את מכסה הכלי כדי לשתות ממנה ואין דרכן לחסות. ולכן, בסיפה שהניחה מחוסה ומצאה מגולה, יש לפנינו שני צדדים לתאר. שמא שרצים גילו את הכלי ושרץ חי הרי אינו מטמא, וגם אם אדם גילה אותם שמא היה טהור. ואילו לטמא יש רק צד אחד, שמא אדם טמא גילה ולכן הולכים אחר הרוב וטהורים הם. אבל ברישה שהניחה מגולה ומצאה מחוסה, אין לתלות כלל בשרצים. הואיל ואין דרכם לחסות את הכלי, ועל כוחך אדם בא וחיסה. ובאדם מצויים גם טמאים וגם טהורים, ולפיכך יש ספק לפנינו. ומטמאים מספק, מכל מקום מוכיח רבשי. יש ללמוד מהסיפה שבייסורים הולכים אחרי הרוב אפילו להקל. עכשיו הקטע של אינמי שמופיע בגמרא, כותב השיטה מקובצת, וכן אמר שאל, שהקטע הזה הוא לא מנוסח הגמרא, אלא הכניסו המדפיסים מפירוש רשי. ונקרא אותו, נגרוס אותו. אינמי, כך יש להוכיח מן הברייתא, טעם הכל הטעם לטמא או לפסול, ומשום די ניחה מגולה ובא ומצאה מחוסה. או שניחה מחוסה ובא ומצאה מגולה, שיש סימנים שמישהו נגע בצלוחית וניתן לדייק מזה. המצאה כמו שהניחה, לא תומה איקה, לא תומה יש ולא פסולה איקה, ואין פסול. הרי שלא חוששים בספק איסור, לפסול כשלא נעשה שינוי לפנינו. עברנו את הסוגריים, ואילו ספק סכנה כגון מים שהיו מחוסים ונמצאו מגולים, אסורים מחשש שמא גילה אותם נחש ושתה מהם. ואף שהנחשים הם מיעוט קטן כנגד בני אדם ורוב השרצים שאין להם ערס. הרי שבספק סכנה לא סומכים על הרוב להקל, שמאמינה יש ללמוד מזה. חמירה סכנת מאיסורה, חמורה סכנה מן האיסור, מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש ללמוד מכאן שמחמירים בספק סכנה יותר מבספק איסור, שבאיסור הולכים אחר הרוב, וכן אחר חזקה אף להקל, ובמקום סכנה לא. ולכן לא קשה על רבונה שהורה להקל בזאב, שהחזיר בני מעיים כשהם נקובים, ולא חשש שמה היה נקב במקום שנקב. שלא היה נקב עוד לפני שהזאב נקב. לא קשה על רבונה מהברייתא שחששה את החשש הזה לגבי ארס נחש, שהוא מקום סכנה. וכאמור, חמירה סכנת מאיסורה. בסכנה המחמירים יותר מן האיסור. הואיל והגמרא דיברה מאיסור מים מגולים ודנה בחשש הסכנה הזו, מביאה כעת הגמרא משנה בעניין הזה ומבארת את זה. תנא נתם. שנינו במסכת תרומות פרק ח' משנה ד', והדברים מופיעים לכמן בדף מ"ט עמוד ב', שלושה משקים אסורים משום גילוי ואילו הם מים ויין וחלב. מפני שדרך הנחש לשתות מהם וחוששים שמה יטיל בהם ערס, אבל שאר משקים אין דרכו לשתות מהם. אומר הפרי חדש ביורדיה סימן קט"ז סעיף א', שאף שמסתמה אין לחוש בשאר משקים שהנחש שתה מהם מכל מקום, אם ראינו שהנחש שתה מכל משקה שהוא, הרי הוא בוודאי שנאסר מחשש סכנה. מבארת המשנה, כמה זמן ישו המשקים הללו מגולים ויהיו אסורים, כדי שיצא הרחש השרץ, דהיינו הנחש, ממקום קרוב וישתה. וכמה הוא שיעורו של מקום קרוב, אמר רב יצחק בריידר רב יהודה, כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי וישתה, מתחת מקום אחיזת הכלי וישתה. אנחנו חוששים שמה היה נחש מתחת יד הכלי שבו המשקים, וכיוון שהתגלה הכלי זמן מועט שהיה בו די לנחש לעלות מתחת יד הכלי ולשתות, נאסרים המשקים שבו. שואלת הגמרא, וחידי בשיעור הזה, זמן שישתה בלי שיהיה לו שעות לחזור לחורו, הכחה זילי, הרי בשיעור מצומצם כזה ודאי שלא היה כאן נחש, כי אם היה בא ושוטה, היה אדם רואה, הוא קודם שיספיק לחזור ולהסתתר. מתרץ את הגמרא, אלא הכוונה היא כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. והתוספות בדיבור המתחיל וישתה מביאים בשם הירושלמי במסכת תרומות, שלעולם השיעור הוא רק בכדי שיצא מתחת אוזן הכלי וישתה, לפי שחוששים לנחש ששמו שפיפון, שהוא דק כחוט השערה וחוזר מהר לקרקע בלי שהאדם יכול לראותו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדפים ח' וט' במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה סימן טומאה יש בנתק? תשובה ברש"י. שאלה שנייה, האם שחיטה נחשב מקלקל לעניין שבת? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מתי מותר לחתוך בשר בסכין שהשתמשו בה לעבודה זרה? שאלה רביעית, מה הדין אם שוחט בהמה כשרה בסכין של אקום שיש עליה שמנונית של איסור? שאלה חמישית, כמה סכינים צריך הטבח להתקין ומדוע? שאלה שישית, כמה כלי מים צריך להתקין ומדוע? שאלה שביעית, אילו דברים צריך תלמיד חכם לדעת? שאלה שמינית, אילו דברים פוסלים את השחיטה? שאלה תשיעית, מה הדין אם לא בדק את הסימנים לאחר שחיטה? והשאלה האחרונה, מתי אין אומרים ספק תומה ברשות הרבים טהור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. חף א' באייר, ערב שבת קודש פרשת בארבע חוקותיי וחזק חזק ונתחזק תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים ח' וט' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המלא וכל מלדי מיטב. בתחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם. יום ראשון, חג באייר, חף ג' באייר, תשפ"ו, ונלמד דף י' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, מנצל אחר לכולנו. שבת שלום ומבורך, חזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. חזק חזק ונתחזק.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף ח'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בלישת איסות קטנות. אסור לאדם ללוש איסה באופן שנותן קמח פחות משיעור המחייב בהפרשת חלה, בכדי להפקיע עצמו מחיוב הפרשת חלה. במה דברים אמורים? כשיש לו כמות קמח שיש בה שיעור ללוש איסה שחייבים להפריש ממנה חלה, והוא אינו לש הכל באיסה אחת, אלא מחלק את כמות הקמח לכמה איסות, באופן שבכל איסה יש קמח פחות משיעור המחייב בהפרשת חלה, והוא עושה זאת כדי להפקיע עצמו מחיוב הפרשת חלה. אולם כשאין כוונתו בזה להפקיע עצמו מחיוב הפרשת חלה, ועושה זאת מסיבה אחרת, כגון שיש לו קמח בכמות שהיא פחותה משיעור המחייב בהפרשת חלה, מותר לו ללוש איסה מכמות זו, והוא פטור מהפרשת חלה, ואינו צריך לטרוח להשיג קמח נוסף כדי להתחייב בהפרשת חלה. ההלכה השנייה מוסקת בלא יצמצם. על השיסה שכמות הקמח שבה פחותה משיעור המחייב בהפרשת חלה, לא יצמצם עמידה לתת קמח משהו פחות משיעור החיוב בהפרשה, אלא יפחית מכמות הקמח ברווח, שאם כמות הקמח פחותה רק במשהו, יש לחוש שטועה טעות קלה במידתו, והעיסה חייבת בהפרשת חלה, ואסור לאכול ממנה בלא הפרשת חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם ורץ למשנה, יום יום שישי, חלפה לב בייר, ערב שבת קודש פרשת בארבע חוקותיי, וחזק חזק ונתחזק תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת.

0: דף היום עם משניות, דף היום ש"ס בשנה, דף דלת במסכת מנחות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מנחות מפרק ה' משנה ח' מנחתום בפרק ז' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס נשמח בזאת התורה. באת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מנחות פרק ה' משנה ח', בין חמש מנחות הנדבה המוזכרות בתורה מנויות מנחות מחוות ומרחשת. דנה המשנה בדינים הנוגעים לשתי מנחות אלו. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא מנחה עשויה במחוות, לא יביא במקומה מנחה עשויה במרחשת. ואם אומר הרי עלי להביא מנחה עשויה במרחשת, לא יביא במקומה מנחה עשויה במחוות. למרות ששתי מנחות אלו דומות זו לזו, אי אפשר להביא אחת במקום האחרת, וכל שכן שלא יביא במקומם אחד משאר סוגי המנחות. מלמדת המשנה מהי מנחת מחוות ומהי מרחשת. אומרת המשנה, ומה בין מחוות למרחשת? עונה המשנה, אלא שהמרחשת יש לה כיסוי, ואילו המחוות אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי חנניה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים. המרחשת היא כלי עמוק וצר שמתגנים בו את המנחה, ומתוך שהוא עמוק וצר, השמן נצבר בתוכו, וכאשר אדם מניח ידו, אצבעו על המנחה, השמן מתנועע בתוך הכלי ונראה כרוחש. ומחוות צפה, כלומר אינה עמוקה, ומעשיה קשים. מכיוון שהכלי רחב ושטוח, השמן מתפזר על פני שטח רחב, ומתוך כך המנחה מתקשה על ידי הטיגון. כיוון שהשמן המתפשט במחוות נשרף מחום האש. מסכת מנחות פרק ה' משנה ת', משנה זו דנה בדינים הנוגעים למנחת מאפה תנור, תחת שם זה כלולות שתיים מחמש מנחות הנדבה המנויות בתורה, חלות ורקיקין. המשנה דנה תחילה בכמה סוגי כלים שאינם קשרים לאפיית מנחת מאפה תנור. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא מנחה העשויה בתנור, לא יביא מאפה קופח, שהוא קטן יותר מתנור, ומאפה רעפים ולא שנאפל רעפי חרס, ומאפה יורות הערביים ולא שנאפה בתוך יורות הערביים. אלה הם חפירות בקרקע שהיו ממרחים טיט על דפנותיהם ומסיקים אש בתוכם ואופים בהם פת. רבי יהודה אומר, אם רצה יביא מאפה קופח, שאף הקופח הוא מן תנור. מביאה המשנה דין אחר, האומר הרי עלי להביא מנחת מאפה, לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, אלא הכל חלות או הכל רקיקין. רבי שמעון מתיר להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, מפני שהוא קורבן אחד של מנחת מאפה תנור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת מנחות. מסכת מנחות פרק ו' משנה א'. המנחות יש מהם התאונות, עבודת קמיצה שבה מפריש הכהן חלק מן המנחה בקומצו, והכתרת הקומץ על המנחה מתירה את שיערי המנחה לכהנים באכילה. וישנה מנחות שאינם תאונות קמיצה והן מתחלקות לשני סוגים, מנחות המוקטרות כליל על המזבח ומנחות הנאכלות כולם לכהנים. המשנה שלפנינו מפרטת את המנחות הנקמצות. אומרת המשנה, אלו הן המנחות הנקמצות ושיערי הנאכלים לכהנים, מנחת צולת והמחוות והמרחשת והחלות והרקיקין, מנחת גויים, מנחת נשים, מנחת העומר, מנחת חוטה ומנחת קנאות. תן הזה שמנה את כל המנחות הטעונות קמיצה ושיעריהם נאכלים סובר ששני דינים הולכים תמיד ביחד, שכל מנחה טעונה קמיצה שיערי הנאכלים, וכל שאין שיערי הנאכלים אין בה קמיצה. כעת מביאה המשנה דעה חולקת. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, מנחת חוטה של כהנים נקמצת והקומץ שלה קרב על המזבח לעצמו בפני עצמו, והשיריים שלה קריבים על המזבח לעצמן. מסכת מנחות פרק ו' משנה ב'. משנה זו מונה את המנחות המוקטרות כליל על המזבח, וכן את המנחות שניתנות לכהנים ואין בהן חלק למזבח. אומרת המשנה, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, מנחת חביתין שהכהן הגדול מקריב בכל יום, ומנחת נסחים הבאים קורבן בהמה, הם כליל למזבח ואין בהם חלק לכהנים. בזה באילו יפה כוח המזבח מכוח הכהנים. לעומת זאת, שתי הלחם המובאות בחג השבועות ולחם הפנים המונח משבת לשבת על השולחן שבהיכל נאכלים לכהנים ואין בהם חלק למזבח. ובזה ובאילו יפה כוח הכהנים מכוח המזבח. מסכת מנחות פרק ו' משנה ג', משנה זו מלמדת כיצד נותנים את השמן במנחה. אומרת המשנה, כל המנחות הנעשות בכלי, כלומר שכל מעשיהם נעשים בכלי קודש, טעונות שלוש מתנות, שלוש נתינות של שמן. יציקה, יציקת שמן על המנחה לאחר בלילתה, ובלילה נתינת שמן. בשעת בלילתה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתה, נתינת השמן בכלי בתחילה קודם שנותן שם את הסולת. אבל מנחת מאפה תנור שאין כל מעשיה בכלי קודש אינה טעונה יציקה. מביאה המשנה מחלוקת כיצד נעשית הבלילה במנחת מאפה תנור הבא החלות. אומרת המשנה, והחלות בוללן בוללים את השמן במנחה לאחר אפיית החלות. דברי רבי, וחכמים אומרים בוללים את השמן במנחה בעודה סולת קודם עשיית החלות. מלמדת המשנה את ההבדל במתן השמן בין מנחת מאפה תנור הבא החלות לבא הרקיקים. אומרת המשנה, החלות של מנחת מאפה תנור טעונות בלילה בשמן, והרקיקים לעומת זאת משוחין טעונים משיכה בשמן. כיצד מושכן? כמין קי. מושכים את השמן בצורת האות היוונית הקרויה קי. ושאר השמן נאכל הכהנים. בצורת האות היוונית קי, צורתה כאות ת. וכאין הצורה שנוצרת על ידי האגודל והאצבע כאשר מרחיקים אותם זו מזו. מסכת מנחות פרק ו' משנה ד'. המשנה מלמדת אילו מנחות טעונות פתיתה. אומרת המשנה, כל המנחות הנעשות בכלי, כלומר שכל מעשיהם נעשים בכלי קודש, טעונות פתיתה, שבירה לחתיכות קטנות, אבל שתי הלחם ולחם הפנים אינם טעונים פתיתה. כעת מלמדת המשנה כיצד פוטטים את המנחות. מנחת ישראל כופל כל חלה אחד לשתיים, ושניים את שני החצאים לארבעה, ומבדיל ושובר את החלות במקום הכפל, ומפריד את ארבעת הרבעים זה מזה כדי שיוכל לקמוץ מהם. ואילו מנחת כהנים שאינה נקמצת, כופל כל חלה אחד לשניים ושניים לארבעה, ואינו מבדיל את הרבעים זה מזה. מנחת כהן המשיח, מנחת חביתי כהן גדול, לא היה מחפלה לארבעה רבעים, אלא מחפלה פעם אחת לשני חצאים. דעה חולקת, רבי שמעון אומר, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהם פתיתה, מפני שאין בהם קמיצה, וכל שאין בהם קמיצה, אין בהם פתיתה. כלומר, שרק מנחות הנקמצות טעונות פתיתה. וכיוון שמנחת כהנים ומנחת כהן משיח, כהן גדול, אינן נקמצות, הרי שאינן טעונות פתיתה, וכולן, כל המנחות הטעונות פתיתה, פוטטים אותם כזיתים לפתיתים שגודלם כזית. מסכת מנחות פרק ו' משנה ה'. אומרת המשנה, כל המנחות טעונות 300 שיפה, שפשופים ו-500 בעיטה, הקאות. היו שפים את המנחה בשפשוף בין היד לכלי, והיו בועטים בה בפס היד או באגרוף. מפרשת המשנה, והשיפה והבעיטה, שפשוף והקאה נעשים בחיטים כדי שהקליפה תהיה נוכל להתפרק מהם. רבי יוסי אומר, הם נעשות אף בבצק כדי שיהיה נילוש היטב. מביאה המשנה מחלוקת אחרת בהכנת המנחות. כל המנחות באות 10-10 חלות, חוץ מלחם הפנים וחביתי כהן גדול, שהן באות 12 חלות, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, כל המנחות באות 12 חלות, חוץ מחלות של קורבן תודה, וכן חלות של קורבן הנזירות, שהן באות 10-10 חלות. מסכת מנחות פרק ו' משנה ו'. משנה זו מונה את שיעור התבואה הדרוש עבור כמה מהמנחות. אומרת המשנה, קורבן העומר היה בא מאיסרון מעשירית העיפה של סולת מובחרת שהוציאו משלוש סעין של שעורים. שלוש סעין זה איפה שלימה. היו קוצרים שלוש סעין של שעורים, תוכנים אותם ומנפים אותם 13 פעמים עד שנשאר איסרון סולת מובחר עבור קורבן העומר, והיה צורך בשלושה סעין באיפה שלמה של שעורים כדי לקבל איסרון עשירית האיפה סולת מובחרת. לפי שהעומר בא מתבואה חדשה של שעורים שעתה הבשילה ויש בה הרבה סובין ומעט סולת, והוצאת הסולת משלוש סעים של תבואה וכן שאר שיעורים של התבואה שנשנו בהמשך המשנה הם למצווה לכתחילה ולא לעכב, ולכן הם הוציאו את הסולת מארבעה סעים של תבואה ומשני סעים של תבואה, לא נפסל הקורבן. ממשיכה המשנה ואומרת, שתי הלחם היו באות משני עשרונים של סולת מובחרת שהוציאו משלוש סעים של חיטים. בניגוד לקורבן העומר שניתן להוציא רק עשרון אחד משלוש סעים תבואה, לגבי שתי הלחם ניתן להוציא שני עשרונים משלוש סעים. והטעם בזה הוא שהתבואה של קורבן העומר יש בה שני גורמים לריבוי הסובין ומיעוט הסולת. א', שהיא תבואה חדשה שכעת הבשילה, ב', שהיא של שעורים. בשעורים יש יותר סובים אשר בחיטים. לעומת זאת, התבואה של שתי הלחם יש בה רק גורם אחד שהיא תבואה חדשה, אבל אין את הגורם השני שהרי היא של חיטים. אומרת המשנה, לחם הפנים היו באים מ-24 עשרונים של סולת מובחרת שהוציאו מ-24 סעין של חיטים. מאחר והתבואה של לחם הפנים יש בה שתי מעלות, שהיא תבואה ישנה שהתייבשה כל צורכה, ב' היא של חיטים. ניתן להוציא עשרון עשירית עיפה סולת מובחרת מסעה אחת, משליש העיפה. ולכן די ב-24 סעין של תבואה כדי להוציא 24 עשרונים של סולת. מסכת מנחות פרק ו' משנה ז', משנה זו מלמדת כמה פעמים צריך לנפות את הסולת עבור מנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים. אומרת המשנה, קורבן העומר, דהיינו הקמח, היה מנופה ב-13 נפה סדורות זו על גבי זו, וכל אחת הייתה דקה, בעלת חורים דקים יותר מחברתה. הנפה הגסה ביותר הייתה מונחת למעלה והייתה קולטת את הסובים הגסים. למטה אימנה היו נפות דקות יותר שקולטות סובים דקים יותר וגם קמח גס, ולמטה מכולם הייתה נפה דקה ביותר שקולטת את הסולת ומוציאה קמח דק שאינו מובחר למנחות מהסולת המובחרת שנשאר בנפה התחתונה. היו מקריבים את קורבן העומר. אומרת המשנה, הוא שתי הלחם, הקמח של שתי הלחם ב-12 נפות ושל לחם הפנים ב-11 נפות. בניגוד לקורבן העומר שבא מסעורים חדשות שיש בהם הרבה מאוד צובין, שתי הלחם באות מן החיטין, ולכן די ב-12 נפות כדי לקבל סולת מובחרת עבור שתי הלחם. ובשונה משתי הלחם שבאות מחיטים חדשות, לחם הפנים בא מחיטים ישנות שיש בהם מעט מאוד צובין, ולכן די ב-11 נפות כדי לקבל סולת מובחרת עבור לחם הפנים. מניין הנפות הוא רק מצווה לכתחילה ולא לעכב, ולכן פחתו מן המניין המנחה כשירה. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי שמעון אומר לא היה לה קצבה, לא היה מניין קצוב לסעין של תבועה שמען, מוציאים את הסולת, וכן לא היה מניין קצוב של נפות שצריך לנפות בהם את הסולת. אל הסולת מנופה כל צורכה היה מביא שנאמר לעניין לחם הפנים, ולקח את הסולת ואפית אותה, ומשמע, עד שתהה מנופה כל צורכה, שהעיקר שתהה הסולת מנופה כל צורכה. אבל אין קפידה כיצד נעשית לסולת נקייה. חתם לו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השישי במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת מנחות. מסכת מנחות פרק ז' משנה א', משנתנו עוסקת בכמות הסולת הנצרכת לכל אחד ממיני הלחמים הבאים עם קורבן תודה. בפרשת קורבן תודה נאמר שיש להביא ביחד עם הקורבן ארבעה מיני לחמים, שלושה של מצה ואחד של חמץ. מכל מין יש להביא 10 כיכרות, ונמצא שבסך הכל מובאים עם הקורבן 40 לחמים, 30 של מצה ו10 של חמץ. המשנה מלמדת מהו שיעור הסולת הנצרך לכל אחד ממיני הלחמים. אומרת המשנה, התודה הייתה באה עם לחמים העשויים מסולת במידה של 5 סעין ירושלמיות, שהן 6 סעין מדבריות. שיעור זה הוא לפי המידות שהיו נהוגות לאחר שהתיישבו בארץ ישראל בזמן המשנה, והן נקראות מידות ירושלמיות. אבל בתחילה, כאשר בני ישראל היו במדבר, בעת מתן תורה היו המידות קטנות יותר, מידות מדבריות, ולאחר שהתיישבו בארץ ישראל, הוסיפו על המידות והגדילו אותם בשישית. לפי שמותר להוסיף על המידות רק עד שישית. נמצא שחמש סעין ירושלמיות הם 6 סעין מדבריות. אומרת המשנה, שיעור זהו כשיעור שתי איפות, והאיפה האחת שיעורה 3 סעין מדבריות. והמשנה מפרטת כמה הוא שיעור הסולת של לחמי התודה במידת איפה, כדי ללמדנו כמה שיעור הסולת של כל לחם מלחמי התודה, שכן שיעורם היה לפי מידת האיפה, כפי שהמשנה תבהר. בשיעור זה של 6 סעין מדבריות יש 20 עשרון, שהרי עשרון הוא עשירית האיפה, ונמצא שבשתי איפות יש 20 עשרונים. 10 מתוכם היו לחמץ, 10 לחמי החמץ, ו10 אחרים היו ללחמים של המצה. זאת אומרת ששיעור הסולת של כל 3 מיני לחמי המצה ביחד שווה לשיעור הסולת של לחמי החמץ. נמצא שבכל לחם של חמץ הייתה כמות הסולת גדולה פי 3 מאשר בלחם של מצה. אומרת המשנה, 10 שהיו לחמץ עשו מהם 10 חלות, עשרון אחד לכל חלה, ו10 עשרונים האחרים היו למצה, ובמצה היו 3 מינים, חלות ורקיקין ורבוכה. החלות נעשות בבלילה של סולת בשמן לפני האפייה, ואילו הרקיקין נמשכים בשמן לאחר אפייתם, והם נילושים במים בלבד. הרבוכה נעשית בחליטת הסולת תחילה במים רותחים, ולאחר אפייתה בתנור מתגנים אותה בשמן, ונקראת רבוכה משום שנחלטת במים רותחים. אומרת המשנה, נמצאו 3 עשרונות ושליש לכל מין ומין של מצה, וכיוון שבכל מין של מצה היו 10 חלות, נמצא שהיו 3 חלות לעשרון. ונסביר את 10 עשרוני הסולת המיועדים ללחמי המצה, חילקו בשווה לשלושת מיני המצה, 3 עשרונים ושליש לכל מין. את 3 העשרונים ושליש הללו חילקו בשווה ל-10 חלות, שליש עשרון לכל חלה, נמצא שמכל עשרון של סולת היו עושים 3 חלות. המילה חלות משמשת כאן במובן כללי של לחמים, ולא במובן פרטי של אחד ממיני הלחמים שהוזכרו לאל. חשבון זהו לפי מידות העשרונים שהיו נהוגות בזמן המדבר. מבארת המשנה עכשיו כיצד הוא החשבון לפי המידות הירושלמיות. אומרת המשנה, במידה ירושלמית היו לחמי התודה עשויים מסולת בשיעור של 5 סעין ירושלמיות, שהם 30 קו. במידה ירושלמית לא היו עשרונות, אלא כל סעה התחלקה ל-6 קבים. נמצא שבחמש סעין סולת במידה ירושלמית היו 30 קבים. 15 מתוכם היו לחמץ, 10 הלחמים של חמץ, ו15 האחרים היו ללחמים של המצה. 15 הקבים שהיו לחמץ עשו מהם 10 חלות קו וחצי לחלה, ו15 הקבים האחרים היו למצה, והמצה היו בה 3 מינים, חלות ורקיקים ורבוכה. נמצאו 5 קבים מכל מין ומין של מצה, ומאחר שבכל מין של מצה היו 10 חלות, נמצא שהיו 2 חלות לקו. מסכת מנחות פרק ז' משנה ב'. מלבד קורבן תודה ישנם עוד 2 סוגי קורבנות שבאים עם לחמים. האחד הוא קורבנות המילואים שהובאו במדבר בעת שאהרון ובניו נתמנו לשמש בכהונה. השני הוא קורבנות הנזירות המובאים על ידי הנזיר בתום ימי נזירותו. משנתנו עוסקת במיני הלחמים המובאים עם קורבנות אלו בהשוואה למיני הלחמים המובאים עם קורבן תודה. אומרת המשנה, קורבנות המילואים היו באים עם 3 מיני לחמים כמו מיני מצה שבתודה, חלות ורקיקים ורבוכה. הנזירות הייתה באה 2 ידות במצה שבתודה, עם 2 מתוך 3 מיני המצות שבקורבן תודה, חלות ורקיקים, ואין בה רבוכה. והנה לגבי לחמי המצה שבתודה, שנינו במשנה הקודמת שהיו בהם בסך הכל 10 עשרונים, שהם 15 קבים ירושלמיות. שיעור זה מתייחס ל3 מיני המצה שבתודה. אם כן, בלחמי הנזירות שיש בהם רק 2 מינים, שיעורם הוא 2 שליש משיעור לחמי המצה שבתודה. נמצאו 10 קבין ירושלמיות, שיעור הסולת שיש בלחמי הנזירות 2 שליש מ-15, דהיינו 10 קבין שהם 6 עשרונות ואדויין, ועוד התוספת שמוסיפים עליהם 2 שלישי עשרון, שביחד הם 2 שליש מ-10 עשרונות. והדויין זה עוד בלשון רבים, והיינו שישה עשרונים ועוד מה שנוסף עליהם. בכל מין ממיני המצא שבתודה יש שלושה עשרונים ושליש, כמבואר במשנה א', ואם כן, בשני המינים ישנם שישה עשרונים, ובנוסף לכך עוד שני שליש ועשרון, שהם בסך הכל שני שליש מעשרת העשרונים של לחמי המצא שבתודה. המשנה מבארת כיצד נוהגים ב-40 לחמי התודה לאחר הקרבת הזבח. אומרת המשנה, ומכולן, מכל אחד ממיני הלחמים היה נוטל הכהן לחם אחד מעשרה כתרומה, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם, ויש לדרוש מן הפסוק את פרטיה של הלכה זו. המילה אחד מלמדת שלא ייטול לחם פרוס כתרומה אלא שלם, וממה שנאמר מכל קורבן יש ללמוד שצריך שיהיו כל הקורבנות שווים, דהיינו שיהיה בכל מין מספר שווה של לחמים, ושלא ייטול ממין אחד של קורבן לחברו אלא ייטול מכל מין על עצמו. והפסוק מסיים, לכהן הזורק את דמה של עמים לא יהיה, דהיינו שארבעת הלחמים שניטלו כתרומה ניתנים לכהן והשאר נאכל הבעלים. מסכת מנחות פרק ז' משנה ג', לחמי תודה מתקדשים בקדושת הגוף רק בעת שחיטת הזבח. המשנה שלפנינו עוסקת בפרטים הנוגעים להלכה הזו. אומרת המשנה, שוחט את התודה בפנים בעזרה ולחמה בעוד הלחם הבא עם הנמצא מחוץ לחומה של ירושלים, לא קדש הלחם בקדושת הגוף בשחיטת התודה. וכמו כן, אם שחטא עד שלא קרמו פני הלחם בתנור, ואפילו אם קרמו פני כולן חוץ מאחד מהם, לא קדש הלחם. כעת דנה המשנה במקרים שונים של קורבן שיש פה פסול או חיסרון עם עוילה השחיטה לקדש את הלחמים. אומרת המשנה, שחטא את התודה על דעת לא אוכלה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, חוץ לזמנה או חוץ למקומה, קדש הלחם בשחיטה הזו אף על פי שהיא פוסלת את הקורבן. אבל אם שחטא ונמצאת ריפה שבאופן זה הקורבן פסול כבר מלפני השחיטה, לא קדש הלחם. ואם שחטא ונמצאת בעלת מום קל, כגון קרום דק הגדל על העין, נחלקו בזה תנאים. רבי אליעזר אומר קדש, וחכמים אומרים לא קדש. שחטא שלא לשמה, וכן אי למילואים, וכן שני כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן, לא קדש הלחם. מסכת מנחות פרק ז' משנה ד'. אגב הדיון בעניין לחמי תודה שהזבח שלהם נפסל, עוברת המשנה לדון בעניין נסחים שהזבח שלהם נפסל. אומרת המשנה, נסחים שקדשו בכלי שנתקדשו בניתנתם לתוך כלי שרת ונשחט הזבח שהם באים עמו, ואחר כך נמצא הזבח פסול, היינו שהזבח נפסל באחת מהעבודות שלאחר השחיטה, אם יש שם זבח אחר הטעון נסחים, יקרבו נסחים אלו עמו, ואם לאו ייפסלו בלינה. כעת חוזרת המשנה לדון בלחמי תודה ומלמדת מה הדין במקרים מיוחדים של בהמות המוקדשות לקורבן תודה. אומרת המשנה, ולד תודה ותמורתה, והמפריש תודתו ועבדה ויפריש אחרת תחתיה ונמצאה הראשונה, כך שיש לו עכשיו תודה נוספת. בכל אחד מהמקרים הללו קורבנות התודה הנוספים אינן טעונים לחם, שנאמר בספר ויקרא פרק ז', והקריב על זבח התודה חלות מצות, ומכאן שדווקא התודה עצמה טעונה לחם, ולא ולדה ולא חליפתה ולא תמורתה טעונים לחם. מסכת מנחות פרק ז' משנה ה', המשנה עוסקת בנידון של מי שנדר להביא קורבן תודה, אם הוא רשאי להביא את הבהמה והלחמים ממעות מעשר שני. אומרת המשנה, האומר הרי עליי תודה יביא היא את התודה עצמה ואת לחמה מן החולין ולא ממעשר שני, שמאחר שקיבל על עצמו להביא תודה, הרי זה דבר שבחובה שאין מביאים אותו ממעשר שני. ואף אם אמר הרי עליי להביא תודה מן החולין ואת לחמה מן המעשר, יביא הן היא, הן אותה והן את לחמה מן החולין, שכן התודה היא עיקר הקורבן והלחם תפלה, וכשחייב עצמו להביא את התודה נתחייב ממילא גם בלחמיה, ואם כן על כורחו נחשב גם הלחם כדבר שבחובה שאינו בא ממעשר שני. אבל אם אמר הרי עליי להביא תודה מן המעשר ואת לחמה מן החולין, יביא כפי שאמר. וכן אם אמר התודה היא ולחמה עליי להביא מן המעשר, יביא כפי שאמר, ולא יביא את הלחמים מחיטי מעשר שני אלא ממעות מעשר שני. אסור לו לעשות את הלחמים מחיטים של מעשר שני אלא רק לקנותם ממעות מעשר שני. מסכת מנחות פרק ז' משנה ו', והמשנה מלמדת את המקור מן הכתוב להלכה שנתבהרה במשנה הקודמת. שואלת המשנה, מניין לאומר הרי עליי תודה שלא יביא את הקורבן אלא מן החולין ולא ממעות מעשר שני? התשובה, שנאמר בספר דברים פרק ט' ז', וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר, ולא אין קורבן פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים, דהיינו ממיני הצאן בלבד. אם כן, למה נאמר לגבי קורבן פסח צאן ובקר אלא כוונת הכתוב להקיש, להשוות כל קורבן הבא מן הבקר ומן הצאן לפסח? מה הפסח? כשם שקורבן הפסח שהוא דבר הבא בחובה, דהיינו קורבן שחובה לאדם להביאו, אינו בא אלא מן החולין, כך אף כל דבר שהוא בא בחובה לא יבוא אלא מן החולין. לפיכך האומר הרי עליי תודה או הרי עליי שלמים, הואיל והם באים כחובה, הרי קיבל על עצמו בנדר להביאם, ולא יבואו אלא מן החולין. והנסחים בכל מקום, כלומר בכל מקרה, לא יבואו אלא מן החולין. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השביעי במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת מנחות. מסכת מנחות פרק ח' משנה א'. הפרק הזה עוסק בסולת, בשמן וביין הראויים והעדיפים למנחות. אומרת המשנה, כל קורבנות הציבור והיחיד, כל המנחות, בין של ציבור ובין של יחיד, באים מן הארץ, מתבואה שגדלה בארץ ישראל ומחוץ על הארץ, מתבואה שגדלה בחוץ לארץ, מן החדש, מתבואה חדשה ומן הישן, מתבואה ישנה, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינם באים אלא מן החדש ומן הארץ, וכולם אינם באים אלא מן הדגן המובחר המשובח. ואיזה הוא מובחר? התבואה גדלה במכמס ובמזוניחה. אלפה לסולת היא ראשונה במעלה לסולת, שנהיה להם באיכות, היא הגדלה בחפריים שבביקה. כל הארצות היו קשרות להביא מהם, אלא שמכאן היו מביאים. מסכת מנחות פרק ח' משנה ב', אומרת המשנה, אין מביאים את מנחת העומר ושתי הלחם לא מבית הזבלים, מתבואת שדה שצריכה לזבל, ולא מבית השלחים, מתבואת שדה שצמאה למים וצריכה השקעה, ולא מבית האילן, מתבואה שגדלה בין האילנות, לפי שמקומות אלו מוציאים תבואה כחושה וגרועה, ואם הביא הרי זה כשר בדיעבד. מביאה המשנה הוראה בעניין אופן גידול התבואה שמיועדת להבאה. כיצד הוא עושה כדי להוציא סולת מובחרת משדהו? נרה וחורש את השדה שנה ראשונה, ובשנה השנייה זורעה קודם לפסח 70 יום, שאז יש כבר כוח בשמש שזורחת על התבואה, וכך היא עושה סולת מרובה. כיצד הוא בודק לדעת שהסולת מנופה כל צורכה? אומרת המשנה, הגזבר של המקדש מכניס את ידו לתוכה עם הלבה בידו אבק, דהיינו כמח דק וגרוע, הסולת פסולה עד שיניפנה שוב מאבק זה, ואם התליע הסולת או החיטה פסולה היא לעולם. מסכת מנחות פרק ח' משנה ג', אחר שהתבהרו דיני הסולת המובחרת למנחות, המשנה עוברת לעניין שמן הבא עם המנחות, שאפו צריך להיות מן המובחר. אומרת המשנה, תקועה היא אלפה, היא הראשונה במעלה לשמן שנעשה בה, וראוי להביא ממנה שמן למנחות. אבא שאול אומר, שנייה לה, שינית במעלה אחר תקועה היא רגב בעבר הירדן. כל הארצות היו קשרות להביא מהם שמן למנחות, אלא מכאן ממקומות אלו היו מביאים משום איכות שמנם. מביאה המשנה סוגי שמן שאינה מן המובחר, אין מביאים שמן למנחות לא מבית הזבלים מעצי זית הגדלים בשדה הצריכה לזבל, ולא מבית השלחים מעצי זית הגדלים בשדה הצריכה להשקעה, ולא ממה שנזרע ביניהם מעצי זית שנזרעו ביניהם זרעים, שכן הזרעים מכחישים את הזיתים. ואם מביא שמן מאחד מאלו, הרי זה כשר בדיעבד. מביאה המשנה את סוגי השמן הפסולים למנחות, אין מביאים אנפיקנון, שמן המופק מזיתים שלא הגיעו לשליש הבשלתם, ואם מביא פסול, ואין מביאים שמן מגרגרים מן הזיתים שנשרו במים, ולא מן הזיתים הכבושים ולא מן הזיתים השילוקים, ואם מביא שמן מזיתים כאלו, פסול. מסכת מנחות פרק ח' משנה ד', המשנה דנה בסוגי שמן זית עבור המנורה והמנחות. אומרת המשנה, שלושה זיתים, שלוש חלוקות יש בזיתים לפי זמן הבשלתן. הזיתים אינם מבשילים על העץ בבת אחת, ולכן מוסקים, קוטפים אותם שלוש פעמים בשנה. ובהן שלושה שלושה שמנים, וכל אחת משלוש החלוקות מוציאה שלושה מיני שמנים. נמצא שיש תשע חלוקות של שמנים וכדי להלן. הזית הראשון, החלוקה הראשונה, כך מעשיה, מגרגרו מלקט את גרגירי הזיתים שהבשילו ראשונה בראש עץ הזית. דהיינו מלקטים את הזיתים שבראש עץ הזית לפי שהשמש זורחת עליהם תדיר, וממהרים להבשיל, וקוטש אותם במדוכה ונותן לתוך הסל, כדי שיזוב השמן דרך שולי הסל המנוקבים לתוך כלי המונח תחת הסל. רבי יהודה אומר, נותן את הזיתים סביבות הסל על דופני הסל מבפנים, כדי שהשמן יזוב גם על הדפנות ויתקבל שמן מזוקק יותר. תנא קמא סובר שמניחים זיתים קטושים בתוך סל שמונח על גבי כלי קיבול, והשמן זב מהזיתים לתחתית הסל ומסתנן דרך נקבי הסל לתוך הכלי. רבי יהודה לעומת זאת סובר שאין להניח את הזיתים בשולי הסל, שאם כן יתערבו השמן והשמרים ויתקבל שמן מעט אחור. לדעתו מניחים את הזיתים על דפנות הסל מבפנים כדי שהשמן יזוב גם על צידי הסל וידבקו השמרים והפסולת בדפנות, וכך מקבלים שמן זך יותר. אומרת המשנה, שמן זה עזב מעצמו ללא כבישה, הוא השמן הראשון. טען בקורה, לאחר מכן הוא טוען קורה על הזיתים שתכבוש אותם כדי להוציא מהם עוד שמן. רבי יהודה אומר, אינו טוען בקורה לפי שכבידה מאוד ומוציא הרבה שמרים, אלא כובש את הזיתים באבנים. שמן זה היוצא בכבישת הזיתים הקטושים הוא השמן השני. חזר וטחן וטען, לאחר מכן הוא טוחן את הזיתים היטב בריחיים ושוב טוען עליהם קורה להוציא עוד שמן. שמן זה היוצא לאחר תחינה וכבישה הוא השמן השלישי. השמן הראשון כשר למנורה, והשאר, שאר השמנים כשרים רק למנחות. לגבי המנורה נאמר שמן זית זך, ולכן רק השמן הראשון שזב מהזיתים ללא כבישה כשר למנורה. אבל לגבי המנחות לא נאמר זך, ולכן גם השמן השני והשלישי כשרים למנחות. אומרת המשנה, הזית השני, החלוקה השנייה כך מעשיה. מגרגרו מלקט את גרגירי הזיתים שהפשילו שנייה בראש הגג מהענפים שבגובה גגות הבתים. היו נוטעים את עצי הזית סמוך לכותלי בתים, והעצים היו עולים מעל גובה הבתים, והזיתים שגדלו בענפים הסמוכים לגגות הבתים, דהיינו הזיתים שבאמצע אילן, היו הקבוצה השנייה שהפשילו לפי שהשמש זורחת עליהם במידה פחותה מאשר על הזיתים שבראש עץ הזית, וקוטש את הזיתים ונותן אותם לתוך הסל כדי שיסתנן השמן אל הכלי שמתחתיו. רבי יהודה אומר, נותן את הזיתים הקטושים סביבות הסל על דפני הסל מבפנים. שמן זה עזב מהזיתים ללא כבישה, הוא השמן הראשון. טען בקורה, אחרי כן כובש את הזיתים תחת קורה להוציא עוד שמן. רבי יהודה אומר, טוען באבנים ולא בקורה. שמן זה יוצא בכבישת הזיתים הקטושים, הוא השמן השני. חזר ותחן את הזיתים בריחיים ושוב טען אותם בקורה להפיק עוד שמן, ושמן זהו השמן השלישי. גם בחלוקה זו השמן הראשון כשר למנורה והשאר כשירים רק למנחות. הזית השלישי, החלוקה השלישית, כך מעשיה. אותנו אוסף את שאר הזיתים לתוך מעתן, גיגית או גומה בתוך הבית עד שילקה, עד שיתפשו ויתרקחו, ומעלה ומנגבו בראש הגג, ומניחם בראש הגג עד שיתייבש המועל שעליהם. הזיתים הגדלים בענפי העץ הנמוכים, מתחת לגגות הבתים נקטפים בסוף המסיק. זיתים אלו אינם מפשילים על העץ לעולם לפי שהשמש אינה זורחת עליהם, ולכן דוחסים אותם בתוך מעתן שהוא הגומה בה מניחים את הזיתים, כדי שיתפשו ויתרקחו. אולם השאייה מספר ימים בתוך הגומה גורמת שיזוב מהזיתים מועל שאינו יפה שמסריח את השמן, ולכן קודם שמפיקים מהם שמן מעלים את הזיתים לראש הגג, כדי שיתנגב המועל שעליהם בחום השמש. וממשיכה המשנה ואומרת, ואז קוטש את הזיתים במדוכה ונותן אותם לתוך הסל. רבי יהודה אומר, נותנם סביבות הסל. שמן זה עזב מהזיתים ללא כבישה, הוא השמן הראשון. טען בקורה, אחרי כן, כובש את הזיתים תחת קורה להוציא עוד שמן. רבי יהודה אומר, לא בקורה אלא באבנים. שמן זה יוצא בכבישת הזיתים הקטושים, הוא השמן השני. חזר ותחן את הזיתים בריחיים ושוב טען עליהם קורה להוציא עוד שמן. שמן זהו השמן השלישי. גם בחלוקה זו, השמן הראשון כשר למנורה והשאר כשירים רק למנחות. מסכת מנחות, פרק ח' משנה ה'. המשנה הקודמת פירטה 9 מיני שמנים הקשרים למנחות. המשנה שלפנינו מלמדת את סדר הקדימה של שמנים אלו. אומרת המשנה, השמן הראשון שבראשון, שבזית הראשון אין למעלה ממנו, הוא השמן המעולה ביותר, שזב ללא כבישה מהזיתים המעולים שנקטפו ראשונים. לכן אם יש לאדם שמן כזה לא יביא למנחתו שאר שמנים, אלא יביא את הראשון שבראשון, דווקא שיש להביא את הקורבנות מן המובחר. השמן השני שבראשון והראשון שבזית השני שווין במעלתם לעניין המנחות. השמן השלישי שבראשון והשמן השני שבזית השני והשמן הראשון שבזית השלישי שווין. השמן השלישי שבזית השני והשמן השני שבזית השלישי שווין. ויביא למנחתו איזה מהם שירצה. השמן השלישי שבזית השלישי אין למטה ממנו, השמן הגרוע ביותר באיכותו מכל 9 השמנים. הוא מופק מהזיתים הגרועים בתחינה, בריחיים ובכבישה. הוא השמן הפחות והגרוע מכל 9 השמנים הקשרים למנחות, ולכן אם יש לאדם גם אחד משאר 8 השמנים לא יביא שמן זה למנחתו. מביאה המשנה מקור מן הכתוב לכך שהמנחות אינן טעונות שמן זך. אומרת המשנה, אף המנחות היו ראויות בדין מסברה שיתענו שמן זית זך מתוך לימוד קל וחומר. והלימוד הוא, מה אם המנורה שאינה לאכילה אלא למאור טעונה שמן זית זך? המנחות שאין לאכילה אינו דין שיתענו שמן זית זך? כי ברוב המנחות יש חלק שקרה ונאכל באש המזבח, וראוי ונכון ששמן המשמש לאכילה יהיה משובח יותר מאשר שמן המשמש רק למאור. לכן היה עולה על הדעת שאם המנורה שהיא למאור טעונה שמן זית זך, כל שכן שהמנחות שנאכלות למזבח יהיו טעונות שמן זית זך. תלמוד לומר, זך קטית למאור ולא זך קטית למנחות. הוא מדויק מזה שרק למאור צריך שמן זית קטית ולא צריך שמן זך קטית למנחות. מסכת מנחות, פרק ח' משנה ו'. שתי המשניות הבאות דנות בדיני היין עבור הנסחים. שואלת המשנה, ומניין היום מביאים את היין, כלומר מהו המקום שיינו מובחר לנסחים? עונה המשנה, קרוטאים ועטולאים אלפא ליין, הם המקומות הראשונים במעלה לעניין יין. כיוון שא' היא האות הראשונה באלף ב', כך היין מהמקומות הקרויים קרוטאים ועטולאים, הוא הראשון והמובחר מכל היינות, לכן מביאים יין עבור הנסחים ממקומות אלו. בדרגה השנייה להם בית רימה ובית לבן באר וכפר סיגנה בביקה. כל הארצות היו כשרות להביא מהם יין לנסחים, אלא מכאן היו מביאים לפי שמקומות אלו מוצאים יין מובחר. אין מביאים יין לנסחים לא מבית הזבלים, מכרם שצריך לזבל, ולא מבית השלחין, מכרם שצריך השקעה, ולא ממה שנזרע ביניהם מגפנים שנזרעו ביניהם זרעים. פירות הגדלים במקומות אלו הם כחושים וגרועים, ולכן אין להביא יין עבור הנסחים מענבים שגדלו במקומות אלו. ואם מביא יין מאחד ממקומות אלו, הרי זה כשר בדיעבד. אין מביאים אל יוסטון יין הנעשה מענבים שהונחו בשמש כדי למתקם, ואם מביא כשר בדיעבד. אין מביאים יין ישן שעברו עליו 12 חודש, דברי רבי, וחכמים מכשירים. אחר 12 חודש מאבד היין מהדמימותו, ולדעת רבי נחשב יין למובחר רק כשהוא אדום. וחכמים חולקים בזה על רבי, ולדעתם יין שעברו עליו 12 חודש כשר לנסחים אפילו לכתחילה. אין מביאים לא יין מתוק, ולא מאושן, ולא מבושל, ואם מביא פסול. יין המופק מענבים שהם מתוקים מצד עצמם, הוא פגום בטעמו ולכן הוא פסול לנסחים אפילו בדיעבד. אבל יין המופק מענבים שנמתקו בשמש הוא כשר בדיעבד כפי שלמדנו לעיל. יין המופק מענבים מרים שישנו או בישלו אותם כדי למתקם פסול אפילו בדיעבד. אומרת המשנה, הם מביאים יין מן הדליות מגפנים עמודלות על גבי כלונסאות או מוטות, אלא מן הרוגליות, גפנים ששוכבים על הקרקע, שהם מובחרים יותר, ומין הכרמים העבודים פעמיים בשנה. כרמים עבודים הם כרמים שחפרו בהם סביבות הגפנים כדי להפך את הקרקע, ושעשו בהם גומות השקייה לגפנים. כאשר עושים כן פעמיים בשנה מוציא הכרם ענבים מובחרים. לכן לכתחילה מביאים יין מכרמים שנעבדו פעמיים בשנה. אבל בדיעבד כאשר לנסחים אף יין מכרמים שלא נעבדו. מסכת מנחות פרק ח' משנה זין, אומרת המשנה, לא היו כונסים אותו בחצבים גדולים, לא היו עוצרים את היין לנסחים בקדים גדולים אלא בחביות קטנות, כי כלים גדולים פוגמים את טעם היין ואינו ממלא את החביות עד פיהם, כדי שיהיה ריחו של היין נודף. כאשר ממלאים את החביות לגמרי, הריח יוצא לחוץ והיין מאבד את ריחו, לכן משאירים מעט רווח בראשי החביות כדי שריח היין יהיה נודף חזק ומורגש מרחוק, כשיוציאו את היין מהחבית. אינו מביא יין לנסחים לא מפיה של החבית, מפני הקמחים, גרגירים לבנים שדומים לקמח שצפים על פני היין, ולא משוליה מתחתיה, מתחתית החבית, מפני השמרים שנאספים שם, אלא מביא משלישה האמצעי של החבית, ומאמצעה של החבית שהיא אמצע אותו שליש. כאשר באים להוציא יין עבור הנסחים, מכניסים ברז באמצע השליש האמצעי של החבית, ומשם מוציאים את היין. כיצד הוא בודק את כילוח היין היוצא מן החבית שלא יצא עם אופסולת, אומרת המשנה, הגזבר יושב והקנה בידו. הגזבר היה רגיל להחזיק בידו אמת מידה, מקל מדידה, ויש מפרשים שהגזבר היה מחזיק בידו מקל הליכה כאות שררה. זרק את הגיד, אם ראה הגזבר שבכילוח היין שזורקים מהחבית היה מתחיל לצאת כמין גיד קו של שמרים, והקיש הגזבר בקנה להורות שאין להוציא עוד יין. ולא היה הגזבר מדבר ואומר סתום, כיוון שהדיבור סביבות היין פוגע באיכותו. ועוד פירוש, כאשר התחילו השמרים לצאת, הגזבר היה משתמש בקנה שבידו כדי לדחות בו את כילוח היין. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, יין שעלה בו קמחים פסול למנחות, שנאמר בספר במדבר פרק כוח, תמימים יהיו לכם ומנחתם, ונאמר תמימים יהיו לכם ונזקיהם, ללמדך שאף המנחות והנסחים צריכים להיות תמימים. כשם שמום פוסל בקורבנות בהמה, כך הוא פוסל במנחות ובנסחים. רבי יוסי בר רבי יהודה סובר שקמחים ביין נחשבים כמום, ולכן יין שיש בו קמחים פסול לנסחים אפילו בדיעבד. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני, פרק ח' במסכת מנחות, במסגרת דף היומי משניות. היום הזה יום שישי כ"א באייר, ערב שבת קודש, פרשת בארבע חוקותיי. חזק חזק ונתחזק, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשות בהר בחוקותיי. היום 36 יום לעומר, שהם 5 שבועות ביום אחד. 8 במאי 2026, באולפן נדב ארבל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת למרות חילופי האש במפרץ הלילה, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה, אמר הנשיא. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק טפיחות של אהבה.
1: A bigger front, even bigger front, worldwide, our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them.
0: הקינו אותם שוק על ירח, עוצמת האש שלנו הייתה חזקה הרבה יותר משלהם. בהמשך הדגיש טראמפ כי לא יאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. יש אפס סיכוי לכך, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, הבהיר טראמפ. המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, ובכלל זה בסיסי שיגור טילים וכתבאמים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. באסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיחוד האמירויות מדווחים כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו לפני שעה בשל ירי טילים וכתבאמים. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. באיראן טוענים כי הצבא האמריקני תקף 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז ואף מרחבים אזרחיים במדינה. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ומעריכים כי מדובר באירוע נקודתי, אך עם זאת הכוננות נשארת גבוהה. חיזבאללה שיגר אמש כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות וברוך השם אין נפגעים. ניסיון לקידום החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. חברי הכנסת של דגל התורה נפגשו אמש במעונו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדאו, לפגישה שערכה כחצי שעה. בסיומה לא התקבלה הכרעה האם לתמוך בחוק, כאשר בימים הקרובים צפויה התייעצות נוספת בין הצדדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מרגיל בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות להיום, ירושלים 25 מעלות, בבני ברק המרכז 24, בשפלה 25 ובבאר שבע עד 26 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע ב9:13, השקיעה היום בשעה 7:27. הדף היומי מסכת חולין דף ח' ובירושלמי מסכת בבא קמא דף ו'. הרמב״ם היומי, הלכות ברכות פרק ה', ולאלה הלומדים 3 פרקים, הלכות מאכלות אסורות פרק ב'. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. מיד אחרי הפרסומות, הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר.
4: הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
6: השבוע במשפחה, משפטן הימין עורך הדין דוד פטר בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
7: יש דברים שקורים
6: למנויים, חייגו כוכבית 6485.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: פרשת השבוע בהר בחוקותיי, מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים על המצרך הכי חשוב בעולם ולכל אדם ולכל בית. מהו המצרך הכי חשוב? שלום. השלום. כולם רוצים להגיע לשלום, כולם רוצים שלום. איך מגיעים לשלום? זה הבעיה. היום יש ברוך השם שוק ענק של יועצי שלום בית. יש כל כך הרבה לצערנו עבודה קשה לנהל את חיי הזוגיות על אדני האהבה והאחווה, ורבו יועצים, ברוך השם, מתפרנסים בכבוד, כי העבודה לא נגמרת. מייעצים איך לדעת איך לנהל בית, לנהל חיים שותפים, כדי להגיע לדבר המיוחל הזה של שלום בית. אז בואו נלמד היום, שנדע מה בעצם האמת שבאמיתה לפי התורה הקדושה. איך מגיעים לזה? פרשתנו מתחילה היא בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה ארץ סבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וממשיכה התורה, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. אומר רש"י, ונתתי שלום, שמא תאמרו הרי מאכל, הרי משתה, אם אין שלום, אין כלום. תלמוד לומר אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר, בישעיה, עושה שלום, הוא בורא את הכל. אז מוריי ורבותיי, התורה מבטיחה לנו, מתחילה, ונותנת לנו הבטחות, שיהיה שלום, ישבתם לארץ בבטח, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. ככה התורה מבטיחה לנו, הבטחה גדולה מאוד. אבל השאלה היא נשאלת, אם אתה מבטיח לנו ונתתי שלום בארץ, אז למה ממשיכה התורה, פסוק אחרי זה, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. יש שלום, אין על מי לרדוף, אין את מי לרדוף. נו, עוד מקשה המשכיל לדוד, זה מערד פרדו, יש לו ספר משכיל לדוד על רש"י בתורה, והוא שואל שאלה יפה. הוא אומר, כתוב, ונתתי גשמכם, אני מבין. נתנה ארץ סבולה, אני מבין. עץ השדה ייתן פריו, אני מבין. אבל ונתתי שלום, ככה כתוב, לא? ונתתי שלום. שלום לא נותנים. ועשים שלום. אומר, יותר מתאים להגיד, אעשה שלום. מה זה ונתתי? גשם אתה יכול לתת, פירות אתה יכול לתת, זה דבר מוחשי. שלום זה לעשות שלום, להשלים בין אחד לשני. אז מהו הלשון? שאלה נוספת שואל האור החיים הקדוש, אחרי שאתה אומר לי, ישבתם לבטח, אז מה זה ונתתי שלום? זה כפל. איך יושבים לבטח? כשיש שלום, שהכל רגוע. אז אם אני יושב לבטח, למה צריך לכפול ונתתי שלום? מוריי ורבותיי, ישנם שני סוגי שלום, ותלוי על איזה שלום אנחנו מדברים. ואני רק אפתח קודם כל בסיפור. סיפור, מהו הכוח של השלום? כוחו של השלום לבטל גזרה ולהציל מממש, רחמנא ליצלן, מאסון נורא. כולם זוכרים את אסון ורסאי. מכירים את האסון של ורסאי? 30 בג' סיוון תשין סמך א', זה התאריך שבו קרס התקרה בקומה השלישית של מלון ורסאי, הרצפה של מלון ורסאי בקומה השלישית, עולמי ורסאי, שמה קרס, ובאותו יום נהרגו 23 רחמנא ליצלן, כולם נחתו 3 קומות, 23 מתו ומאות נפצעו. מוריי ורבותיי, תשמעו סיפור מזעזע. מה קרה? אותו אולם, באותו אולם, בקומה הראשונה, שהרי קרסו שלוש קומות, עד למטה נפלו כל אלה שלמעלה. באותו אולם, היה צריך בקומה הראשונה להיות עוד אירוע. אירוע של חתונה, של זוג עם 400 מוזמנים. ומה קרה? האימא של החתן הייתה ברוגז עם השכנה שלה 15 שנה. 15 שנה לא דיברו. היא שמעה שיעור, הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, גדול השלום. שמעה בקיצור, התחזקה. אחרי 15 שנה סוף סוף, השיעור הזה עורר אותה. בוא נעשה שלום משכנה, די. כמה נהיה ברוגז. עושים שלום. בבוקר דופקת לשכנה, שכנה, וואה. מה קרה פתאום? 15 שנה. אמר, אני רוצה לעשות איך שלום. בכבוד, בואי, בשמחה. ישבה, דיברה איתה והכל, אמרה לה שהיא מתחרטת על כל המצב, ולמדה ושמעה כמה חשוב, היא רוצה באמת שנחיה בשכנות טובה, בשלום. בקיצור, ברוך השם, בשמחה רבה. אמרה לה השכנה, אבל תשמעי, אני אגיד לך, כדי שכולם ידעו שאנחנו באמת עכשיו השלמנו, עוד תקופה, יש לי עוד כמה זמן חתונה של הבן, ואני מבקשת ממך אבל, למען שכולם יראו שאנחנו באמת השלמנו, תשתתפי בחתונה של הבן שלי. אמרה לו בשמחה רבה. אני מוכנה כדי שיראו כולם שאנחנו באמת חוזרים לחיות בשלום. רק אני מבקשת ממך דבר אחד. שתי תאריכים אני לא יכולה לבוא, תשתדלי שהחתונה לא תהיה בתאריכים האלה. יש לה בדיקות רפואיות בג' סיוון ובקפה, ובבקשה תוודי שלא יהיה החתונה בתאריכים האלה, ואז בשמחה אני אבוא להשתתף כדי שכולם יראו שאנחנו ביחד, נקדש שם שמיים. טוב, שמחה, חוזרת השכנה לבית, אומרת לבן שלה, תשמעי, תשמע, ברוך השם, עשינו שלום השכנה, והיא תבוא בעזרת השם לחתונה שלך, וחשוב לי מאוד מאוד מאוד שהיא תבוא בחתונה שלך. אבל היא ביקשה ממני בקשה אחת, לא בג' סיוון ולא בקפה סיוון. אמא, כבר סגרתי. ג' סיוון סגרתי. כבר סגור, מה אני יכול לעשות? אמרה לו, אמא שלו, תעשה לי טובה. תהפוך את העולם. תנסה לעשות, תבקש מהם, או יקדימו או יאחרו, לא לעשות בתאריך הזה, כי אני הבטחתי לה שאני אשתדל כדי למען השלום. אמרה, טוב, אמא, אני אנסה. צלצל לבעל האולם, בעל האולם אומר לו, להקדימי אפשר, לאחר אפשר. אוקיי, אני מאחר חלק אבזיין בסיוון. זה התאריך שלך. וככה מה קרה, מוריי ורבותיי, חתונה נדחתה וניצלה, ניצלו החתן והכלה והמשפחה. אם חס וחלילה החתונה הייתה מתבצעת בקומה הראשונה, שם היו נרמסים כי הכל היה נופל עליהם. רחמנא ליצלן, איזה אסון. מכוח מה? כוח השלום. איזה כוח יש לשלום? לבטל כל גזרה קשה ורעה. זה כוח השלום. מוריי ורבותיי, נעשה כמה הקדמות קטנות, כדי שנבין מה זה השלום. דבר ראשון, כתוב במדרש, בשעה, אמר רב סימון, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו המלאכים כיתות כיתות, מהם אומרים יברא, מהם אומרים לא יברא. היה ויכוח בפמליה של מעלה, האם כדאי לברוא את הבן אדם או לא. חסד אומר, יברא, כדאי שיברא, האדם עושה חסדים, עולם חסד יבנה. אמת אומר, לא יברא. כולו חתיכת שקרן. העולם כולו שקר, מתנהל עם שקרים. לא שווה לברוא אותו. צדק אומר, יברא. למה הוא עושה הרבה צדקות? ושלום אומר, לא יברא. למה כל כולו קטטה, כל כולו רק מריבות. לא שווה לברוא את האדם. ולכן, הוויכוח אם כדאי או לא. אז מה פשט? זאת אומרת שכל חז"ל מלמדים אותנו שמטבעו של האדם הפשוט להתקוטט אחד עם השני. כל אחד רוצה. זה כבר מבריאת העולם. איך היה המריבה של הבל וקין. אחר כך דור המבול, דור הפלגה, אברהם עם לוט, אחר כך עשו עם יעקב, אחר כך שבטים עם יוסף. ולמשך כל הדורות יש המון המון מריבות ומחלוקות בעולם. איך אנחנו חיים היום צערנו? שמאל, ימין, מחלוקות, מריבות. חורבן. זה החורבן. אז באמת לא פשוט הנושא הזה של השלום, זה מצריך מהאדם עבודה לדעת לחיות בשלום, זה דבר אחד. דבר שני, התנא כותב בסיום מסכת עוקצין, המשנה המפורסמת, אמר רב שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. תראו איזה לשון, לא מצא הקדוש ברוך הוא, לא מצא. הקדוש הוא בורא הכל, הקדוש הוא יוצר את הכל. הוא ברא באדם המון תכונות, המון מידות, המון דברים טובים. אבל הוא לא מצא שום אמצעי ותחליפי כדי להשפיע שפע של ברכה על האדם, רק השלום. זה הכלי היחיד שמחזיק ברכה. בלעדי השלום אין שום אמצעי לקבל שפע מהשמיים. כי זה המקום, לכן כתבו את זה. לכן התנה, איך התנה פרקי אבות בסוף פרק ראשון אומר, על שלושה הדברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. כי מחברים את שלושתם לשלום. ואז שואל רבנו יונה, מה זה? במשנה הראשונה כתוב, על שלושה דברים העולם עומד, התורה, עבודה, גמילות חסדים. ופה אתה כותב לי דין, אמת ושלום. אומר רבנו יונה, זה שתי נושאים. יש תכלית של העולם, שזה בשבילו העולם נברא, זה תורה, גמילות חסדים ועבודה. אבל לקיים את העולם, זה רק על ידי שלום. בלי שלום אין קיום לעולם. שלום זה המקיים, זה מה שמחזיק. דבר שלישי. אמרו חז"ל במעלת השלום במסכת מכות דף י. השלום, גדול השלום, שאפילו עובדי עבודה זרה, ושלום ביניהם, אין השטן נוגע בהם. והגמרא ביבמות דף סמכי אומרת, רבי ישמעאל תנא, גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, למעיקר הכתיב אדוני זקן, ולבסוף כתיב ואני זקנתי. וכך כתב רבנו בחיי, על הפסוק משלי דרכיה דרכי נוח ולנתיבותיה השלום, שהדבר בא ללמדנו כיסוד ועיקר התורה כולה זה השלום. זאת אומרת, שבעצם באמרה הזאת אנחנו למדים, איזה כוח, איזה עוצמה יש לאחדות ושלום. אפילו עובדי עבודה זרה, לא ייפגעו. הרי לומדים את זה מדור הפלגה. דור הפלגה אמר, מה הקדוש ברוך הוא אמר? אין עם אחד, שפה אחת, דברים אחידים, לא יבצר מהם כל אשר רצו לעשות. אי אפשר לפגוע בהם. הדרך היחידה לפגוע בהם זה להפריד, הפרד ומשול. אבל אם יש עדיין אחדות, שלום, אין אפשרות לפגוע בהם. זה כוח של שלום. גדול השלום, שאפילו הקדוש ברוך הוא בשביל לעשות שלום, משנה, הקדוש ברוך הוא כביכול משקר. שרה אומרת, ואדוני זקן, איך אני ילד ואדוני זקן? תחשבו שאתה אומר לו, ככה את אומרת עליי. הקדוש ברוך הוא משנה לו, ואני זקנתי. היא אמרה על עצמה, לא עליו. מה הקדוש ברוך הוא משקר? כן, כי בשביל שלום מותר לשקר. איזה כוח יש לשלום. ולכן הכלל, כמו שאמר רבנו בחיי, שכל התורה עומדת על השלום. אחרי שלושת הקדמות האלה נבין עכשיו קצת את הפשט בפסוקים. כשנתבונן בפסוקים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, עוד מעט תראו שהכל כתוב בפסוקים, מה שאנחנו נאמר.
1: כן, אבל שלום זה עולם מלואו וגדול.
0: עוד מעט, חכה, סבלנות.
1: הבעל
0: והאישה. סבלנות. אתה נמצא עדיין בתחילת הדרך, כשנשמע את הכל, אני מגלה לך את הפטנט ואת הסוד. אז כתוב בעזרת השם, אז וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריך. יש מחלוקת ראשונים מהביאור ונתתי שלום. רש"י אמנם כתב שלום בעולם. אבל האבן עזרא והרמב"ן אומרים לא, זה לא הפשט. שלום זה הכוונה שלום בין ישראל, ביניכם, בין הבית,

על הבית מכל צרה וצוקה. ואין שלום, אז רחמנא ליצלן זה חורבן בבית. ולכן השלום עצמו זה מתחיל בנושא הזה של האדם בביתו. כיוון שכל מה שמתחולל מסביב, וכך כותב האור החיים הקדוש גם כן, כשהוא מתרץ, אז הוא כותב, ואולי שיכוון על עם בני ישראל עצמם, שלא יהיה להם פירוד הלבבות, שאיתה ביניהם שלום ורעות. אז ממילא עכשיו, קודם כל, אנחנו ממקדים שהשלום שהתורה מבטיחה לנו כאן, זה מדובר על שלום עם ישראל ושלום הבית. עכשיו, שואל הרב שטיינמן, וזה מעין השאלה של המכתב לדוד, אומר, אבל קשה עדיין על הפירוש הזה. למה? שלום לך אורה, זה מידה, וזה מידות. אם זה מידות, זה בחירה של האדם, לעשות טוב, לעשות רע. מה שייך להגיד שנתתי, מה, הקדוש חוץ צריך לתת? איפה הבחירה של האדם? זה השאלה, ונשאר לו צריך עיון. ואני מתרץ. התירוץ הוא פשוט. כתוב ברבנו יונה על הפסוק במשלי. ירצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. ואומרים חז"ל, כל מי שיש לו אוהבים מלמטה, בידוע שיש לו אוהבים מלמעלה. ולכן, כתוב למשל, איפה מצאנו? דוגמה, אצל אברהם, אצל יצחק, שמה הם ראו? באו, בא ומלך שר פלישתים וכולם, באו לעשות עמהם ברית. למה? כי ראו שהשם עמהם. אומר הרלבג, כאשר יצא השם, יתברך דרכי האיש, מפני תום דרכיו, הנה השם יתברך, יסיר ממנו הרעות הנכונות לבוא עליו, גזרות, מבטל את הגזרות. ולזה ישלים אותו, כל אויביו ישלים איתו. כל שכן שישמרו מכל מיני דינים אחרים. ולכן אנחנו מתפללים על השלום. מה פירוש הדברים? שבעצם השלום זה תוצאה. השלום זה לא ישיר, אתה מקבל שלום. השלום זה תוצאה של עבודת האדם. אם האדם עושה את רצון השם, ועובד את השם, כמו שהתורה כותבת, תשימו לב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, התוצאה של זה מה יקרה? ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, הוא יהפוך את הלבבות של כל אויביו לאוהביו, הוא יסיר מעליו כל המסתירים, כל המקטרגים, אבל כל זה במת נעוץ? בך, בך, בך, כל אדם יחפש בו את הבעיה. השלום הוא יבוא, זה לא בחירה, אני בוחר שלום. אתה יכול לבחור עד מחר שלום, והוא שונא אותך, לא רוצה להסתכל עליך בכלל. תנסה, לא הולך. אתה רואה איפה אם יש לך בעיות בבית, שהכועסת מתעצבנת. אז מה אתה עושה? אתה בא לדבר, אתה לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה זה. איך מה אני אעשה? איך אני אעשה שלום? אתה יודע איך? אני אגיד לך איך לעשות שלום. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, זה אשתו. אתה תעשה קודם כל את עצמך, תקן, תהרהר בתשובה. מה קרה? מה עשיתי? למה? מה פתאום הכעס הזה? איפה נכשלתי? לא, אל תגיד איפה פגעתי בה. לא דיברתי איתה בכלל, לא פגעתי בה בכלל. אז מה קרה? אתה פגעת בבורא עולם. תעשה חשבון הנפש עם עצמך. אתה תראה שהכל מתהפך. השלום הוא תוצאה מהמעשים שלך. אם אתה תתקן את עצמך, אוטומטי, הקדוש הוא הופך את הלבבות. ותשימו לב, אני לא ממציא המצאות. תחכו עד הסוף, תראו כמה הדברים כל כך מבוארים בצורה הכי ברורה. והשלום כותב, היה מעשה עם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, סיפרו לו על אח שלו, שהוא היה שבור מרוסק לרסיסים, ובוכה ובוכה ועצוב. שאל למה ועל מה זה? אמרו להם שיש לו איזה בעיה, הוא פגע במישהו והוא לא מוצא אותו, הלך אליו הגאון מווילנה, אמר לו מה קרה? בא אליו איזה בן אדם חיבר חיבור על משניות. בא להראות לו, לקבל הסכמה, אתם יודעים, האחיו של הגרא, הרב שלמה זלמן, היה גאון עצום, מאוד מאוד מאוד גאון, גאון גדול.
מאוד מאוד.

0: וואלה, הסתכל, רואה שטויות, הוא מדבר, כותב שטויות. אמר לו, החיבור שלך זה כמו מסכת דמי. אתם יודעים מה זה דמי? דמי זה לא יודעים מה כן ומה לא, ספק. ההוא הבין שהוא ככה פוגע בו, קם בפגיעה וברח מהמקום. ואחר כך תפס את עצמו, הרב שלמה זלמן תפס את עצמו. מה זה? למה צריך פוגע בו? במקום שאני אעיר לו קצת הדרך, אגיד לו, תשמע, לא ככה פשט, צריך להסביר ככה, למד אותו, מה אני פוגע בו ודוחה אותו? התחרט, התחיל לחפש אותו איפה הוא, לבקש ממנו סליחה, לא מוצא אותו, הסתובב בכל הבתי כנסיות, לא מוצא את הדמות של הבן אדם הזה, לא מוצא. והוא ממש התכנס בעצמו והיה בוכה. אמר לו, איך אני אבוא לעולם עם כזו פגיעה? ככה הוא התלונן לאחיו הגרה. אמר לו, הגרה, אני אגיד לך, תשמע מה שאני אומר לך. יש גמרא במסכת סוכה. אמר רב שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ממשיכה הגמרא, אלמלא השם עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. שאל אותו הגאון, מבין לה את אחיו. אמר, תראה איזה גמרא משונה. מלך, יש לנו שתי חצאים בפסוק. החלק הראשון של הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. הגמרא מסבירה שלא תטעה מי זה הרשע הזה, תחשוב איזה שכן שלך רשע. לא, זה יצר הרע. אז הגמרא התכוונה להסביר, יצרו של האדם יתגבר עליו, זה הרשע. אבל החצי השני של הפסוק, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו שנאמר, השם לא יעזבנו בידו, מה הוסיפו על מה שכתוב בפסוק? השם לא יעזבנו בידו, זה הכוונה שהשם עוזר לו. אז מה הגמרא חוזרת על המילים של הפסוק? מה הפשעת אמר לו? אלא התשובה היא, אמר לו הגאון מבין לתדע, כוונת הגמרא ללמד אותנו, השינוי הוא רק מילולי, אלמלא השם עוזרו. מה זה עוזרו? מה זה עוזרו? מה זה עוזרו? שהוא עושה משהו ואני עוזר. עוזרו זה לא הכוונה, אני עושה במקומו. אם אתה תעשה, אז אני אעזור לך. ואם לא תעשה, אני לא אעשה לך כלום. אתה יודע לך, כשאדם עושה את שלו, אז הקדוש הוא עוזרו. והפשט הוא שהאדם לא ישלט עצמו, שהקדוש הוא יציל אותו בכל מקרה בלי לעשות כלום. וחובתך לעשות מה שביכולתך, ואז הקדוש הוא עוזר לך. כגון, אומר לו כגון מה? אמר לו, כותב החובת לבבות. החובת לבבות כותב, ואם הרע לחברו, בגופו או בממונו, יכניס לו הבורא יתברך בליבו רצון ואהבה עד שימחול לו במה שהיה מחטאו עליו. אומר החובת לבבות, מה פירוש שהשם יעזור לו? אם אתה עושה את מה שביכולתך, נכשלת, פגעת במישהו, גזלת מישהו, עכשיו אתה לא יודע איך להחזיר, איך למצוא אותו, אתה עושה את שלך, כיוון שהפסוק הבטיח לנו, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. מה פירוש? השלום הוא תוצאה של מעשיך. כשאתה מתחרט וחוזר בתשובה, אז הקדוש הוא מהפך את הלב של האויב, הוא השונא, הוא הניזוק לאהוב אותך. לכן הוא אמר לו, אתה עשית את הכל? חיפשת אותו? תדע לך, אתה יכול להיות רגוע. 100% שהקדוש הוא יהפוך את הלב שלו לטובה, הוא ימחל לך מחילה גמורה. ואז הוא נרגע. כיוון שהשלום הוא תוצאה של העשייה של האדם את רצון השם. ולכן התנא בפרקי אבות כותב, הלל ושמאי אומרים, מה הלל אומר? הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. מה פירוש רודף שלום? אומרים חז"ל במדרש, אין מצווה שכתוב לרדוף אחרי המצווה. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, תקיים אותה. לא בא לידך, מה תעשה? לא קרה כלום. לא ישאלו אותך למה לא. אבל הדבר אחד כן, בשלום. שלום כן. בשלום זה הדבר החריג. לרדוף אחרי השלום. גם אם אתה לא בא אליך, ויש לך אפשרות לעשות שלום, תרדוף אחרי השלום. כיוון שהשלום זה הכוח העצום מאוד, שמשפיע, ולא רק משפיע, אלא זה דברים שכמו שכתוב, שכשאדם רודף אחרי השלום, אומר הכלי יקר, מביא מסכת קלה, שכתוב בכל הרודף שלום, אין תפילתו חוזרת ריקם. מי שרודף לעשות שלום זוכה שתפילותה מתקבלות. לכן צריך לרדוף אחרי שלום, לא רק לחכות שיבוא לו. וכמו שמסופר רבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר בעל הנס, במסכת גיטין ודף נ"ב, שהוא היה זוג שהם היו כל הזמן, כל ערב שבת הם מתקוטטים, והרי יש כלל, כמו שחזל אומרים במדרש, שהמלאכים באים איתו, מלווים אותו, ואם יש מריבה, אומרים לו ככה יהיה שבת הבאה. והוא ראה שכל שבת יש מריבות בבית הזה. מה עשה יום שישי אחד? הלך, התיישב להם בבית. התביישו ממנו, לא רבו. עד שנגמר העינה. עוד פעם, עוד שבת, שבת, שמע כבר שהשטן אמר, מה, הברחת אותי עד שמצאתי לי מקום לשכון. כיוון שהוא רדף אחרי השלום. חיפש, מי אמר לו, לא באו אליו, לא באו לבקש ממנו, לרדוף אחרי השלום. יש סיפור ממש מבהיל עם האריזל. האריזל הרי התחייב למערכו ללמוד, למד אותו כל התורה, והתחייב לו לגלות לו כל הסודות לאריזל. פעם אחד המערכו ביקש ממנו לגלות לו איזה סוד. אמר לו האריזל, הסוד הזה אסור לי לגלות. אם הוא מגלה לו את זה, הוא ייפטר מהעולם. הפציר בו האריזל שלא להכריח אותו, הוא לא ויתר. ובקיצור, לא ויתר. קבלת שבת, אמר לו, אחרי שהוא גילה לו, אמר לו, תדע שעשית נזק, זהו. והנזק הוא גדול, הרבה יותר ממה שאתה חושב, כי הוא לא חס על בני ביתו שהוא ייפטר, אבל אתם תפסידו הרבה מאוד שהוא לא יהיה איתכם. וככה היה באמת קבלת שבת, הוא חזר מקבלת שבת, ובקיצור, האריזל התכנס, עצוב, בא אליו, אמר, חו, מה קרה, מה שונה השבת? אמר לו, אין, הוא ראה, במקום לראות מלאכים, כנראה ראה את, מסרו לו שזה נגזרה גזרה, והשנה הוא ייפטר, וככה היה, הודיע להם, וכולם היו עצובים. איך אפשר שהרב שלהם ייפטר? הם צריכים אותו כמו אוויר לנשימה. אמר להם, יש רק תקנה אחת להציל אותו. מה התקנה? ולהם, אם אתם מקבלים על עצמכם ונשותיכם ביחד, אנחנו חבורה קדישה, שלא יהיה שום מריבה, שום מחלוקת, אלא רק שלום, זה יגן עליו, הוא יישאר חי. אם יהיה חס וחלילה מריבה או קטטה, אין תקנה. וככה היה בקיצור, כינס את כולם, קיבלו על עצמם לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות, עד שבא יצר הרע והצליח איזה פעם, ונהיה ריב בין שניים, ובאותו שבת אמר להם, נגמר, נגזרה, גזרה, והמערכו וכולם רצו לחפה את כל הבתי כנסיות שעוררו תפילות, אמר לו חבל, תבוא, קודם כל קבל ברכה יותר טוב, אין אפשרות לבטל את הגזרה, והלך לעולמו. סיפור כמה כוח השלום, ואמר להם דבר אחד, תלמידו מזה, כמה כוחו של השלום, לבטל גזרה, וכמה צריך לזהר, לשמור על השלום, כדי לא להביא גזרות, לברוח מהמחלוקת. ולא רק האריזל, זה, יש עוד הרבה דברים שיש, אחד הדברים שאומר מרן החידה, ואת זה תשובה למה שהתחלנו, שכתב מרן החידה, ששלום הבית תלוי בו. למה? הוא אומר את זה על הפסוק, הוא דרש את הפסוק. אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמה מפני חטאתי. אז הוא אומר, אז אין שלום בעצמה, כשאין שלום עם העצם, שזה בת זוגו, מה הסיבה לכך? מפני חטאתי, בגלל החטאים של האדם. אז אם אדם רואה שיש לו בעיות של שלום בית, לא ירוץ רק ליועץ נישואים, שיחשוב שהוא יצליח לגשר על הפערים, אלא דבר ראשון שיהרהר על מעשיו עם בוראו. וברגע שאדם יחזור בתשובה, אומר החידה, הרי ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו זו אשתו. זאת אומרת, המפתח לשלום בית האמיתי זה חשבון הנפש. לא העניין של גישורים ופישורים בין הזוגות. ודאי שארפיים צריך, אבל זה לא שמה נתחיל ולא שמה נגמר. העיקרון הוא כשבן אדם עובד את השם ועושה חשבון הנפש עם עצמו, אז זה עוזר. וככה כותב מרן החידה בעוד דבר על הנושא הזה, והוא מוסיף, הרב חיים פלאג'ה כותב, תשמעו את המילים שלו, כל בית שהיה מחלוקת בערב שבת, לעת ערב או בליל שבת, בדוק ומנוסה כרעה נגד פניהם, ולא יצאו ניקיים באותו שבוע באיזה מקרה רע. אם חס וחלילה יש ריב, הוא אומר בדוק ומנוסה, שאותו שבוע ודאי יהיה להם איזה בעיה. ועוד הוא מוסיף, כל איש ואיש, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, שהיה ביניהם מחלוקת, לא יצאו ניקיים מנזקים, חבלות שהרע להם, בין בגופה, בין במעונה. הברכה לא שורה בלי שלום. כל השפע, כל הברכה, תלויה בשלום. ויש ספר שכותב שלא רק השלום, לא רק שאנחנו מדברים בין הבית, אלא גם משפחתי, כמה זה חשוב, במיוחד ההורים אחרי 120, שכתוב, רבי ביקש, הגמרא שמספרת על רבי לפני פטירתו, אז הוא ביקש שבשעת פטירתו, אומרת הגמרא בכתובות דף קד, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שיהיה שלום במנוחתו. מה זה שלום במנוחתו? שלא יהיה מריבה במשפחה, שלא יהיה מחלוקות במשפחה. כי כשחס וחלילה יש מחלוקות במשפחה, ההורים סובלים למעלה בשמיים. ולדעת שזה חלק ממצוות כיבוד אב ואם, חלק ממצווה לאחר מיתתם, להשכין שלום בבית. הרבה בתים מתפרקים בגלל הירושות, בגלל כל מיני דברים, וזה השם, השם ישמור, איזה צער הם גורמים בגלל זה. זה חשוב מאוד לדעת את זה. השלום מביא שפע וברכה, מספר הרב פנג'ר, סיפור שהיה בקירת ספר, מדהים. היה מריבות, אתם יודעים, כל אחד שעושה תוספת בנייה, יש מחלוקות, מריבות, כן, לא, נגד, לא, כרגיל, דרכו של עולם לצערנו. והיה ביניהם ויכוח כספי גם כן, עם קבלן שעשה איזה דבר, כמה צריך כל אחד לשלם, וויכוח, זה ככה, זה ככה, הלכו לדיני תורה, ומתעקשים, הוא מתעקש, לא מוכן, לא מוכן, אחד מתעקש, עד שבסוף, החליט, הוא לבט, אחד מהם, אמר למען השלום, יאללה, אני אשלם את זה, וזהו, די, להפסיק את המחלוקת ביניהם, אמר לרב, בוא נגמור עם זה, אני משלם, וזהו. הוא היה חייב לקבלן 15,000, והיה שם ויכוחים על 5,000 ביניהם, הוא לקח על עצמו את כל ה-5,000, סך הכל 20,000, הוציא צ'ק, כתב לקבלן, 20,000, למען השלום. נו, 20,000, חכה, לא יוצא מהבנק, לא יוצא מהבנק, לא יוצא מהבנק, ה-20,000 בבנק. מה קורה? לא מבין מה קורה, למה הכסף לא יוצא מהחשבון? מה קרה בסוף? מתברר, הקבלן הזה ערבי, הוא ראה 20,000, אמר, אוסיף עוד אפס, ניקח 200,000, מקום 20,000. אבל הטמבל זה חמור הרי, בשר חמורים בשרה. הוא לא יודע, במילים כתוב 20,000. מה עוזר לך שבמספרים כתבת 200,000? הוא בא להפקידה להפקיד, היא רואה 200,000 במספרים, 20,000 במילים, הבינה שפה זה הכל מזויף, קראה לו את הצ'ק ככה לעיניו. אמר לו, אם אתה לא הולך, אני מביאה לך משטרה. ברח, זהו. אז הצ'ק הזה לעולם לא ייגבה. נשאר לו 20,000 במתנה בחשבון. תראו מה זה שלום. הוא חשב שהוא מוותר על 2,500, קיבל 20,000. זה הכוח של השלום. ועוד מעשה שהיה להבין כמה חשוב השלום, שצריך להשתדל, להתמסר למען השלום. זה כמו שהגמרא מספרת עוד על רבי מאיר בעל הנס, שפעם אחת, הוא היה דורש בערב שבת, והייתה אישה שאוהבת להשתתה בשיעורים שלו, והוא מעריך, ואז מה קורה? כשהאישה חוזרת, בעלה מתעצבן עליה, מה את הולכת עכשיו לשיעורים? שערב שבת, סעודת שבת, וכולי ויכוחים. פעם אחת, קצת השיעור אולי יתארך יותר, זהו, עלה לו העצבים, אמר לה, את לא תיכנסי לבית, עד שתרקי לו לרב הזה, 7 פעמים בפרצוף הזה, תרקי לו, אם לא אין לך כניסה. ככה הוא נדע. לא, 7 פעמים. בקיצור, התחילה, מה תעשה יוצאת בחוץ, השכנות שואלות, שמעו את זה, הלכו לרבי מאיר, הודיעו לרבי מאיר את הדבר. רבי מאיר, תקראו לה מהר. רבי מאיר אמר, אין בעיה, תביאו אותה. הוא עשה את עצמו, יש לו כאבים בעיניים, הוא סובל בעיניים. אמר לה, תראו, הוא סובל בעיניים, והתרופה לזה, 7 פעמים לירוק לתוך העין, ואז הכל התרפא. ושכנעו אותה, ורבי מאיר התחנן, שתעשה את זה בשבילו. והסכימה בסוף, בלית ברירה, וברוך השם אמר לה, עכשיו תלכי תגיד לבעלך שלא פעם, אתה צודק פעם, לא פעם אחד, אני שבע פעמים ירקתי לו בפנים, וקיבל אותה. אמרו לו תלמידיו, מה זה? איך פה כבוד התורה? מה עד כדי כך? אמר להם, ואיפה כבוד השם? הקדוש ברוך הוא אומר, מותר למחוק את שמו בשביל לעשות שלום. אז מה, לירוק בעיניים שלי זה יותר, יותר, יותר חמור ממחיקת של השם? אני רוצה לספר לכם סיפור ממש פלאי פלאים, לראות מה זה גדולה. היה אדמור מוויז'ניץ, רבי אליעזר הגר, זה היה, קראו לו הדמשק אליעזר. הוא כשעלה מהשואה, הוא התגורר בתל אביב. ופתח שם הישיבה, אז הוא היה אדמור והיה גם ראש ישיבה, ותמיד היה לו הגבאי שלו, לוקח אותו מהבית לבית הכנסת, לבית הכנסת לבית, דרך רחובות תל אביב. יום אחד, האדמור אומר לגבאי שלו, אני מבקש ממך, תעצור לי ליד החנות של השעונים, היוקרתית הזאת, הייתה שם חנות יוקרתית של שעונים, אבל תעצור לי שם, אני צריך משהו. לא מבין, ממתי האדמור הולך לקנות שעון, או לקנות שעון יוקרתי, אבל עצר לו. מסתקרן לראות מה הוא עושה, הוא נכנס לחנות, אומר לבעל החנות, אני רוצה שעון, לשעון יוקרתי לאישה, לאשתי, אני רוצה לקנות שעון יוקרתי, תראה לי דוגמאות, מראה לו, זה, אומר לו, תראה, אבל אתה יודע להגיד לי מה הטעם של אישה, מה אישה ככה תאהב יותר? אני חושב אולי האישה הזאת יכולה לעזור לנו פה. זו הייתה אשתו של המוכר, בעל החנות, הם היו עובדים ביחד. היא הייתה בצד, ישבה בצד. רואים אדמור זקן, בכלל זה דמות מוזרה במקום. היא עמדה בצד, אמר לה, אולי הגברת תוכל לעזור לנו לבחור. אבל בכבוד קרא לאשתו, בואי, תעזרי לו, תגידי לו. ואז אשתו באה, יושבת עם האדמור, ומביאה לו כל מיני שעונים, ומסבירה לו כל דבר, את הניואנסים, ומה אישה תאהב, וככה תאהב, וזה. אני חושב שזה השעון הכי שתאהב, בגלל, אנחנו לא מבינים, אבל אנשים מבינים. אמר לו למוכר, תראה, ברוך השם, אשתך עזרה לי מאוד להחלטה, תראה כמה אשתך מבינה. מה שאנחנו גברים לא מבינים, אישה מבינה. היא, בגללה, בזכותה, אני קונה את השעון. בגלל שהיא עזרה לי, והיא ידעה להגיד בדיוק דבר שמתאים לאישה, אני רוצה את השעון הזה, ועכשיו אין לי פה את הכסף, אני שולח מיד שליח, היא יביא לך את הכסף, תתנו לו את השעון. ככה היה. אז הגבי הזה, התענה קילים, אדמור, זקן, נכנס לחנות יוקרתית של שעונים, ולא רק זה, הוא לא מסתפק במוכר, הוא רוצה לשבת עם המוכרת, ממתי אדמור מדבר עם נשים והכל, הוא רוצה עם המוכרת, אמר לו, איך הרב עושה, מה הסבר? אמר לו, אתה לא יודע, אנחנו כשעוברים פה כל פעם, אני שומע את הצעקות שהבעל צועק על אשתו, טמבלי, את טיפשה, את לא יודעת לנהל חנות, את לא יודעת למכור, אני שומע כל פעם שאנחנו עוברים את הצעקות שלו, אני רואה אותה לפעמים דמעות בעיניים. החלטתי, צריכים לעשות שלום בית פה, זה לא ילך. הוא לא ידע להעריך את אשתו. מה עשיתי? אני צריך שעון, לא צריך לא את השעון ולא שום דבר. אבל אני הלכתי לשם בכוונה, ובכוונה רציתי שהיא תגיד, ובכוונה לשבח אותה שרק היא יודעת למכור, ככה להכיר אותה בעיני בעלה. ככה יהיה שלום בית. לרדוף אחרי השלום, לבזות את עצמו בשביל השלום, כמה כוחו של השלום. ולכן התורה אומרת לנו הפטנט, מי שרוצה שלום, אם בחוקותיי תלכו תשימו לב עכשיו לפסוקים, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה יקרה? ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ישבתם לבטח, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בין מחריד, כל התוצאות האלה ממה? תלוי בך. אל תחפש אשמים. חפש את עצמך. אם אתה תטפל בעצמך, תחזור בתשובה. אמרתי, אתם יודעים, חזל הרי במדרש אומרים, מה זה ברצות השם דרכי איש, גם אויבה ושלם איתו? אפילו זבובים מפרעושים עם השלמים איתך. הרי למה כתוב אצל אלישה, שאמרה שמה, שונמית אמרה שלא ראתה זבוב, אז היא אמרה, מזה ידע שהוא גדול. מה קרה אם לא ראתה זבוב? מה, מוכרח להיות זבוב? אלא זבוב הוא לא בסתם. הוא בא בגלל שבן אדם יש לו בעיה. נהרהר לא טוב. נכשל. אפילו זבובים ופרעושים, כמו שהזוהר אומר, כל הבריאה כולה עליה נאמר והנה טוב מאוד. אין דבר בבריאה שהוא לא צורך וקיום העולם. וכולם שליחיו של בורא העולם. ואם הזבוב בא לנדד לך, זה לא סתם. זה בגלל שהוא רוצה להציג לך, מרפא לו יועץ. מי שיש לו כוח, יותר טוב לו לסבול את הצער של הזבובים, מלעשות תעניות. כי בזה הוא יחפר את העוונות שלו. כי הזבוב הוא לא בא לבד. אבל ברצות השם דרכי איש, אפילו הזבוב לא יבוא אליך. אם אנחנו רואים צדיק שהזבוב לא מגיע אליו, זה בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא מושלם. ואם בא לך זבוב, תעשה חשבון הנפש. מה זה ראשי תיבות זבוב? אתם לא יודעים מה זה ראשי תיבות של זבוב? אני כתבתי. זבוב ראשי תיבות, זכור בוראך ופשפש במעשיך. אז הוא בא לדבר איתך, שליח של בורא עולם. תעשה חשבון הנפש. גם הזבוב לא יפריע לך. אשתך תפריע לך. אשתך תתקוטט איתך. אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום ביניכם, בעם ישראל, בכל יעזור השם, שנזכה לקבל את השפע הגדול למצא, כשחו כלי אלא השלום. זה השפע של הברכות, הישועות, שנזכה שכולנו ישרור שלום בביתנו, אהבה ואחווה בינינו, ובכלל כל ישראל עמנו בעזרת השם, ועל ידי זה יפלו כל אויבינו תחתנו, ונזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: חי, תמיד איתי. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
5: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
4: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת למרות חילופי האש במפרץ הלילה, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. בנוגע להשגת עסקה עם איראן אמר טראמפ שיתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה, אמר הנשיא. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה.
1: A bigger front, even bigger front, worldwide, our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. You probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them.
0: הקנו אותם שוק על ירח, עוצמת האש שלנו הייתה חזקה הרבה יותר משלהם. אמר טראמפ, בהמשך הוא הדגיש כי לא יאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. יש אפס סיכוי לכך, הם יודעים את זה, והם הסכימו לזה, הבהיר טראמפ. המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן, בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת הסנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, ובכלל זה בסיסי שיגור טילים וכתבאמים. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ארוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. באיראן טוענים כי הצבא האמריקני תקף 2 כלי שיט איראנים במצר הורמוז ואף מרחבים אזרחיים במדינה. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ומעריכים כי מדובר באירוע נקודתי, אך עם זאת הכוננות נשארת גבוהה. חיזבאללה שיגר אמש כמה פצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות וברוך השם אין נפגעים. הניסיון לקידום החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות, חברי הכנסת של דגל התורה נפגשו אמש במעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדור לפגישה שערכה כחצי שעה. בסיומה לא התקבלה הכרעה האם לתמוך בחוק, אך בימים הקרובים צפויה התייעצות נוספת בין הצדדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבד.
1: בוקר טוב, סוף שבוע, שבת פרשת באר בחוקותיי, איתי באולפן הרב רמי רייבד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כבוד לי לשדר איתך.
1: ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, והטכנאי שלנו זה פיני בינדר. כן, אנחנו נמצאים פה שבוע אחר שבוע, והרב רייבד, מה נשתנה משבוע שעבר?
2: לא נשתנה שום דבר. אותו בעל הבית שהיה בשבוע שעבר, נשאר גם השבוע, הוא לא התפטר מלהיות בעל הבית.
1: אבל השבוע הזה הוא, אני חושב שהוא אתמול, היית שואל אותי אתמול, אם היינו נפגשים פה אתמול אחר הצהריים, הייתי בטוח שהלילה הולך להיות לילה שמח. ואז אנחנו קמים בבוקר ושומעים הגדרה חדשה בפוליטיקה, תפיחות של אהבה. ככה אנשים אוהבים, יורים.
2: אני בטוח שהוא עושה הכל כדי לא להיכנס שוב למלחמה. מלחמה נוספת יכולה לבסס אותו בתוך הבוץ פה באזור לשנים רבות. והוא מבין כבר שהוא חייב למצוא דרך איך לגמור את זה. אני צופה.
1: אז אתה מאוד מאוד פסימי. אם אתה מדבר על שנים רבות, אז אתה מאוד מאוד פסימי.
2: אני חושב שהוא יעשה הכל כדי לא להגיע למצב של להתחיל שוב במלחמה. אתה זוכר שבתחילת הדרך
1: אנחנו מדברים על דונלד טראמפ כמובן.
2: כן, הוא יעשה הכל כדי לא להיכנס לזה שוב, כי הוא מבין שזה יתקע אותו, ויש לו את בחירות האמצע בארצות הברית, ויש לו בכלל, יש לו מדינה שלמה שיושבים ומחכים, שלהפסיק להוציא כסף על הדברים שלא שייכים להם, ששייכים להם בכלל למזרח התיכון, ולהפסיק לשלוח חיילים לאזור הזה. היום
1: אז אם אתה עכשיו מסתכל על זה בעיניים ישראליות, אתה מאוד סקפטי.
2: כן. כן, אני חושב אני לא רואה מצב שהוא ייכנס שוב למלחמה.
1: אז אם אתה הולך כעת בשעון הזמן, כמה חודשים אחורה, היית מעדיף שזה לא יתחיל בכלל?
2: לא, אני שמח מאוד שזה יתחיל. אני שמח של מה שהשגנו, זה חצי כוס המלאה, אני מסתכל. ודאי שהשגנו הרבה מאוד. הרסנו להם חלק גדול מהיכולות שלהם, של ייצור טילים. הרסנו להם את הטילים. הרסנו להם את הגרעין.
1: לפי הניו יורק טיימס מהשבוע, 70% מהטילים הבליסטים עדיין קיימים, כולל 75% מהמשגרים, הם יכולים לחזור לתוכנית הגרעין תוך 9-10 חודשים.
2: אז הרווחנו 9-10 חודשים.
1: ומה יהיה בעוד 9-10 חודשים? לא תביא את כל הכוחות האלה לכאן בעוד 9-10 חודשים.
2: אבל אין לך דרך אחרת, ככה לפחות הרווחת זמן. אתה יודע שלפעמים יש מטרה של להרוויח זמן, אז הרווחנו 9-10 חודשים. אפילו שראיתי,
1: אתה רץ למרחקים קצרים.
2: אני רוצה למרחקים ארוכים, אבל זה לא תלוי בי. אני לא קובע. אתה יודע מי שקובע? מי שקובע זה מי שמשלם. ומי שמשלם הוא זה שקובע לנו את
1: ה... אתה עכשיו מדבר על גבול הייאוש.
2: אני לא מיואש בכלל, אני חושב שעשינו דברים גדולים, אני חושב שהספקנו
1: עשינו דברים גדולים בראייה היסטורית, שבעוד 9-10 חודשים יש איראן שנלחמה עם הדוב האמריקאי וניצחה אותה. יש איראן
2: יותר ששמרה... חזקה מאשר עכשיו? יותר חזקה, למה יותר אומץ?
1: מכיוון שאתה יודע, לפעמים כשבן אדם אומר כל הזמן צועק תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו, מתרגלים לתיזהרו שלו. היום בחנו מה הכוח האמריקאי, התברר שהכוח האמריקאי הוא כוח מוגבל, לא שהוא לא חזק, אבל הוא מוגבל. איראן יכולה לעמוד בלחץ הזה, אז מה מונע מאיראן בעוד 9-10 חודשים לתקוף את ישראל?
2: אחד הדברים שאיראן למדה וגם האמריקאים למדו, שהדבר הכי משמעותי בכל הסיפור הזה זה לא כל כך הטילים, כל מה שהם יחטפו מאיתנו מבחינה צבאית, יותר משמעותי הנושא הכלכלי, ובנושא הכלכלי הם פשוט מדרדרים והולכים.
1: אני לא ושם איפה אתה רואה שמדרדרים? מה שאתה קורא בעיתון שהריאל הסעודי הוא כבר 1,900,000, 1,800,000.
2: איפה אתה רואה שמדרדרים? אני רואה שהם לא יכולים לשאוב נפט, כי אין להם מה לעשות עם הנפט. אין להם מה לעשות עם זה. אין להם מקום לאגור נפט הרי.
1: זה הכל סיפורים של העיתונות בארץ.
2: אבל זה הם חיים.
1: אבל הם חיים, המדינה חיה, המדינה מתפקדת, המדינה משפצת לטענת הניו יורק טיימס, לטענת, אני לא יודע, משקיעה אמצעים צבאיים, הם נלחמים על הפרוקסיס שלהם, והם לא נכנעים.
2: הם לא נכנעים.
1: אז אולי אנחנו בגן עדן של שוטים.
2: הנושא הזה של להיכנע, בזה אני, לצערי הגדול, ממש ממש פסימי. אני בטוח, אני לא רואה אותם נכנעים. אני לא רואה פרסי נכנע במסע ומתן. אני לא רואה את המצב הזה.
1: אז אתה היום בא ואומר, אין תקווה. אני לא רואה פרסי נכנע ואין תקווה, וכשאתה יודע...
2: תראה, במסע ומתן לדעתי לא יגיע איתם לשום הסכם, הדרך היחידה זה ללחוץ עליהם בנושא הכלכלי דווקא, גם הנושא של הכוח לא כל כך עושה עליהם רושם, לצערי הגדול, מכיוון שבעיקר מי שניזוק מזה זה העם, והפרסים פחות אכפת להם מהעם, הם לעצמם דואגים.
1: אז מה הפתרון? נותנים לך להוביל את העסק, אז מה אתה עושה?
2: אני ממשיך ללחוץ עליהם כלכלית.
1: ואז מה קורה?
2: אני אגיד לך מה זה קורה. דבר ראשון, אתה יודע, ממשלת איראן צריכה לפרנס את הצבא האיראני.
1: את הצבא ומשמרות המהפכה.
2: את משמרות המהפכה. במשמרות המהפכה יש 2 מיליון איש. אתה יכול לתת להם משכורות כל חודש. עוד רגע אין מאיפה לשלם. אין מאיפה לשלם.
1: סיפורים ישראלים, אתה שוכח שמאחורי איראן עומדת סין, ועדיין מצליחים להבריח לסין נפט. אני חושב שאנחנו רואים את זה במשקפיים שלנו, וזה לא המשקפיים
2: המדויקות. זה המשקפיים שיש לנו.
1: לא, במתכוון אנחנו רואים את התמונה הכלכלית שם במשקפיים שלנו, ואני לא בטוח שזאת התמונה האמיתית. אתה רואה שבמסע ומתן,
2: כי בכוח אני לא חושב, תראה, בכוח,
1: כן, אבל אתה רואה שבמסע ומתן הם עוד לא התגמשו אפילו במילימטר. הם מדברים על פיצויים. הם מדברים על פיצויים, אתה מבין? פיצויים מדבר רק מי שנמצא בעמדת כוח.
2: זה מה שאמרתי בהתחלה, אני לא רואה במצע ומתן שמצליחים לגרום להם לעשות משהו צעד אחר, מכיוון שאם עד עכשיו לא הצלחנו במצע ומתן, וגם לא הצלחנו בכוח, ושאפלנו הרבה מאוד כוח, אני חושב שהדרך היחידה זה נשארה הדרך הכלכלית.
1: אז ההצעה שלך, אם אני שואל מה ההצעה שלך, אתה אומר, בכוח זה לא הולך, במוח זה לא הולך, להגביר את החלק הכלכלי ולראות ש...
2: להגביר את החלק הכלכלי, ועל ידי זה למעשה למוטט אותם. אני חושב שאפשר לאט לאט למוטט אותם בחלק הכלכלי. אין כסף, ואתה יודע את זה טוב מאוד, שאם אין כסף הם לא יוכלו לעשות שום דבר.
1: ומה הבשורה שלך לאזרח הקטן באיראן שזוכר את ההבטחות של דונלד טראמפ, אנחנו עוד מעט מגיעים, תחזיקו מעמד?
2: תשמע, אנחנו כבר מזמן למדנו שלהתייחס לדברים של דונלד טראמפ לצערי הגדול כדברים שאי אפשר להתייחס אליהם ברצינות. לא בגלל שהוא משקר, אני לא חושב שהוא משקר. חלק מהשיטה שלו היא לפזר ערפל, לפזר עשן, כדי שלא יראו מה שקורה באמת. שים לב לתשובות שתמיד יש לו, נראה מה שיהיה, נחכה ונראה, כל מיני תשובות כאלו לא מחייבות, שזה ודאי אומר שאין לו שום דבר לומר לנו. וגם כאשר הוא באמת כבר אומר משהו, גם כן אנחנו כבר שמנו לב וכבר למדנו, ואין לנו צורך ללמוד שוב, שאם הוא אומר שבעוד שבועיים נחליט, אחרי שבוע
1: יפה שקצצה. עכשיו הוא נתן עוד שבוע.
2: הזמנים הם לא זמנים, האמירות הם לא אמירות, אין לזה שום משמעות.
1: בקיצור, אתה מתייחס אליו שלא ברצינות, ואני רוצה רק להזכיר לך.
2: אני מתייחס אליו כבעל הבית.
1: אני בעל הבית, אבל כאדם שהאמירות שלו לפחות לא ברצינות.
2: נכון,
1: אני רק רוצה להזכיר לך נקודה ותזכור את מה שאני אומר. יש לו מגבלה חוקית של מעל מלחמה, מעל 60 יום הוא צריך לקבל את אמון הסנאט, ולא בטוח שיש לו בסנאט רוב.
2: הבנתי שיש לו איזה תרגיל שהוא עושה,
1: התרגיל הוא שהיום נגמר ה-30 יום,
2: ואז הוא כביכול
1: ואז יש לו כאילו פסק
2: מפסיק,
1: זמן, ואז הוא יכול להתחיל מלחמה חדשה. לא שאני חושב שדונלד טראמפ כל כך מתרגש מחוקים ומכללים, הוא יכול לעשות משהו שהוא רוצה, אבל...
2: יש חוקים שהוא לא יכול, זאת אומרת, הוא יכול, דרך אגב, הוא יכול לצפצף על הרבה מאוד דברים בארצות הברית, אבל יש דברים שהם ברזל, ובדברים האלו הוא לא יכול לגעת. הנושא הזה של מלחמה, שהיא לא יכולה להיות יותר מזמן מסוים,
1: לא, היא יכולה להיות, הוא חייב את אמון הסנאט.
2: כן, חייב את אמון הסנאט.
1: ובסנאט יכול להיות שיש לו בעיה.
2: אני לא חושב שהוא יכול לצפצף עליהם, וזה המצב, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו בעל הבית, והבעל הבית קובע, הקדוש ברוך הוא כמובן, זה בעל הבית, אבל יש כאן פה בעולם, יש כאן בן אדם שלמעשה הוא זה שקובע לנו הכל, הכל, הכל, ואל תצפו למשהו אחר.
1: ואנחנו צריכים לחכות שהוא יחליט. אני רק רוצה עוד לזרוק לך, לפני שאנחנו מסכמים, לזרוק לך עוד מילה אחת. יש את בחירות האמצע בארצות הברית, וכולם אומרים הוא חייב להביא איזשהו הישג לבחירות האמצע, מצבו בבחירות האמצע לא טוב, אבל זה עוד כמה חודשים, אז אולי זה ישתפר. תראה, אם הוא מגיע לבחירות האמצע במצב ש... הפסקת אש שברירית באיראן, שגם שם הוא לא מכריע, אז הוא יכול לאבד לא רק את הצד השמאלי של המפה, אלא גם את הבייס שלו. הצ'אנס היחיד שלו אולי להצליח בבחירות במצב הנוכחי, זה לבוא להגיד, ניצחתי, הבסתי, שברתי, עשיתי, ולחזק את הסיסמה שלו, אמריקה גדולה, בוא נעשה את אמריקה חזקה עוד הפעם. אם גם את זה הוא לא יכול, אין לו בכלל סיכוי בבחירות האמצע.
2: ולכן מה הוא יעשה?
1: להכריע. חייב להכריע. אם גם פה הוא לא מכריע, אם גם פה הוא מושך את זה כמו מסטיק, אז הוא יכול לאבד גם את הבייס.
2: הוא כבר למד מה שכולנו יודעים, שהאיראנים ימשכו וימשכו, כי הם יודעים שמשיכת הזמן רק מזיקה לו, וזה מה שנשאר להם. הם לא יכולים לעשות לו שום דבר, הם לא יכולים לגרד את ארצות הברית.
1: עוד שבועיים הוא נותן לזה יד.
2: זה מה שאין להם ברירה, אין לו ברירה. הוא חייב למצוא דרך איך להפסיק עם זה, והוא חייב למצוא את זה גם בגלל הבחירות האמצע וגם בגלל היחס בארצות הברית. אתה יודע מה? אני חייב לסכם את הקטע הזה בסיפור קטן שאני חושב שסיפרתי לך פעם, אבל אספר אותו עוד פעם, כי אני סומך עליך ועל המאזינים שהם לא זוכרים אותו.
1: למאזינים.
2: כן, שלא זוכרים את הסיפור הזה. כי אנחנו מדברים על העניין של בסופו של דבר מי קובע האדם שפה נתן את הכל. בסלבודקה, אתה יודע, סלבודקה זאת הפרבר של קובנה, בליטה. ושם הייתה ישיבת סלבודקה.
1: ישיבת סלבודקה, שהיום בכותרות.
2: אחד הדברים המשונים זה, מישהו אמר לי פעם, שכשהיא הייתה בסלבודקה קראו לה כנסת ישראל. כשהיא עלתה לחברון קראו לה סלבודקה. כשהיא הגיעה לירושלים קראו לה חברון. קיצור, כל מקום היא קראו לה על שם המקום הקודם. אבל זה סיפור אמיתי שמופיע, אם אני לא טועה, בספר עלינו לשבח של רבי יצחוק זילברשטיין. הוא מספר שבחור ירד מדעתו בישיבה. אז הסבא מסלבודקה קרא לבחור אחר, חבר שלו, להגיד לבחור שירד אותו קרוא ראובן, קרא לשימון, אמר לו שימון, קח את ראובן, סע לוורשה, יש שם פסיכיאטר טוב, ושם אתה...
1: שיטפל בו.
2: וראובן לוקח את... זאת אומרת, שימון לוקח את ראובן, נוסעים לוורשה, מגיעים לפסיכיאטר, דופקים בדלת, פותח הפסיכיאטר את הדלת, שימון שמביא, וראובן זה בחור שירד מדעתו, ואז... איך שהפסיכיאטר פותח את הדלת, ראובן, הבחור שירד מדעתו, אומר לפסיכיאטר, שלום, הבאתי לך פציינט. אז אומר לו, שימון, סליחה, אני הבאתי אותך? אומר ראובן לפסיכיאטר, תראה עד איפה הוא הגיע. הוא עוד חושב שהוא הביא אותי. וכך הם מתחילים להתווכח. מי הביא את מי?
1: לא, מי הפציינט?
2: מי הפציינט? מי הביא את מי? ומי הפציינט? ועומד הפסיכיאטר, איך הוא ידע? בסוף הפסיכיאטר אומר להם, יש לי לכם שאלה אחת. מי משלם עבור הטיפול? מי שמשלם,
1: מי שמשלם הוא בעל הבית. בעל הבית הוא מי שמשלם. פרדיר, מן דיווייס, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם.
2: אני סיפרתי את זה פעם.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
3: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
4: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
2: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
5: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
6: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
2: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71. יד

0: והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר. מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
0: למנויים חייגו כוכבית 6485.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: זהו, אז חזרנו אליכם בחלק השני של השעה הראשונה. אנחנו משדרים סך הכל שעה, איתי הרב רמי רייבט ליד המיקרופון יצחק שיינפלד. והרב רייבט, אחרי שניתחנו את דונלד טראמפ, ויצאתי ככה באמת קצת חמוץ מהקטע הראשון, בואו נחמיץ את האיסה. מי ראש ממשלה הבא? א', אתה זוכר, אתה אדם כן, כבר גם כן לא זוכר כמה מערכות בחירות, אתה זוכר שיש כל כך הרבה טוענים לכתר?
6: בשמאל.
5: בכלל,
6: במרכז,
5: בכלל.
6: מרכז
5: תמיד שמאל. היה ימין, שמאל, מפלגת עבודה, ליכוד.
6: בימין הם לא טוענים, אף אחד לא טוען לכתר בימין.
5: יש טוען לכתר אחד?
6: יש אחד, בימין כן.
5: אבל בשמאל.
6: אני לא רואה, אתה רואה מישהו שם מתמודד לי להיות ראש הממשלה?
5: לא, בימין לא, בן גביר חולם את זה. אבל בוא נראה, בשמאל יש לך היום,
6: בשמאל כולם.
5: את בנט שהתאחד עם לפיד, ואת אייזנקוט שמדברים.
6: את ליברמן שלא יוותר, אפילו אם תהרוג אותו לא יוותר. ליברמן שיעשה הכל.
5: שואל אני אותך שאלה, תסתכל לי בעיניים ותאמר לי. יש לגוש השינוי 61 מנדטים, ולליברמן יש 7 מנדטים. מה ליברמן עושה?
6: תראה,
5: הוא נותן למישהו להיות ראש ממשלה? או שהוא בא ואומר להם, רבותיי, או אני או אופוזיציה.
6: אני ב-100% חושב שזה מה שיהיה, ואז כמובן תמיד אמרו שיבוא, בנט לא יכול לבוא ולומר לו, אדוני היקר עם 7 מנדטים, אתה לא יכול לקבל ראש ממשלה, לי יש 15, אדוני היקר הוא יענה לו, גם לך, אני כבר זוכר שכבר היו דברים מעולם, לך היו 6 מנדטים וקיבלת ראש ממשלה. אני לא רואה מצב בשום אופן שליברמן מוותר. ליברמן הגיע למסקנה שהדבר היחידי שחסר לו זה ראש ממשלה, והוא כבר מספיק שנים בפוליטיקה, והוא מכיר את הכל, והוא לא רואה שמישהו יותר טוב ממנו, וזה די נכון, זאת אומרת, אני לא רואה שם שמישהו,
5: אתה לא רואה שמישהו, נכון, ואתה זוכר, אתה צפית במופע של ליברמן, התהפך העולם ואני עם ביבי לא יישב?
6: תראה, זה מסוג הדברים שכבר, אתה יודע, כבר למדנו שיום אחד הוא בא ואמר,
5: 48 שעות עניין.
6: כן, לא, כן, אבל גם עברתי ניתוח לקיצור הפתיל, איך זה אומר, לקיצור משהו כזה.
5: בפעם הקודמת שהוא בא לזה. ולכן אם ליברמן בא ואומר לשמאל, מרכז, לשמאל מרכז, חברים, עם השישה, שבעה, שמונה מנדטים שיש לי, עוד תנו לי את רשות הממשלה, או שאני הולך לקואליציה עם ביבי, וחותם שם על רוטציה, לא שהוא יאמין לביבי. הרי ביבי ייתן לו 3 שנים, שנה, או אפילו שנתיים,
6: אבל הוא ידרוש את זה קודם, קודם שהוא יהיה, ואחר כך שביבי יהיה.
5: אבל לא משנה, עצם הדרישה הזאת יכולה להיות.
6: יכול להיות בהחלט, יכול להיות בהחלט.
5: אז אתה בכלל רואה סיטואציה.
6: תשמע, אין לו מה להפסיד כבר לליברמן, הוא כבר היה הכל, הוא כבר היה שר הביטחון, שר האוצר, הכל הוא היה. שר הדתות חסר לו, זה הכל. אין לו, הוא היה כל הדברים שאפשר, ולכן הדבר היחידי שחסר לו זה ראש ממשלה.
5: אז על מה בנט נלחם להיות שר הביטחון אצל ליברמן?
6: בנט, תראה, גם בנט, אני לא רואה מצב שבנט מוותר, לכן אני חושב על המצב שכשיגיעו למסע ומתן, ושניהם לא יוותרו, כי גם בנט לא יוותר. בנט הדבר היחידי שיוותר זה על הדרישה שעכשיו הוא אמר שהוא לא מסכים גם לרוטציה, כבר הודיע אני ולא רוטציה. אני חושב שהדבר היחידי שהוא יוותר זה על הנושא של רוטציה. על רוטציה הוא כן יוותר.
5: יושבים פה שני אנשים לא צעירים באולפן ודנים על בנט. בנט כבר הוכיח שהוא מוותר על הכל. בנט כבר הוכיח שמילה שלו זה לא מילה. בנט כבר הוכיח שכשהוא אומר הוא לא מתכוון.
6: נכון, אנחנו מדברים על היום, על איך אנחנו רואים היום את בנט, אבל אנחנו יודעים שנינו שאחרי הבחירות, וברגע שהוא כבר לא צריך אותנו, לא צריך אף אחד, לא צריך את הבוחרים, לא צריך את גבעת שמואל, הוא יעשה כל מה שהוא רוצה כדי להרוויח כמה שיותר. אני לא שמח עליו בשום דבר, כמו שאתה יודע, כבר הוכיח את עצמו. יש לו ברזומה, יש לו הוכחות. יש לו הוכחות, שמה שהוא אומר.
5: ואז אני שואל אותך, בוא נלך עוד מהלך, יש באמת כזה מין שוויון בין הגושים, ואז מגיע מהשמאל והמרכז ומוצאים פתרון לסוגיית בני הישיבות, לסוגיית חוק הגושים.

0: גיוס, מה עושה יהדות התורה וש"ס?
1: תראה, אנחנו שנינו יודעים שאם זה תלוי ביהדות התורה וש"ס, מי שיותר קיים הסכמים עד היום במדינת ישראל, זה השמאל. איתם היה יותר קל לקיים הסכמים, נכון שהכל היה מתחת לשולחן. אתה יודע מה, מישהו נתן לי פעם דוגמה, הייתי...
0: אז לא יהיה לך איום בגץ.
1: אני אספר לך משהו, שהייתי בקריה, שירתי בחיל האוויר בקריה, זה היה שם במשרד הביטחון, אני רואה יום אחד את, איך קראו לו, זה שקיבל תמיד שיבושי.
0: כן, נו, אני יודע מי אתה מתכוון. כן, אנחנו נזכר במהלך, כן.
1: אני רואה אותו שם, ואני אומר למישהו, תגיד לי...
0: אלכס...
1: גולדפרב?
0: גולדפרב, נכון, הנה נזכרנו, אלכס גולדפרב.
1: הוא קיבל את המיצ'יבושי כדי לעזור...
0: אלכס מיצ'יבושי.
1: כדי לעזור לשמאל למעשה. איפה הוא היה קודם, אני לא זוכר, אבל הוא עבר...
0: הוא היה...
1: הוא עבר לשמאל כדי לעזור להם, ועל זה אמרו שהוא קיבל מיצ'יבושי. אני רואה אותו בקריה, אני אומר למישהו, מה הוא עושה פה? לא, אז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא כבר הרבה שנים, הוא קיבל להיות ראש מחלקה במשרד הביטחון. זאת אומרת, נתנו לו לכל החיים ג'וב, בגלל שהוא עזר להם. הם יודעים לתגמל. השמאל יודע לתגמל. אם היית טוב איתם, בפתח תקווה היה גם כן, אני לא רוצה להזכיר את זה, סגן ראש עיר, שהעביר את השלטון מהימין לשמאל, למפאי, אה?
0: תוגמל.
1: הוא תוגמל. הם הבטיחו לו שכל חייו הוא יהיה סגן ראש עיר, ועד שהוא נפטר הוא היה סגן ראש עיר, עם מנדט אחד, זאת אומרת, עם כל אחד בעירייה, היה סגן ראש העיר. כי מבטיחו, הם יודעים לקיים הבטחות. אני הייתי יותר סומך עליהם, על ההבטחות. זה נכון שהם ירצו שזה יהיה מתחת לשולחן, אבל אין לנו בעיה. שיסכמו איתנו את הנושא של בחורי ישיבות מתחת לשולחן.
0: ואתה באמת חושב שאם...
1: אני יותר מאמין להם.
0: רגע, בסדר, אתה מאמין להם. ואם הם מבטיחים לך את, אם הם מבטיחים לך את חוק הגיוס באיזושהי וריאציה, אתה הולך איתם?
1: יש לנו בעיה.
0: מבטר על כל האידיאולוגיה?
1: אני מוכן לוותר על הכל בשביל חוק הגיוס. גיוס שבני תורה יוכלו לשבת ללמוד. מצד שני, יש לנו בעיה, זה לא כמו שהיה פעם. פעם, אתה יודע, הציבור שלנו היה קרוב עם המסורתיים, אבל לא יכלת להגדיר אותם ימניים. היום יש ציבור מאוד מאוד גדול חרדי, שהוא ממש ימני.
0: ואז אנחנו נאבד אותו.
1: זה לא היה בעבר.
0: ואז נאבד אותו.
1: ואז נאבד אותו. כאן הבעיה, שהם לא יקבלו, לצערי הגדול, אני מוכן לוותר על הכל כדי להשיג את זה, שבחורי ישיבות יוכלו לשבת וללמוד. אבל הציבור שנמצא היום, אלו שמצביעים לש"ס.
0: אתה דרך זה יכול לאבד את הציבור.
1: אני יכול לאבד את הציבור, מזה אני חושש. מזה אני חושש.
0: בוא נדבר שנייה על המפלגות החרדיות. אתה מבין, מסכים, ואולי חולק עליי, שבהרכב הנוכחי, בצורה הנוכחית, הכוח שלהם לא רק שלא יגבר, אלא יכול לרדת. הציבור קצת מיואש, לא הייתי אומר מאס, אבל הציבור קצת מיואש מהנציגות שלו בכנסת, יש לו המון המון תלונות על הקדנציה האחרונה, הוא חושב שלא עשו מספיק, הוא חושב שלא עשו בזמן, הוא חושב שנכשלו, ואם לא יבוא פה איזה רוויזיה רצינית, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חלשים?
1: אני חושב שבאמת הציבור קצת מאס, בכל מה שקורה, מאס בכך שלמעשה הנציגים האלו הם אלו שהביאו אותנו עד הלום, מה שנקרא, והציבור כועס. מצד שני, המיינסטרים החרדי ימשיך להצביע עבור אותם נציגים, בגלל שהמיינסטרים החרדי הולך עם גדולי ישראל, והוא אומר לעצמו, חלק גדול מהם, או שהוא אומר לעצמו, ועשית ככל אשר ראוך, כי זה מה שהוא חי כל השנים, או שהוא אומר לעצמו, יש מצווה ועשית ככל אשר ראוך, אבל אני לא עושה כל השנים, לפחות אני עושה בזה, שאני אשים את הפתק בקלפי.
0: כן, אבל אתה שוכח. רגע, שנייה, אני חייב לקטוע אותך.
1: אתה שואל מסביב?
0: לא, אני שואל אותך, היום יש גופים, ככה פלג הירושלמי, שכבר לא מצביע כמה מערכות בחירות, שעשית ככל ירוחה שלו, זה הופך להיות ועשית ככל אשר ירוחה בדץ. מתחיל להתפתח פה חוגים בדלניים, בצורה מאוד מאוד רצינית.
1: אם אתה דבר על הפלג הירושלמי, הפלג הירושלמי, יש לו את הירוחה שלו, סליחה, יש לו את האנשים שלו, והם אומרים לו משהו אחר.
0: אבל הוא מתוך המיינסטרים החרדי.
1: לא, אבל זה, היום במיינסטרים החרדי, יש, אתה יודע, אלה שהולכים, אנחנו יודעים, מכירים את גדולי ישראל שסוחבים אחריהם את המיינסטרים החרדי. אתה מדבר על הפלג הירושלמי שהוא היה במיינסטרים החרדי, והיום...
0: והוא התפלג, והיום, הוא הפלג. כשמו פלג,
1: הוא פלג,
0: והוא צובר,
1: ויש לו את הירוחה שלו,
0: לו
1: יש לו את הרבנים שלו.
0: ברור, ויש לו נפח.
1: ממשיכים עם כוחו של הירוחה, אבל הירוחה שלו.
0: ברור, והוא מתחיל לקבל נפח. זאת אומרת שהיום בחור ישיבה, שהוא בוגר חברון, או פונוביץ', אני כבר לא מדבר כעת על מי שלמד בישיבו בפלגות ראובן, כן, זה הישיבה שלהם שם, מי שגדל בחינוך של בדת, של הדעה החרדית, בסדר, אז אנחנו יודעים, סאטמר, אנחנו יודעים שזה חוגים נפרדים. אבל היום אנחנו מדברים על בחורים שלמדו בישיבות הדגל של הציבור הליטאי, גרודנה באשדוד, פונוביץ' בבני ברק, ועשית ככל אשר ירוחה שלהם, זה לא להצביע. לרשויות המקומיות הם מצביעים, בהצלחה מרובה מאוד. יש להם נציגות בבני ברק, בירושלים,
1: אנחנו הפסדנו אותם בבחירות הקודמות ולא ירדנו עם זה, אתה ראית? ירדנו? לא עלינו, אבל לא ירדנו.
0: אבל אם היום בחור...
1: אנחנו כל השנים לא עולים, אתה יודע. עולים, היינו, בעבר שנים רבות היינו 5 מנדטים. 4.
0: חמישה היינו עם פאי ביחד.
1: כן, ואז הגענו לכמה, הגענו ל7. יחסית למה שהציבור גדל, היינו אמורים להיות הרבה יותר.
0: יחסית לכוח הקנייה של הציבור.
1: ודאי, היינו אמורים להיות הרבה יותר. לא גדלנו יותר בגלל כל הדברים האלו שהזכרת.
0: איזה דברים תפרט, איזה דברים?
1: בגלל הציבור החדש. המיינסטרים החדש שהוא למעשה קיצוני, שמה שאמרת, פרונה פונביץ' בבני ברק, ואמרת
0: לא, לא, לא, אני לא מסכים איתך, הרב רייבד, לא, הסיפור של הפלג הוא סיפור של השנים האחרונות. אנחנו לא גדלנו גם לפני הפלג. לא גדלנו מכיוון שהציבור לא מאמין בנציגים שלו, תגיד את האמת.
1: אז למי הוא מצביע?
0: למי הוא מצביע? כמה קולות היה לבן גביר בבני ברק?
1: אז זה רק בשנים האחרונות? כמה זמן יש לנו לבן גביר? אתה מדבר איתי על העבר.
0: כמה קולות יושבים בבית?
1: אני לא חושב שהרבה יושבים בבית.
0: כמה מצביעים ליכוד?
1: אני היום שמעתי על אחד שהיא לחשבת בבית.
0: כן. כמה מצביעים ליכוד?
1: אני חושב ש...
0: שיש. אני חושב מה שלא שיש, היה אבל, פעם.
1: לא, אני חושב שזה מדובר בכמויות מאוד קטנות. אני לא חושב שזה... אני גם לא רואה, אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. כל השנים מדברים על להקים משהו חדש. כל השנים מדברים על להקים משהו חדש, ואני לא רואה מצב שמישהו הולך להקים משהו חדש והוא מצליח.
0: מכיוון שזה, אנחנו נתנו את היד להעלאת אחוז החסימה ל-2.5%, מה שאומר שתנאי הסף הם 4 מנדטים, ולהגיע ב-4 מנדטים מדברים כבר היום על 170 אלף קול, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה היה 120, 130, 140, זה כבר 170 אלף קול, ללקט 170 אלף קול זה בעיה, ואני רוצה לומר לך שאם יש פילוג בין מרכיבי יהדות התורה, בין אגודת ישראל לבין דגל התורה, אז דגל התורה בטוחים שהם יעברו. אל יתהלל חוגר כמפתח. בכזה מקרה אין לי ספק שהפלג הירושלמי ילך יחד עם אגודת ישראל, ולפי דעתי שני הפלגים יכולים למצוא את עצמם בבית, אבל בינתיים אנחנו חייבים לפרסומות ולרב שלמה קרליבך שהתגעגענו אליו, ומיד אחרי זה נתחיל לסכם.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ללא עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר וחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין יצחק שיינפלד והרב רמי רייבט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, ונמצא איתי הרב רמי רייבט, ליד המיקרופון יצחק שיינפלד. הרב רייבט, פרשה ארוכה, שבוע באר, בחוקותיי, שמיטה, כללות, ברכות.
10: הפרשה ארוכה, אבל תמיד וורט קצר צריך להיות. הפרשה, הוורט לא בהתאם לאורך הפרשה. ואת יודע, מה יותר מזה, בחוקותיי תלך, ונתתי שלום בארץ. מה יותר פשוט מזה? אני רוצה לדבר משהו על שלום. מה זה שלום?
2: יש לי גם לומר על זה משהו, כן.
10: אני אגיד משהו דווקא, את יודע שאני ליטאי, אבל משהו מהמומי מוג'יץ, שראיתי ונהניתי, מופיע בספר רינת ים, שבוודאי יש לך, נכון?
2: קיבלתי, אז יש.
10: כן. כתוב, מה זה שלום? דוד המלך אומר, אני שלום, וכי אדבר אמה למלחמה. מה הוא רוצה? מה זה וכי אדבר? הוא רוצה שלום,
2: כן? מי שגיד, שרוצה שלום צריך להיות מוכן למלחמה.
10: לא, הוא אומר משהו אחר, אמרו ג'יס אומר ככה. אם אתה רוצה שלום, לך תעשה שלום. אם אתה רוצה לדבר על שלום, סימן שאתה רוצה מלחמה.
2: יפה.
10: כשמדברים על שלום, זה לא שלום. כשעושים שלום, יש דרכים לעשות שלום. אבל אני שלום, וכי אדבר, אבל אם אתה רק רוצה לדבר, אתה למעשה הולך למלחמה. אתה יודע מה, אגיד עוד דבר אחד קצר, מכיוון שהפרשה מדברת על השמיטה, ועל כל אנשים ש... ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו.
2: זה ב... כן.
10: כן, כך כתוב. ואז נשאלת השאלה, למה קודם מוזכרת האחוזה? המשפחה לא יותר חשובה, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו, היה ראוי שיכתבו קודם, ושבתם איש אל משפחתו, ואיש אל אחוזתו. אומר רב זלמן סורוצקין כך, כשאומרים לאדם שמוציאים אותו לחופשי, הוא שואל דבר ראשון, איך אני אפרנס את המשפחה? את בני הביתי. אחרי שאומרים לו, אתה תצא לחופשי ותקבל את האחוזה, ותהיה לך פרנסה, יהיה לך אמצעי קיום, אז תוכל לבוא למשפחה בשמחה. ולכן, שבתם איש אל אחוזתו, נדאג לך לפרנסה, ואז תוכל לבוא הביתה בשמחה רבה.
2: אז אני גם אגיד לך מילה שחשבתי ברוח אקטואליה של הימים האלה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם והם מחריד. מכיר את הפסוק, פרשת בהר, אם שלום, אז מה זה ושכבתם והם מחריד? יש שלום. מה זה כיף ללשון?
10: למה לנו לומר זאת? כן.
2: נתתי שלום בארץ, יש שלום. שלום,
10: נגמר מספיק.
2: אני חושב שבימים האלה, שלכאורה אנחנו בכזה סוג של שלום, אנחנו מבינים. אנחנו אמנם שלום, אבל כל הזמן חושבים מה הולך להתפתח, מה הולך להיות, מה הולך לקרות, מצוין. האם זה יהיה בגבול הצפון, האם זה יהיה מאיראן. אז יש פה שני הבטחות נפרדות, גם שלום וגם שלא יהיה דאגות.
10: תשמע, גם בשלום זה נהדר מה שאמרת, כי גם, כן. גם כשיש שלום באמת אמיתי, אתה אף פעם, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: במקום שאנחנו עכשיו, נמצאים, אנחנו אף פעם לא יודעים.
10: כן, אנחנו נמצאים כאן, ונגיד מחר יגיע טראמפ להסכמה, הסכמים, הכל. אנחנו נוכל לישון בשקט? לא. כי אנחנו יודעים...
2: בהסכמה לא.
10: בשום דבר...
2: בהסכמה לא, בכוח הכוח אולי.
10: אנחנו יודעים כשהם חופרים הלאה. אנחנו יודעים שהם ממשיכים לטפל בייצור טילים. אנחנו יודעים...
2: שהם מטפלים בפרוקסי
10: אנחנו
2: שלהם.
10: אנחנו יודעים שהם עושים הכל. אז זה שיראה שיש שלום, זה עדיין לא אומר שנחל ושכבתם ואין מחריד. זה דרישה...
2: זה בקשה נוסף. נפרדת
10: זה
2: לחלוטין.
10: זה דבר נוסף שאנחנו
2: צריכים. אבל בוא נדבר, אם כבר דיברנו על זה, בוא נדבר. אתה שם לב מה מתגלה פה? מתגלות, אני כבר לא מדבר על עזה, שהייתה מרושטת כולה וידענו. אבל מתברר היום... זה בשקט, מתחת לרדאר, שגם בצפון היה רשת מנהרות. וכשהיום מתפארים,
10: ענקית,
2: והיום כשמתפארים ואומרים, פיצצנו את זה, עשינו את זה, חבר'ה, איפה הייתם כשזה נבנה? יש פה מחדל אדיר. איפה הייתם עשרות שנים כשזה נבנה?
10: הדבר ראשון אנחנו צריכים להודות לקודש ברוך הוא, שבשביעי באוקטובר...
2: שביעי באוקטובר אין לנו נס, כן, נס תנחי.
10: שהם לא פתחו באותו זמן. נס גם תנחי. גם המנהרות שהיו בצפון. אם היו פותחים באותו זמן יחד עם המנהרות בצפון כבר, אני לא חושב
2: אני לא יודע, אני לא חושב מה היה קורה. היינו עשרות אלפים. עכשיו בוא תבין מה קרה פה. ולמה לא פתחו בצפון? ולמה לא פתחו בצפון? כי נסראללה נפגע... לא, כי נסראללה נפגע מסינואר שלא הייתי התייעץ איתו. ענייני כבוד. ענייני כבוד. זאת אומרת שהביטחון הלאומי שלנו עמד על בלימה, ואתה רוצה להגיד לי שלא צריכים להקים פה איזה סוג של ועדת חקירה? הרי צריכים פה לבדוק את כולם מלמטה ועד למעלה.
10: תראה, אין ספק שצריך ועדת חקירה, אף אחד לא חולק על העניין הזה.
2: אז אני מסכים שוועדת חקירה שימנה יצחק עמית, זאת ועדת חקירה שהמסקנות שלה כתובות מראש.
10: לא, שגם חלק גדול מהציבור לא יסכים לקבל את המסקנות.
2: אבל
10: למה לא מקים? אני רוצה לשאול.
2: אני שואל אותך שאלה.
10: ועדת בדיקה.
2: לאומית, פריטטית, אופוזיציה, קואליציה.
10: אחרי הבחירות הרי הם יקימו לך ממלכתית בכל מקרה אם הם יעלו לשלטון.
2: אתה יודע מה הבעיה עם השלטון הנוכחי? ובוא נגיד את זה, בוא נוציא את ההרמונים מהאש ונגיד במפורש בנימין נתניהו. שהוא כל כך מאמין בעצמו, כל כך מאמין בכוחי ועוצם ידי, שאין לו ספק בכלל שגם בקדנציה הבאה הוא ייבחר, וזה לא נכון. אנחנו רואים את הלכי הקהל ברחוב, ואני לא יודע, לוואי, בעזרת השם, הוא טוב ליהודים.
10: תראה, יש לו על מה להסתמך.
2: אבל בטוח הוא לא.
10: תראה, אפילו שאתה הסברת לי בהתחלה, שמה שנראה זה שהוא לא הולך לזכות שוב, אבל יש לו על מה להסתמך. אתה רואה שאנשים כמו פילבר, שהוא נחשב מאוד מאוד משמעותי בנושא הזה של סקרים, הוא נותן לו את הממשלה הבאה. הוא אומר בכל מקרה שאתה את הממשלה הבאה.
2: שואל זה... אני אותך...
10: אבל הרב... אנחנו דרך אגב, הדבר המעניין
2: הוא שלך... בתוך עמי אני יושב את הרב רייבד, אתה הרי מעורה בין הבריאות, לא, ואתה נמצא... לא, אתה מעורה, אתה לא נמצא בתוך הכולל בפתח תקווה, אתה נמצא בעוד כמה חוגים ומקומות. אתה גם מכיר אנשים שבעבר הזדהו והצביעו ימין באופן אוטומטי, והיום הם מתלבטים, לפחות מתלבטים.
10: כן, אתה יודע, בדיוק שמעתי באיזו תוכנית בתקשורת לאחרונה, אחד דיבר, כל החיים הצבעתי ליכוד, עכשיו אני נגד ביבי, נגד הליכוד, נגד זה, אז בסוף אומר לו המראיין, אבל לא תצביע.
2: ליכוד.
10: ליכוד. כן. אומר, הוא הצליח לייצר, וזה אומר לזכותו של, אני לא חושב שזה ביבי כל כך ייצר את זה, עוד בגין ייצר את זה. לא יעזר שום דבר, אנחנו יודעים בגין. ואני חושב שזה ימשיך משם הלאה, שיש אנשים שלא מסוגלים משהו אחר.
2: להצביע משהו אחר, כמו שאנחנו מצביעים ליהדות התורה. כן. אבל עוד שאלה אחת, האם יש עתיד למפלגת ימין קרובה לליכוד ללא נתניהו, שתיתן במה ותיתן ייצוג לכל המתלבטים למיניהם, קרי גלעד ארדן, יוסי כהן שהיה ראש המוסד, כל השמות, יולי אדלשטיין, כל השמות שמוזכרים. אולי זה הפתרון באמת ליצור אלטרנטיבה בימין? אולי הליכוד צריך להקים מפלגת לוויין, שתאפשר לכל המוכזבים להגיע אליו?
10: תראה, הליכוד, אנחנו יודעים בעבר שכאשר ביבי אפשר משהו מימין אליו, זה רק כאשר הוא חשב שהוא ירוויח מזה.
2: כן, אומרת, הנה אנחנו חשב, מדברים. חשב,
10: אבל מפלגת...
2: הסכנה בזה לאבד איזה 150 אלף קולות. הסכנה הגדולה בזה זה לאבד 150 אלף קולות.
10: לא, אבל ייתכן מאוד שביבי יגיע למסקנה שכדי למשוך אנשים שהולכים לבנט, כן, הוא חייב להקים איזה משהו מימין, שזה לא ייחשב ביבי, ושם יבואו אנשים. ייתכן מאוד שהוא יגיע למסקנה כזאת, ואז הוא יאפשר לאנשים אפילו יתמוך בהם, שיקימו את הדברים האלה. אבל, אתה יודע, הביטחון העצמי המופרז שלו, כמו שאמרת מקודם, הוא כל כך בטוח בעצמו, שקשה לי להאמין שהוא יבוא ויגיד, חבר'ה, חלק תצביעו לשם, כי זה בסוף יבוא אליי. הוא גם לא מאמין כל כך לאנשים. אל תשכח שאם...
2: חלק גדול מהבעיה שלו זה החוסר האמון הבסיסי שלו באנשים.
10: אל תשכח שהאנשים האלו זה אנשים ש... אני במקום ביבי הייתי חושב פעמיים, אם בסופו של דבר יהיה להם את האפשרות ללכת איתי, או ללכת עם המרכז, מה שנקרא, אם באמת ילכו איתי. הוא לא בטוח.
2: כן, אבל אם הוא בונה על כך, שעם כל הכבוד, בוא נזכיר. נתניהו גומר את הקדנציה בגיל לא צעיר.
10: כן, הוא מתקרב ל-80.
2: הוא מתקרב ל-80. וכל אחד מהאנשים האלה רואה את עצמו, מחזיק מעצמו כמנהיג בפוטנציה של גוש הימין.
10: כן, כבר 20 שנה הם רואים את עצמו.
2: נכון, אבל עכשיו זה מתחיל, אתה יודע, גם אחרי 20 שנה מגיע איזשהו רגע של, גם שעון מקולקל פעמיים ביום מראה לשעה הנכונה, ואז הם יודעים שמי שיחצה את הרוביקון וייתן שלטון לשמאל, בימין הוא יהיה מחוסל, ראה את גדעון סער, איך הוא חזר הביתה, ואני חושב שהוא התקבל באהבה בבית שלו, הוא יודע שהוא עשה טעות והוא חזר הביתה, אני לא חושב שמישהו מהם יעז לוותר על ה...
10: אנשים מסתמכים על הזיכרון הקצר שיש לציבור, זה האמת. הנה, אתה אחד כמו גדעון סער, הרי לא, היה ראוי שהוא באמת לא ייתנו לו שום דבר, ואתה רואה שכמו שאומרים, כמו שאמרת, סלחו לו והכל בסדר.
2: אולי, יש זיכרון קצר לציבור. גם סלחו לו מכיוון שהוא הביא נדוניה יוצאת מן הכלל. הוא הביא ארבעה חברי כנסת.
10: כל אחד שפתאום יבוא ויגיד, טעיתי, אתה יודע, כבר ראינו את זה כמה פעמים אצל אנשים, אין להם בעיה, אתה יודע, העניין הזה של אין להם שום בעיה להגיד דבר ואחר כך להגיד את ההפך מאותו דבר, זה דבר מעניין שאתה לא רואה את זה במקום אחר.
2: רק בפוליטיקה.
10: רק בפוליטיקה. אתה לא תראה את זה בביזנס, כי בביזנס יותר אנשים לא יראו אצלך גרוש. אבל אתה לא תראה, אבל בפוליטיקה אין לאנשים בעיה להגיד דבר, והיפוכו.
2: אנחנו חייבים לסיים, ואני רוצה ממך מילה ממש לסיום. הפוליטיקה הישראלית דלה. אתה מסתכל על המתמודדים, רמטכ"לים כושלים לשעבר, פוליטיקאים משומשים שאת כל הקריירה עשו בכנסת. אתה לא רואה אנשי חזון, אינטלקטואלים, אתה לא רואה אנשים רציניים שהיית מפקיד את העסק הפרטי שלהם בידיים שלהם, מתחרים בפוליטיקה. הסיכום שלי נכון?
10: בהחלט. אני רואה, קשה לראות אנשים עם שעי רוח, ובאמת עם אנשים ש...
2: אנשי רוח בפוליטיקה,
10: אתה לא רואה.
2: ואם
10: לא
2: הם
10: רואה.
2: באים, הם נפלטים מאוד מהר
10: לא,
2: הביתה.
10: ודאי, אתה לא רואה, אתה יודע שבעבר, באמת, אתה יודע, כאשר רבין הביא את הרב עמיטל, אז שאל אותו, מה יהיה התפקיד שלי? אז הוא אמר לו, אתה תהיה תפקיד של שר לענייני שעי רוח, משהו כזה.
2: שר לענייני שעי רוח.
10: כי הוא הבין שצריך מישהו באמת...
2: עם שר לענייני שעי רוח, אנחנו נסיים. תודה רבה לרב רמי רייבד, הייתי איתכם, יצחק שיינפלד, יד המיק. הטכנאי שלנו זה פיני בינדר, מיד אחרינו הרב אברהם יוסף.
10: שבת שלום.
2: שבת פרשת בער בחוקותיי, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: אוי חתונות, חתונות,
11: איי איי איי.
12: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
10: חתונות שמחות,
13: אקסל, אקסל, אקסל.
14: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי. כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 9.
17: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. המתיחות במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וכתבאמים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקנים לאיראנים. למרות חילופי האש במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה. ברגע שהפסקת האש תסתיים, אתם פשוט תראו אשן עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הבהיר טראמפ. קודם לכם הוא אמר לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה על המתקפה האיראנית על שלוש משחטות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות עדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה. והסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. באיראן טוענים כי הצבא האמריקני תקף שני כלי שיט איראנים במצא הורמוז ואף מרחבים אזרחיים במדינה. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ומעריכים כי מדובר באירוע נקודתי. חיזבאללה שיגר אמש כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות וברוך השם לא היו נפגעים. זמני השבת פרשות בהר בחוקותיי מיד.
6: זמני כניסת השבת בחסות
18: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
17: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:49, בבני ברק והמרכז ב-7:04, בבאר שבע ב-7:05, ובחיפה תיכנס השבת בשעה 6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:05, בבני ברק והמרכז ב-8:07, בבאר שבע ב-8:06, ובחיפה בשעה 8:08. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:40, בבאר שבע ב-8:41, ובחיפה בשעה 8:43.
6: זמני כניסת השבת בחסות
18: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
17: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
19: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
20: יוים שבוסוין יוים אחמדי
19: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
21: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
17: ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
22: שלום רב לכל המאזינים. אני מבקש היום להתייחס, כיוון שעברנו את למדלת בעומר, אני מדבר בעיקר לספרדים, הסתפרנו, ואני מסתכל ימינה ושמאלה לכל המסתפרים למיניהם, וכואב לי הלב. הם תולים את הכל בספר, הספר עשה לי, וזה לא נכון. אדם שהגישו לפניו מנת בשר חזיר, יכול לתלות את האשם במי שהגיש לו את הבשר? במי שנתן לו לאכול נבלות וטרפות? איך אדם מטה את ראשו שיקיפו את פאת ראשו בלי שהוא יגיב, בלי שהוא יזעק לשמיים? אני רואה אנשים, כיפה גדולה לראשם, אבל השכל שלהם לא נמצא מתחת לכיפה. הם הולכים עם פאות קצוצות לגמרי, ממש כמו אדם שמתגלח. הגילוח בזקן מותר, אבל הקפת הראש גם במספריים כאין תער אסור. צריך להשאיר כדי האחיזה, זה המינימום. אני לא יודע מספרים, אני יודע מציאות. אם המציאות יש כדי האחיזה, מותר. אם אין כדי האחיזה, הוא עבר שני לוין דהורייטה. על כל פאה הוא עבר על לב אחד. לצערנו הרב, אני רואה את זה מימין ומשמאל. באים לבית הכנסת אנשים שנראים יראים ושלמים, אבל בדבר הזה מזלזלים. הורים צריכים לעמוד על כך שהילדים שלהם יראו עם פרצוף יהודי. לא ייתכן שיראו כמו איזה חיות השדה. מגלחים אותם בצורה כזו שהם נראים כפראי אדם ולא כבני אדם. לא תקיפו פאת ראשיכם, זה לב מהתורה. איך יהודי יכול להרשות לעצמו? איך זה לא יבער? איך זה לא יזעק לשמיים? כל אדם ירא שמיים ישתדל להעיר, לא לשתוק, לא להבליג, לא להעביר, להעיר ימינה ושמאלה. אני רואה מישהו שהוריד יותר מדי מהצדדים, מגובה האוזן ועד העצם המתנועת בדיבור ובאכילה, כל זה נקרא פאת הראש. אדם שהולך בצורה כזו עבר על שני לוין, כאילו אכל שתי מנות של בשר חזיר. מי יכול להרשות לעצמו? להתעורר, לשים לב ולעורר את האנשים ללכת בדרך התורה. לא תקיפו פאת ראשיכם. התורה דיברה על השחתה, לכן בזקן הסכין אסור, אבל מספריים כאין תער מותר. לעומת הראש, התורה לא תלתה בהשחתה, התורה תלתה בהקפה. פירושו שאם הוריד במספריים כאין תער ולא נשאר מהשיער כדי האחיזה, הוא עבר עליו לא תקיפו פאת ראשיכם. חמור הדבר הרבה. אדם ירא שמיים, יקפיד ויעורר את תשומת הלב לכל הסובבים אותו, ונזכה לקיים את מצוות תורתנו בשלמות. כן, בבקשה, לשיחה.
0: שלום הרב, בוקר
22: שלום,
0: טוב.
22: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו נוהגים כדאי את השולחן ערוך שכלי זכוכית לא בולים ולא צריכים עגלה.
22: כן.
0: לאחרונה חכם אחד הורה שבזכוכית קורנינג ובזכוכית אטומה מעורב חרס, ולכן הכלים האלה בולים, ומה דעת הרב?
22: כל שנה, כל פעם מתעוררים מחדש כל מיני המצאות. בדור הקודם, כשדנו בזה גדולי הפוסקים, היה עירוב של מתכת, ועל זה דנו, הואיל ומתכת בולעת, אז גם כלי הזכוכית בולעים. אבי מורי העריך בזה. אבי מורי כתב את התשובה שלו כמציאות. האם המציאות הזכוכית שיעה חלק, או שיש בו אוויר? איזה צורה של עברור בין הגרגירים של החול. בחרס יש אוויר, לעומת הזכוכית שזה אטום, זה דחוס. כשזה אטום ודחוס אין חשש. עלה בדעתו של איזה תלמיד חכם בדורנו לומר שגם המתכת בימינו אטומה, שגם המתכת בימינו יש לה אטימה כמו הזכוכית, ולפי זה מותר יהיה להשתמש, לפי דעת מרן, באותה מתכת גם לבשר גם לחלב. זאת טעות חמורה מאוד. המתכת מטבעה היא בולעת, לא משנה אטום או לא אטום, מטבעה היא בולעת. לעומת הכלי חרס, בגלל העברור שיש בין הגרגירים הוא בולע, אבל הוא לא פולט, כי גם אם הוא פולט חס עליו שלא ייפקע בהגעלה, לכן לכלי חרס אין הכשר. אבל הזכוכית בפועל כולנו רואים שהיא יוצאת מקור האש אטומה לגמרי, כל הגרגירים דחוסים, אין שום טיפת אוויר. יהיה טיפת אוויר אפילו אם תשפוך לתוכו מכלי שני, הכלי זכוכית יתפוצץ, הוא לא יחזיק מעמד. אין בועות של אוויר בתוך הדחיסה היצירה של הכלי זכוכית, ולכן הועיל בזה שיע ולא בלה, לדעת מרן זה נקרא חלק ומותר.
0: גם בזכוכית כזאת.
22: נכון.
0: אטומה.
22: כן.
0: בסדר גמור, יישר כוח, תודה רבה.
22: ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: שלום, בוקר טוב לרב.
22: בוקר טוב.
1: תודה רב על הכל. בלכות שבת הרב, יש היום כלים שנמאחים במקור, ואתה פותח אותם, חוזר לצורה מקורית. כאילו זה הסטנדרט שלו. גיגיות, דליים, נטלה, אפילו יש דבר כזה.
22: מותר.
1: מה אומר לגבי שבת?
22: מותר, זה כמו כוס של פרקים. מה זה כוס של פרקים? הוא מתכווץ, אתה מושך אותו, מותח אותו, והוא נהיה כוס.
1: לא צריך שהוא יכיל כאילו סוג של אחוז מסוים בתור הנפק?
22: לא, לא, באוהל אתה אומר אחוז מסוים.
1: נכון, כן.
22: שם באוהל צריך שיהיה טפח, לא אחוז מסוים, טפח.
1: זה באוהל זה יוצא, משהו יוצא דופן?
22: אוהל זה כיסוי מלמעלה, כשיש טפח כבר כיסוי קיים, אתה רק ממשיך אותו. לעומת בכלי, זאת צורתו של הכלי, כמו כיסא של פרקים, כמו מיטה של פרקים.
1: הרב, יש איזה דוגמה חדשה שיצא, האדם רוצה לקחת מפה נעליון רגילה, לקפל אותה, לעשות אותה כמו סוג של קסם שיניים, כחוט דנטלי כזה.
22: אפשר. הוא לא חותך ומייצר, הוא רק מקפל. הוא הקיפול רק מקפל, לבד כן. זה לא נקרא יצירת כלי.
1: אוקיי. הבנתי. אפשר שאלה בלחות ריבית הרב?
22: נשמע.
1: אם אני קונה לחבר מוצר, דוגמה ב-19 שקל, הוא מחזיר לי 20 שקל.
22: זה לא ריבית.
1: יש פה הלוואה?
22: זה לא ריבית. אין כאן שום הלוואה. הלוואה היא הגורם לריבית. קנייה, והוא נותן לך כאילו דמי תרחה, אין שם שום ריבית.
1: עכשיו, מה שאני משלם, דומה, יש לי חוב בחברת חשמל, לא שילמתי. אז אומר לך, תשמע, פריסה זה בתשלומים זה עם ריבית. ואין פה הלוואה בפועל.
22: שם זה משהו אחר. שם יש כאילו אגר נטר. זה משהו אחר. אם אני הולך לחנות רהיטים, חנות מוצרי חשמל, הוא אומר לי, המחיר 5,000, ואני רוצה תשלומין, אז הוא אומר לי, 5.5. זה ריבית. כי זה לא הקפה. הקפת החנות אין בה ריבית. אבל כשעושה דבר כזה, זה ריבית.
1: אז אם אני בא לחנות ויש שתי שלטים, שלט על מזומן, שלט על תשלומים, אומרים.
22: אתה אומר, לא, אני רוצה את המחיר השני, זה הכל.
1: אבל עוד מכילה עוד משהו קטן, יש כוסות שאם אני רגיליות חד פעמי או קרטון או פלסטיק, שבאדם רוצה למוח אותם, לשים בכיס, ללכת לפתוח אותו, זה נקרא סותר ובונה?
22: לא, אתה רוצה יותר מזה. בטעות מישהו ישב לי על המגבעת, מתחתי אותה, הכנסתי את האגרוף פנימה וסידרתי את המגבעת שתעמוד לי יפה. שייך בזה בונה וסותר? לא, כי אין בניין וסתירה בכלים.
1: הרב, תודה, ירבוק מותך.
22: בבקשה, אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: בוקר טוב לרב.
22: בוקר טוב ומבורך.
2: כבוד הרב, בגלל שמגישים קערה עם כל מיני סוגי של פירות, ואני רוצה לקחת סוג מסוים של פרי, ואני מוזיז את אחד מהפירות, האם זה נקרא בורר?
22: כדי להגיע אל מה שאתה רוצה, אתה לא יכול בלי להזיז את מה שמעליו או מצידיו, זה לא בורר. זה נכון במקפיא, זה נכון במקרר, וזה נכון גם בקערת הפירות. כשיש לך ברירה, ואתה לוקח אותו ושם בצד, זה לא טוב. אבל כשאין לך ברירה, אתה לא יכול להגיע אל מה שנמצא למטה. למשל, יש עכשיו שזיפים ומשמש. הם פירות קטנטנים. שמת מעליהם את התפוח והאגס, האפרסק ועוד איזה פרי גדול. אתה לא יכול להגיע אל הקטן, אלא אם כן תסלק את הגדול. מותר.
2: אני מודה לרב.
22: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: הלו.
22: כן.
3: שלום כבוד הרב, בוקר
22: שלום.
3: טוב.
22: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. רציתי לשאול כבוד הרב, העץ זית... שעכשיו יש לו פירות, יצאו פירות קטנים, ממש קטנים, אפשר לגזור את העלים כולו, לעשות אותו חלק מעלים, ממש, אתה יודע, רק שלד. זה בסדר או מה?
22: לגזום...
3: שום כוונה, הוא לא מפריע, הוא לא חולה, הוא לא כלום. הוא מונח במקום, הכל בסדר איתו.
22: הבנו. לגזום עץ פרי מותר, לחתיכילה. הגיזום גורם לעץ לצמוח יותר טוב. לגזום עץ אין שום מניעה. כל הבעיה זה כשעוקרים את העץ, מייבשים את העץ. אבל הגיזום שגורם להצמיח יותר טוב, זה לא אסור. גם אם יש עליו נצנוצי הפרי, אבל עכשיו הוא רוצה לייפות את החצר שלו, והוא גוזם, הגיזום הזה גורם שהעץ יצמח יותר טוב, הפירות שלו יהיו יותר טובים, מותר.
3: אבל למטרה שלו שהוא חולה, או שאין לו פירות
22: נכון,
3: טובים.
22: נכון, גם מותר.
3: גם מותר.
22: כן.
3: טוב, תודה רבה.
22: בבקשה. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב.
22: שלום.
4: ערב שבת שלום. רציתי לשאול לגבי מצוות שילוח הקן. יש בבניינים החדשים שכל מיני מקומות שנכנסות יונים לתוך המסתור כביסה, איפה שהמזגנים, ועושים שם קן. עכשיו רציתי לשאול לגבי הדין של צער בעלי חיים, אם עכשיו עשתה קן ואדם עשה שילוח הקן. והוא לא רוצה שהם יחזרו לשם בחזרה, כי זה עושה שם הרבה דיווח, זהובים וכדומה.
22: מצד צער בעלי חיים, תשאיר את הקן במקומו. כל עוד שזה רק זרדים, תשליך. תזרוק. אבל כאשר כבר יש ביצים או גוזלים מצד בר, מצד צער בעלי חיים, אל תזרוק. ייגמר, העונה הרי מסתיימת עוד חודש, אתה רואה שהכל נקי, תזרוק את הכל, תנקה ותשים שם איזה מכשול שלא יחזרו לקנן שם. לקנן שם.
4: תודה רבה, כבוד הרב.
22: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום רב.
22: שלום וברכה.
4: לשאול, אדם שאוכל מזונות, הוא רוצה לאכול עוד.
22: מה אוכל?
4: מזונות.
22: כן.
4: הוא רוצה לאכול עוד. ועכשיו, על זה שהוא ימשיך, זה יהיה, יתתרב לקביעות סעודה. האם מצרפים את זה, ויברך בקטע מזון, או ש...
22: הצירוף מה, הוא גם כן מזונות?
4: כן.
22: הכל יכול להצטרף. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד פשוטה. אני נוסע למרחק. לקחתי איתי שקית של בייגלה. אני רואה כתוב על האריזה 500 גרם. הגעתי אל היעד, אני רואה שהגעתי לחצי מהשקית. מה זה אומר? שאכלתי יותר מ-216 גרם. גם אם בהתחלה לא ידעתי לאכול כל כך הרבה. אבל בפועל אכלתי יותר מ-216 גרם. אני מגיע אל היעד, מברך ברכת המזון, ואז אני עוזב את, את האוטו. אין השפעה לברכה הראשונה על הברכה האחרונה.
4: אז ברכת המזון צריך.
22: נכון.
4: הבנתי.
22: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב.
22: שלום וברכה.
5: שתי שאלות בשוט הרב. באדם שאוכל ענב בפה שלו ויש הרבה מיץ והמיץ נוזל לו על הענב, צריך נטילת ידיים?
22: אתה צודק, כאשר הענבים רטובים מיין, ממיץ הענבים, זה מכשיר לקבל טומאה וצריך נטילת ידיים. ענבים רחוצים, אתה מודה שצריך נטילת ידיים. למה? כי זה מים. מים זה אחד משבעה משקים. והשבעה המשקים הם הראשון שבהם יין. היין פירושו גם מיץ ענבים.
5: והזיתים לא, כי זה מים של ה... זה לא מים של הזיתים, זה לא שמן.
22: גם בזיתים, זה מים.
5: המים של הענו.
22: כן. כל מאה כבישה שבקופסאות שימורים זה מים לכל דבר.
5: וזה לאו דווקא גידולי קרקע, זה גם ביצים ודברים מטובים שצריך לתת ידיים.
22: נכון, נכון. מי שטובל ביסקוויט בתוך התה חייב נטילת ידיים.
5: אוקיי, תודה רבה. שאלה שנייה. חברת קייטרינג, כל מיני קייטרינגים שמביאים שומר, והשומר הוא בצורת פרח. מותר לאכול את זה או שזה בעיה שיכול להיות שיש בפנים...
22: אפשר לפתוח את העלים, לקנח אותם במפה ולאכול.
5: אחד אחד,
22: כן.
5: נמצאים מהסלט ולבדוק?
22: נכון.
5: בסדר גמור, תודה רבה.
22: בבקשה, כן, לשיחה הבאה, בבקשה. נעשה הפסקה, כן.
7: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
24: בבריאות לא מחכים, לאומית.
25: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
26: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: כן, בבקשה לשיחה.
11: כן, כן, הרב, אני חושב לגבי, אני רואה שאנשים כאילו נגיד, שאני עובד בחנות, אז אני שואל אנשים אם הם קוראים לכבוד שבת, ואומרים טוב מאוד שאני אזכר, אז אני שואל, איך אפשר לכוון שיהיה דברים שזה ממש לכבוד שבת?
22: אדם שיוצא לקניות, חושב בדעתו, כל מה שעכשיו אני רוכש, זה יהיה לכבוד שבת, זה הכל. לא צריך לבטא בשפתיים. האימהות שלנו, כשהיו מניחות את הכלים על הפלטה, על הפטיליה שהיה בזמנם, היו אומרים לכבוד שבת קודש. וזה בסדר. אימא, כן. אבל אתה, כשיוצא לקניות, לא צריך. בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
12: הלו?
22: כן.
12: שלום כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול, אני בבוקר מתפללת 18 ובאופן קבוע הילדים עומדים לפניי, איך שאני מתחילה, לא משנה איפה אני עומדת, הילדים נעמדים לפניי, תופסים לי בחצאית. אם

0: שלום וברכה. בבקשה תכבי את הרדיו כי זה מפריע לכל המאזינים.
1: כן, סליחה. לגבי סעודה שלישית לפני מנחה, אפשר לשאול את הרב האם זה
0: מותר? אמרתי מותר. מותר לך תחילה לאכול סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. מקפידים על פי הקבלה לך תחילה, אבל זה לא מעכב. לכן, אדם שיודע בבירור שהוא לא יוכל לאכול אחרי מנחה, זה מצוי הרבה אצל האשכנזים שמתפללים מנחה בשבת סמוך לשקיעה, הוא יודע שהוא לא יספיק אחרי השקיעה, כי כבר זה יהיה צאת הכוכבים, הוא לא יוכל לקיים סעודה שלישית אחרי המנחה. אדם כזה יאכל את הסעודה שלישית לפני המנחה. אדם שיש לו שיעור תורה קבוע ברצף, הוא הולך לשיעור תורה, בין השיעורי תורה יש לו תפילת מנחה, אוכל סעודה שלישית לפני, כדי לא להתבטל מדברי תורה. רק מי שאין לו שום הפרעה בסדר היום, עדיף יותר לאכול אחרי מנחה.
1: כן, אז תודה רבה, כבוד הרב. אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: כן. בקשר לקבלת השבת, אם אני מדליקה נרות חצי שעה לפני הזמן שכתוב לנו על הלוח.
0: קיבלת שבת בעל כוחך.
1: אז יש לי שאלה, כבוד הרב. כבלנית, אני יכולה לעשות את התנאי פעם?
0: לא יעזור, לא יעזור.
1: לא?
0: התנאי מועיל רק כאשר ההדלקה נעשית בתוך חצי שעה לשקיעה, לא למה שכתוב בלוח. היום השקיעה בסביבות השעה 7:30, אם הדלקת בעשרה לשבע, קיבלת שבת בעל כוחך. הדלקת בשבע, 7:02, את לא קיבלת שבת, כי לא, כי התנית, לא רצית לקבל שבת. לכן, מה הפתרון? את רוצה להגיע ברכב למקווה? מישהו שיקח אותך.
1: אין לך? אז 10 דקות הליכה.
0: אז תלכי ברגל, ושם את לא יכולה לעשות שום מלאכה. תקרי לאיזה ילד, למישהו שיבוא לעזור לך, להדליק, לסדר.
1: מי יהיה צורך, הבנתי. טוב, תודה כבוד הרב.
0: בבקשה, אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: בוקר טוב, הרב.
0: בוקר טוב ומבורך.
2: אני מאזין לרב לא רק בתוכנית הזאת, אלא גם במה שהיה השבוע. ביום ראשון הרב אמר שבשחרית בשבת, לא צריך להסמיך גאולה לתפילה, זה הרמו. עכשיו, הרב גם חידש...
0: לא אמרתי שלא צריך, אמרתי שלא חובה. בכל השבוע חובה, בשבת זה לא חובה. בענף קמינה, מי ששומע קדיש וקדושה, בין גאל ישראל לעמידה.
2: זהו, אז פה אני רוצה לשאול, קדושה מה הוא יענה? רק קדוש, קדוש וברוך?
0: יענה קדוש וברוך בלבד. גם חמישה אמנים, כמו ברכות קריאת שמע. הוא הרי נמצא בברכות קריאת שמע. כן.
2: בין גאל ישראל לזה?
0: כן. גם יהיה שמר הבא, עד יתברך. כמו ברכות קריאת שמע, פשוט.
2: הבנתי. טוב.
0: תזכה למצוות.
2: גם אתם, תודה.
0: תזכו למצוות, שלום עליכם. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
3: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
3: הרב, יש שאלה בקשר לתקן מקרר בשבת. הקראתי מקרר, והם אמרו שיש שם איזה כפתור שאני מסובב 6 פעמים ימין ושמאלה, ואז הוא נכנס למעשה ל-48 שעות בשבת. האם נסמוך על זה הרב?
0: אני לא טכנאי, אני לא יודע את הפטנטים של כל המקררים. תקרא לטכנאי ששומר שבת, למשל אור השבת שהוא יהודי יקר וירא שמיים, תשאל אותו, אם הוא יאמר לך כן, כן, אם לא, לא.
3: תזכה
0: מפלוד
3: הרב, ברוך תהיה
0: שם לשמור אותך. אמן, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שבת שלום לפלוד הרב.
0: שלום וברכה. תראה,
4: אבוא לשאול שאלה לגבי בשר שמתענה מן העין, בסופר גדול שמוכר בשר של בדץ, בשר טרי, שהוא עטוף ונעל ונצמד. אין עליו הולוגרמה, יש לך קטן חיך על הדבר הזה.
0: אתה מדבר על עושר עד שאורזים במקום, ואדם שוקל ולוקח, כן. זה לא נקרא בשר שנתעלה מן העין. בשר שנתעלה מן העין שייך כאשר הוא

0: לגמרי לא נמצא בסביבת יהודים שמסתובבים במקום. אם יש יהודים שמסתובבים במקום, הגוי מפחד להחליף. זאת אומרת, לו יצויר שהסופר נסגר ויש שם רק גוי, אחד או שניים, זה לא משנה, אז יש חשד שמייחליף את הבשר לבשר לא כשר.
1: גם בדוגמה שהרב, שהם לוקחים המקום של הבשר נמצא רחוק מהקופות, לפעמים אדם שלא רוצה את הבשר משאיר את זה בקופה והולך, אחרי זה הגוי עושה סבל, מחזיר את הבשרים למקום.
0: גם יש שם יהודים במקום, או עובדים או קונים, אותו דבר. כן. אתה רוצה עוד דוגמה? החולב את הפרה, גוי, זה נקרא חלב של גוי. אבל אם יש יהודי מסתובב בסביבה, בגלל היהודי זה לא יקרה חלב של גוי, זה יקרה חלב ישראל.
1: תודה רב. אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: יש למרן הרב שלום תשובה ביביה אומר, שהתשובה שלו שם לגבי הכשר תנור נשמעת שזה בדיעבד.
0: לא נכון. אתה מדבר על פסח.
1: לא, על בשר לחלב, בין בשר לחלב.
0: גם.
1: שמיון
0: דם
1: בשל דבר
0: לא. גם. בין בשר לחלב, 24 שעות ניקיון והפעלה, זה לא דעבד, זה לך תחילה.
1: תודה רבה הרב.
0: בהצלחה, שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: כן, שלום.
0: שלום וברכה.
2: יש לנו בגינה עץ שמוציא פרי תפוס סיני, אבל הוא לא מוצלח ורוצים לעקור אותו. שאלה אם זה מותר?
0: תזמינו גוי שיקח את העץ, ואם יש יהודי שרוצה את העץ ליופי, עוקרים אותו עם השורשים ומעבירים אותו ליהודי שרוצה אותו, זה מותר. כאן את שואלת לעקור אותו לגמרי.
2: כן.
0: את זה עושים על ידי גוי וזה מותר.
2: טוב, תודה רבה,
0: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: אין שלום.
0: שלום וברכה.
3: אני רוצה לשאול, אם אני, בוא, קצת חזרתי בתשובה, עכשיו אני רוצה, אני רואה שאנשים מכבדים כל מיני רבנים, ואני רוצה ללבוש את הלבוש של רב ואת הכובע של רב, מותר לי או אסור לי?
0: אדוני היקר, הבנתי, בבקשה לשיחה הבאה.
4: הלו.
0: כן, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: אם אני מתפללת במקום העבודה שלי, ואני נוסעת למקום העבודה, מותר לי בדרך, אפילו שלא אמרתי עדיין בערכות השחר, לומר תהילים בדרך?
0: לא, לא. ברכות השחר זה תנאי לקריאת תהילים. את לא צריכה את כל ברכות השחר. את יכולה רק את ברכות התורה, וכאשר תגיעי למקום העבודה ומאשרים לך, מרשים לך להתפלל שם. אם לא מרשים, לא ביקש רשות, זה גזל. את צריכה לבקש רשות. נתנו לך רשות, אמרו לך, יש לך רבע שעה. את עומדת ברבע שעה הזו ומתפללת, מותר. אחרת זה איסור של גזל. כל טוב. כן, לשיחה הבאה.
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב ומבורך.
5: הרב, יש לי שאלה בבקשה. אני אוכלת סעודה שלישית. האם אני יכולה להמשיך את הסעודה השלישית לפני שאני מברכת ברכת המזון לסעודה רביעית, לקשר את זה ביחד?
0: בדיעבד, אם את חוששת, כמו עכשיו בתקופה הזאת, קיץ, את חוששת שאם את לא תקיימי בתוך הסעודה השלישית גם את הרביעית, את תפסידי את הרביעית? אפשר. דהיינו שאת אוכלת עוד כזית אחרי צאת הכוכבים, ומכוונת שזה יהיה לשם סעודה רביעית. זה רק בדיעבד. לך תחילה, תברכי ברכת המזון, וכעבור 3 שעות תאכלי סעודה רביעית.
5: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
6: רציתי לשאול, האם יהיה מותר להתקרב לבניין, כאשר מתקרבים אליו, אז יש חיישן חשמלי של אור שנדלק.
0: גלאי נפח, גלאי נפח.
6: כן,
0: אם אתה יודע, אם אתה יודע שזה קיים, תקיף. אל תעבור שם. אם אתה לא יודע, וכבר נכנסת, השאלה אם לעצור כדי שהאור לא יכבה אחרי שתעזוב את הנפח, מותר לך להמשיך, אתה לא חייב לעמוד שם.
6: הרב, אם אין אפשרות, כי זה בניין מגורים גדול, ובכניסה לבניין ישר נדלק לחור, ואין לי עכשיו מציאות להיכנס לבניין.
0: אתה גר שם?
6: לא, זה קורה מקרי לפעמים.
0: אם מי שגר בבניין חייב לדרוש מהוועד לנטרל את המנורה בערב שבת. מי שלא גר שם, קשה לי לומר שזה יהיה אסור, אבל לא לומר שזה לך תחילה. בדיעבד, מי שאין לו ברירה אפשר, אבל לך תחילה צריך להשתדל ככל האפשר להימנע.
6: האם זה נקרא פסיק השדר? אני חושב שזה לא קשור לזה.
0: זה גם לא מתעסק, אני חוזר ואומר. אף על פי כן, ראוי להימנע.
6: ראוי להימנע, ובדיעבד אם אין אפשרות אפשר.
0: לא אמרתי אפשר, אמרתי ראוי להימנע. צריך לעשות כל השתדלות, כן.
6: טוב, הרב, שר עוד שאלה?
0: כן.
6: לגבי יום כיפור קטן, הרב, שאנחנו ספרדים, ואנחנו בישיבה של, שהם נוהגים לעשות שם יום כיפור קטן.
0: מצוין.
6: והם עושים שם את זה אחרי חצות היום.
0: מצוין.
6: מה אנחנו עושים? מצוין. אנחנו נגיד וידוי.
0: השבוע ביום חמישי עושים את היום כיפור קטן, רגיל.
6: רגיל?
0: כן.
6: ויש נוסח מיוחד לספרדים או
0: לא,
6: שזה...
0: לא, לא. הנוסח של האשכנזים הוא מצוין. כן. רק השבוע, כן, מי שלא יודע, השבוע זה ליל כ"ח באייר, שהוא יום טוב לכלל ישראל. כ"ח באייר הוא יום שחרור ירושלים. כל מי שהיה באותה התקופה, בשנת תשכ"ז, ראה ניסים ונפלאות במו עיניו. בשונה מאוד מהתאריך ה' באייר, שאין לו שום אחיזה בהלכה, לעומת זה, כ"ח באייר זה יום שהיה בו הרבה הרבה ניסים לישראל. קוראים לזה שחרור ירושלים. אבל על הניסים שהיו סביב העניין, אנחנו חייבים להודות ולא נהיה כפוי הטובה.
6: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום הרב, רציתי לשאול, בסעודה, ואחר כך מביאים בסוף מנצ'ס ודברים כאלה, אני צריכה לברך מזונות על המנצ'ס, שאני מרגישה שזה כמו בתיקים כאלה ש...
0: יש פיצוחים ופירות שמברכים עליהם בתוך הסעודה. פיצוחים ופירות הם לא חלק מהסעודה בכל מצב. יש כל מיני דברים שהם כחלק מהסעודה והם גורמים להסביע את האדם. כגון למשל, הפסק זמן או הבעלה או הבקלבה, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד טעימים. אבל הם גם מסביעים. אותם אני משתדל להשאיר עד אחרי ברכת המזון. כל דבר שיש לי בו ספק, משאיר אותו לאחר ברכת המזון. בשבת אני גם מרוויח להשלים את המאה ברכות. וזה דבר יותר תשומת לב לכל אדם, לא להכניס את עצמו אף פעם לספק ברכות.
7: הבנתי, בפופקורן מצופה זה שהכל?
0: האדמה, הצבע לא משנה. והטעם ששינה בו גם לא משנה. כל פופקורן רגיל מוסיפים לו מלח. אם הוא רגיל הוא תפל. רק המלח או הסוכר שעושים בחברת אוסם, זה מצפה אותו ונותן לו טעם שונה. אבל הברכה נשארת בורא פרי האדמה. יש לך את השלווה, שזו חיטה תפוחה. מה מברכים על השלווה? בורא פרי האדמה.
7: תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
8: רציתי לשאול, מה הדרך הכי נכונה לאכול מצות בסעודות שבת, ויחשב לי המוציא. זאת אומרת, האם אני יכולה ליטול ידיים, ליטום לחם ולהמשיך עם מצה, וכמה, או שדרך אחרת?
0: רבנו החידה כותב שיש מחלוקת בין מרן להרמה, מה מברכים על המזונות, על המצה? האם מזונות או המוציא? הרמ"א כותב שלא ייתכן שמצה תהיה בפסח המוציא וכל השנה מזונות. מרן כותב שבפסח אין לנו מה לאכול, אז זה הלחם. כל השנה יש לנו לחם, אז ברכת המצה תהיה מזונות. מה עושים לצאת מהמחלוקת? אני משתדל ככל האפשר לא להיכנס למחלוקת אפילו בין מרן להרמה. כשאין ברירה אני מכריע כפי מה שמקובל בידיי. אנחנו הספרדים לכו אל יוסף, אחרינו האשכנזים יוצאים ביד רמה, כל אחד ואחד לפי מסורת אבותיו. אבל בדברים שאני יכול לצאת ידי כל הדעות, מיהיות טוב אל תיקרא רע. לכן אומר לנו רבנו אחידה, תאכל כזית פת, שאז זה כבר נקרא סעודה. אחרי כזית פת שאתה כבר חייב בברכת המזון, תשלב את אכילת המצה בתוך הסעודה, תאכל כמה שאתה רוצה, המצה נעשית חלק מהסעודה ולא מברכים עליה כלל.
9: תודה רבה. שאלה קצרה נוספת, מה הכמות של המצות של ביום חול שחייבו אותי בברכת המזון?
0: קשה לי מאוד לענות על כך, כי זה כמות גדולה. מצה רגילה זה כ-30 גרם. דהיינו, תכפילי את זה להגיע ל-216 גרם, זה ממש כמות גדולה. נכון.
9: זאת אומרת, אם אני
0: אוכלת
9: פחות
0: מ-216,
9: אני
0: מברכת
9: על המחייה.
0: נכון.
9: טוב, תודה רבה.
0: ואם זו מצה שמורה, תחתמי בחתימה ועל מחייתה.
9: לא שמעתי, סליחה.
0: אם זו מצה שמורה,
9: כן.
0: את חותמת ועל מחייתה, כי זה חלק מגידולי הארץ, כן.
9: כן, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
10: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
13: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
12: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
14: השבוע במשפחה, משפטן הימין, עורך הדין דוד פטר, בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה, מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
11: יש דברים שקורים.
14: למנויים חייגו כוכבית 6485.
15: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים. עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
21: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
24: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
25: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה.
27: כן, שלום הרם.
0: שלום.
27: תודה רבה לך על הכל, ממש תענוג לשמוע אותך. שתי שאלות בבקשה. שאלה ראשונה לגבי ברכת הגומל. אני בדיוק לפני שבוע חזרתי מחול ביום שישי, ולצערי עוד לא הספקתי לברך. השאלה שלי, כמה זמן אפשר לברך?
0: למה דחית? צריך להשתדל ככל האפשר בשלושה ימים הראשונים. בדיעבד אפשר גם תוך 30 יום. בדיעבד הכי גדול אפשר גם כמה שאפשר. זאת אומרת, אפילו אחרי שנה. הזריזות מראה הכרת הטוב. ברכת הגומל היא מקבילה לקורבן תודה. לא תאחר לשלמו, לכן כמה שאפשר להזדרז יותר טוב.
27: תודה. עכשיו שאלה שנייה לגבי הלכות בישול. אני רוצה להבין, בליל שבת שאנשים אוכלים סלטים ואחר כך מביאים דג רותח לשולחן, יש בעיה לשים את הדג הרותח על הצלחת הרטובה, או שצריכים להחליף צלחת או לנגב אותה?
0: למה שאלת על זה ולא שאלת על כוס ששטפת ואתה מערה לתוכה מים ישירות מהמי חם? אתה מבשל את הטיפות. זה נקרא לא ניחלה. מי אכפת לו? מי שם לב לטיפות האלה? הגאון החזון איש עליו השלום החמיר. מי שרוצה להחמיר כדבריו, מנגב את הכוס, מנגב את הצלחת. אבל מצד עיקר הדין מותר.
27: ממש תודה רבה גם על שיעור של כל השבוע. תודה רבה.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
28: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
28: רציתי לשאול לגבי יום טוב, חג השבועות, שאנחנו עושים עירוב תבשילים, אם ירצה השם. אדם שיודע שהוא לא מבשל כלום, יברך על עירוב תבשילים?
0: לא, לא עושה בכלל. לצורך הדלקת הנרות, לא צריך עירוב תבשילים, ומי שרוצה, עושה בלי ברכה.
28: אפשר לעשות אבל בלי ברכה.
0: אבל יש לי עצה יותר טובה. לנו, תושבי ארץ ישראל, המצווה הזו לא כל כך מצויה. לתושבי חוץ לארץ היא מצויה. היה להם השנה וגם שנה הבאה בפסח, זה יום חמישי, שישי, שבת. לנו תושבי ארץ ישראל, השנה ושנה הבאה זה יום שישי, אז רק פעם בשנה. ואתה תוותר על המצווה? מה אני עושה? מבקש רשות מרעייתי, תני לי רשות להוסיף תפוח אדמה אחד, איזו ביצה חיה, ביום שישי, ביום טוב, דוחף את זה לתוך הסיר של החמין, נמצא שבישלתי משהו מיום שישי לשבת, וזה מחייב עירוב תבשילין. כך אני יכול גם לברך על מצוות העירוב.
28: וגם אם הוא מרתיח מים לשבת,
0: לא,
28: זה גם
0: לא,
28: נקרא?
0: לא, מים זה לא נקרא.
28: מים, לא נקרא.
0: מים אין בהם שינוי, זה לא נקרא בשם בישול. נכון שלגבי שבת זה נקרא כן בישול, אדם שלקח מים קרים וחימם אותם על הפלטה, עבר על איסור מבשל דאורייתא, אבל לא לעניין עירוב תבשילין.
28: עכשיו עוד שאלה מחילה, מותר לברור פסולת מאוכל ביום טוב?
0: כן, הולכים על פי התורה. אם הפסולת מרובה, אז הוא לוקח את האוכל, כמו בשבת. אם האוכל מרובה, מותר להוציא את הפסולת, וזה לא כמו בשבת.
28: וגם הוא לא אוכל את זה לאלתר?
0: גם, הוא אוכל באותו יום. העיקר שיאכל באותו יום, כן. הכנה להוצאה אותו יום.
28: עכשיו שאלה, דיברנו על זה בכל השבוע, משהו לא כל כך אקטואלי דורנו, אבל אדם שיש לו, רוצה לשתות חלב ביום טוב, יש לו פרה בחצר, רוצה לי לחלוב אותה ביום טוב.
0: בשום אופן, זה נולד. אפילו עם גוי חלב, ליהודי ודאי שאסור, כמו שכל סחיטה אסורה ביום טוב. ליהודי ודאי שאסור. אבל אפילו עם גוי חלב, הגוי יש לו פרה, לא של יהודי. הגוי יש לו פרה, יש לו כבשה. הביא לו חלב, שחלב באותו יום, אסור. ראה יהודי איך שהגוי חולב, זה נקרא חלב ישראל, אסור.
28: תודה רבה, כבוד הרב, תשכו למצוות.
0: אמן. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: שלום הרב.
0: שלום.
1: תוכנית. יש לי שאלה לגבי הבשמים שציפורן, הם נראים כמו מסמרים, וזה אני מתכוון.
0: כן, כן.
1: כן, אז ככה, בשבת אני מקרסם לעצמי בתוך הפה, וזה, האמת היא שזה ממקום שזה מחטא לי את הפה, ולאו דווקא בגלל הטעם. אז האם זה מותר? אולי אני עובר פה על משהו?
0: לא, מותר. אדם שלוקח, זה מצוי הרבה אצל התימנים, שנוהגים לקחת את הציפורים ולהכניס לפה, ויש כל מיני סיבות לעשות את זה. מי שעושה, זה כמו כל דברי מאכל, הציפורים זה תבלין. הצורי והציפורים והחלבנה והלבונה זה אחד מסממני הקטורת. כן. בבקשה לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב, יורה שלך שמשמרך. רציתי לשאול בקשר לקילוף ביצים לפני האוכל, תוך כמה זמן צריך אפשר לקלף ביצים? ואם זה לגבי את הפרמה, שמעתי שיש מותר אפילו שעתיים לפני כן, יהיה זה דבוק לתפוחה, אם זה לא אוכל, יש כל מיני דברים, כלומר תפוזים יעשו.
0: תסלח לי, אתה עכשיו מעריך בדברים שאתה לא יודע, לא מבין בהם. זה מושג אחר של דבוק. זה לא נוגע להלכות בורר. בהלכות בורר יש שמחמירים בכל הדברים מלבד באיסור דבוק שמתירים, ויש שמתירים בכל מצב לסלק את הדבר שמונע את ההגעה למאכל. לא שייך דבוק או לא דבוק. המציאות הזו של הביצים, בדרך כלל קולפים אותם בין הנטילה לברכת המוציא, או אחרי המוציא. זאת אומרת שמיד מגישים את הביצים לשולחן ואוכלים, קולפים אותם בכיור כדי לא להסתבך עם הקליפות, שהקליפות של הביצים אסורות בטלטול ככל מוקצה, שהרי הם לא ראויים לבעלי חיים. מקלפים אותם במשולש שבכיור, מביאים צלחת עם הביצים הכלופות אל השולחן, וכל אחד נוטל ביצה ואוכל.
2: השעות שאלה, לגבי ברכת בשמים, מרצה בשמים, אחרי ברכת המזון, אפשר לברך עוד הפעם, שמעתי שזה נקרא עשה חדת, אדם יוצא מהבית, כן, זה נקרא...
0: הבנתי, אדוני, הבנתי. ברכת הריח לא נוגעת לברכת המזון. אכילה ושתייה נוגע לברכת המזון. זאת אומרת, אם התחלת באיזה מאכל או משקה, לפני ברכת המזון, ברכת ברכת המזון, אתה חוזר לברך על אותו מאכל ומשקה, אפילו שכבר אכלת ונשאר מאותו פרי, מאותו מאכל עדיין. זה חלק מהמאכל שכבר התחלת. אתה רק ממשיך אותו. ואף על פי כן, תברך עליו מחדש, כי ברכת המזון זה סילוק. לעומת זה בריח, הברכת המזון לא נוגעת לריח, אין לה שום שייכות לריח, לכן מי שברך בסמים בבית הכנסת במוצאי שבת, כשעשו הבדלה בבית הכנסת, אינו רשאי לברך בבית שעושה הבדלה לבני ביתו את ברכת הבשמים, אלא ייתן לאחד מבני הבית שהוא יברך. ההליכה מבית הכנסת לבית לא נקראת היסח הדעת. באכילה ושתייה, יציאה מחוץ לבית הכנסת, נקראת היסח הדעת. אין מה להשוות את דיני הריח לדיני אכילה ושתייה.
2: שעות שאלה בקטנה, בקשר לכתוב בקיבות הבנים, גיבות חסדים, כתוב תלמוד תורה כנגד כולם. ידע שביטול תורה זה חמור מאוד, וחלי אש, וקבל עונשים, ומפסיד גן עדן. ועל השאלה לגבי אדם שלומד, מנסה ללמוד כזה שלא יהיה ביטול תורה, שלא יצר את הקדוש ברוך הוא, יש שמחה לקדוש ברוך הוא, ומגיע אבא, הוא חייב לקום, כן. זה לא עניין של ביטול תורה.
0: אפשר לקיים את שניהם.
2: טוב, תודה רבה.
0: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום, שלום עליכם, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: כמה פרטי שאלות ביום אבלות 30 שמסתיימת ביום שבועות. השאלה היא מתי עושים את ההזכרה של ה-30, מתי עולים לבית העלמין, תספורת וגזיזת ציפורניים.
0: לאבלות של אב ואם אנחנו מבקשים, סליחה, לאבלות של אב ואם אנחנו דורשים 31 יום מלאים והחג לא משפיע. ובכל זאת, כאשר יום ה-30 הוא חג השבועות, דהיינו ש-31 זה שבת, מתירים לו להתגלח ולהסתפר ולקצות את ציפורניו בערב חג השבועות. אף על פי שחג לא מבטל 30 אצל אביהם, במקרה הזה, כיוון שיום ה-30 הוא בחג או שבת שבאה לאחר מכן הוא יום ה-31, מתירים לו להסתפר ולהתגלח בערב החג לכבוד החג. אילו היה יום ה-30 ביום ראשון אחרי החג, שם ספק גדול אם יש מקום להקל. אבל כאשר ה-30 הוא ביום החג, אפשר להקל שיסתפר ויתגלח בערב החג.
3: ולגבי
0: ההזכרה
3: והעלייה לבית
0: העלמין? לעשות בערב החג, יום רביעי בלילה, לעשות את ההזכרה, והעלייה לבית העלמין היא לא מעכבת אם הוא יעלו כל המשפחה ביום רביעי.
3: תודה רבה לכבוד הרב, בבקשה. שבת שלום.
0: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום.
4: אני אחרי ניתוח ואני מתפלל בבית, יש קו טלפון מסוים שאפשר להתפלל איתו בסמוך למניין. רציתי לדעת אם אני יכול לענות קדושה במניין הזה?
0: כן, כן. ועולה לך אני... כתפילה בציבור, כי אתה עומד עמידה ביחד איתם, עולה לך כתפילה בציבור.
4: ואם אני לא הספקתי להתפלל איתם ביחד, ואני עושה חזרה עם השליח ציבור?
0: גם. כמו שבבית הכנסת, מי שנמצא מאוחר עם החזן, מילה במילה בחזרה, נחשב לו כתפילה בציבור. גם אם אתה דרך הטלפון עומד עם החזן חזרה, הגעת למחיי המתים, תענה קדושה מלאה, נקדישך ונער איתך הכל, ותמשיך אתה קדוש, ואחר כך תמשיך בקצב שלך. שיהיה רפואה שלמה והצלחה בכל. כן, כאן הגיעה התוכניתנו לסיומה. הרבה הרבה ברכות מגיעות לפנחס בינדר, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע גדול למצוא את זיווגו בקלות, להקים בית נאמן בישראל, שנזכה יחד עם כלל ישראל בעזרת השם בימים הבאים לראות ניסים ונפלאות כשם שעשה לנו לפני 60 שנה. כך נזכה בעזרת השם עוד כהנה וכהנה לראות ישועת השם כהרף עין, בהנהגה טובה, בהנהגה שתכבד ותייקר את מעלת לומדי התורה. אנחנו לא מתנקמים, לא המפלגה הזו ולא המפלגה הזו, כי לב מלך בשרי ביד השם. אנחנו את ההנהגה מוסרים להקדוש ברוך הוא, הוא המנהיג. לכן אין לנו מה לדבר, אלא להודות לבורא ונקווה לטוב. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
5: המעוניינים נרגע. לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
25: האזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
26: חי תמיד איתי, כל חי.
25: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
25: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש, נהלת צהל לפעול נגד חיזבאללה בעוצמה. נכתב בהודעה שבה נקראו תושבי הכפרים להתפנות לשטחים פתוחים. המתיחות במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקנים לאיראנים. למרות חילופי האש במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה. ברגע שהפסקת האש תסתיים, אתם פשוט תראו אשן עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הבהיר טראמפ. המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות שחצו את מיצר הורמוז. ההודעה נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית כי הפרה את הפסקת האש ואיימו בתגובה. באיראן טענו כי הצבא האמריקני תקף שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז ואף מרחבים אזרחיים במדינה. זמני השבת, פרשות בהר בחוקותיי, מיד.
25: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:49, בבני ברק והמרכז ב-7:04, בבאר שבע ב-7:05, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:05, בבני ברק והמרכז ב-8:07, בבאר שבע ב-8:06, ובחיפה ב-8:08. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:40, בבאר שבע ב-8:41, ובחיפה ב-8:43.
25: זמני כניסת השבת בחסות
8: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
9: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, חדשות כל חי.
25: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והמאזינים שעוקבים אחרינו מדי שבוע. יודעים טוב מאוד שאנחנו התחלנו את מגילת רות לקראת חג השבועות, ולכן אנחנו כעת ממשיכים את מגילת רות. בהקדמה הראשונה דיברנו איך יוצא אותו מואב ואותו עמון מבנות לוט, היוזמות של המשיח, מלוט. ושם כבר הראינו שבעצם המשיח יצא מצד האימא. מואב זה אותיות בו אם. האם של המשיח יצא ממואב. זה יתגלגל במשך השנים, וזה יגיע לרות המואביה. בינתיים, אנחנו נמצאים בהתחלה. כעת בנינו, בשבועות הקודמים דיברנו, שבעצם המשיח נולד מלוט, וככה התחיל המצב מהבנות שלו. כעת צריכים לבנות את הזכר של המשיח, את האבא. האימא כבר בעולם, והיא נטמעת בתוך המואבים, אותו ניצוץ של משיח, וכעת אנחנו עכשיו צריכים לראות איך בונים אותו מצד הזכר. ולכן, כדי לבנות אותו מצד הזכר, כיוון שלוט היה במשימה הראשונה, והבת הבחירה שלו הייתה במשימה הראשונה, צריך שלוט יבוא בגלגול כדי להמשיך את התיקון של המשיח. אותו דבר, הבת הבחירה שלו צריכה לבוא בגלגול כדי לבנות את המשיח בפעם השנייה, עד שזה יתוקן לגמרי. ולוט מתגלגל ביהודה. יהודה, הבן של יעקב אבינו, הוא גלגול של לוט. והבת הבחירה של לוט, היא תצא בסוף תמר, שבסוף יהודה ייבם אותה, וממנה הוציא את המשיח. אלא מה? שיהודה יודע שהוא צריך להוציא את המשיח. למה? הוא נולד רביעי, ואצלו כתוב, ותעמוד מלדת. ברגע שנולד יהודה, כתוב על לאה, ותעמוד מלדת. ותעמוד הכוונה, יש רגל רביעי במרכבה. הרגל הרביעי של הכיסא הושלם. וכעת, אנחנו צריכים לבנות את מלכות בית דוד דרך יהודה. והנה, יהודה, כמו שאנחנו רואים אותו, והוא גלגול של לוט, הוא עכשיו הולך להוציא את המשיח. הוא יודע איך מוציאים אותו. יהודה הולך לקחת אישה בשם בת שוע. הבת של שוע, קוראים לה עילת. עילת הזאת היא גויה. ויהודה, כמו שכתוב בתרגום, מי שיסתכל, גייר אותה. גייר אותה ואמר, המשיח נמצא בחוץ. הוא יכל לקחת את התאומה שלו, שנולדה איתו. אבל יהודה יודע שהמשיח צריך לצאת ממקום אחר. הוא צריך לצאת ממקום של חידוש. הוא צריך לצאת בצורה שהשטן לא ירגיש. כשאנחנו מביאים את המשיח, אנחנו עושים רמאות עם השטן, כמו שהנחש רימה את חווה. ולכן, רימה את חווה ויצא מלכות הנחש, אנחנו מרמים את השטן ומוציאים את מלכות המשיח. ולכן, חייבים לעשות את זה בצורה הנפלאה ביותר. והוא לוקח את האישה הזאת, מתחתן איתה. נולדים לו שני ילדים, ער ואונן. והנה, כיוון שער ואונן הולכים להוציא את המשיח בצורה רגילה, אמר להם יהודה, יש אישה אחת, קוראים לה תמר. תמר היא הבת של שם, שם הוא הבן של נוח. שם היה צדיק יסוד עולם. ולכן, יש לו בת מאוד מאוד צדיקה, בוא נוציא ממנה את המשיח. והוא אומר לער, הבן שלו, תתחתן איתה. הער אמר, יאללה, בוא נוציא את המשיח. אבל כיוון שזה רצת בדרך רגילה, זה לא ילך, אז השטן מתלבש על ער ומחטיא אותו. וער מתחיל לעשות חטאים שיש בהם אינטרסים. רוצה הנאות עצמיות שלו. מי שמחפש הנאות עצמיות, הוא לא יוכל להביא את המשיח. ולכן הוא מת. הוא לא יכול. ואז יהודה אומר, עכשיו הבנתי, המשיח יוצא דרך ייבום. הרי בסופו של דבר יהודה ייבם את תמר. המשיח יוצא דרך ייבום. ייבום. אז הנה, אני מרגיש שאני צריך לצאת דרך הייבום. כן? ייבום זה ראשי תיבות. יש בבטן משיח. יש בתוכו משיח. זה צריך לצאת דרך ייבום. ולכן, הוא אומר לאונן, בוא תייבם. יש בתוך הבטן שלה עכשיו את ער, שהוא בעצם צריך להביא את המשיח. אתה עכשיו תוציא את ער החוצה. ולכן, השטן רואה ששוב פעם עושים בדרך רגילה, הוא מתלבש על ער, וער גם עושה עבירות, גם אינטרסים אישיים, ולכן גם הוא מת. נשאר ילד אחד, קוראים לו שאלה. שאלה, יהודה מפחד. הוא אמר, האישה הזאת כבר נהרגו אצלה שניים, כנראה שיש בעיה בשלישי. שאלה, תמר יודעת ששאלה לא יכול להוציא את המשיח. למה? כי בבטן שלה יש עכשיו שתי נשמות עשוקות. נשמת ער ונשמת עונן. שני הנשמות האלה, יש בתוכם את פוטנציאל המשיח. והם נמצאים אצלה בבטן. למה? כי הנשמות שלהם לא עולות לשמיים. כי אין להם ילדים. מי שמת ואין לו ילדים, הנשמה שלו לא יוצאת מהבטן של אשתו במשך שנה שלמה. היא מחכה שמישהו יבוא ויוציא אותה לאוויר העולם. ולכן היא מחכה שמישהו יבוא יבם אותה. כעת בתוך הבטן שלה יש את שתי הנשמות העשוקות האלה, וצריך מישהו שיגאל אותם. שאלה, הוא קטן כדי לגאול אותם, הוא לא יכול. יודעת תמר שרק יהודה, זה שחצב את הנשמות האלה מתחילתן, הוא היחידי שיכול לגאול אותם, אם יהיה הכל לשם שמיים. ולכן, תמר מחכה להזדמנות. מחכה להזדמנות לגאול מהבטן שלה את אותם נשמות עשוקות. זה כל כוונתה, אלא שום כוונה אחרת. והיא הייתה הבת לבחירה של לוט. כמו שהבת לבחירה של לוט עשתה לשם שמיים, גם היא רוצה להוציא לשם שמיים את הנשמות העשוקות אצלה בבטן. רק לשם שמיים. כוונה הכי קטנה של אינטרס, זה הורס את הכל. ככה לא מוציאים מלכות בדוד. ולכן, תמר מחכה להזדמנות. נראות, השטן בינתיים הלך לישון. הוא אמר, הילדים מתו, הם לא יכולים להביא את המשיח. גמרנו. זהו. ברגע שהוא הולך לישון, תמר מתחילה לעשות העבודה. והיא מחכה לראות. רואה שיהודה ירד. כתוב בירד יהודה מאת אחיו. הוא צריך להגיע לעלייה כדי להתחיל לטפל בעניין. וכשהיא שמעה, והנה יהודה, שמעת שיהודה עולה תמנתה. ויוגד לתמר, הנך חמיך עולה תמנתה. הוא מתחיל להתעלות. הוא עולה מעל השמונה, תמנתה זה שמונה. הוא מתחיל להתעלות למעלה. הלכה לפתח העיניים. לחכות לו בפתח העיניים. למה פתח העיניים? כיוון שהיא הולכת להביא את מי שיפתח את העיניים לכל העולם כולו. היא יודעת שהמשיח נמצא אצלה בבטן. והיא צריכה למישהו שיפתח לכל העולם, לעתיד לבוא, מלאה ארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים. ולכן יש פה לשם שמיים גדול, שיפתח את העיניים, וגם הוא יתקן את העיניים של חווה. חווה קלקלה את העיניים, ולכן, מי שזוכר מה שדיברנו פעם, עכשיו זה הולך לתקן את זה. ולכן היא עומדת במקום שכל העיניים פונות אליו, שני נשמות יש לה בבטן, זה לא עין אחת, זה שני עיניים. ואז יהודה הולך, וית אליה אל הדרך, וישבה לזונה. המילה וישבה לזונה, זה נראה כזה זול, אבל מי שיסתכל במסורה, יש שם שתי מקומות, שכתוב וישבה. וישבה עלי לשיקורה, וישבה השם לא צדקה, אצל אברהם. שתי וישבה אלה, אלה שם שמיים. שתי וישבה אלה, שבאמת, חנה התכוונה לשם שמיים. ואברהם אבינו, במה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, התכוון לשם שמיים. לכן גם וישבה לזונה הזה, זה גם לשם שמיים. ואז וית אליה אל הדרך. המלאך דוחף אותו. יהודה אומר למלאך, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, לך אליה. מה זה, זה... וישבה לזונה, לך אליה. ברגע שיהודה רואה, שהבית, שהמלאך דוחף אותו, הוא הבין שזה משהו עליון, משהו קדוש, משהו מיוחד. מיד הלך למקווה, תיאר את עצמו בתהרה מאוד מיוחדת, עם קדושה אמיתית, והוא בא לשאול אותה מה היא רוצה בתמורה, כדי לדעת איפה הכוונות שלה. ואז היא אומרת לו, הוא ותומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ראשי תיבות, מה תיתן לי כי תבוא אליי, עם ההיא הקודמת, זה יוצא את המלכות. אני רוצה את מלכות בן דוד. זה מה שאני רוצה כאן. ואז יהודה אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת, חותמך, פתילך ומתך. שלושת הדברים האלה שומרים את האדם מן העבירה. חותמך, חותם ברית. היא רוצה פה שזה יהיה לשם שמיים. פתילך, זה הציציות שלו. והציצית כידוע, היא שומרת מעבירה. ציצית שומרת מעבירה, כמו שכתב עם, כמו שקרה עם אחד מאותם אלה שהלכו לעשות עבירה והציציות. הציציות הצילו אותו. וגם בועז, בועז כשרות באה אליו, היא אמרה לו, פרסת כנפיך על המתך. באותו לילה שהיא באה, אל תדאג, יש פה ציצית. אם יש ציצית, הציצית תציל מהעבירה. ולכן, היא מבקשת ממנו את חותמך, חותם עוד ברית, וגם פתילך, זאת אומרת, את הציצית, מתך זה שרביטו של מלך. אני רוצה להוציא מלכים. ולכן, כדי שיצא מיד אותו משיח שהיא מצפה לו, אז גם היא שברה את הביטולים, כמובן כמו שעשתה הבת הבחירה של לוט, כדי שזה יצא. ואז זה קרה. זה קרה. השטן לא חלם בחלומות הנעימים שלו, שיהודה ילך בצורה כזאת. אבל אין מה לעשות. כדי להוציא את השטן, חייבים להוציא אותו, להוציא את המשיח, חייבים בצורה הזאת. וכאן השטן התעורר. וואו! הוא יצא. ואז היא בהיריון. מיד ויהי כי משלוש חודשים, ביוגד ליהודה, מיד השטן הולך ליהודה, ליהודה, זנתה תמר כלתך, הוציאוה בתשרף, היא הולכת להישרף, והשטן מתחיל לרקוד. המשיחים שנמצאים בבטן שלה, הולכים להישרף איתה ביחד, ולכן לא יצא מזה כלום. ולכן, ויהי כי משלוש חודשים, למה כתוב שלוש חודשים? כי כשיש שלושה חודשים, הולך להיות משהו גדול. כשהיה שלושה חודשים, קיבלנו את התורה. איך שיצאנו מארץ עם ניסן, אייר, סיוון, בסיוון קיבלנו את התורה. שלושה חודשים. השלושה חודשים של רות המואביה, כשהיא הלכה, אז כתוב שהיה ימי ניסן, אייר וסיוון, ואז התגלתה רות, למה היה זמן הקציר. ולכן, זה הכל מכוון לכיוון הזה. וכעת השטן מתעורר. וכשהוא מתעורר, הוא רוצה עכשיו לשרוף את תמר. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא, הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו, ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים, סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים, המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
9: מזל טוב!
10: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: השבוע במשפחה, משפטן הימין עורך הדין דוד פטר בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
12: יש דברים שקורים
11: למנויים, חייגו כוכבית 6485.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים להוציא את משיח צדקנו. הנה יוצא דבר מדהים. יהודה עומד בניסיון בצורה מדהימה. הולכים לשרוף את תמר, אבל מביאים לו, היא עומדת לו הקרנה. הביאה לו את מה שהוא הביא לה, את המשכון. והוא מסתכל בסקית ורואה וצועק, צדקה ממני. אנחנו לא יודעים איזה בושות הולך להיות כאן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. יהודה, גדול הדור, עומד מול גדולי הדור, שואלים אותו, מה זה הדבר הזה? מה זה? הוא יכל להגיד, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, צריך לראות מה זה, יש אין ראיות מספיקות, וצריכים לגנוז את התיקים האלה. הוא אומר מילה שהביאה את המלכות בית דוד, הביאה, הוא אמר מילה שהשטן התעלף, ולא יכל להתרומם מזה. הוא אמר, צדקה ממני, אני השם, זה הכל אני, איזה ביזיונות, כל הביזיונות האלה, זה הביא את המשיח. אם אתה מוכן לעמוד בכזה ניסיון, יהודה צועק צדקה ממני, וכשהוא אומר צדקה ממני, אומרים חזל, כל היהודים יקראו על שם יהודה, למה? זה נקרא יהודי.

גם, ורק הוא יכול להוציא את השניים האלה, ולכן השטן התעורר מאוחר. למה יהודה זכה לזה? יש כאן שני אנשים שמהרגע הזה התורה מתחילה לדבר עליהם. אותה פרשה בישב, יהודה ויוסף. שני המשיחים של עם ישראל, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. יהודה הלך לברות המשיח, אלא האחים שלו זרקו אותו. אמרו לו, אין לך מה לדבר איתנו. אתה גרמת את הכל, תראה אבא מתאבל. ואתה אמרת על יוסף שנמכור אותו וכו'. הורידו אותו. במקום לרדת, במקום להתייאש מכל המצב, הוא הלך ומוציא את המשיח. ככה מוציאים משיח. אותו דבר, יוסף הגיע לשפל המדרגה, יצא לביזיונות גדולים. אשת פוטיפר הייתה מבזה אותו. אשת פוטיפר אמרה לו שהיא תהרוג אותו. בכל זאת הוא עמד, שמה אותו בכלא 12 שנה. אנשים זורקים עליו דברים. הוא יושב בתוך הכלא שם, בתוך הבור, והוא ממשיך עם הקדוש ברוך הוא. אחד כזה גם כן יכול להביא את המשיח. אז יצא ממנו משיח בן יוסף, ויהודה הוציא משיח בן דוד. יהודה שלט בעצמו, אתה תשלוט באחרים. יוסף שלט בעצמו, אתה תשלוט באחרים. זה הכללים אצל הקדוש ברוך הוא. אתה יש בעל שליטה, אין לך אינטרסים, קדימה. ואז כשנולדים שתי המשיחים האלה, אז מתחילה הגלות של עם ישראל. זה נקרא מקדים רפואה למכה. קודם אני בורא את מי שיגאל את עם ישראל, אחר כך אני בורא את הגלות. כי גלות זה לשון לגלות. לגלות את הגאולה. ולכן מתחילה להיות גלות בעם ישראל. הגלות הזאת מתחילה בעצם ביצחק. כתוב כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק. המילה ביצחק זה גמטריה 210. זה 210 שנה שהולך להיות עם ישראל בגלות. ביצחק. למה דווקא יצחק? בזכותו אנחנו יושבים. ישבנו רק 210 שנה. כי השם שלו זה ישחק עם שין. והוא תרם. תרם מהשם שלו 210 שנה. ואז יצא יצחק. הוציא מהשין של השם שלו יצחק. הוציא 210 ונשאר 90. ולכן יצחק הוא זה שיש לו את הזכויות האלה. ומשם זה מתחיל הגלות. אף אחד לא מתייאש. בגלל שהם לא התייאשו, הם בונים. ואני פונה לכל עם ישראל. ברגע הזה, שימו לב, אנשים שלא מתייאשים מהמצב, מתרוממים, מרימים את עצמם, הם יבנו לא רק את הבתים שלהם, את הבתים של לעד ולעולמי עולמים. הנה, יהודה לא התייאש, יצא משיח. יוסף לא מתייאש, יוצא משיח. עמרם, אבא של משה רבנו, אבא של משה רבנו, לא התייאש, זורקים ליאור את הילדים, הורגים אותם, אבל הבת שלו אמרה לו, אבא, מה עם הבנות? איך יצאו בנות? אמרה, צודקת, צודקת, הוריד את הראש, ואז לא התייאש, ובגלל שהוא לא מתייאש, יצא משה, גואלם של ישראל. נעמי, במגילת רות, שאנחנו עוד נגיע אליה, נעמי, לא מתייאשת, לא מתייאשת, היא כמה? היא ממשיכה אחרי כל המכות, אין בעל, אין ילדים, הכל מת. לך תתייאש, תיפול באיזה, תקבל איזה אירוע מוחי, בלך לאיזה בית זקנים ותמות שם. לא. קמה ומתעוררת. רבי עקיבא, רבי עקיבא, כל העולם מת. כל התלמידים שלו, 900 לוויות כל יום. מתו כל התלמידים של רבי עקיבא. מה הוא עשה? הוא הולך לדרום, לוקח 5 אנשים, ומהם יש לנו את כל התורה שיש היום. לא מתייאשים. הרבי מקלוזנבורג, הרבי מצ'אנז, מה זה? זה לא יאומן. 11 ילדים מתו בשואה, אין אישה, אין כלום, בא לארץ, מה עוד צריך לעשות? ליפול באיזה מסכנות. הוא לא מתייאש, הוא מתעורר, בונה בית חולים לניאדו בנתניה, בונה תלמודי תורה עם 500 תלמידים בכל מקום, בונה את הכל, זה פשוט, זה מי שבאמת לא מתייאש ומתעורר, החזון שלו, העתיד, אפשר לתאר אותו.

0: קהלמן, הרבי מפונוביץ', הרב קהלמן, כשהוא בא לבנות את ישיבת פונוביץ', הוא אמר לחזון איש, הוא הולך לבנות ישיבה של 1,000 תלמידים. בבני ברק היו אולי 4 בחורי ישיבות, לא היה יותר. 1,000 תלמידים? איפה הגעת? איך הגעת לזה? אמר יש, אני אחרי השואה לא מתייאש, אני הולך להקים את זה, והוא הקים, וככה זה היה. כלומר, שבן אדם שלא מתייאש, ומתרומם מהמצב שלו, הוא לא רק שיגיע, שיצא מהייאוש שלו בסוף, אלא הוא יגיע למקומות שאף אחד לא מגיע אליהם. לכן, אין להתייאש. ממשיכים הלאה. ולכן, יהודה בסופו של דבר, אחרי שתמר הביאה את פרץ וזרח, נהיה שקט של המשיח. 400 שנה שהכל מוחבא בפנים. אף אחד לא יודע מה קורה. עד שמגיע בועז ולוקח בדיוק 400 שנה בין יהודה לבין בועז. ולכן עכשיו אנחנו נכנסים למגילת רות. עכשיו המשיח היה מוחבא במשך 400 שנה. הוא בונה את עצמו אצל המואבים, כמו שעם ישראל כדי להיבנות הם צריכים 400 שנה של גלות במצרים, ואז להיבנות. אותו דבר המשיח נבנה אחרי 400 שנה שפרץ וזרח יצאו והעולם המשיך, ואנחנו נכנסנו לגלות למצרים ויצאנו וכולי, יצא, היינו במדבר 40 שנה, נכנסנו לארץ ישראל, ואז מתחילה תקופת השופטים. תקופת השופטים ביניהם היה גם בועז. אז אלה, מה קרה? איך פתאום נוצרה המגילה הזאת של מגילת רות? קרה מקרה בזמן בועז, שהוא היה אבצן, הוא היה השופט שנקרא אבצן, היה שם איזה מקרה שקרה ולא תלכו לכתוב אותו, אף אחד לא רצה לכתוב אותו, בשביל מה לכתוב את זה? אלא מה? שבזמן שמואל הנביא, תקופה מאוחרת יותר, אחרי שאליה כהן מת, שמואל הנביא, אליה כהן היה גם שופט את ישראל, שמואל הנביא הוא השופט הבא, הוא הנביא, הוא שופט את ישראל. ושמואל הנביא בזמנו, דווקא בזמן שלו, מושכים את דוד למלך על ישראל. שמה נכנסה התקופה של דוד. אלא מה? מכיוון שהיה ערעור על הנושא של דוד, התחילו לערער, התחיל להיות בלגן, אז החליט שמואל הנביא, אני כותב את מגילת רות. מי כתב את מגילת רות? שמואל הנביא. למה הוא כתב אותה? היה ערעור על דוד המלך, כמו שהגמרא אומרת מסכת יבמות, דף עין וב, היה ערעור. אבל לפני כן, נראה מה קרה, כדי לראות איך דוד המלך, בסופו של דבר דווקא הוא, זוכה להוציא את המשיח בן דוד. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, אני מודיע שוב שבעזרת השם ידברך על המדרשה הנפלאה שיש לנו כל יום שני אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68א, 10 בבוקר עד 12:15 בצהריים. מי שרוצה להחיות את נפשה בדברי תורה מיוחדים עם רבניות ורבנים מאוד מיוחדים שאפשר להתחזק בימים האלה בפרט, יכולים לבוא יום שני בשעה 10 בבוקר בחזון איש 68א בבית של הרב לסרי. כולם מוזמנים, יש כיבוד עשיר, בואו ותחי נפשכם, נשים ונערות.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה בעניין הזה של, כעת הגענו כבר להיכנס לנושא של מגילת רות, ואנחנו רוצים לדעת למה כתבו אותה, מה היה הסיפור מאחרי זה. ובכן, יש אדם אחד, קראו לו ישי. ישי היה כל דרשה שלו 600 אלף איש. ישי זה בן אדם שלא עשה עבירה ממתי שנולד, עד סוף ימיו. האדם הזה שקראו לו ישי, הוא היה בן של עובד. עובד נולד מרות המואביה. כלומר, סבתא של ישי היא רות המואביה. עדיין לא היה ברור ההלכה, שמואביה מותרת, אבל מואבי אסור. אסור לקבל מואבים להתגייר. אנחנו לא מקבלים אנשים כאלה, גם אם רוצו להתגייר לא מקבלים אותם. אצלם אנחנו גזעניים, אצל כל העולם לא, אבל אצל מואב כן. למה? כי כשיצאנו במדבר היינו רעבים, רצינו לשתות מים, בקבוק מים, ראו אותנו, הסתכלו עלינו וחיכו שנמות. לא מעניין אותם, אין להם הכרת הטוב. אבא שלהם לוט, שאברהם גידל אותו ועשה לו כל כך הרבה חסדים, הם מחזירים רעה. מי שמחזיר רעה והוא כפוי טובה, הוא לא יכול להתגייר בעם ישראל. לא מקבלים אנשים כאלה, ולכן לא מקבלים אותם. אבל את המואביות, את הבנות מקבלים. והנה יוצא דבר מדהים פה. ישי יושב עם עצמו ואומר, רות היא מואביה, הסבתא שלי היא מואביה. זאת אומרת, הילדים שלי, שבעה ילדים שיש לי, הם פסולים, הם לא קשרים כל כך. אוי, מה אני אעשה? אני חייב להביא עכשיו ילד קשר. לפחות ילד אחד אני אביא אותו קשר. בינתיים הוא אמר לאשתו שהם לא מביאים ילדים. שלוש שנים כל אחד נמצא באוהל שלו ולא מביאים ילדים. אבל אחרי שלוש שנים יושב ישי עם עצמו ומסתכל בכל ההלכות ומוצא פתרון איך אפשר להביא ילד כשר לעולם. וכיוון שהוא אמר שיש כזה פתרון, הוא כל כך שמח ואמר, עכשיו אני הולך להוציא ילד שהוא כשר. איך מוצאים ילד שהוא כשר? מאשתו הוא לא יכול להוציא ילד שהוא כשר, הוא צריך להתחתן עם אישה אחרת. והוא עשה חשבון לפי ההלכה, שאם הוא יתחתן עם השפחה שלו, הוא ייתן לגט שחרור על תנאי, שאם הוא יהודי, אז היא משוחררת, ואז הילד הוא כשר, ואם הוא פסול, אז הוא יתחתן עם הפסולה והגט הוא לא גט, ואז הילד שייצא, הוא עבד, נשחרר אותו, והוא יהפוך להיות יהודי. מצא פטנט. ואז הוא הלך לשפחה, ואמר לה, תשמעי, אני רציתי, ראיתי לפי ההלכה שאני צריך להתחתן איתך, ולכן אני רוצה להביא ילדים. אז אני רוצה, בעזרת השם, להתחתן. וקבעו שהם מתחתנים. מה הם מתחתנים? הוא נמצא באוהל שלו, היא תבוא לשם, וככה הם יתחתנו, יביאו את הילד. ואז השפחה מיד הלכה לניצבת, ניצבת אשתו של ישי. אמרה, שמעת? בעלך רוצה להתחתן איתי? וזה, ואני חושבת שזה לא נכון. היא שפחה, היא לא מבינה כלום, אבל היא אומרת לה, זה לא, אני לא הולכת, אני לא הולכת בשום אופן. ואז אומרת לה, מה את רוצה שאני אעשה? אומרת לה, לא, תלכי את במקומי להתחתן איתו, הרי זה לילה, הוא לא ירגיש, ואת תתחתני איתו. אני לא הולכת. השפחה הזאת היא הייתה גלגול של הגר. הגר זלזלה בשרה ממנו, וכעת אשתו של ישי ניצבת היא גלגול של שרה, והיא באה לכבד אותה על זה שהיא זלזלה בה בפעמים הקודמות שהם היו כאן. זה בסוגריים. על כל פנים, ואז אשתו של ישי הולכת אליו, והוא חושב שזה השפחה, ואז בסופו של דבר, אחרי 3 חודשים, יש הריון, ואז מיד הוא שואל, מה קרה? היא שותקת. למה את שותקת? מה זה ההיריון? היא שותקת, למה? כי היא הייתה מזרע יהודה, והיא כמו תמר, היא מוכנה לזרוק את עצמה לכבשן האש, העיקר לא לבייש את בעלה, לא להגיד לו את מה שהוא היה, את מה שהוא תכנן. מה פתאום שהיא תגיד לו? זה פוגע בו. זה אנשים מורמים מעם. זה אנשים ששותקים. אבל אי אפשר להרוג אותה. כי אם זה לא שלהם הילד, והילד הזה הוא ממזר, אז אי אפשר להרוג אותה, כיוון שצריך עדים והתראה. ואין פה לא עדים ולא התראה. לא יודעים מה לעשות. ואז ישי יושב עם הילדים שלו, ועושה תכנון, מה לעשות עם הילד. ואז הם אמרו, הילד הזה יבלד, והוא ממזר. אף אחד לא יודע שהוא ירד כשר, ואף אחד לא יודע מה קרה באותו זמן, אבל כולם חושבים שהוא ממזר. נעשה אותו עבד, נזלזל בו, נשלח אותו שיראה את הצון ביער, כי שם יש דובים ועריות, ואז הוא ימות. ויום אחד נשמע את הבשורה המשמחת, שהבן שלכם מת, אותו ממזר מת, ואז ירד החרפה מעל המשפחה. והיו שולחים אותו כל יום. דוד נולד. האימא ודוד יושבים ליד השירותים שם באיזה שולחן, אוכלים סעודות שבת. האבא ישי יושב ביחד עם 7 הילדים שלו בשולחן שבת המפואר, והם יושבים בצד. דוד הגיע לגיל 3. הוא שואל את אמא שלו, למה אנחנו ככה בצד? למה הם שם ואנחנו פה? אמרה לו, אתה תגדל, אני אסביר לך. לא, אתה חייבת להסביר לי עכשיו. אני לא יכול לסבול את זה. תגידי לי מה קרה. ואז אמרו לו, אם אתה יודע לשמור סוד, אני אספר לך. ודוד אמר, אני אשמור סוד. אני אשמור סוד. היא אומרת לו, תקשיב, הם חושבים שאתה ממזר. הם לא יודעים שאתה ילד קשר למאדרים. וסיפרה לו את הסיפור. אבל בתנאי שתשתוק. והם שתקו. 28 שנה. דוד הולך ליער כדי לראות את הצון. דובים, עריות, נחשים, עקרבים. ומחכים כל יום. מתי הוא ימות? מתי תרד החרפה הזאת מעל המשפחה? וזה ממשיך להיות ככה. 28 שנה. דוד המלך כותב בתהילים, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. הייתי מוזר בבית. ולכן, דוד, תראה, שפוך את הזבל. דוד, בוא תנקה פה. תוציא את הזה מכאן. תלך לשם. תעשה את זה. ומזלזלים בו, והוא עושה הכל. באהבה ובשמחה. ובתוך היער, הוא מחבר בינתיים את ספר התהילים. בתוך היער, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה איתו. זה הולך להיות מלך. כאלה מלכים הקדוש ברוך הוא רוצה. והנה, הוא ככה, 28 שנה. אחרי 28 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אתה יודע שאני לא רוצה את שאול מלך. שאול לא יכול להיות מלך. טוב, אז את מי נשים במקומו? אז הוא אומר, הולך לישי. ישי יש לו ילדים. אחד הילדים שלו, אני רוצה שהוא יהיה מלך. תגיד לו שיזמין אולם בשקט, יביא את כל המשפחה. ישחטו כמה כבשים, ישבו לעשות על האש, ואנחנו נודיע להם שמה, ממשפחת ישי, מי הוא המלך שימלוך לנצח נצחים. וככה זה היה. הזמינו אותם לאולם. כולם הגיעו, כל המשפחה. כל המשפחה מורחבת. אבל ישי לא מביא את דוד. כי דוד זה לא הבן שלו. דוד הוא ממזר. הוא שולח אותו ליער. ואז שמואל הנביא יושב, ועוברים לידו הילדים של ישי. כל ילד שעובר, הוא יושב עם קרן, שבקרן הזאת יש שמן המשחה, והוא צריך למשוח את המלך החדש. אבל כל אחד שעובר, לא בזה בחר השם. לא בזה בחר השם. לא בזה בחר השם. ואז הוא ראה את אליאב, איזה גובה, איזה ילד, איזה מקסים, איזה יפה. אמר זהו. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. בן אדם הזה יתרגז פעם אחד בחיים, הוא לא יכול להיות מלך. מי שמתרגז פעם אחד בחיים, לא יכול להיות מלך. ועוברים כל הילדים. שואל שמואל את ישי, התמו הנערים? נגמר? מה לא כן? זה כל הילדים שלי. מה לא, זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אומר שיש מישהו, ואתה אומר שאין מישהו. מי יותר צודק? מה לא, יש איזה אחד, דוד. אמר לו, אדוני, לא זזים עד שתביא אותו. ואז ישי מקבל פיק ברכיים. הוא אומר, עכשיו הבנתי למה שמואל הנביא הגיע לכאן. הוא בא כדי להודיע לכל המשפחה, שלא תטעה, יש פה ילד ממזר, אל תתחתנו איתו, תיזהרו. עכשיו הבנתי איזה חרפה הולכת להיות. וכולו יושב שם עם עצמו. אבל מי ילך לקרוא לדוד? הכל זה ביער. מי ילך לשם? ואז אף אחד לא רוצה ללכת. ואז שמואל הנביא אומר, מי שילך אני אברך אותו בהליכתו, בחזירתו, שלא יקרה לו כלום. אחד הגיע לשם. הלך לדוד. הוא רואה אותו עושה שיר למעלות חדש. והוא רואה אותו שם. נחש מלמעלה, דובים בצדדים, עריות שם. הוא כולו רעד. אמר לו דוד, אומר לו, איך הגעת לכאן? אמר לו, שמואל הנביא רוצה אותך. באתי בתור שליחות. אמר לו, אני לא יכול לבוא. למה? אני עושה עכשיו כיבוד הורים. אבא אמר לי לשמור כאן את הצאן. אני לא יכול ללכת. זה העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אמר לו, אז מה נעשה? אמר לו, אם אתה תשמור פה על הצאן, מה? תשמור פה? אמר, תראה את האריה שם, ואת הדובים, את הנחש שהוא יורד מהעץ. אם אתה תשמור, אל תדאג, נברך אותך שלא יקרה לך כלום. אם אתה תשמור כאן, הנה החליל, תחלל בינתיים כדי שלא תיכנס ללחץ. אומר לו, טוב, אני אשמור. הוא שומר, כולו רועד. ודוד הולך. אמא שלו אומרת לו, מה באת באמצע היום? צריך להתלבש בגדי שבת. למה? כיוון שצריכים אותי שמה, אצל שמואל הנביא. אמרה לו, גם אני בא. והם הגיעו שניים יחד. איך שדוד נכנס, השמן עף מהקרן ישר לתוך הראש של דוד המלך. איך שהוא נכנס, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, משיחי עומד ואתה יושב, קום מושחהו, כי זהו. ואז משחו את דוד, משחו את דוד למלך, ורוח הקודש חוזרת לישי, והוא קולט שהילד שלו הזה הוא קשר למאדרין, ואז הוא בוכה, הוא לא מבין מה קרה כאן. פתאום הכל חזר לו. ואז האמא צוחקת מהעזרה, עם בכי של 28 שנה. אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. אותה אבן שאתם מאסתם אותה, אותו בן שמאסתם אותו, הוא היה לראש פינה. ואז הילדים החזירו לה, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אנחנו לא מבינים מה קרה פה. יש פה משהו לא מובן. ואז כל הקהל אמר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ואז משחו את דוד, אמרו קדימה, אפשר ליטול ידיים, הולכים לאכול. ודוד בא לשמואל הנביא ואומר לו, אני חייב ללכת מכאן, אני לא יכול להישאר איתכם במסיבה, אבל המסיבה הזאת זה בשבילך. יש אחד שהשארתי אותו שם עם הצון, אני לא אשאיר אותו לבד. אני הולך בחזרה לצון, לעשות כיבוד הורים, באתי לפה, שמעתי למה שאמרתם לי, אבל יש מצוות כיבוד הורים, אני חייב ללכת לשמור את הצון. חוץ מזה, יש שם מישהו, השארתי אותו כולו רועד. ודוד המלך הולך מהמסיבה, וכולם אוכלים ושותים, והמלך בעצמו לא נמצא כאן. זה מלך בעם ישראל. הוא הולך אליו, הוא רואה אותו שהוא עדיין רועד, החליל לא נכנס לו לפה בכלל. אמר לו, אתה יכול ללכת. והוא הולך, ודוד מחבר שיר המעלות חדש. השם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי. שלא תחשב ריבונו של העולם שמתי שנשקו אותי וחיבקו אותי, אמרו לי, אתה המלך? אולי חשבתי את עצמי למשהו. אני מבטיח לך, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. שיבית, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, הייתי כמו תינוק. תינוק מחבקים אותו, מנשקים אותו. הוא מרגיש משהו? הוא לא מרגיש כלום. שום דבר הוא לא מרגיש. כולם מחבקים אותו. לא הרגשתי כלום. אני לא הרגשתי כלום. אני עדיין דוד הרגיל שהיה קודם, והכל בסדר. ודוד המלך נמשך להיות מלך. כל זה בהסתרה. שאול לא יודע מזה. אף אחד לא יודע עם מה שקרה פה. בינתיים דוד נמשך בשמן המשחה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה קרה לו בהמשך, ואיך נכנס העניין הזה של מגילת רות. זה בעזרת השם בשבוע הבא. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: תמיד איתי. רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: אוי חתונות, חתונות,
8: איי איי איי,
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה, עם מיטב מותגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
3: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי, קולות השבוע, סיכום כותרות השבוע שהיה.
4: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
5: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
3: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
6: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
7: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
3: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
10: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. כוחות הביטחון עצרו אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו עבור המודיעין האיראני עוד לפני גיוסם לצהל. לפי החשד, הם ביצעו משימות של צילום ותיעוד אתרים רגישים ואף התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. היום יוגשו נגדם כתבי אישום. דובר צהל בערבית פרסם הזהרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש, צהל נאלץ לפעול נגד חיזבאללה בעוצמה, נכתב בהודעה שבה נקראו התושבים להתפנות לשטחים פתוחים. לבנון דורשת מישראל להודיע על הפסקת אש בדרום המדינה לקראת שיחות ההכנה למסע ומתן ביום חמישי, כך מדווח עיתון לבנוני. בדיווח נאמר כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם לנהל מסע ומתן תחת אש. מסמך סודי של ה-CIA קובע כי איראן הצליחה לשמר את רוב כוחה הצבאי ומצבה הכלכלי מאפשר לעמידות לאורך זמן. מסמך שפורסם בוושינגטון פוסט מעריך כי איראן תוכל לשרוד לפחות עוד 3-4 חודשים לפני שתחווה קריסה כלכלית שתאלץ אותה להתפשר. המסמך חושף כי איראן מנצלת מחליות נפט ריקות במפרץ הפרסי כמאגרי אחסון צפים והפחיתה את קצב השאיבה כדי למנוע נזק לבארות. הצעת החוק שהגיש שר התקשורת שלמה קרעי ושאושרה בממשלה לקיצוץ תקציב התאגיד השידור הציבורי תעלה להצבעה בשבוע הבא בוועדת הכספים. זמני השבת פרשות בהר בחוקותיי מיד.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:49, בבני ברק והמרכז ב-7:04, בבאר שבע ב-7:05 ובחיפה ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:05, בבני ברק והמרכז ב-8:07, בבאר שבע ב-8:06 ובחיפה תצא השבת בשעה 8:08. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:40, בבאר שבע ב-8:41 ובחיפה ב-8:43.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
13: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: מאזינים יקרים, פרשת השבוע בארבע חוקותיי. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו את מצוות השמיטה, שבשנה השביעית ושבתה הארץ שבת לשם. הכלי יקר, הגאון רב שמואל הלוי, זכותו יגן עלינו, מבאר מה הטעם של המצווה הזאת של שמיטה. הטעם הוא להשריש בעם ישראל את מידת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. שעם ישראל יזכרו שהקדוש ברוך הוא הנותן כוח לעשות חיל, ורק בכוחו הארץ נותנת את פריה. ועל כן הוציאה מדרך הטבע לשבות בשנת השביעית, ועל ידי זה שיעשו הפסקה בעבודת השדה, יהיה להם זמן להתבונן שאדם זורע עץ פרי, הוא שם גרעין באדמה, כי ידוע שהגרעין הזה צריך להתרכב, ובכוח הצמיחה שבורא העולם הטביע בטבע של האדמה גודל העץ. כי אחרת איך ייתכן שמגרעין רקוב גודל תפוח עץ? רק בורא העולם יכול לעשות את זה. וזהו המטרה של שמיטה. ושבת הארץ שבת לשם. למה הוא קורא לזה שבת? כשם ששבת מטרתו שנזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, כך אותו דבר שמיטה המטרה היא שנזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חי. ועוד יותר רואים מהפרשה שבשנה השישית שכבר האדמה תשושה, בכל זאת נותן הקדוש ברוך הוא כוח באדמה שהיא תיתן פריה לשלוש שנים, כדי שנדע שבורא העולם הוא המחיה את העולם, הוא נותן את הכוח לצמיחה באדמה, והוא הנותן לנו כוח לעשות חי. ועל ידי זה איננו יהיו תלויות בנסיעות, ועל ידי זה איננו תהיה נשואות אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רואים בירידת המן, שחזר מלמדים אותנו שהמטרה של המן שהשם נתן במדבר, שהנה ישראל יהיו נשואות יום יום לקדוש ברוך הוא. כי שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה הקדוש ברוך הוא לא הוריד את המן לישראל פעם אחת בשנה? למה צריך כל יום לחפש את המן? אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו בן יחיד. הוא פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. ולא היה רואה את פני אביו אלא פעם אחת בשנה. הפעם הזאת שהוא צריך את הפרנסה, אז הוא בא לאבא. מה עשה אבא? עמד ופסק לו מזונותיו בכל יום. החליט, לא פעם בשנה, כל יום אני אתן לו. והיה רואה את פני אביו בכל יום. אף הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המן בכל יום, בכדי שיהיו מכוונים ליבם לאבינו שבשמיים. האבא אוהב אותנו, אנחנו כמו בן יחיד. הוא רוצה לשמוע אותנו יום יום, ולכן הוא נתן לנו את המן יום יום. וזו היא אותו דבר העניין של השמיטה, שנלמד ונדע שהכוח, הצמיחה, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כפי שדיברנו, התוכן של מצוות שמיטה זה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ולדעת שאף על פי שאנחנו עובדים וזורים ועושים את כל המלאכות בשדה, עלינו להאמין שאין שום ממשות בסיבות, ועלינו לפתוח רק כי הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. כמו שנאמר, כי לא יהיה ללחם לבדו יחיה עוד הום, כי על כל מויצה פי השם יחיה האדם. ועל ידי שיהודי יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, ליבו פנוי לעבודת השם. כי מבלעדי הביטחון אדם דואג על מחייתו, והמחשבות שלו איך אני משיג פרנסה ואיך אני משתדל והשתדלות. אבל כשהוא בוטח בשם, דעתו מיושבת ופנויה לעבודת השם. הגאון מבילנה זכותו יגן עלינו בפירושו על הפסוק במשלי, בטח אל השם בכל לבך ואל בינתך אל תישען. הוא אומר שאפילו בתור משענת לא תישן על בינתך. הביטחון שלך צריך להיות כל כך חזקה בשם, שאפילו השכל שלך לא יהיה משענת, אלא לדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. פתר בשם בכל לבך. פעם שאלו אותו התלמידים, ילמדנו רבינו, עד היכן מידת הביטחון? ענה להם הגאון מבילנה, דוד המלך לימד אותנו מה זה ביטחון. דוד המלך אומר בתהילים, אם לא ישיביסי ודוממתי, נפשי כגומל עליי, אמו כגומל עליי נפשי. אומר, מה זה גומל? תינוק. כמו שתינוק שהוא בידיים של האמא ויונק מהאמא, הוא לא דואג מה יהיה לו בעוד שעה, אם יהיה לו אוכל בעוד שעה, בעוד שעתיים, כי הוא יודע שהוא אצל האמא, הוא בוטח באמא. כך אומר דוד המלך, כמו גומל עלי אמו, כך אני גומל אצל הקדוש ברוך הוא. אני בוטח בשם, ואני לא דואג. אני עושה השתדלות, צריך לעשות השתדלות, וברכתיך בכל אשר תעשה, אבל הדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. מסופר שהבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, לקח פעם את גדולי תלמידיו, כדי ללמד אותם את מידת הביטחון. לקח אותם, נסע לאיזה מקום, כפר לא רחוק ממשבוש, והגיעו לאיזה שמה אכסניה, ובעל אכסניה קיבל אותם מאוד מאוד יפה. כשנכנסו והתיישבו, פתאום נכנס שוטר, ודפק במקל שלו שלוש דפיקות על השולחן, והלכנו. אבל שם טוב ותלמידיו הסתכלו בפנים של הזקן, וראו שזה לא עושה עליו רושם. עובר חצי שעה, שוב בא השוטר, דפק עוד פעם על השולחן שלוש פעמים והסתלק. שאל הבעל שם טוב את בעל הבית, מה פשר הדבר? אמר לו בעל הבית, זוהי התראה שעליי להביא היום את דמי השכירות. ואם אחרי שלוש התראות כאלו שהוא בא השוטר, ואני לא מביא את דמי השכירות, לוקחים אותי לבית סוהר. אומר לה בעל שם טוב, מהשלווה שלך ניכר שהכסף בידך, על כן אתה לא דואג. אז אם ככה, לך תשלם, אנחנו נמתים לך, ושתחזור נעשה את הסעודה, כי הוא רוצה לעשות את העבורה מזה סעודה טובה. ענה לו הבעל הבית, לפי שעה אין לי אפילו פרוטה אחת, אבל אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיזמין לי את הכסף. בואו ונסעד את הסעודה שלנו במנוחה ובשמחה, כי הרי יש לי עוד 3 שעות עד סוף היום. בסוף הסעודה בא השוטר בפעם השלישית ודפק על השולחן. בעל הבית נשאר שלב, בירך ברכת המזון במתינות, יצא לדרכו מתוך ביטחון שהשם יעזור לו. אבל שם טוב ותלמידיו התייצבו על המרפסת לראות מה קורה עם הבעל הבית. לפתע הם רואים שהגיעה העגלה, והעגלה הזאת עוצרת ליד הבעל הבית הזה, מדבר איתו כמה מילים בעל העגלה, ואחר כך העגלה ממשיכה את דרכה. כעבור איזה 10 דקות, העגלה חוזרת, ומשיטה לעבר הבעל הבית איזה מטפה. אחד מתלמידי הבעל שם טוב רץ אחרי בעל העגלה, ושאל אותו, מה היה כאן לך עם הבעל הבית? מה הסיפור פה? ענה לו בעל העגלה, אני הצעתי לו עסקה שיקנה ממנו יין, שהוא ייצר אותם בחורף הבא. ובהתחלה הוא לא הסכים איתי על המחיר שהצעתי לו. רק אחרי שראיתי שהוא מתעקש ועומד על שלו ומוכן לוותר עליי, הוכרחתי לתת לו כמה שהוא ביקש, כי אני יודע שהוא אדם נאמן, ואת הסחורה נקבל בזמן. ולעגלה מסיב אומר, רציתי להאריך איתו בדברים, אבל הוא אמר שהוא ממהר לבית של האדון שלו, לתת לו את דמי הסחירות. אמר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, תראו ותלמדו את הכוח הגדול של הביטחון בשם של היהודי הזה, שאפילו במצבים הכי קשים הוא עמד על שלו כמה שמגיע לו, כי היה לו ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא. מספרים על האדמור מפרי משלן, זכותו יגן עלינו, שפעם הגיעה אליו אישה וביקשה ממנו שיתפלל עליה ויברך אותה בבן זכר. הרבי ענה לה שרק בתנאי שתיתן לו סכום של 50 רובל עבור משפחה ענייה, הוא יברך אותה. אמרה האישה שהיא לא יכולה לתת סכום כזה. הרבי תקש איתה. ואז אמרה האישה לרבי, אם כן, אם אתה מתעקש, כבוד האדמור, אין לי ברירה אלא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לי בן זכר. כששמע צדיק רמי בבר משלן את המילים שאמרה האישה, אמר לה, בדיוק את זה רציתי לשמוע ממך, שאת סומכת על הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאמרת את זה עם כל הלב, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, ואני מוכן עכשיו להתפלל עבורך ולברך אותך בלי שתתני לי פרוטה אחת. הגאון רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, הסביר פעם בדרשות שלו על עניין הביטחון במשל. במשל לאדם שעולה אל פסגת ההר ורוצה לגלגל חבית עגולה בכיוון המדרון למטה. הרי כל מה שהוא צריך לעשות רק לדחוף את החבית לכיוון למטה, בחבית תתגלגל מעצמו. כמה מוזר יהיה לראות את האדם הזה מתאמץ ודוחף בכל הכוח את החבית למטה. אותו דבר זה העניין הביטחון. הביטחון צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אתה צריך לעשות השתדלות, לדחוף. זה כבר התגלגל. כי הקדוש ברוך הוא הנותן לנו לעשות חיל. וזה הנקודה של העניין של שמיטה. ולכן הפרשה מתחילה ככה. דבר בני ישראל ואומרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור קמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השמיעית שבת שבתון יהיה לארץ. פה נשאלת שאלה. היה צריך להגיד מקודם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ואחר כך להגיד על עניין של שנה השביעית. למה הוא מתחיל מיד? כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לשם. הרי לא אמרת בכלל על השש שנים קודם שעובדים, שיש ממה לשבות. אל הרעיון הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, דבר ראשון תדע, אשר אני נותן לכם, הארץ הזאת אני נותן לכם, זה בכוח שלי. ושבתה הארץ שבת לשם, אם אתה תכניס בראש שלך את העניין של השבת, של האמונה, שהארץ הזאת הוא הקדוש ברוך הוא, במילא שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, יהיה לך ברכה. ואז הוא בשנה השביעית, שבת שבתו נהיה לארץ, שבת נשם. שהכל תלוי עם הכנה של אמונה. אמונה וביטחון, זה יביא לך את כל הברכה. הרב רבי יומין מנדלסון, רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מקורב עם אבא שלי, זכר צדיק לברכה. ואני שמעתי ממנו פעם סיפור, שבשנת תשי"ב, לאחר שנת השמיטה, לא היה להם חיטים לזריעה בקוממיות. כי לא רצו להשתמש בחיטים שגדלו בשנת השמיטה. בחיטים טובות מהשנה השישית לא היה ניתן להשיג. הקיבוץ השכן של קוממיות, קיבוץ גת, היה מוכן למכור להם פסולת של חיטים מהשנה השישית. חיטים אלו היו שבורים, מטולאים, לא היו ראויים לזריעה. ראש ענף הפלחה פנה אל הרב, הרב מנדלסון, ושאל אותו, מה לעשות? לנוכח המצב שיש חוסר בחיטים ראויים. ענה הרב, אם המצב הוא שאי אפשר להשיג חיטים על פי ההלכה, רק משנת השישית, נאמין בחיי העולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה גם מהחיטים השבורים והמטולאים. והוא הזכיר את הפסוק שהשם אמר שמשנה השישית תהיה ברכה. בכל היישובים הסמוכים התלוצצו עליהם שמשלמים סכומי כסף לדבר שירד לטמיון. כי הם היו בטוחים שמחיטים האלו לא יצא כלום. תושבי קוממיות מילאו אחרי דברי הרב בתום לב ובביטחון מלא מה שמתברך. מה היה הסוף? החקלאים, התושבים הסמוכים לקוממיות, שזרו את סודותיהם בקיץ בשנת השמיטה, הזרעים שלהם נרכבו אחר כך. ואילו בקוממיות, שזרו את החיטים המטולאים האלה, גדלה התבואה והצליחה במאוד מאוד. והתקיים ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בפרשתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים.
1: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
3: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
4: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
1: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
5: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
6: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
1: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.

0: מפילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית.

0: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: מאזינים יקרים, השבת קוראים עוד פרשה, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה. נשאלת השאלה, למה התורה בחרה לכתוב המעילות בתורה בלשון חוקותיי? למה התורה לא אומרת, אם תלמדו את תורתי? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שחוק הוא מלשון חקיקה. ההבדל בין דבר שנחקק נגיד באבן, לבין דבר שנכתב על גבי נייר, הדבר שנכתב על הנייר אפשר למחוק אותו. הדבר שנחקק בתוך האבן אי אפשר למחוק אותו, כי הוא נהפך להיות חלק מהאבן. וזהו מה שתורה אומרת לנו. אם בחוקותיי תלכו, אם תחקקו את התורה בתוככם, כמו שחוקקים באבן, אז אתם בתורה תפכו להיות דבר אחד. ואיך מגיעים לזה? רק על ידי המעילות בתורה. המעילות זוהי החקיקה. וזהו מה שהמדרש מביא על אם בחוקותיי תלכו, את הפסוק של דוד המלך בתהילים. דוד המלך אומר, חשבתי דרכי והושיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני אלך, לבית דירה זאת אני אלך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי הכנסיות ולבתי מדרשות. וזה הכוונה, והושיבה רגלי אל עדותיך. הרגליים לקחו אותי לתורה. ולכן כתוב הלשון תלכו, שהרגליים מעצמה מרוב דביקותם בתורה יוליכו אותו לבית המדרש. וכך כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר אומר, אם בחוקותיי תלכו, כשיש לימוד התורה, שאתה תלמד תורה, תלכו. הדרך שלך יהיה דרך בביטחון. כי כשאדם עוסק בתורה, הכוחות של התורה, האור של התורה מלווה אותו, באיפה שהוא ילך, הוא יצליח. וזהו היה דוד המלך, כמו שהזכרנו, שבכל עת שהיה צריך ללכת לאיזה מקום, היה מקודם הולך ללמוד תורה. הרגליים שלו הובילו אותו ללמוד תורה, דבר ראשון לבית המדרש. ואז כל מה שהוא עשה, הוא הצליח. כמו שמפרש החתם סופר, זכותו יגן עלינו, את הפסוק בקריאת שמע, ודיברת בם. חז"ל אומרים, מה זה בם? זה בדברי תורה ולא בדברים בתהילים. אז הוא מפרש ככה, ודיברת בם בשבתך בביתך. אם אתה בבית שיהיה רק דברי תורה, בם ולא בדברים בתהילים, תנצל בבית.

0: כל רגע שיש לך ללמוד תורה. ובלכתך בדרך, אם אתה צריך ללכת לדרך, לפרנסה, לעבודה, אז לכל הפחות תלמד תורה בשכבך ובקומך, בבוקר ובערב. זאת אומרת, עיקר העיסוק שלך, הרצון יהיה בתורה. אבל אתה צריך פרנסה, אז לכל הפחות תקבע עיתים בתורה. באור החיים הקדוש, מבאר 42 פירושים על הפסוק בחוקותיי תלכו. ובאחד מהם הוא אומר ככה, זה הלשון שלו, שבהתאמצות האדם בעסק התורה, יכול להשיג בתאמצות הזאת, לא רק חיים טובים בעולם הזה, אלא שלא ירגיש במוות רחמנא ליצלן. שיגיע הזמן שלו לצאת מהעולם, זה יהיה כמו שאדם הולך ממקום למקום. והוא אומר, ותמצא שהצדיקים אינם מרגישים בצער הפרידה מהעולם. על דרך שאמר שלמה המלך בקהלת, מתוקה שנת העובד. כי מישהו עובד את השם, השינה שלו, הכוונה היא שנפרד מהעולם, עריבה עליו. וזה הפירוש, אם בחוקותיי תלכו, אם תתאמצו בתורתנו שתהיו עמלים בתורה, אז הפרידה מהעולם הזה יהיה כהליכה ממקום למקום. נזכרתי בסיפור, בזיכרונות של הרבי מליבביץ', רבי יוסף יצחוק, זכותו יגן עלינו, הוא כותב שמה, כשהוא היה בחקירות הקשות של הקגב, הקומוניסטים שמה, ולחצו עליו, שייתן את השמות של המלמדים בתלמודי התורה במחתרות, שם ברוסיה. והוא לא היה מוכן לזה בשום פנים ואופן, כי זה עניין של פיקוח נפש, היו הורגים אותם. הוציא החוקר אקדח, ושם אותו על השולחן, ואומר לרבי, אתה רואה את הצעצוע הזה, הכוונה לאקדח? האקדח הזה כבר פתח הרבה פיות, רצה להגיד לו, אם אתה לא תדבר, אז אנחנו נשתמשים נגדך עם האקדח. כי הרבה הרבה אלפי אנשים נרצחו במרטיפי החקירות של הרוצחים האלה. ענה לו האדמו"ר, האקדח הזה יכול לפתוח פה רק לאחד שמאמין שיש רק את העולם הזה. ואז הוא הולך להפסיד את הכל. אבל אני יודע שיש עולם הבא. אז מה האקדח הזה יכול לעשות לי? סך הכל יגרום לי שאני אצא מהדלת הזאת ואני אכנס לדלת השנייה. וזה מה שאומר האור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, אם התורה תראה חקוקה בך, חרוט בך, שאי אפשר למחוק אותו, אתה חלק מהתורה, אז לא רק שיהיה לך את כל הברכות בעולם הזה, אלא שיגיע הזמן זה יהיה מבחינת הליכה ממקום למקום. החפץ חיים על פרשת השבוע בחוקותיי תלכו, הוא מסביר שהעמלה בתורה זה לא רק אמצעי להבנת סודות התורה, אלא היא תכלית בפני עצמה. וגם השכר המובטח על העסק בתורה אינו נמדד לפי ההישגים וההספק, אלא על פי מידת העמל שהושקע בלימוד. כפי שכתוב בפרקי אבות פרק ד', ואם אמרת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. על החשיבות של העמלות בתורה על השכר, מבאר החפץ חיים את העניין של התפילה שאומרים בסיום מסכתה. שם אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. נשאלת השאלה, אלה עוסקים במלאכה כמו החייט שתופר בגד, או הסנדלר שעושה נעליים, לא מקבל שכר הזה? מה פירוש? הם עמלים ואינם מקבלים שכר. ההסבר הוא כך. נוהג העולם לשלם שכר רק עבור התוצאות, עבור סחורה מוגמרת. לו יצויר שהחיית יעמול ויתרח על הבגד שהזמנת, כל עוד שלא ישלים את העבודה, פיתן לך את הבגד, הוא לא יקבל את השכר. גם אם הוא איתן שעבד יום ולילה, בקור ובחום, יתגבר על קשיים, עבור הבגד לא יועיל לו מאומה. את התשלום הוא לא יקבל רק אם הוא יביא את הבגד. סחורה מוגמרת. שונה הדבר תכלית שינוי ביחד ללימוד התורה. שנצטבנו לעמור בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתועמי לי בתורה. ואפילו אם הסוגיה שלמדנו אינה מושלמת עדיין, ואני עוד לא מבין את זה כל כך ברור, בכל זאת תקבל שכר עבור העמלה. וזה הכוונה. אם עמלים בעינם מקבלים שכר על העמלה, אנחנו עמלים מקבלים שכר על העמלה לבד, אנחנו מקבלים שכר. וכך מובא בגמרא על הכתוב בתהילים, אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלת הגמרא, בהתחלה הוא קורא לזה תורת השם, אם בתורת השם, ואחר כך הוא קורא לזה תורתו. אומרת הגמרא, מתחילה זה תורת השם, אבל כשהוא עמל בתורה, הוא מתחבר, כמו שאמרנו, התורה נחקקת כמו בתוך הכתב באבן, נהיה אחד, נהיה קניינו וזה נהיה תורתו. החזון איש, זכותו יגן עלינו, בקובץ אגרות החזון איש אומר, כל סגולת לימוד התורה נאמר על המלה. אבא שלי סיפר לי, וכבר סיפרתי את זה פעם, שבתקופת הפגזים, במלחמת תשחת, שכונת מאה שערים ובית ישראל היו בחזית המלחמה. הלגיון הירדני שעמל על חומות ירושלים כיוון את התותחים שלו אל השכונות המאוכלסות ופלטו אלפי פגזים. זהו ארס וחורבן. הרבה אנשים קיפחו את חייהם. אנחנו, המשפחה שלנו, אבא ואמא זיכרונם לברכה, אני והאודח ואחות, היינו שלושה ילדים, היינו ביחד עם 300 איש, היינו במרתף היין של משפחת ויטמן בשכונת ויטנברג. המצב היה נורא ביום. באחד הימים, האבא יצא מהמקלט לחפש ולהשיג בקבוק נפט, כדי שיהיה אפשרי לבשל תבשיל חם עבור הילדים. בדרך פגש אותו הגאון הצדיק רב גרשון לפידות, זכר צדיק לברכה. שאל אותו, מה יש לך ביד? הוא אמר לו, יש לי פה נפט. רב גרשם פרץ בבכי ואמר, כמה לילות שאני עומד עם הגמרא ברחוב העיר עם כל הסיכון שבדבר, ומתאמץ בכל כוחי ללמוד לאור של הירח. העיניים שלי נפוחות מרוב ההתאמצות. תרחם עליי ועל נפשי. תן לי כוס נפט. כשאבא ראה את ה... פיקוח נפש שנוגע לו בנפשו העניין, נתן לו את הכוס נפט. למחרת בבוקר, ניגש אחד מאנשי המרתף, אמר לאבא שזה אורח חשוב, מחכה לך בחוץ. אבא עלה להכניסה, את מי הוא רואה? את רב גרשל נפידת. סיכן את עצמו והגיע משכונת בית ישראל לכאן. מה הוא רוצה? נפשו בשאלתו, אולי נשאר עוד קצת נפט. האבא שאל אותו, אבל איך הספקת? נתתי לך אתמול בלילה. רב גרשל ענה בתמימות. מה אני אעשה? הכנתי פתילות דקות מאוד, וככה כל הלילה למדתי לאור הפתילה. כשהאבא היה מספר לנו את זה, את הסיפור הזה, תמיד, אומר, מזה צריכים ללמוד מה זה מסירות נפש ללימוד התורה. לכן מזינים יקרים ואהובים. למדנו כאן על פרשת בהר, עניין של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. למדנו כאן בפרשת בחוקותיי, על העניין של עמלות בתורה. נתחזק בתורה, בביטחון, באמונה שזה היסוד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו כל השפע וכל הברכות, יבטל מאיתנו כל הגזירות הקשות, ונזכה לגאולה השלימה, אמן. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, כיסחון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: השבוע במשפחה, משפטן הימין עורך הדין דוד פטר בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
2: יש דברים שקורים
5: למנויים, חייגו כוכבית 6485.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: תנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. שתי פרשיות נקרא בשבת הקרובה, פרשת באר ופרשת בחוקותיי. בסיומה של פרשת באר יש דינים על אדם שידרדר מבחינה כספית עד שהוא נאלץ למכור את עצמו לעקום. כשהפרשה הזאת מסתיימת, יש פסוק שנראה לכאורה לא קשור בכלל לדיני אדם שנאלץ למכור את עצמו לגוי. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן ומסכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. אומר שיש כן קשר. הפסוק הזה נאמר כלפי מי שנמכר לנוכרי. שלא יאמר העבד, הועיל ואדוני עובד עבודה זרה, נאלצתי והידרדרתי לעבוד אצל גוי שעובד עבודה זרה, אעבוד גם אני חס ושלום עבודה זרה, הועיל ורבי המעסיק שלי מחלל שבת, גם אני כמותו יחלל שבת לא עלינו. לכך נסמכו הכתובים האלה במקורו של רשי בתורת כהנים. שואל החתם סופר, למה נאמר לו תעשו לכם אלילים בלשון רבים? הרי זה נאמר כלפי מי שנמכר לעבד גוי, מי שנמכר למעביד גוי. כך שיצא לכתוב פסוק כזה בלשון יחיד, לא תעשה לך אלילים, כלפי העבד. במקום את שבתותיי תשמורו בלשון רבים, את שבתותיי תשמור בלשון יחיד. אתה עבד שנמכרת לגוי, אל תלמד מרבך, אל תעבוד עבודה זרה חלילה, או לשמור, או לחלל שבת. הרי זה לא מתייחס לעם ישראל כולו. הם כבר צוו פעמים רבות על עבודה זרה, על שמירת שבת. פה זה נקודתי לאדם שנמכר לגוי. אומר חתם סופר שאומנם מתייחסים פסוקים אלה לנמכר לגוי, אבל הציווי הוא לכל ישראל. אם אתם מניחים אותו להימחר לנוכרי ולא פודים אותו, לבסוף, בעקבות כך הוא יידרדר ויעבוד עבודה זרה. והרי זה כאילו אתם עשיתם אלילים. כל מי שיכול למנוע הידרדרות של האחר, ולא פועל, ולא עושה, ולא מונע, נקרא החטא על שמו. ומרובה מידה טובה, אם תבדו וינצל מן החטא, אז כל השבתות שישמור, מעתה יקראו על שם אלה שפדו אותו. זהו את שבתותיי תשמור, בלשון רבים. אם הוא משמר את השבת, כאילו אתם משמרים. כמו שנאמר במסכת אבות, זכות הרבים תלוי במזכה אחרים. חפץ חיים לצהל סיפר שהמגיד מדובנה הלך פעם ברחוב וראה עיוור עני שילד קטן אוחז בידו ומנחה אותו בדרכו. המגיד מדובנה היה לב רגיש ורחום. הוא עצר בדרכו ופנה אל השניים, נתן להם שלום כשהוא שואל אותם, אחי, מאין באתם? העיוור היה מר נפש, הוא לא ענה. הילד תלה במגיד עיניים נוגות ומיוסרות. הוא סיפר שזה אביו, אמו לא עלינו נפטרה, כשהוא מוסיף שמאוד קר להם במעונם התחוב, כי אין להם עיצים להסקה. שואל העיוור, מי אתה משוחח שם? הוא שואל את הילד שלו. תמשיך ללכת. המגיד ממשיך לשאול את הילד, תגיד לי, כבר אכלתם? אומר לו הילד, לא. אני לוקח את אבא לבית התמחוי של עניי העיר, שם נאכל ארוחה ואני אחזיר אותו לביתנו. כבר לא היה טעם לשאול את הילד אם הוא לומד בחדר, במצבו הוא פטור מלימוד תורה. אומר להם המגיד מדובנה, בואו עימי, אני אתן לכם ארוחה מסביעה הרבה יותר מהאוכל לבית התמחוי. זיק של הכרה טובה ניצת בעיני הנער, עיניו נאור לחיים. המגיד ביטל את תוכניותיו והביאם לביתו החם. הוא רך לפניהם שולחן, עינים את שעותם, עד שגם האב העיוור הפשיר למרות שהוא היה מר נפש. הוא הסכים שכאן טעים הרבה יותר האוכל מבית התמחוי. שואל המגיד, את תסכים להתגורר כאן? הוא שואל את האבא, אני אתן לכם חדר מוסק, מחומם, שלוש פעמים ביום תקבלו ארוחה חינם אין כסף, ואז הילד שלך יוכל ללכת לתלמוד תורה ללמוד. האב העיוור התלבט, אבל עיני הילד נצצו בתקווה. בסוף הסכים האב לעשות ניסיון. המגיד שיבד את הבית לנרגנות ולרצונות של אותו עיוור. הוא אמר לעצמו, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. במיוחד כשהוא ראה שהילד החל לפרוח, קבל מזון, ביגוד, הוא נראה יותר טוב, הוא הלך ללמוד, התערה בחברה, וגם הצליח בלימוד התורה. ברבות הימים נפטר אב, והילד המשיך את לימודיו בישיבה. וברר שיש לו זיכרון מדהים, כשהוא לא שכח דבר מתלמודו. תפיסתו הייתה מהירה, שכלו חד כתהר, וגם עידותיו היו זקות, נשמתו תאורה כבדולח, והתמדתו ושכינתו היו לשם ולתפרת. עד מהירה קנה שם טוב ונודע בתהילה. הוא בנה בית לתפארת ועלה על כס רבנותה של ברודי, ושמו נערץ לדורות, הלא הוא הגאון האדיר, מבשלוי מקלוגר זצן. וכך אמר החופץ חיים, שנפטר המגיד מדבובנה והגיע לבינין של מעלה, הראו לו את כל זכויותיו, ומבינם היה 50 ספרים שחיבר. ומיד שאל המגיד, אחי זה לא שלי, לא אני חיברתי, אני לא יודע עליהם. אמרו לו, נכון, אבל אלה ספרים שחיבר הגאון הנודע רבשלוי מקלוגר, כיוון שגידלת אותו. אתה רוממת אותו, הוצאת אותו מהשפטות, כל מעשיו וחיבוריו מתייחסים גם אליך, כאילו עשית אותו. לכן, לא תעשו לכם אלילים, את שבתותיי תשמרו, בלשון רבים. אם אדם עושה, אז הוא בסופו של דבר נרשם על זכותו דברים רבים. בסמוך לכותל המערבי נמצאת ישיבת אש התורה. היה שם פעם יהודי מיוחד בשם רב מאיר שוסטר. קרוב ל-40 שנה, יום יום בלי להחמיץ, שבת ויום טוב, היה הולך ברגל משכונת מגוריו לארזי הבירה, מארזי הבירה להיר העתיקה, כשהוא שואב ברחבת הכותל המערבי ויודע להתחבב על צעירים מחוץ לארץ שמחפשים רוחניות ושורשים. הוא זכה להחזיר אלפים בתשובה. באחד ממאה השישי הוא הבחין בכותל באדם צעיר, שעל ראשו הייתה מונחת כיפת קרטון. אז בימים האלה בכותל היו משתמשים בכיפות קרטון, לא בכיפות בד כמו היום. הרב שוסטר תפח לו על השכם, והציע לו להצטרף אליו לסעודת שבת. והבחור נענה מיידית. הם שוחחו, והרב שוסטר מצא לפניו אדם עם אינטליגנציה, חוכמה. הוא שאל אותו, אולי תשאר פה כמה ימים? הוא לא סירב, הוא נשאר עוד חודש. כך עבר חודש וחודש, חצי שנה. אחרי חצי שנה אותו בחור הגיע לרב שוסטר ואמר לו, מציתי. היה פה ממש נפלא, אני רוצה לחזור הביתה. שואל אותו הרב שוסטר, אחרי חצי שנה של התעלות אתה עוזב את הכל? אמר לו הבחור, אני רוצה לספר לך, אני לא יהודי. הרב שוסטר נחרד, הוא היה עמום. אמר לו הבחור, באתי לפה כדי ללמוד. למדתי בחוץ לארץ להיות כומר, והגעתי פה לארץ כדי להכיר את ארץ התנך. הזמנת אותי לישיבה וחשבתי שזאת הזדמנות נפלאה להכיר את העם היהודי מקרוב ואת התורה שלכם. זה הייתה בשבילי חוויה מדהימה. אין לי מילים, עכשיו אני חוזר לארץ מולדתי. הרב שוסטר הרגיש אכזבה גדולה. היה לו ציפיות ותקוות לגבי אותו בחור, ופתאום הכל מתנפץ. הוא השקיע חצי שנה באדם שהוא התברר שהוא גוי. לקח לו הרבה זמן להתאושש מהסיפור הזה. כעבור מספר חודשים נשמעו דפיקות בדלת, עמד שם סטודנט שהגיע מארצות הברית ישר משדה התעופה, וברצונו להתקבל לישיבה. שואל אותו הרב שוסטר, מה הביא אותך לפה? ואז הוא מספר שהוא למד באוניברסיטה בלונדון, בפקולטה לפילוסופיה, שם לומדים את כל השטויות של האנושות. היה שם כומר זקן, התחלתי לשאול אותו שאלות והוא הסתבך. אז הוא אמר לי, יש פה כומר צעיר, מרצה גאון, הוא בטח יוכל להתמודד עם השאלות שלך. ניגשתי לאותו כומר, שאל אותי לשמי ואמרתי לו, אז הוא אומר לי, השם שלך נשמע יהודי? אמרתי לו, כן, אז מה? אני יהודי, אבל זכותי לקבל תשובות על שאלותיי. אמר לי, הכומר הצעיר, תשמע, אם אתה יהודי ואתה באמת מחפש את האמת, היא לא נמצאת פה. תעלה לטיסה לארץ ישראל, לירושלים, לעיר העתיקה, תיגש שם בישיבת אש התורה, לרב שוסטר, ושם תמצא ותגלה את האמת שלך. והיה אותו כומר שלמד בישיבה. הוא שלח למעלה מ5 סטודנטים יהודים שחזרו בתשובה והתקרבו לבורא עולם. אמר הרב שוסטר, אין מושג שיהודי משקיע למען השם ותורתו וזה הולך לאיבוד. גם אם לא רואים תוצאות מיודעות, נדע נאמנה שאם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים. ולבסוף רואים את התוצאות, כי אם אדם מתכוון לזכות את הרבים, פעולותיו לא ילכו לריק, הם נזקפים לזכותו. מי שיודע להוציא את האדם מגוי, מעבדו, מהתהום שהוא נמצא בו, זה תמיד יזכב לזכותו. הוא אף פעם לא יאבד את זה. שבת שלום ובשורות טובות.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 5539.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. כוחות הביטחון עצרו אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו עבור המודיעין האיראני עוד לפני גיוסם לצהל. בחקירתם מתברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו למדו כמה מהחשודים. הם גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. בחקירתם עלה כי חלק מהם אף פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. היום תרגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. על גג בית ספר בנהריה אותר כתבם ששוגר ככל הנראה מלבנון. כוחות משטרה שהגיעו למקום פינו את בית הספר מתלמידיו ואנשי הצוות וכעת מבוצעות פעולות לניטרול הכתבם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום את תשובתו לעתירות המבקשות לפסול את מינויו של האלוף רונן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בדברים חריפים שכתב, הדף נתניהו את הביקורת סביב המינוי והבהיר את סמכותו בנוגע לכך. יש סיבה טובה להניח שסבירות החלטתי עדיפה עשרות מונים על פני הסבירות של כל אחד אחר ובית המשפט הנכבד בכלל, כתב נתניהו והוסיף כי לא דבק בגופמן רבב ערכי בעשרות שנות שירותו הצבאי. ואפילו אם היה נמצא פגם בתואר מידותיו, ראש הממשלה היה רשאי להעריך את הפגם מול יתרונותיו על רקע צרכיה ואתגריה של המדינה. לדברי נתניהו, מידותיו של גופמן נסרקו במסרקות של ברזל ונמצאו טהורות. נתניהו מתח ביקורת קשה לעותרים כשהוא מייחס להם חוסר מודעות עצמית וחוסר אחריות ביטחונית. לבנון דורשת מישראל להודיע על הפסקת אש בדרום המדינה לקראת שיחות ההכנה למסע ומתן ביום חמישי. כך דיווח עיתון לבנוני. בדיווח נאמר עוד כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם מנהל מסע ומתן תחת אש. מסמך סודי של ה-CIA קובע כי איראן הצליחה לשמר את רוב כוחה הצבאי ומצבה הכלכלי מאפשר לה עמידות לאורך זמן. המסמך שפורסם בוושינגטון פוסט מעריך כי איראן תוכל לשרוד לפחות עוד 3-4 חודשים לפני שתחווה קריסה כלכלית שתאלץ אותה להתפשר. המסמך חושף כי איראן מנצלת מחליות נפט ריקות במפרץ הפרסי כמאגרי אחסון צפים והפחיתה את קצב השאיבה כדי למנוע נזק לבהרות. זמני השבת פרשות בהר בחוקותיי מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:49, בבני ברק והמרכז ב-7:04, בבאר שבע ב-7:05 ובחיפה ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:05, בבני ברק והמרכז ב-8:07, בבאר שבע ב-8:06 ובחיפה תצא השבת ב-8:08. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:40, בבאר שבע ב-8:41 ובחיפה ב-8:43.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: ולסיום, מיד אחרי החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע וששדרו כאן בכל חי. תחזית מזג האוויר, עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: אוי לאיסה.
1: עכשיו קולות השבוע.
3: השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם. אנחנו קוראים לציבור לא להגיע, אני מבין.
4: אני מבקש בשם משטרת ישראל לא להגיע לאזור, לא להתעמת עם השוטרים במחסומים.
5: אוהב הלב, אבל אין מה לעשות. פרקים את כל המסכי לדים. הכל כבר היה מוכן, הכל מתוקתק, מקפלים הכל.
3: כמו שאמרו כל גדולי הרבנים, זה פיקוח נפש. אל תגיעו למירון.
6: הציבור מתבקש לרדת דרך הציר הירידה למטה, חצר
7: רבי אלעזר. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו. אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו.
3: כן, אדוני ראש הממשלה, שומעים אותך. תודה, תודה רבה ראש הממשלה היקר, תודה.
8: אתה יכול לשאול בן כמה אתה?
3: בן כמה אתה חושב?
9: ישראל לא יכולה להשלים עם איראן גרעינית. אם זה יקרה במסגרת הסכם, אם זה יקרה במסגרת איזשהו שיח של טראמפ עם האיראנים.
10: האנשים שלי והאנשים שלא משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום.
9: בסדר, אני לא חושב שזה מה שיקרה, אני לא תמים.
10: הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש.
9: אני לא חושב שטראמפ עם כוונות רעות, חלילה. אני חושב שבסופו של דבר האיראנים לא יכלו להתחייב. אם הם יתחייבו, הם לא יקיימו את ההתחייבות שלהם.
11: אנחנו עוקבים בדריכות אחרי האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה.
10: חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה.
12: אתה משעמם, לך במקום אחר.
3: למה, אתה לא נעים לך שם כאן? לא נעים לך שם כאן? לא נעים לך שם כאן?
13: חברים, בזמן שמנסים לפגוע כאן ולפרק את עולם התורה בכל מיני מקומות, אז אני אקרא את המשנה האחרונה ואת הקטע של הגמרא אחריה.
14: בג"ץ חייב להסיר ידיו מכל מה שנוגע לעניין הלכתי, זה לא סמכותו.
15: אנחנו חייבים להתעקש על רפורמה משפטית, חייבים להמשיך ולעשות כל מיני צעדים, כי לא יכול להיות מצב, אבל זה לא קשור רק לחוק הגיוס.
16: חושב שבעניין הזה נגרם לציבור החרדי עוול.
17: הרי אנחנו יודעים טוב מאוד שהם לא רוצים לגייס אף חרדי אחד.
15: ולכן אני אומר את זה ואמרתי כל הזמן. עושים דברים נפלאים, חייבים להתעקש גם על רפורמה משפטית. חייבים להתעקש על שינוי בעולם המשפט. זה אפשרי?
16: מערכת המשפט רתומה פה בעניין הזה. הם לקחו צעד פוליטי רחוק מדי כדי להפיל את הממשלה הנבחרת.
10: ולכן אני דוגל בשני עקרונות. התעצמות ועצמאות.
18: את הרדיו הזה שאנחנו מדברים בו החליטו בבג"ץ, ופיקוד העורף נתן מכתב כזה שהכל טוב עכשיו בצפון, וכבר לא צריך לתת את שידורי הרדיו החרדי כל חי צפון. אם חלילה יקרה משהו, הדם יהיה על הידיים שלכם.
1: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

0: שבת.
1: ערב שבת קודש בהר בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק. ערב שבת שלום ומבורך לכל מאזיני כל חי, משפחת כל חי ענפה בארץ ובעולם. 93, 92.8 FM, 9 דקות עכשיו לאחר השעה 12, לכבוד שבת קודש במתכונת הרגילה שלנו עם הברכות, איחולי שבת שלום, פרפראות, חידושים, רעיונות ככה קצרים וקולעים מפרשת השבוע, חוזרים אחרי תקופה. היה לנו קצת פסק זמן ככה וחציצה, אבל בעזרת השם חוזרים ביתר שאת, ביתר עוז. יכולים כבר לשלוח ברכות גם בהקלטות, גם בכתובים, איך שאתם בוחרים, איך שנוח לכם. מספר הוואטסאפ 055-333-93-93, 055-333-93-93. יש פתרון גם לבעלי הטלפונים הכשרים, בהחלט כן, גם אתם שיושבים בבית, בכל צורה, בכל דרך, יכולים לקחת את הטלפון ולחייג ל-039-039-039, שלוש פעמים 039, מקישים שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, יש שם את התיבה של בן קודש לחול, תשאירו שם את ההודעות, הקלטות, שיהיה ברור, קצר, קולע. באמת כל יום שישי ככה הבמה שלכם לאחל, לברך, שבת חתן רוצים למסור. הנה חזרנו עכשיו לעונת האירועים והשמחות לעזרת השם, אז אתם מוזמנים. תכף גם נפתח את קווי הטלפון פה, אבל לפני כן יש לנו איזה מסר מאוד מאוד מאוד חשוב למאזיני כל חי ולעם ישראל. בבחינת את אחי אנוכי מבקש, בואו יחד נטה אוזן באמת לסיפור מצמרר, נוגע ללב, נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, היות וכל ישראל ערבים זה לזה. ואת הדברים הבאים אני רוצה לשמוע מידידנו הרב אבי מימרן היקר. שלום אבי, ערב שבת שלום.
2: ערב שבת שלום, שלום עליכם הרב אלעד היקר, שרך לזיכוי הרבים, גם שמחה לכבוד שבת, גם תורה. אין דבר יותר גדול מזה, אין בשמיים שמחה יותר גדולה מזיכוי הרבים. עוד יהודים ועוד יהודים מצטרפים. אנחנו לצערי הרב בשלוש דקות הקרובות נספר למאזינים, לא על מנת לצער אף אחד, לשמור על השמחה, אבל זה סיפור שמתרחש עכשיו שבוע ואני חייב לשתף את המאזינים. אני גר בשכונת רמות בירושלים ומתפעל בבית הכנסת ליד הבית, בית הכנסת ברכת אברהם, שזכינו להקים קהילה מאוד מאוד יפה, אברכים בני תורה. ולידי בבית הכנסת יושב כבר 10 שנים אברך חמד. אני אומר לך, אני תמיד הייתי מגדיר אותו פרקי אבות מהלך. אין, לא ראית אברכים מתוקים מדבש כמו הרב יוסף חיים מלכה.
1: שמעתי את השם הזה, כן, השבוע,
2: איזה אור על הפנים, איזה מידות, איך הוא לומד, איך הוא בענבה, איזה, הוא היה דורש בבית כנסת, איזה דברי תורה, אין אברכים כאלה היום. בשנה וחצי האחרונות, המחלה הארורה, הנוראה, שתלך רק על אויבינו ועל שוננו, איך נאמר, פגעה בו קשות בכאבים ואיסורים נוראים של שנה וחצי. מה לא עשינו, מה קראנו שער השמיים, תפילות וקבלות ורבנים, ואין לגזרה גזרה. הוא לקח על עצמו גם חובות, כי עשה טיפולים ניסיוניים ותרופות מחוץ לסל וכולי, הוא בלי דירה, ואברך, אברך, תפרן ממש. השבוע ביום רביעי בלילה, ביום שלישי, ליווינו אותו להרמנוחות. אני ביקרתי אותו פעם אחרונה לפני שבוע וחצי. מכון שרת בהדסה עין כרם, קומה אחד, ישב שם בחדר. היה נראה כמו, אני לא יכול לתאר, זה בן אדם גדול, רציני, שנהיה 20 קילו.
1: איי, איי, איי.
2: ועדיין היה לו את הזיק הזה בעיניים. בקושי הצליח למלמל ככה, הם מרטיבים לו את השפתיים. הוא אומר לי, אבי, תעשה טובה, תדאג לילדים שלי. תדאג לילדים שלי. אמרתי לו, יוסף חיים, אנחנו כולנו איתך. אני לוקח על עצמי, כולנו, מה השאלה בכלל? האלמנה עם 5 ילדים קטנים, אלעד, הגדולה בת 13. אחריה יש 3 בנים, ילדי חמד, מסולאים בפז, ילדים שבאים לבית כנסת, לא מוצאים הגה מהפה, מתפללים באיזה ילדים מתוקים, כולנו מתקנאים בקנאת סופרים בילדים של משפחת מלכה, כולם אומרים, איך, איזה ילדים הוא הצליח, איזה חינוך.
1: 20 בניו אחריו.
2: ואנחנו חייבים להתגייס. יש פה חובות, יש פה אלמנה עם 5 ילדים שיושבת עכשיו 7, ספחה עם מלכה, בשכונת רמות בירושלים. אני מבקש מכל בית אב, מכל מאזין ומאזינה ששומעים אותי, גדולי ישראל הורו שכל משפחה תיתן 90 שקל בחודש ל3 שנים. מי שיכול יותר תבוא אליו הברכה. רבותיי, זה הדבר היחיד שהוא מצווה מדאורייתא, שהקדוש ברוך הוא אומר, בחנו נינה בזאת, בזה, בזה, באלמנה ויתומים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, נאמר על אלמנה ויתומים. זה מקרה חי, כואב, קורע את הלב. אני רוצה לומר מכאן תודה רבה גדולה לקופת העיר, הרב פלנר, ידידנו הטוב, שתרמו בלי לקחת אגורה, לא עמלה ולא אחוז, תרמו את כל התלפניות, את כל המערכת קליטה, סליקה, אתר, כל הדבר הזה ממש ללא תשלום, ואנחנו היום יוצאים למצווה הגדולה הזו. אז אני רוצה עכשיו לתת את הטלפון,
1: כן.
2: וכולם מצטרפים, זה אלמנה, עכשיו יושבים שבעה, תבואו פה לשכונת רמות, פה רחוב מירסקי ברמות, עכשיו יושבים שבעה. 5 ילדים קטנים, 1-800-39-47-47. כל מאזין ומאזינה לכבוד שבת קודש, אם בחוקותיי תלכו, קודם כל מתחיל במצוות של בן אדם לחברו. זה הדבר היותר חשוב בעיני הקדוש ברוך
1: הוא. מה אומרים שם כשמגיעים ל-1-800?
2: אז אני אשמח שכל אחד יגיד שרוצה לתרום לרב מלכה, יש שם קרן מיוחדת, 100% מהכסף הולך לאלמנה, אין כאן קופונים ואחוזים וקופת העיר, הכל הם עושים בהתנדבות קופת העיר. אני אומר למאזינים, חשוב שידעו, אין כאן אף אחד בדרך שלוקח 10 אגורות, הכל מגיע לאלמנה. אז לתרום לרב יוסף חיים מלכה, יש לי שאנחנו מתרימים, כמה מתרימים פה בשכונה, כל הגבאי בתי כנסת לקחו על עצמם סכומים והתחייבויות, אני התחייבתי לסכום מאוד גדול, כי הבטחתי לו בבית חולים, ממש, הבטחתי לו, לחצתי לו את היד. אמרתי לו לפני שבוע וחצי, יוסף חיים, עליי, אני דואג לילדים שלך. אני דואג להם. הוא הסתכל עליי ככה עם עיניים, בקושי הוא פתח את העיניים. הוא אומר לי, תדאג לילדים שלי. עכשיו, אתה יודע מה הרגשתי? הרגשתי, אלעד,
1: כן.
2: שניבדל לחיים טובים. ואני אומר, הרגשתי, אחרי שאמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מאחוריך, הרגשתי שזה אבן עגולה מהליבו. תבין שזה כאילו... הוא יכול לנוח, יש מי שידאג, ועכשיו אנחנו צריכים לפרוע את ההתחייבות הזו.
1: ממש.
2: מי שרוצה לראות נחת מהילדים, מי שרוצה עשירות, מי שרוצה לראות ברכה בבית, בורא עולם, לא רבנים, לא גדולי הדור, לא בורא עולם, מלך מלכי המלכים, מתחייב בחנוני נע בזאת. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, התחייבות של מלך מלכי המלכים, זה לא נאמר על מי שתורם לארגוני חסד, מי שתורם עושה טרמפים, זה חסד גדול מאוד, כל הכבוד. זה נאמר מדאורייתא על אלמנה ויתומים.
1: כן.
2: ופה הדבר הזה חי וטרי לנגד עינינו.
1: אברך
2: בן תורה, 1-800-39-4747, בגלל שיום שישי יש שם עומס על הקווים, גם אם לא ענו לכם, תנסו עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, לא לוותר על המצווה הזו. אנחנו סוגרים את הקמפיין בעזרת השם בערב שבת. אפשר גם שבוע הבא מי שרצה לתת ולתרום, אבל אנחנו קודם כל רוצים להוציא אותם מהחובות, ואחרי זה לדאוג גם קצת הלאה. אני רק אסבר את האוזן במילה אחרונה. בוא נניח אלעד, 100 מאזינים נותנים 90 שקל בחודש. אז מה, אני מקבלת 9,000 שקל. עכשיו, אין לה דירה, היא משלמת שכירות, ארנונה, חשמל, מים, קניות, 5 ילדים, מה זה 9,000 שקל בחודש?
1: כלום.
2: זה כלום. אז זה 100 מאזינים עכשיו שאלוואי ויהיה לנו, שיתנו 90 שקל בחודש. אז לכן, רבותיי, לא להתעלם. מבשרך אל תתעלם. כל אחד עכשיו עוצר 2 דקות, עושה שיחה לקופת העיר, נותן את האשראי, אומר יוסף חיים מלכה, וזהו זה, מצווה אדירה וגדולה ותאורה מדאורייתא. 1-800-39-4747. תמשיך לזכות הרבים.
1: שם כוח הרבה, ותודה.
2: רבותיי, לא להיכנס לעצבות. אני שומע הרבה אנשים, איזה מקרה, גזרה.
1: קשה, זה קשה, אבל עולם. כן, אנחנו לא יודעים. חשבונות שמיים.
2: בן אדם יגיע לשלמות, יגיע לתיקון, מה אנחנו יודעים בכלל? איזה חשבונות? לא יודעים כלום אנחנו. כן. שום דבר, רימה ותולעה.
1: אמת.
2: אבל הבן אדם הזה באמת יגיע לשלמות, במידות ובתורה, חד משמעית, חד משמעית.
1: אז הנה.
2: צדיק יסוד עולם, אני אומר. חזקו ואימצו, שבת שלום,
1: תודה. יישר כוח, אבי, תודה, בשורות טובות, תודה. שיהיה מליציוס שמן השמיים בעזרת השם, על כל מי שעוזר ומסייע בעניין, הנה, עדות אישית, אברך, טוב שכן קרוב, תפלל יחד איתו בבית הכנסת, בית המדרש, שלא נשמע צער. בוא נשמע גם מאזינים שיש להם דברי תורה, שגם דברי תורה בעזרת השם יהיו לנשמת ולהצלחת כל עם ישראל, לרפואת כל חולי עמו ישראל בעזרת השם. מאזינים שרוצים לתת לנו ככה איזה וורטים קצרצרים, לא יותר מדקה, כל אחד שעולה לשידור דקה, נו איזה וורט יפה, פרשת השבוע, הלכת שבועות שבדרך, ספירת העומר, עניינה דיומה, פרקי אבות, 03-593-93 לעלייה לשידור.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: תוכנית כל יום שישי בשעה 12 בצהריים, תודה רבה, תוכנית. רציתי לאחל לאמא שלי תודה רבה על כל האוכל, על כל השבוע ושבוע, ותודה רבה על האוכל הטעים שמכינה לשבת. דש ויחולים לאחותי וגיסי מרחוק, ותודה רבה ושבת שלום.
1: תודה לך, שבת שלום ומבורך. למיכל נכדתי היקרה כותבים פה, מיכל, מזל טוב, מזל טוב מכל הלב לירושייך, תזכי לבנות בית נאמן בישראל, אוהבים אותך מאוד.

0: מאזינים שרוצים להקליט לנו ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי מזל טוב, אתם יכולים לעשות זאת גם ב-039-039-039. בשמחה. אתם מחייגים 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, ושם אתם משאירים את ההודעות המוקלטות. אם אתם רוצים לעלות לשידור, שזה עדיפות, חייגו לטלפון הרגיל 03-500-9393. הרב ברוך, ערב שבת שלום. כן, געגועים, וואי, לא שומעים אותך ברור, למה? יש קצת קיטועים?
1: הנה,
0: עכשיו יותר טוב. בבקשה רב, שומעים.
1: אנחנו ממשיכים את האורות של רשב"י ולג ועומר,
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שהתורה, עליה נאמר שתלמוד תורה כנגד כולם. מצד שני, במקביל לזה שעיקרי עיקרי ועל זה אין מחלוקת, היא גם מהווה אמצעי להשגת עיקר חשוב מאוד שנקרא דבקות, שנאמר בדברים ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, גם עוזר לנו להתגבר על היצרה. אבל אני רוצה לומר שיש דבר שהוא אפילו יותר חשוב ונעלה מדבקות, כמו שעומדים מרשב"י, כמו שמובא באידרזותא, דף רשפי חץ, שהוא כותב שם על הפסוק בשיר השירים, אני לדודי ועלי תשוקתו, שהוא אומר שבזכות מה שאני הייתי כל החיים שלי, בדבקות, בהשתוקקות השני דברך, עכשיו שאני עומד להיפטר מן העולם, עכשיו הקדוש ברוך הוא מרעיף עליי אהבה והשתוקקות, ויורד איך אני במליה של מעלה לשמוע את כל דברי התורה שלי.
0: כן.
1: והוא כותב שם שבכל יומים, בכל הימים שלי, בהתקטרנה, שהייתי מקושר, כל אחד מקושר למשהו, לצד כזה או צד אחר, אז הוא אומר שבאחד קטיר התקטרנה, הייתי מקושר בקשר אחד, וזה רק לקדוש ברוך הוא. ומפה ראיתי בורד מדהים ונפלא, שבעצם מחלק בין הקטורת לבין הקורבנות. שהוא אומר שאת הקורבנות היו מקריבים במזבח חיצוני. הדבקות זה דבר חיצוני, כמה שזה דבר עליון וחשוב, שלוואי שנגיע לכולנו לזה, זה חיצוני ביחס לעיקרון היותר עליון שרשב"י אחז בו, וזה ההתקשרות, שזה ההתבטלות, שזה להיכלל בדבר. והדבקות זה כמו דבק שמדביק בין שני חלקים, אבל ההתקשרות זה כמו משל לפצל שאתה מכניס אותו לתוך מים, אז הוא ממש מתערה, הוא מתמזג איתו, ולמדרגה הזאת הוא ציפה ושאף להגיע כל החיים שלו, כמו שהצדיקים העליונים מתפללים שיזכו להשתבע בגוף דמלכא אילה קדישא, להישאב לגוף המלך. ולכן הוא מסביר שם הרב מחבד, שהוא מביא שם רעיון מאוד עמוק, שהקורבנות, המטרה שלהם זה להביא את האדם למדרגת דבקות כזאת כפי שהייתה לפני החטא, ושהחטא גרם להתנתקות מהשם בגלל המסכים והמחיצות שיש בגלל החטא. אז עכשיו הקורבן מחזיר את המצב לתדמותו, קורבן משון הקרבה, אבל עדיין זה רק דבקות, זה רק קרבה, יש מעלה יותר גדולה, ובגלל זה גם אנחנו מבינים למה את הקורבנות היו מקרבים במזבח החיצוני, אבל את הקטורת היו מניחים על המזבח הפנימי, כי פנימי אמרנו זה להיכנס פנימה, זה התמזגות, זה התקשרות ממש פנימית, זה חיבור הרבה יותר עמוק, וזה הקטורת מלשון התקטרנה, כן. שרבי שמעון לא רק שאף והגיע לזה, אלא הוא היה שם כל חייו, ובגלל שהוא שאף לזה, אף על פי שהוא השיג את זה בסופו של דבר רק בסוף חייו, הרי ידוע שבן אדם שגזרו עליו להתעלות, הוא נשב כבר תלוי כבר עכשיו, לכן בן אדם ששואף למות על קידוש השם ושואף להתבטל לשם, להתדבק בשם, אפשר לראות בו כתבוק ומתבטל ומתקשר לשם כבר עכשיו, כי זה הכל לפי נידון על פי סופו בזרח שמבח, שנזכה בזרח שמבח. זה
0: אפשר
1: להציג כמובן, על ידי לימוד תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילות, ולהבין עד כמה הדבר חשוב, ולרצות את זה, ורצונו של אדם
0: כבודו. נכון, כן. עולה לי עכשיו בהשראתך, רב ברוך, תוך כדי איזשהו רעיון רמז, נראה לי שאתה תאהב את זה. בהר, בחוקותיי, הרבה אנשים שואלים למה הר, למה הר מירון נסגר לציבור, למה מאשימים את המשטרה, מאשימים את כוחות הביטחון, מאשימים את החיזבאללה, מאשימים את זה ואת פלוני ואת אלמוני, אומרים לך בהר

0: הר סיני למור. שואל רשי, מה עכשיו הר סיני? אנחנו כבר בפרשת יתרו, קיבלנו את התורה בהר סיני.
1: נכון.
0: חומש וחצי עם הר סיני, פתאום עכשיו בהר סיני? אומר רשי, לומר לך, מה שמיטה נאמרו עם כלליה, פרטיה והלכותיה בהר סיני, כך כל המצוות נאמרו עם כל הכללים והפרטים וההלכות שלהם בהר סיני. עד כאן רשי.
1: כן.
0: ולכאורה רשי לא תירץ כלום. היה אפשר לכתוב וקשתם לאות על ידיך בהר סיני, ונגיד, כמו שתפילין עם כל ההלכות נאמרו בהר סיני, אותו דבר, כל המצוות. אבל מה מיוחד במצווה הזאת של שמיטה, שפה התורה דווקא בחרה לדחוף את העניין הר סיני, ולהגיד לי שכל הפרטים וההלכות של המצוות נאמרו בהר סיני? היה אפשר להגיד את זה בכל מצווה אחרת. אבל יש פה תשובה מתוקה מדבש. יש פה פסוק בתורה שאף אחד לא יכול להגיד שמישהו בשר ודם כתב את זה, אפילו לא משה רבנו. איזה פסוק? דכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. איך מתפרנסים? באה התורה וכותבת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשית את התבואה לשלוש השנים. שנה אחת אתה מקבל פי שלוש. מי יכול לתת כזאת התחייבות? מישהו בעולם הזה יכול לתת כזאת התחייבות? הרי אומרים בעבר, השם ישמור, היה תופעה כזאת שמחבל עולה לאוטובוס, מתפוצץ, מתאבד, העיקר להרוג אנשים. איך עשו דבר כזה? היו מבטיחים להם אחרי שהוא מת, עולם הבא, כל מיני הבטחות. כל ההבטחות האלה היו אחרי שהוא מת. הבטחה אחת בעולם הזה לא הייתה. למה? כי כולם יראו שהוא שקרן. בעולם הבא בן אדם יכול להבטיח מה שהוא רוצה. מי יודע אם יש כיסוי או לא. אבל התורה הקדושה מבטיחה ברכה פה בעולם הזה לדורות עולם, כולל תפשין פיבר שיגיע שנת השמיטה, ברכה לשלוש שנים. מי יכול לכתוב דבר כזה? משה רבנו יש לו כיסוי לכזאת הבטחה? לא, זה רק אלוקים. אז מצוות השמיטה, אתה מבין, זה אלוקים כתב את זה. תדע לך, כל המצוות כולם זה הקדוש ברוך הוא. אומר רשי, כמו ששמיטה אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה בהר סיני, וציוויתי את ברכתי, תדע לך, כל המצוות כולם נאמרו עם הפרטים הדקדוקים וההלכות בהר סיני.
1: חזק.
0: שנזכה לקיים את כל המצוות.
1: אומן. תודה, תודה, תודה רב יהודה, ישר כוח. טלפון עליה לסידור 03-593-93, גם אתם רוצים לברך לאחל שבת שלום, יכולי מזל טוב. על כל שמחה, סתם נאמר שבת שלום לאבא, אמא, סבא, סבתא, זה הזמן, זה הזמן, רבי ישראל.
2: שלום אלעד כהן.
1: שלום, שלום.
2: תודה רבה על התוכנית.
1: תודה, תודה.
2: רציתי לאחל לאח שלי, שבוע הבא הוא עושה חתונה.
1: עזר טוב.
2: שהקים בית נאמן בישראל.
1: אמן.
2: ואם אפשר תשיר, שמוליק סוכות, אבא טוב.
1: מצוין, תודה רבה גם לך ומזל טוב לאח. ניסים? ניסים,
3: שלום, שלום,
1: שלום ניסים. רב
3: ניר, תיתי בגיד איזשהו קידוש יפה בו קטן.
1: בבקשה.
3: כתוב פרשת השבוע, פעם אחת כתוב נשק ותרבית לא תיקח, פעם כתוב במרבית לא תיתן לאוכליך. שאלתי למה פעם כתוב תרבית, פעם כתוב מרבית. אז כתוב ככה, ידוע שהגמרא אומרת, מי שלוקח ריבית לא קם בזכיית המתים. אדם שלוקח ריבית לא קם בזכיית המתים, חד ושלום. לכן, כמו שמעשה מביא שהיה איזה אדם אחד לקח ריבית, וכשרצו לקבור אותו, אז דרשו מחיר גבוה מאוד בשביל לקבור אותו. המשפחה שאלה למה, אמרו להם משפחה, שהבן אדם הזה, הוא הרי לוקח בית לקבע, לתמיד. לכן בית כזה של קבע עולה הרבה כסף. אז איך זה מתקשר לפרשת השבוע? אומר ככה, נשך ותרבית לא תיקח. אדם שיקח נשך, יצטרך לתור אחר בית. תרבית זה אותיות תר בית.
1: וואי, יפה.
3: לתור אחר בית בר מינן.
1: וואי.
3: לתור אחר בית, שיחפש לו בית לתמיד שלא נדע. ועוד אומר, אם אדם חושב, נו בסדר, אז יהיה לו בית, אומר, ובמרבית, לא תיתן אוכלך, הבית הזה ימר בר מינה, זה לא בית שחשוב אדם, אוה, זהו, זה הגיע. עוד דבר אומר, מה דבר כזה, אם כבר אתה לקחת ריבית ובא אליך בן אדם לאכול אצלך, לפחות תן לו, איך אומרים, לטוב לב, אל תיתן לו במר בית, כלומר אל תיתן לו במרבית, מהבית שלך אל תיתן לו, כן, מרבית, אל תיתן לו מהבית שלך אוכל כזה במרירות, פחות תאילו את הפנים לפחות בדבר הזה.
1: יישר כוח, יישר כוח, הרב ניסים, תודה, שבת שלום, שבת שלום.

הרב ניסים יצחק דיין, שבת שלום וברוך, הוא כותב לילד כהן היקרה לכל מאזינים ולכל עם ישראל, אמן אמן, שבת שלום גם לך, ניסים ונפלאות. סבא וסבתא מקוביצקי, שבת שלום, רוב נחת, שיתקבלו כל התפילות לטובה בעזרת השם, רוב נחת מכולם.

0: תודה רבה לאשתי מוריה, כותב פה בעלך, שעל כך שכינה את כל השבת כבר מיום חמישי. שר כוח, שר כוח. מה, זה מי שרוצים להקליט ברכות גם מטלפונים קשרים, גם מהבית, יכולים לחייג ל-039-039-039, מקישים אחת ולאחר מכן תשע, בטבע של בין קודש לחול, ושם אנחנו מקבלים את כל ההודעות המוקלטות שלכם, הברכות והאיחולים.
1: שלום וברכה, תודה רבה. התוכנית, אם אפשר להשמיע את השיר של יולי דיקמן, שבס קוידש, תודה רבה ושבת שלום.
0: שבס, פחות הקדשת שירים האמת בתוכנית הזאת, אבל נשתדל. יעקב, שלום.
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: שבת שלום, ברוך השם.
0: מצוין.
2: כל רוצה הכבוד,
0: לברך. אתה רוצה לברך, לאחל, לומר איזה דבר תורה קצר?
2: לעשות איזה דבר קטן.
0: יאללה, קדימה.
2: אנחנו יודעים שחג השבועות בפתח. כל אחד יודע, חייב להתפלג באמונה. כולם חייבים לריאס מהבית, אם יש בתפילה. הגמרא במסכת חגיגה, דף ב' ג' אומרת, ואיזה חייבים בריאה. איזה קשורים מריאה. חירש, שוטה וקטן. הגמרא מסתפקת, איזה הוא שוטה. לן בבית הקברות, שהוא בעצם ישן, מקרע את כסיתו, ולן יחידי בלילה. טוב, ואז הגמרא אומרת, האם צריך את שלושתם, או צריך רק אחד מהם, בשביל שיהיה נקרא שוטה. שואלים בעלי החסידות, מה מסתפקת, מה זה לן יחידי בלילה? מה זה הולך יחידי בלילה? תעשים בעלי החסידות, מי שהוא חושב שאין לו את הקדוש ברוך הוא איתו, חסר לו בליקוד, חסר לו באמונה. זה מה שהגמרא מסתפקת. מי שהוא חושב שהוא בלי הקדוש ברוך הוא, חסר לו באמונה. לכן הגמרא מסתפקת, לא נחיד בלילה.
0: יפה, יפה. קצר וקולע, יישר כוח, בנקר.

אבא ואמא יקרים, ערב שבת שלום, מאחלים לכם הצלחה רבה בהכנות לשבת. מעובדיה יוסף ומיכל ויונתן ונועה ודודי הקטן, שבת שלום לכם. טלפון כאן לעלייה לשידור 03-593-93-93, שידור חי תוסס 03-593-93-93, הוואטסאפ שלנו 055-333-9393, וההקלטות שלכם מתקבלות ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול.

0: יקרים, שבת שלום ומבורך, אוהבים, מעריכים ומכבדים. יהי רצון שנזכה ואנחנו וכל עם ישראל לגאולה, לשמחה ולבריאות.
1: צויין, תושבי בית שען, הנה קיבלת פה מסר ספיישל כנראה מתושב בית שען שמאזין לנו, וזה מוקדש לכם.
2: מירה, תודה רבה לך על התוכנית, אני מאוד נהנת לשמוע אותך.
1: תודה.
2: אני עכשיו באמצע לנקות את הבית לכבוד שבת, ואני אשמח אם תשים שיר מקפיד פריקה. תודה רבה.
1: יאללה, הנה מוטי וייס, לכבוד שבת קודש.
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת.

0: טוב, עוד הודעות שאתם כותבים לנו כאן. מאור והודיה, מזל טוב להולדת הבן, שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ביתו בזמנו, בעזרת השם. מאחלים לכם כאן כל המשפחה הענפה. מזל טוב, מזל טוב. הפעם החלטנו להודות לך, אלעד כהן, על תוכנית מרוממת ומכניסה לאווירת שבת אמיתית. הילדים נכנסים מבתי הספר לבית עם ריחות של שבת, והתוכנית המיוחדת זה מכניס לרוגע ושמחה. תודה משפחה מהצפון, איזה מקסימים אתם, איזה מקסימים. ניגשתם ובגדול, תודה לכם.
1: הכל לכבוד שבת,
2: לכבוד שבת קודש.
0: יפה, טוב, מאזינים 03-593-93 לעלייה לשידור, קצת ברכות, איחולי שבת שלום, שמחות, כן, חזרנו לעונת החתונות, אפשר לברך, לאחל חתן, קלה, בר מצוות, עניינים. רוצים להקליט, אם קל לכם יותר להקליט מאשר לעלות לשידור, אתם יכולים להקליט ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. הנה נורא יריאלי, קולמן דוד לטפה.

0: למאמא וסבא היקרים ולאשתי היקרה, תודה רבה על ההכנות לשבת קודש ברמה הכי טובה שיש. כותב לכם פה ינון שמעריך מאוד מאוד מאוד. יש לנו כאן את הפינה הקבועה שלנו כמידי שישי, הרב הצדיק זכי הרבים שלנו מבית הכנסת משכן ראובן של משפחת בוכריס בקריית הרצוג, הרב איתמר גימני, שהוא גם יועץ חתנים וגם מדריך חתנים ויועץ נישואין. כמידי ערב שבת, יום שישי, ערב שבת קודש, הרב איתמר גימני היקר מיד נשמע גם את הדברים הללו. בינתיים נצא להפסקה ממש קצרה של פרסומת ונשוב אליכם מיד.
1: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: אדומה בכלל פעילות העמותה.
10: השבוע במשפחה, משפטן הימין עורך הדין דוד פטר בריאיון מטלטל על הדיקטטורה השיפוטית והסכנה העצומה לציבור החרדי. האויב של נסראללה מדבר, מנהיג המיליציה שניצב מול חיזבאללה מדבר על לבנון שאחרי מתקפת הביפרים וחיסולי הצמרת. וגם בתוך המשפחה, כיצד תורת המשחקים מנהלת לנו את היומיום מבלי שנשים לב.
11: יש דברים שקורים
10: למנויים חייגו כוכבית 6485.
12: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
13: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אכן כן, טוב, חזרנו מאזינים נוספים על קווי הטלפון. ערב שבת שלום לרחל.
3: כן, יש לי יום הולדת ביום ראשון, ואני אשמח אם תשימו את השיר רגשן אמיתי של נאורי אריאלי.
2: שמנו עכשיו את נאורי אריאלי, חבל, אבל הרבה הרבה מזל טוב ליום ההולדת. תודה רבה, ובשמחות עוברים לרבקה, שלום.
4: שלום.
2: שלום רבקה, בבקשה.
4: שלום וברכה, אני רבקה, תושבת הקריות, צפון. רציתי ככה, קודם כל, אני כל הנושא הזה של הגיוס החרדי מאוד מאוד מקומם אותי.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רבקה, רבקה, אנחנו ערב שבת, פה בתוכנית זה רק, לא, רק אני ברכות.
4: זה לא, אז תהיה לי להשלים את המשפט ותבין מה אני מתכוונת.
2: כן.
4: אני מתכוונת לזה שאם הייתה אהבת חינם ולא שנאת חינם, וזה מה שאנחנו צריכים בימים כל כך קשים, לאהוב אחד את השני, לפרגן, ולא לשנוא, השנאת חינם הזאת לא מוביל לשום מקום.
2: הנה.
4: זה מה שאני בא להגיד, אהבו אחד את השני, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעצם, רוצה שנועד אחד את השני, ואז תהיה אחווה בינינו,
2: מצוין.
4: ואני נצח את האויבים שלנו.
2: מצוין, הנה חיזקת אותנו, זה קשור בדיוק לפרשה, אם בחוקותיי תלכו,
4: אני
2: כן.
4: גם סבתא לעשרה נכדים.
2: מזל טוב, שמחות.
4: ברוך השם, תודה, יש לי שתי בנות, אחת ירושלים, אחת רכסים, תודה לאל, נחת. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את השיר של, לא משנה איזה שיר של מוטי שטיינמיט, אני מאוד אשמח אם תשמיעו אותו.
2: בשמחה רבה, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה, יישר כוח. הרב איתמר גימני, נכון, כן, הבטחנו. זה הזמן לשמוע את פינתו של הרב, בהר בחוקותיי, בבקשה.
5: שלום מאזיני רדיו כל חי יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב, אנחנו נמצאים בפרשת בהר בחוקותיי, סיום חומש ויקרא, לקראת החומש החדש, החומש הרביעי, חומש במדבר. השבוע ברוך השם זכיתי לקיים שיעור לחבר מתחזקים ביום רביעי האחרון בפרדס כץ, ואני חייב לשתף אתכם באיזו תובנה שעלתה לי מהשיעור. זה שיעור לחבר'ה שאם הייתם רואים חלק מהם ברחוב, לא הייתם חושבים שהם בדרך לשיעור תורה, לא נראה שזה הכיוון, זה הסגנון, זה מה שמעניין אותם. אבל כשאתה יושב איתם בתוך שיעור תורה ואתה רואה את הצמה שיש להם, אתה רואה את הנפש היהודית, את הנשמה, חלק אלוק ממעל שכל כך מתחבר לתורה, כל כך מתחבר לבורא עולם, זה כל כך ריגש אותי לראות את הדבר הנפלא הזה, איך שהגמרא דורשת, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אחי וראי, אני ראיתי שם הרבה סגנונות של בחורים, ואחד הדברים שתפסו לי את המחשבה, תפסתי את הראש, תפסתי את העניין, גם עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בדבר הזה, זה ההשפעה שיש לילדות שלהם על כל החיים כולם. כשאתה רואה ילד, אתה רואה בחור, אתה רואה בן אדם מבוגר, אתה יכול להבין איפה הוא גדל, אם הוא קיבל חום ואהבה, אם הוא קיבל מילים טובות, או שהוא קיבל רק ירידות, עקיצות, סתירות ובעיטות. אנחנו אומרים את עמלנו אלו הבנים, לא ניגע לריק, לא נלד לבעלה. אנחנו כל כך רוצים, וכל כך אני מאמין שכל הורה בעולם רוצה לעשות את הכי טוב בשביל הבן שלו, והוא משקיע ונותן וקונה ומה לא עושה בשבילו, פשוט מוסר נפש בשבילו. אבל לפעמים שוכחים את העיקר, שוכחים להשקיע בדבר הכי הכי הכי נחוץ. הורים יקרים ונפלאים, תדעו לכם, כל דיבור שיש לכם עם הילד שלכם, לפעמים אפשר לעבור שבוע, שבועיים, ולא, לא, יש ילד שיתפספס, אני לא יצטרכו לדבר איתו. כל הורה שרוצה קשר אמיתי עם הילד שלו, אם לא יישב איתו כל יום, כמה דקות בודדות אפילו, לראות מה שלמה, מה שלומך בני היקר, איך היה בכיתה, איך היה בבית ספר, איך היה בישיבה, איך היה בלימודים, מתעניין בו, הוא לעולם לא יצליח לקנות את הקשר דם שיש בין אבא לבן. תדע לך, אבא יקר, אמא יקרה, כל חיבוק שאתה נותן לבן שלך, אתה חוסך ממנו טיפולים רגשיים בגיל 17. כל אהבה ועידוד ופרגון, אתה גורם לו שיהיה לו שלום בית בהמשך, ואתה חוסך ממנו בעיות בשלום בית. אתה משקיע עכשיו, אבל זה השקעה לדורי דורות. השם יזכה אותנו, נראות נחת מכל יוצא חלצנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: אמן, וואו, איזה דברים חזקים פה. איזה דברים חזקים. הרב איתמר גימני, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות, תגדיל תורה ויעדים. הנה מוטי שטיינמץ ברקע, כי בקשתה של המאזינה שעל שעלתה פה קודם מהצפון, גברת רבקה.

למשפחת גולדנברג מקריאת ספר, מזל טוב לרגל החלקה, מלא נחת, חופניים עד בלידיי, שבת שלום.

0: טוב, אנחנו ממש רגע לפני סיום. אחרונים שרוצים להשאיר לנו כאן ברכות, הוואטסאפ זה 055-333-9333 או במייל 039-039-039. זה גם בטלפון, טלפונים קשרים גם, כן, כולם יכולים לחייג 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, בתיבה של מין קודש לחול, שם אתם שירים את ההודעות. הנה מאזין ששיר שם איזה שהוא וורט אפילו יצא, קצר, יפה וקולע. בואו נשמע אותו יחד ונתחזק איתו מהדברים, בבקשה.
1: שלום, שלום. כל המאזינים, בדיבור כתוב שהמוי רובה היה אומר לתלמידים שלו שבחודש תשרי ובחודש ניסן לא יבואו אליו ללמוד. מפני מה? מפני שבחודש תשרי היו עושים ודורכים את השמן והיין, ובחודש ניסן היו קוצרים את התבואה. ממילא הם יעבדו בשני החודשים האלו, וממילא כל השנה כולה הם יוכלו לשבת וללמוד בלי תורך הפרנוסה שתהיה להם משתי החודשים שבהם הם עבדו. אומר מורון אחידו, הוא אומר כזה דבר, התירה הקדישה אמרה, כיוון שיוצא שכל שש שנים מצטברת שנה שלמה שהאדם עובד, הרי הוא אמר להם לא לעבור, לא לעבור ללמוד חודשיים, וממילא בתוך שש שנים יצא ששנה שלמה הם עובדים. ממילא באה התורה ואומרת, אחרי השש שנים האלו היא תהיה שנת שבתון לארץ, שנה שבהם לא עובדים, וממילא על ידי זה הם יוכלו לשבת וללמוד 12 חודשים ולהשלים את אותם חודשים, את אותה שנה שהם לא זכו לשבת וללמוד. חזק וברוך.
0: שכוח, שכוח, שכוח. זכית את הרבים. תראה מה זה, בדקה וחצי קנית העולם פה. זה הזמן לומר תודה רבה לכל המאזינים שעלו פה לשידור ושירו כאן הודעות מאחורי הקלעים ולפני הקלעים. תודה לצוות שליווה אותנו פה, פנחס בינדר, יניב סגב, עידו קורלונסקי. תודה, ישר כוח לכולם. מזכירים, גם אם לא הספקתם עכשיו בשידור חי, לאחל שבת שלום לאבא, לאימא. תמיד אני נוהג ככה לחזק את עצמי בנקודה הזאת. אם יש לכם עדיין אבא ואמא, אם יש לכם עדיין אבא ואמא שאתם יכולים לחייג ולומר להם שבת שלום, תחבקו את זה, תחבקו את זה, תנצלו את זה. לא להסתפק בהודעות, לא וואטסאפ ולא אס-אמס ולא מיילים. לחייג, לדבר עם אבא, לדבר עם אמא, לומר שבת לפחות פעם בשבוע, אם לא כל יום, לפחות פעם בשבוע, שזה ערב שבת קודש. שהרבה פעמים שיש לנו, הקדוש ברוך הוא מציב לנו תחנות בחיים. למשל פורים זה תחנה למשלוחי מנות, ראש השנה זה תחנה שאחד מאחל לשני שנה טובה, וכן על זה הדרך. כל תקופה יש לה את התחנות שלה. יום שישי זה תחנה שבה בעצם להיזכר כולם אחד בשני, אבא, אמא, סבא, סבתא, ילדים, ילדות, נכדים, לאחל שבת שלום, לחבר את הלבבות, לחזק, להתחזק, לא להסתפק בהודעות. אל תיתנו לטכנולוגיה להשתלט לנו על החיים. למרות שזה כבר לצערנו הרב קרה, אבל לפחות מה שאנחנו יכולים להציל, להרים טלפון, שבת שלום, פיזית, אבא, אמא, ושנזכה לשבת שמחה ומבורכת בשפע גדול ואמיתי בכל מכל כל, אמן.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר וחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. רחפן נפץ נפל ללא התראה באזור ראש הנקרה. שניים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. באירוע נוסף, כתבם אותר על גג בית ספר בנהריה. חבלני משטרה הגיעו למקום ונטרלו את כלי הטייס. מעיריית נהריה נמסר כי מדובר בכלי טייס ששוגע לפני מספר שבועות. כוחות הביטחון עצרו אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו עבור המודיעין האיראני עוד לפני גיוסם לצהל. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, ובהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. בחקירתם עלה כי חלק מהם אף פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. העתירות נגד מינויו של רונן גופמן לתפקיד ראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו הגיש היום את תשובתו לעתירות, ובדברים חריפים שכתב הדף נתניהו את הביקורת סביב המינוי והבהיר את סמכותו בנוגע לכך. יש סיבה טובה להניח שסבירות החלטתי עדיפה עשרות מונים על פני הסבירות של כל אחד אחר ובית המשפט הנכבד בכלל. כתב נתניהו והוסיף כי לא דבק בגופמן רבב ערכי בעשרות שנות שירותו הצבאי, ואפילו אם היה נמצא פגם בתואר מידותיו, ראש הממשלה היה רשאי להעריך את הפגם מול יתרונותיו על רקע הצרכיה ואתגריה של המדינה. מידותיו של גופמן נסרקו במסרקות של ברזל ונמצאו טהורות, כתב נתניהו. גם רונן גופמן עצמו שלח תגובה, ובהם דחה את הטענות שלפיהן הפעיל את הנער אורי אלמקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטען כי מדובר בהצגה מעוותת של המציאות. לדבריו, לא הייתה הפעלה כזו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ביקשה היום לדחות את הגשת תגובתה לעתירות עד ליום ראשון הקרוב. הדחייה נועדה לאפשר לה לנתח את הדיונים שהוגשו היום ושסותרים את עמדתה המסתמנת. זמני השבת, פרשות בהר בחוקותיי, מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:49, בבני ברק והמרכז ב-7:04, בבאר שבע ב-7:05 ובחיפה ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:05, בבני ברק והמרכז ב-8:07, בבאר שבע ב-8:06 ובחיפה תצא השבת בשעה 8:08. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:40, בבאר שבע ב-8:41 ובחיפה ב-8:43.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר לסיום, עד ליום ראשון תורגש התחממות בהדרגה ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב עם מהדורות נוספות אם ירצה השם במוצאי השבת. בצוות היום פנחס בינדר, נתי שולמן ואני נדב ארבל, מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא בתורה שוב כמו כמה פעמים כדי ליישר קו עם זה שאת פרשת נשוא אנחנו רוצים לקרוא מיד אחרי חג השבועות, אז מיישרים קו וקוראים שוב שתי פרשיות. בהר ובחוקותיי. בחוקותיי זו הפרשה האחרונה של חומש ויקרא, ובשבוע הבא אנחנו כבר נכנסים לחומש במדבר. וואו, איזה יופי. במדבר זה נושאים מאוד מעניינים, אבל אנחנו עדיין אוחזים בחוקותיי, לא פחות מעניין. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ואז יש רשימה של ברכות רבותיי, ממש מושך, מרגש. על בחוקותיי תלכו, כותב רשי, מה זה בחוקותיי תלכו? שתהיו המעילים בתורה. אני מסכים שלהיות עמל בתורה זו מצווה גדולה, ואני מסכים למי שעמל בתורה מגיע את כל השכר והמתנות והפרסים שכתובים שם בפרשת בחוקותיי, אבל הלשון קצת תמהה, לא ברורה. מה ברור שמילה חוק? חוק זה משהו בלי טעם. חוק זה בלי טעם. יש חוקים ומשפטים. למשל, הגמרא אומרת שפרה אדומה זה חוק. אנחנו לא יודעים מה ההיגיון שלה, אפילו משה רבנו לא ידע. ויקחו אליך פרה אדומה, אולי רק משה רבנו ידע, אז שלמה המלך לא ידע. אז זה חוק. חוק זה, תעשה ככה וגמרנו, מה אכפת לך למה? תעשה מה שצריך. בסדר? עכשיו, בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, מה יש להיות עמל איפה שיש חוק? חוק זה מה שכתוב. הנה, זה המשבצת, זה המסגרת, תעשה. אנחנו צריכים להיות המעילים איפה שיש היגיון במשפטים. חושן משפוט, אתה רוצה להיות שופט, אתה רוצה להיות דיין, אתה רוצה להיות פוסק הלכה, אתה רוצה להיות חושן משפוט, רב בחושן משפוט, אז תלמד טוב את כל הסוגיות של מוחזק והילך עם כל הקצות החושן וכל המסילה וכל השמייצה וכל השאר יוישר וכל הספרים העמוקים שמדברים, מה שנקרא אצלנו בשפה שלנו קרא, כל הישיב שרייד. אתם יודעים, פה שם על הישיב שרייד, רייד דיבורים, הדיבורים הישיבתיים, מה שקוראים בשפה יותר זהו נושים נזיקין. בנושים נזיקין יש כל מיני כתובה וחזוק ו כל הסוגיות האלה, שם יש מה להיות עמל, להיות עמל. מספרים על רבנים, הרב שח לא היה ישן שלושה לילות, כשהוא לא הבין איזה רמב"ם מסובך שם בדיני שטרות או קניינים. עמל, אבל חוקים, חוקים צריך ללמוד אותם בעל פה, לקחת. רבותיי, מה יש להתעמל בלוח הכפל? 3 × 3 = 6. כן? לא, אז שכחתי. מה יש להתעמל כאן? תבדוק, תלמד את זה בעל פה. מה הסיפור? בקיצור, מה פירוש להיות עמלים בתורה? עמלים בתורה כוונה להתאמץ, להשתדל, עוד פעם, ולאט, בשם החזוני שאומרים, כשיש סוגיה לפעמים היא מורכבת, אתם יודעים, בגמרא אין הנחות. מישהו שואל שאלה, והוא עונים תשובה. ויש שאלה על התשובה, ויש תשובה על התשובה, ויש שאלה ויש תשובה, ולפעמים זה ככה יכול להימשך חצי עמוד בגמרא. ואז קורה שמאבדים את הקשר, איפה אני אוחז? עכשיו זה רבי יוחנן שאל על ריש לקיש, או שריש לקיש, איפה אנחנו אוחזים פה? זה כבר תשובה על שאלה, על תשובה על שאלה מספר 7 או מספר 8. אז מה עושים? קוראים את זה עוד פעם מהתחלה, יותר לאט. החזוני שהיה תמיד נוהג לומר שזה נקרא הומו לתוירו, לחשבן בסבלנות ולאחוז ראש. נפלת באמצע הדרך, לא קרה שום דבר, תתחיל מההתחלה עוד פעם ותרשום בשכל, תרשום גם על נייר, תרשום עמל התורה, כוונה לאט בסבלנות. מה יש להתעמל בחוקים? פרה אדומה תיקח, גמרנו, שלום לך ביתה. חוק זה חוק, הוא לא חכפל. כדי לענות תשובה על השאלה הזו, אני אצטט באוזניכם עוד פסוק, שגם שם כתוב חוק. בחומש ויקרא, אנחנו קראנו אותו, לא מזמן, בפרשת אמויר. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כך כתוב בתורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה,
לא תעשו. שם מדובר על נושאים של חוסר צניות. במצרים היה חוסר צניות, שטופים בזימה, בלשון חזל. בארץ כנען היה חוסר צניות. אז התורה מצווה אותנו לא ללכת במנהגים שלהם, הרעים. בסדר? אבל אני רוצה לקרוא את הסיומת של הפסוק הזה. זה רק היה התחלה. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, ובחוקותיהם לא תילכו. עכשיו רבותיי, אתם יודעים לקרוא אותיות רשי? אם לא, זה לא נורא. יש להם לקרוא, ראיתי שיש להם לקנות חומשים באותיות מרובעות. היה סיפה מזה בעל תשובה, אדם מאוד אקדמי, מאוד אינטליגנטי, הוא התחיל ללמוד קצת, הלך לישיבה. אז הוא פעם שאל, תגיד לי, למה אתם מקשים על התלמידים שלכם, ואתם כותבים להם את, את, את הרשי, באותיות רשי? למה לא באותיות מרובעות רגילות של בית ספר? אמרתי לו, אתה יודע מה, עוד מעט אנחנו הולכים פה למנחה, יש במשכנוס, הייתי גר בבני ברק, במשכנוס, יש מנחה, עוד מעט הולכים למנחה, אתה תראה תשובה בעיניים שלך. בעיניים שלך תראה תשובה. הלכנו למנחה, ושם היה איזה נער צעיר, ילד אולי בן 11 או בן 12, לפני שהוא בא אני חיפשתי בארון הספרים, הספרים הישנים יותר היו כותבים באותיות רשי, זה אותיות יותר צפופות, אפשר להכניס יותר הרבה מילים בכל שורה. אז חיפשתי מאירי או רשבו או ריטבו או רמבן, מישהו שכתוב באותיות רשי, ספר לא על החומש, ספר כולו, ספר רבי גדול כמו בית הבחירה של המאירי. מצאתי אחד גדול, עבש, אמן, אני חושב שזה היה תשועס הרשבו, שכתוב באותיות רשי. ואז חיפשתי פה איזה משהו, קטע קטן של שתי שורות, לא מסובך, משהו שכתוב משהו פשוט, וכשזה היה פתוח, עבר שם איזה בחורצ'יק אחד בערך בן 10, כמו שאמרתי, קראתי לו, בוא נע, תסביר לי מה כתוב כאן. הוא לא יודע מה אני רוצה, הוא קרא, ואחר כך הוא התחיל לחשוב מה אני רוצה, מה, יש לי בעיה בהבנת הנקרא, יש לי כאן איזה אמבוש לשים לו. אחרי שהוא קרא סגרתי את הספר ואמרתי לו, יש לי שאלה, הספר היה כתוב באותיות רשי או באותיות מרובעות? אז הוא אמר לי, אני לא יודע, לא שמתי לב. זהו, זו התשובה שרציתי לדעת. אחר כך ניגשתי אל הבעל תשובה, שמעת? באמת, באמת, אין הבדל. אם מתרגלים לקרוא את זה, זה אותו דבר. אתה אפילו לא יודע אם קראת אותיות מרובעות. אתה, בשבילך זה חדש. אתה צריך לזכור איך נראית השין, ואיך נראית הסמך, ואיך נראית הטט. אבל מי שלמד את זה מכיתה ג', אז הוא קורא את זה. הוא לא יודע אם הוא קרא אותיות מרובעות. אוקיי, לענייננו. אז יש רשי על החומש. כן? וברשי, תקשיבו מה שרשי אומר, וחוקותם לא תהילכו. שואל רשי, מה הניח הכתוב שלא אמר? הרי אני קראתי רק את הפסוקים האחרונים, זה פרק, אבל יש הרבה הרבה בחוקותם, ואיש, את אחיו, את ביתו, כל מיני שם ארוך, אחר כך בסוף הסיכום, בחוקותם לא תלכו. שואל רשי, מה הניח שלא אמר? הכל כבר כתוב. אלא, אלו נימוסות, נימוסים בעברית שלנו, אלו נימוסים שלהם, דברים חוקים, החקוקים להם, חקוק להם בלב, כגון, תקשיבו טוב, כגון תיאטראות ואיצטדיות. יש כאן חידוש מאוד גדול. רש"י אומר שתיאטראות ואיצטדיות זה חוק. ואם אנחנו יודעים שחוק זה משהו בלי טעם, פרה אדומה זה חוק, חוק, כתוב. זאת אומרת שגם תיאטראות ואיצטדיות זה משהו בלי טעם. התרגלנו, אז זה כבר נהיה בילוי, וזה נהיה, אבל זה רק שנייה של הרגל. ואם אתם רוצים, אני אספר לכם סיפור. בתור ילד, גרתי בכפר עטה. בכפר עטה היה בית חרושת גדול, שקוראים לו בית חרושת עטה. בבית חרושת עטה עבדו רוב האנשים שגרים בכפר עטה, קריית עטה. והרובם היו אנשים מבוגרים יחסית, ניצולי שואה חלק, מונגרים, פולנים, רומנים, אחר כך כבר התחילו להגיע עוד עדות, אבל זה מה שהיה. ואלה היו פועלי עטה הראשונים, גם ליטאים, כל מיני. והיה יהודי יקר אחד, אני חושב, הונגרי, הבן שלו היה ראש ישיבה בישיבה בבני ברק, ישיבה של, איך קוראים לזה, שכחתי עוד מתי אני זכר, לא זוכר, הרב יצחק ברנר, יהודי חשוב מפורסם. ישיבה שם ברחוב השלושה, פינת השומר, על יד קליב. לא זוכר איך קראו לישיבה, שכחתי. על כל פנים, רבי צוק ברנר היה אחד התלמידים בכפרת אבא בית ספר שלי. אבא שלו, רבי צחוק זיכרונו לברכה, אבא שלו זיכרונו לברכה. אז האבא, יהודי יקר, יהודי הונגרי של פעם, פשוט, היה עובד בבית חרושת עטה,
והוא אמר שביום ראשון הוא תמיד מחפש כל מיני התחמקויות לא ללכת לעבודה. פעם כאב ראש, פעם כאב בטן, פעם פתק מרופא, וכשהוא הולך אז הוא הולך בכאב לב. מה כל כך גרוע ביום ראשון בבית חרושת עטה לבוא לעבוד ביחד עם כל האנשים הנחמדים? ביום ראשון כולם מדברים על התוצאות של הכדורגל שהיו בשבת. וזה מגעיל, כך אומר יהודי, פשוט. עכשיו זה לא פלא שהיו לו כאלה ילדים תלמידי חכמים. כולם, למה? כי זה סחף, היה אווירה מיוחדת במדינה כאן, שהכדורגל היה הנושא המרכזי, ראש הממשלה הגיע לכדורגל, ושר הפנים, ושר החוץ, ושר הזה, וכולם כדורגל, וביום ראשון, וביום שני, ודנו על זה, ומה הוא אמר, ולמה הוא הולך, ולמה הוא עשה, וכמה הוא עשה, ומתי הוא נתן לו, ואחר כך איך היה הרכב, מדברים על זה, מדברים, עד שזה הפך להיות שטיפת מוח, ואצל אנשים זה הפך להיות הדבר הכי חשוב. אז מילא, אם אתה ספורטאי, ואתה אוהב לשחק כדורגל, במגרש השכונתי, בדרך כלל, בהרבה בתי ספר, יש בחצר יש גם מגרש כדורגל או כדורסל, וכשאנחנו ילדים לא היה את זה, אז הולכים סתם במגרש פשוט פתוח שלא, שאין של אף אחד, ושם מארגנים משחק כדורגל, שחק, תשתולל, תרוץ אחרי הכדור בכל הכוח, אבל לשבת באצטדיון ולהריע בכל הכוח כשהנבחרת, שאתה מראש החלטת שאתה הולך איתה, הרי בסך הכל אני חושב שהרבה יותר טוב זה תחליט אחרי המשחק מי הנבחרת שלך, אז תמיד אתה מנצח. אתה שיחקת עכשיו ששיחקו שם, אני יודע מה, נגד גילגמש נגד תחפנחס. אז מי ניצח? תחפנחס? תהיה בעד תחפנחסים. מה הבעיה? למה אתה צריך להחליט לפני כן ולהיות מתוסכל אחר כך כל השבת וכל היום ראשון ויום שני, ויש הנבחרת שלך הפסידה? הקשוף המייסה. בכל אופן, רשי אומר, זה חזל, רשי מביא חזל, שקרקסאות ותיאטראות זה חוק. זה לא משהו באמת עם היגיון. אז למה אנשים משוגעים על זה? למה אנשים מוצאים את הגרון על זה? למה אנשים צועקים בכל הכוח? אנחנו נמצאים, כל יום חמישי יש לי שיעור בבני ברק, לא רחוק מהאצטדיון הגדול של רמת גן. וקורה לפעמים שיש שם משחק, אנשים אומרים שזה כל פעם, אני נמצא רק ביום חמישי, שעתיים שם. לא רחוק משם. יש, כל פעם כשיש שם משחק, אז יש שם כאלה שעגות. מתי יש שעגות? כשיש גול או כשאין, אני לא יודע, לא חושב, שעגות שממש ותיבקע הארץ לכולם. אני תמיד חושב שזה חילול השם נורא גדול. למה מהבית הכנסת לא יוצאים כאלה שעגות של אמן, יהי, שמי רבה, מבורך לעולם ולעולמי עולמיה? למה? מה קרה? רק שאיזה קושי אחד שזכיר אותו ב-8 מיליון שקל או ב-8 מיליון דולר, כדי שיבעת יותר חזק בכדור ממה שהישראלים יודעים, והוא בעת, והוא הכניס ולא הכניס, ולא יודע מה. אז יש כאלה שעגות? למה? איפה ההיגיון? אין היגיון, נכון? אבל זה סוחף. זה מה שכתוב כאן. חוק, תהיה עמל בחוק. נו, מה זה יעזור לך? אם תהיה עמל בחוק, תסחף אליו. בדיוק כמו שמיליארדים אנשים ברחבי העולם נסחפים לכדורגל. יש באמריקה שכונה בשם ויליאמסבורג. ויליאמסבורג זה שכונה של הרבה חרדים, יש שם חסידים. ויליאמסבורג נמצאת בדיוק על הכביש הראשי שנוסע לאחד ממגרשי הספורט הכי גדולים בניו יורק. אז בכל פעם שיש איזה משחק מכריע, משחק חשוב, לא יודע, בכדורגל או בכדורסל, אין לי מושג, רבותיי, ותסלחו לי שאני לא יודע, ואם מישהו יפגוש אותי ברחוב וינסה לעדכן אותי הרב, זה מגרש לזה וזה וזה, אז אנא ממכם, אל תעדכנו אותי, זה באמת לא חשוב, זה באמת לא חשוב, אז מה אכפת לי אם זה מגרש כזה או מגרש כזה? על כל פנים, אז שם כל פעם לפני המשחק ואחרי המשחק, הכביש שם מלא מלא צהלות של שיקורים, עם דגלים, עם רעש, ממש בית משוגעים, ומיליונים אנשים, מיליונים אנשים צובעים על זה. היום כשיש כבר גם מדיה שרואים, אז פחות אנשים הולכים לראות, כי אפשר לראות בבית, שב בבית, תפצח במבה, לא במבה, פופקורן, ותסתכל. אבל בכל אופן עדיין מיליונים אנשים הולכים. חוק, חוק! מי קבע את זה? אני, שהלכתי עוד פעם ועוד פעם, ודיברתי על זה, והתרגשתי מזה, והשופט לא צודק, בגלל שזה כן היה נכון, ובגלל שהוא דפק עם הרגל השנייה לרגל השלישית, איזה כמה את עון שמיים מוציאים על זה. וזה מחבר אותם. זאת אומרת, גם לחוק שאין לו היגיון, אפשר להתחבר. או... הגענו אל המפתח. איך הכדורגל הביא אותנו לשם? איזה יופי.
תראו איזה יופי, עכשיו תקשיבו. כתוב, חזל אומרים ככה, יפה, זה גמרא, זה מדרש רבה בפרשת בחומש בראשית, על הסיפור שאליעזר עבד אברהם הלך להביא אישה ליצחק. אז שם כתוב שהוא היה על יד המעיין, והוא אמר לה בת ככה וככה וככה וככה וככה, ואחר כך הוא בא אליהם הביתה, ועוד פעם הוא אמר לאבא שלה ולאמא שלה, כשהייתי ליד המעיין אמרתי לבת ככה וככה, ונתנה לי ועשתה לי ככה וככה, ועוד לפני כן הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם, כשאני אעמוד ליד המעיין ואני אגיד לבת הזאת, לבת אחת, ואני אגיד לה שתעשי ככה וככה ותעשה לי ככה וככה. בקיצור, יש שם סיפור ארוך, אתם תפתחו את החומש ותראו אותו, והסיפור הזה חוזר על עצמו ממש, לא באותם המילים, יש אנשים שיודעים להסתכל עם זכוכית מגדלת, ולעשות השוואות, רב שמשון רפאל היר, שוואות כמה, לעשות השוואות בין כל הדברים, לא חושב, בכל אופן יש סיפור ארוך, שחוזר על עצמו שלוש פעמים, לא סיפור של שתי שורות, סיפור של חצי עמוד. מה אומרים על זה חזל? תקשיבו, אני מקריא לכם בפנים, בתוך המדרש. יפה שיחתם של עבדי אבות, העבדים, לא העבד, לא השיחה של אברהם אבינו, השיחה של אליעזר, העבד של האב, יותר מתורתם של הבנים. וחזל נותנים דוגמאות. השיחה של האבות, הנה כאן דוגמה. העבד אמר, והאישה אמרה לו, הבחורה, איזה בחורה, ילדה קטנה, הוא אמר לה, ואמרה לו, ואת הגמלים, לתת אוכל לגמלים, ולתת שתייה לגמלים, ועוד פעם, ועוד פעם, שלוש פעמים. והתורה של הבנים, חזל אומרים, נותנים דוגמה, דמו של שרץ לא מתמה כבשרו, וזה חידוש גדול, ששרץ, מה זה שרץ? אכבר מת. אם נשפח מאכבר מת דם, אז הדם לא מתמה. זה מגעיל, בטח, תשטוף את הכלים, תשטוף, אבל המקווה אתה לא צריך ללכת. זה דבר חשוב מאוד, היום זה פחות חשוב, זה גם חשוב מאוד, קודם כל כי היום אין לנו תומה ותרה, אז מה אין הפקמין? תרחץ וזה הכל, תחטא גם כן אם אתה רוצה. אבל כשבית המקדש היה קיים ונהגו תומה ותרה, אז אם אכבר מת בשרץ במותם, זה תומה שצריך לקחת את המיטה למקווה ואת השולחן ואת הכלים ואת הבגדים, יהיה איזה בלגן גדול גדול גדול, נורא יותר כדאי לשמור שלא יגע משהו מת. עכשיו, החוקים כאן הם מורכבים, והיו יותר עכברים משיש היום, היום יש אריזות של פלסטיק, יש היום כל מיני אמצעים להילחם בעכברים, לא כל כך בהצלחה, אבל פחות או יותר, פעם כולם היו קומת קרקע, במחסן היו תמיד תבועה מהקיץ לחורף, בסוף הקיץ קציר, אחר כך שומרים סקים של חיטה, למי שיש פחות מ-800 או 1000 קילו חיטה במחסן, יגיע סוף החורף, לא יהיה לו אוכל. לא יהיה לו אוכל, או שהספסרים ימכרו במחיר גבוה. העולם היה חקלאי, פירות, מכונות חקלאיות גדולות ענקיות, שאחד יכול לייצר אוכל למיליון אנשים, לא היה. כל אחד במו ידיו צריך להביא את האוכל, לא לאשתו, לילדים, סבא וסבתא זקנים גם בבית, כל אחד אוכל איזה קילו, קילו וחצי לחם ביום, הרבה אפשרויות לא היה, שינוע לא היה, לא הגיע אוכל לא מקליפורניה, ולא מרוסיה, ממולדובה, מאוקראינה, לא הגיע. לא, מה שאתה מגדל פה זה מה שיש. ועכברים, עכברים במחסן. בקיצור, יש עכברים בכל מקום. עד כדי כך היה ביזנס להזכיר חתולים. להזכיר חתולים כדי לסגור אותם במחסן. עד שהחתול מתחיל להיעלל מרעב, סימן שעדיין יש עכברים. עכברים יש בכל מקום. אז זה דבר באמת, ועכשיו מי שנטמע מעכבר, והוא חס ושלום מגיע בטעות לבית המקדש, זה חייב קראת. זה חייב קראת, רבותיי, זה חמור, חמור, חמור, חמור באמת. וזה לא כתוב. רמז כתוב, וזה התמה עם היי. למה? למה לא כתוב דבר כל כך חשוב? כי זה התורה של הבנים, זה שלנו, זה לא רציני. אבל מה שאליעזר אמר לילדה על יד המעיין, יואו, 3 עמודים. דוגמה נוספת חזל אומרים שמה. אני אדפדף לכם לדוגמה הבאה. באותו מדרש. זה לא פרשת השבוע, אז אני אקצר יותר. הלאה, ממשיך. לבן, כבר עכשיו, אתה לא מדבר פה עכשיו על אליעזר, על לבן. מילא אליעזר, תגיד שהוא היה צדיק, אבות של לבן. אבל מי זה לבן? איך אומר רבי שמשון רפאל הירש? יש דבר אחד ויחיד יפה אצל לבן. אתם יודעים? השם שלו. חוץ מהשם שלו, כלום לא היה יפה אצלו. מישהו פעם אחד אמר, מאז שיעקב אבינו עבד אצל לבן, אני עובד בשחור. לבן היה איש רע מעללים, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? ביקש לבן לעקור את הכל. אתם יודעים מה פרוש לעקור את הכל? מה שהנאצים רצו, יודנריין, שנקים מיהודים. לבן תכנן את זה. יעקב אבינו תמיד היה לו חלשון עם סכין בכיס, סכין פיגיון. מה שבטוח בטוח, האיש הזה רוצה להרוג. זה כתוב בתורה, ארמי עובד אבי.
ארמי עובד, עובד באלף. בקיצור, עד לבן! עלובן, איך מרעיני. עוד לבן אחד. מה הוא הציע לאליעזר? הוא ביקש מים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. וואו. אמר רב אחא, אני מקריא את החזל, מילה במילה,

בסיל חושב, בזה גדול, זה מורכב, זה מסובך. כתוב בקצרה, לא תעשו כל מלאכה. אתם יודעים מה זה מלאכה, מה הגדרות של מלאכה, וישבו איש במקומו, מה זה יועצו, מה זה הכנוסה. כל הנושא הזה של תום, של הלכויס, שחיתה, פרקים שלמים בשלוחן אורך, כתוב בסך הכל בתורה במשפט רמז, וזבחת כאשר ציוויתיך. לא כתוב לשחוט. תיקח גרזן, תוריד לו את הראש לפרה, לא טוב? לא, למה? וזבחת. איפה זבחת? כאשר ציוויתיך, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו באיזשהו מקום בהר סיני בעל פה. וזה שם שלבן להביא שם איזה דלי מים ורחץ לה את העבד, את הרגליים, יותר חשוב. העריכו. למה? מה קרה? מה קרה? אז עוד מעט אני אגיד לכם מה קרה, אבל זה עובדה, נכון? וזה פתגם שאני היום רק עושה אותו צבעוני ומרגיז, אבל זה סיפור מוכר. כולם יודעים, רש"י מביא את זה כמה וכמה פעמים בחומש. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של הבנים. עכשיו רבויסאי, אני שואל למה? אני אגיד לכם למה. כי אצל הבנים יש לנו תורה. אז בתורה כתוב איך לעשות כל דבר? איך לעשות? לאבות לא הייתה תורה, אברהם אבינו אף אחד לא לימד אותו. אז הוא לא הייתה לו שאלה איך לעשות, הייתה לו שאלה מה לעשות. הוא לא ידע כלום. אבא שלו רק לימד אותו, שאתה רואה כאן את הפסל הגדול הזה מעץ, זה אתה משתחווה לו פעמיים ומביא לו קערה עם אורז. אתה רואה את הפסל הזה ממתכת, או זה צריך לנשק לו את הנעליים. בקיצור, זה מה שאבא שלו לימד אותו. שם היה לאבא שלו היה חנות של פסלים. ואולי היה לו רב, לא היה לו מלמד כלום ולמעצמו. מעצמו, אבא, מי ברא את השמיים? מה אכפת לך? למה פרחים פורחים וכמילים? מה אכפת לך? אבא, אבל זה אכפת לי. די, מה אכפת לך? לא אכפת לי. היה אכפת לו. הוא רצה, מי ברא את העולם? מה זה השמש? מי מסובב אותה? זה ככה באנרגיה... איך זה עובד, איך זה הולך. די, תראה, יש כאן בירות, יש אורס, תאכל, תשתה, מה אכפת לך? כן, אבא, אבא, אבל זה אכפת לי. הולך לשים אותו בבית הסוהר, משיגנר, מה אכפת לך? אברהם אבינו אכפת לו. לאט לאט הוא קלט, עד שהציץ עליו בעל הבירה. ואמר לו, אני, זה לא נושא לעכשיו. ואמר לו, אני, זה כן, זה אני. ועכשיו הוא מבין, אם הקדוש ברוך הוא ברא כזה עולם גדול ויפה, יש לי רגליים ויש לי ידיים, יש לי ציפורניים ויש לי שיניים, ויש לי עיניים ויש לי רגליים ויש לי, ויש זה ויש עולם ויש תפוזים ויש אוכל ויש ויש ויש קנגרו, לא, יש בשביל מה, ריבונו שלו, וזה הכל חכם ומוכשר וגאוני וכל כך הרבה יחסי תלות הדדים, בשביל מה, והנמר טורף גבס, וזה עושה זה, וזה הולך, בשביל מה, בשביל מה, לקדוש ברוך הוא, כזה חכם, כזו יצירה חכמה, הוא עשה את זה סתם, סתם, סתם, סתם, כי משעמם לו, עוד מעט הוא ינער את המשחק ויזרוק את כל זה לפח ויעשה מההתחלה עוד פעם, לא יכול להיות, משהו כאן, חייב להיות כאן משהו, הגיע למסקנות, או לא הגיע למסקנות, הגיע למסקנות פעם לאט, הגיע למסקנות מהר, זה נושא בפני עצמו. אבל זה שאברהם אבינו מתהלך בתוך העולם, ואכפת לו, יש אלוקים מה הוא רוצה, אני רוצה לעשות את מה שהוא רוצה, זה נקרא תורתם של האבות. אברהם אבינו שואל, מה לעשות? ואנחנו שואלים איך לעשות. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו לא מתחמקים, לא בורחים, לא משחקים ראש קטן, לא אומרים יאללה יאללה שמישהו אחר יעשה, זה לא בשבילי, חס ושלום. ברוך השם, אנחנו הולכים יום יום לבית הכנסת, יום יום מניחים תפילין, יום יום מברכים ברכת המזון, אוכלים כשר, עושים הכל נכון, עושים הכל טוב. אבל ההבדל הוא מהותי. אצלנו יש מה לעשות, ואצל אברהם אבינו היה איך לעשות. כשיש מה לעשות, אז הנה יש ספר שלוחן ערוך, משנה ברורה או ילקוט יוסף בארון, מדי פעם אני מעלעל קצת, וואי, דברים חדשים שלא ידעתי עד אתמול, איזה יופי, לאט לאט. אבל אנחנו יודעים זה מסודר, יש חוקים, ואנחנו נמצאים בתוכם וזה בסדר. אברהם אבינו ראה את כל העולם כמו חוק, הכל היה בשבילו חוק, כלום, אין כלום, כלום, כלום לא מובן מאליו. מה אני צריך לעשות? וזה נכון מה שאני עושה? זה לא נכון? אברהם אבינו הלך בתוך החוקים. אצלנו אין חוקים. יש קצת, פרה אדומה זה חוק. אבל השאר זה לא חוק. כי זה כבר מסודר. אבל האמת היא שזה כן חוק. מה שהתרגלנו, זה נראה לנו שזה טבעי. למשל, אתן לכם דוגמה. יש מצווה שכולם מכירים אותה, לא מצווה בעצם, עבירה, שכולם מכירים אותה, שלאח אסור להתחתן עם אחותו. יש שבע קרובי משפחה בדרגה ראשונה, שזה מדורייתא שאסור להתחתן איתם, דרגה שנייה זה שניויס, לא, זה גמור במסכת יבומס, לא לעכשיו, זה מזמן היה בדף היום.

0: בכל אופן, יש כאלה דברים שקרובי משפחה לא מתחתנים איתם. אחת מהם זה אחות. בטח, מה שלה עם אחותי? מי מתחתן עם אחותו? אנחנו התרגלנו, וזה נראה לנו כאילו טבעי. בגלל שהתרגלנו. אין שום היגיון. להפך. השידוך הכי נורמלי שיכול להיות זה אח ואחות. אתה אין לך שוור ואין לך שוויגר, יש לך משהו ככה תוצרת בית עם ההורים של שני הצדדים, הכל טוב, הכל מסודר. ואם אתם, יש לפעמים דברים שיש בעיות גנטיות לפעמים, בסדר, יש היום דור ישרים יכול לבדוק את זה. אם אתם רוצים לשמוע שזה נורמלי, אז אנחנו יודעים שהסמל של חיי משפחה יפים זה זוג יונים. הזוג יונים, דובר על יוני בר. היונים של הבית זה בערך משהו כמו תרנגולות, אבל תרנגולות מעופפות. היוני בר, אלה שחיים בזוגות. היוני בר, כל יונה בונה קן, ומטילה לתוכו שתי ביצים. דוגרת עליהם ביום, בעלה דוגר, או בלילה היא, או להפך, כבר שכחתי. אלה שיודעים שילוח הקן, זוכרים את ההלכות, אומנת אני אנסה לזכר, אבל לא נפקמין, זה לא לעכשיו. הם עושים תורנות, דוגרים על הביצים, והביצים בוקעות, ויוצאים מהשתי ביצים האלה, יוצאים שני אפרוחים, מזל טוב. והאימא ואבא מגדלים אותם במסירות, מביאים להם אוכל עד שהם גדולים, וכשהם גדולים, הם פורחים מהקן, ולאיפה הם הולכים? הוא הולך לחפש איש שידוך, והיא הולכת לחפש שידוך? לא. הם בעצמם, הזוג תאומים האלה הולכים לבנות לעצמם כן, ולהמשיך את המסורת של האבות, להטיל שתי ביצים, שיצאו ממנו שני אפרוחים, זכר ונקבה, שילכו לבנות כן. כל זוג יונים הוא גם אחים תאומים. והם חיים יפה. אז למה שאני עם אחותי לא הכי יפה? אתה עם אחותך השתגעת? למה השתגעתי? כי התרגלנו. זה נכון שאסור, באמת נכון. אבל לנו זה נראה פשיטה. למה פרה אדומה לא נראה פשיטה? כי פרה אדומה לא התרגלנו. מה שהתרגלנו נראה פשיטה. יש המון דברים שהם חוק, אין שום היגיון, אין שום היגיון, יש אבסורדים בעולם עד בלי די. אבל האבסורדים היומיומיים זה טריוויאלי. אומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו, לך בתוך החוקים. מה עשה אברהם אבינו? הלך בתוך החוקים, הכל בשבילו היה חוק. אין לו שולחן ערוך, אין לו משנה ברורה, אין לו ילקוט יוסף, אין לו קיצור שולחן ערוך, אין לו כלום, כלום. אין לו אפילו הבנה והיגיון. אולי ההיגיון שלי לא נכון. בסדר, אני יודע שאסור לגנוב, אבל מי אמר שזה נכון שאסור לגנוב? למה שיהיה אסור לגנוב? כי אני יותר, לא יודע למה. תמציא סברות, כמה שאתה רוצה. אבל תפסיק להמציא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תשאל אותו. למה? מה אתה רוצה? אדוני, דיממת הלכות, תשבור את הראש לבד. ואברהם אבינו לא התייאש, שובר את הראש לבד, מתאמץ, הוא משתדל ועובד קשה ומצליח. יפה, שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של הבנים. ואנחנו שאלנו, מה באמת לתת תבן לגמלים של אליעזר יותר חשוב מהשולחן ערוך שלנו? אני רוצה לענות תשובה עם המחשה של סיפור. את הסיפור הזה מספר הרב אביגדור מילר. הוא למד בישיבת סלבודקה של סלבודקה עוד לפני השואה, בחוץ לארץ. למשגיח בישיבת סלבודקה קראו רבי אברום גרודז'ינסקי. תקשיבו, הגיע לבקר אותו, ככה הוא מספר, אחד התלמידים לשעבר, תלמיד ותיק שעזב את הישיבה לפני 30 שנה, אני יודע. הרב שאל, כמו תמיד, מתעניין, מה שלומך? והתלמיד ישיב ככה, כזו תשובה. כבוד הרב, כל מה שקשור לרוחניות, ברוך השם, טוב מאוד, הכל בסדר, מצוין. אבל בגשמיות, רבי, המצב קצת לא טוב, גרוע, להפך, בחירה, המצב לא טוב. כמובן, הרב בירך אותו, השם יעזור, תצליח, תהיה בריא. אבל אחרי שהאיש הזה הלך, הרב ניתח באוזני התלמידים ששמעו את השיחה, הוא ניתח. למה בדיני רוחניות, הכל בסדר, מצוין בעיניו, ובגשמיות, הכל צולע בעיניו. הסיבה נורא פשוטה, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו, ולא הוא אצל הקדוש ברוך הוא. אז בשביל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה זה בסדר, סליחה, ריבונו של עולם, כל האנשים בארץ הולכים 3 פעמים ביום לבית הכנסת? לא, נכון, יש כאלה שלא הולכים בכלל? אני הולך לפעמים. לא מגיע לי תודה רבה? יש כאלה שבורחים באמצע התפילה, אני בורח רק ברבע האחרון. מה קרה? אני בסדר. מגיע לי עודף אפילו, אני מצוין, מה שקשור לרוחניות, אני המשגיח של עצמי, אני יודע לבנות לעצמי לבד את התמונה, ואם אני מזייף קצת, אז אל תגזים, אל תהיה כזה פנאטי, אז יאהבת קצת, אז מה, הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני לא צריך לתת לו, שהוא ייתן לי. אבל במה שקשור לגשמיות יש לו רשימה, הוא מסביר לקדוש ברוך הוא בדיוק, מה הוא רוצה ומה הוא צריך ומה הוא דורש ומה זה, ומסתבר שהקדוש ברוך הוא לא כל כך עומד בתנאים, לא כל כך נענה להוראות, אז הוא לא כל כך מרוצה. בקיצור, מי עובד אצל מי? אנחנו אצל הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא אצלנו? וכאן אני חוזר בחזרה למשפט שאמרתי מקודם, האבות שאלו מה לעשות, ומה שהם חושבים שאולי צריך זה מה שהם עושים. אנחנו חושבים איך לעשות. במה לעשות אתה לא יכול לזייף. אדוני, זה מה שצריך, זה מה שצריך. איך לעשות? 70% גם טוב. עבר, נכון? כל מי שעובר יותר מ-6, 60% במבחן, אז הוא עולה כיתה. ככה היה כשאני הייתי בבית הספר. יש מבחנים. מי שקיבל 6, 6 ורבע, עולה כיתה. פחות מ-6 לא עולים כיתה. אז אם הוא עלה, עשה 6, ריבונו של עולם, סליחה, שלא לך תלונות עליי. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. אנחנו צריכים לעבוד בעולם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בחוקותי תהילכו, לקלוט שכל התמונה כולה היא חוקה. ומה זה נקרא להיות עמלים בתורה? ברגע שאני מתאמץ, אם אני משתדל, אז זה מתחבר אליי. החזון איש אמר שהדרך הכי טובה ליראת שמיים, זה להיות עמל במצוות. מה הקשר? אמירת שמיים, תיקח מסילת ישרים, שערי תשובה, אורחות צדיקים, ספרי חסידות, ספרי מוסר, ספרי יראה, ספרי מחשבה. נכון, זה כל זה יעשה אותך יותר חכם בהבנה, אבל בתכלס בפועל, האמנתי כי אדבר. יש קוראים לזה אוטוסוגסטיה, לשכנע את עצמי. בשפה של הגרז'ניקים קוראים לזה להדליק בדחיפה. נתחיל לעבוד וזה יתקיים. אם אתה לוקח ציצית, לא קונה ציצית מוכנה בחנות, אתה קונה בד. וקונה חוטים, לא עוד יותר, אתה קונה צמר, ואתה עושה לבד לשי מצווה סציציס, ושוזר, ועושה, ומשתדל, ואתה רץ קודם כל לאיזשהו, לדיר, לחפש שלא גזזו את זה מאיזשהו, אני יודע מה, מאיזה כבס, שהוא בחור חס ושלום, או לא יודע, בקיצור, סתם, אתרוג, אתה מחפש הכי טוב, ואתה עושה את זה לאט, אמיתי, לשי מצווה, אותו דבר במצות, כל דבר שאני עושה לבד, אני מתחבר לזה, אני רוצה את זה, אני אוהב את זה, מה שאנחנו אוהבים, אנחנו עושים באופן טבעי, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה, מי שאוהב לעשן סיגריות, הוא יודע שזה לא בריא, והוא יודע שזה מגעיל, והוא יודע שזה מסריח, והוא רוצה פעם להפסיק לעשן, אבל הוא מעשן. כל כמה זמן הוא נזכר שיש לו סיגריות בכיס, והוא מוציא קופסה, ושולף סיגריה ומדליק אותה, כל כמה זמן, כל 5 דקות, כל 30 דקות, כל כמה זמן. אז תשובה אין לשאלה הזאת, כי השאלה היא כמה הוא מכור. יש אחד שמעשן 4 חפיסות ביום, אז הוא מוציא יותר, ויש אחד שמעשן רק 2 חפיסות ביום. כשאני פעם, לא חשוב, מה זה חשוב הסיפורים שלי. על כל פנים, הוא אוהב את זה, הוא מחובר לזה, זה כל הזמן, הוא לא יכול בלי זה, הוא התרגל. זה לא משהו ש... אוקיי, לא, אני לא בא עכשיו כאן להטפה נגד סיגריות, אבל הרעיון הוא ברור, זה חוק. לעשן סיגריה זה לא היגיון, וזה לא שכל, זה לא בריא, זה לא מומלץ, זה חוק. אז למה אתה עושה את זה? כי התרגלתי, אני אוהב את זה, אני צריך את זה, אני קשור לזה, אני מחובר לזה, אני, איך קוראים לזה, לא יכול בלי זה, אז יש לזה שם, מחור, אני מחור. אברהם אבינו לימד אותנו להיות מחור למה שהשם רצה. להיות מחור לזה. אם אני מחור למה שהשם רצה, אז כבר עכשיו ברור שאני בעצמי, זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני אוהב. אם זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני אוהב, אז זה אני. זה חלק ממני. אם בחוקותיי תלך, או ההליכה היומיומית, ההולך ילך, נקרא לה, ההולך ילך שלנו, היומיומי יהיה בתוך החוקים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו פתאום נגלה שהם לא חוקים. זה ידידותי, זה מובן, זה אהוב עלינו, אנחנו עושים את זה בהבנה, טריוויאלי, בשמחה ובססון. ועל זה אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה. עמל התורה זה לא רק לשבת ולחשבן, כמו שאמרתי, עמל התורה זה גם יכול להיות עמל של מצוות, להשתדל לקיים את המצוות נכון. לפעמים עמל התורה זה נקרא מישהו ירגיז אותי ואני נושך את הלשון ולא מתרגז, והמישהו הזה זה לא חייב להיות בן אדם. לפעמים קורה שאתה שם את הספר על המדף, וטרח הוא נפל, ולא סתם נפל, נפל על צלחת והוא שבר אותה על השולחן, ואתה הולך, מה זה להתרגז? מה זה פה? שקט, זה בסך הכל משהו דומם, הוא לא רצה להרגיז אותך, ואם הוא כן רצה להרגיז אותך, אתה תזכור שהקדוש ברוך הוא לא מרשה להתרגז. בחוקותיי תלכו. לך בחוקים של הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שהם ידידותיים, הם הופכים להיות חכמים, נחמדים. ואם המישהו הזה זה לא הספר שנפל, אלא אשתך, אבא שלך, הבן שלך, או לא רק להרגיז, כל כך הרבה דוגמאות, יש פתאום ניסיון קשה כזה, אני נושך את השפתיים, מחזיק מעמד. חוק! לא, לא, לא, זה לא חוק. החוק הזה עוד מעט תתחיל לחייך אליך. הוא ממש הופך להיות משהו כאילו נס מן השמיים, תחיית המתים. החוק היבש הזה מתחיל לחייך, מתחיל להיות מובן, מתחיל להיות טבעי, מתחיל להיות טריוויאלי. בטח, איך אפשר בלי זה? נכון שזה באמת פרה אדומה, זה חוק, אבל כי אנחנו לא עשינו אותה עוד אף פעם. אבל כשמתרגלים, מי שהאיש הזה שמזה את מי הפרה, היה מישהו מקצועי מהכהנים שהתפקיד שלו היה להזות, אז באים אליו אנשים, פעם אבא שלו מת, זה אמא שלו מת, כל מיני אנשים נתמאים, ויש לו הרבה עבודה. אחרי שיש לו אחרי עבודה, לא יודע מה, חודשיים, שלוש שנים, אין לי מושג כמה זמן, אז פרה אדומה זה הדבר הכי טבעי אצלו בעולם, כי הוא חי את זה. אנחנו נחיה תורה, נחיה מצוות, נחיה עם הקדוש ברוך הוא בחוקותיי תלכו, ללכת, ללכת, כמו שאנשים הולכים, איך אומר רשי, ללכת לקרקסאות ותיאטראות. זה חוק, זה לא שכל. והוא הולך, והוא מבסוט, משלם כסף, ואם זה במדינה אחרת, אז הוא לוקח בית מלון למדינה הזאת. מה יש? כי הוא... זה חוק, זה אין היגיון. שהוא דפק לו, היו שם כדור בתוך השער, והוא לא תפס אותו, מה זה, זה מה, מה... אבל אני עושה את זה, ואני צועק, ואני מתרגש, ואני אוהב. נעשה את זה בתורה, נעשה את זה במצוות, נעשה את זה במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. נלך בחוקים. רבותיי, רבותיי, רבותיי, חוק זה לא משהו יבש. חוק זה משהו שצריך להתרגל. אז איך אני אתחיל להיות עמל בתורה בחוקים? לחזור אליהם. אינו דומה שונה פרקו 100 פעם לשונה 101. בואי נעבור, זה כבר מתחיל לשעמם. לא, לא, לא, לא, לא. אז תקרא את זה עם מנגינה אחרת, עם זווית אחרת, עם כיוון אחר, עוד פעם. אבל אתם יודעים, לא 100 פעמים. חומש עם רשי, פרשת השבוע, מה יש? לאט. כאילו שיש לך חברותה. משעמם? לא כל כך. זה נותן אווירה טובה. חיים טובים. בקיצור, אנחנו צריכים ללמוד ללכת. לא יש ספר בארון, ספר קודש בארון, כלומר משנה ברורה, שלוחן ערוך, ילקוט יוסף בארון, ואני כאן בבית, לא, אני הולך, התורה היא בתוך 400, כמו אצל האבות, האבות הלכו בתורה, למה? כי אם אין להם שלוחן ערוך, אז כל העולם הוא התורה, הם הולכים בעולם, לומדים את החוקים, מכירים ומבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז איפה שהם הולכים זה תורה, כי הם לא יודעים מה צריך לעשות, הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והם פה. נו, אז איפה אני בתמונה? על כל צעד ושעל הם חיפשו. אז זה נקרא שיחתם של עבדי אבות. השיחה לא הייתה שיחה בטלה, לא היה אף מילה בטלה. כל מילה, זה חלק מהתורה. חלק אחר כך הוא נכנס לנצח, חלק לא נכנס לנצח, נכנס לשלוחן ערוך, נכנס לתורה. על כל פנים, אנחנו צריכים ללכת בראש של האבות. ועכשיו, אל תחשבו שזה בלתי אפשרי. עובדה, בבית המקדש יש הוראות מפורטות לא כמו תורתם של בנים, אלא כמו שיחה של האבות. אתם תקראו פרשה, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקל, פקודה. חמש פרשיות בתורה שרק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? זה לא שיחתם של האבות, זה התורה של הבנים. כן, אבל זו כבר התורה שהבנים הולכים בתוכה. תורה שבנים הולכים בתורה, אז כל דבר זה מצווה. מאיך לעשות את החבלים, ואיך לשזור את החוטים, ואיך לעשות כאן, ואיך לזו, אחר כך איך שבצלל עשה את זה, אחר כך איך שבצלל אמר למשה רבנו, ואיך שמשה רבנו הראה את זה לקדוש ברוך הוא, ואחר שהקדוש ברוך הוא הראה את זה לבני ישראל. הכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה השיחה של האבות. ואנחנו בתוך בית המקדש יכולים להפוך להיות אבות. אז איפה בית המקדש? בבית שלנו, בבית הכנסת שלנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אז הדרשנים בשבע ברכות אומרים בתוכם, הכוונה בתוך בני זוג, במשפחה, נכון? זה גם נכון. אבל הפשט הפשוט הוא ושכנתי בתוכם, הכוונה בצל כל אחד ואחד בלב שלו. בתוכם זה הכוונה בתוך כל איש, גם אלמן, וגם גרוש, וגם רווק, כל אחד ואחד יש לו, הוא מקום להשראת השכינה. בלשון המפרשים, החזלים, זה נקרא מרכבה לשכינה. אז ושכנתי בתוכם, זה נכון שלבני זוג אומרים, אתם עכשיו מתחתנים, יהיה לכם בית, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, זה נכון שזה על בני זוג, אבל זה על כל אחד ואחד מהם בנפרד. וגם לפני שהם התחתנו, ולכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו משכן. במשכן, אנחנו לא תורתם של בנים, אנחנו שיחתם של האבות. כל מילה, כל משפט, כל דבר שאנחנו עושים מתוך הלב, מתוך אהבה, מה כתוב על בית המקדש? תוכו רצוף אהבה, את הבית המקדש בנו מה שבנו. מי מרצף? מי מרצף? מי מרצף את הבית המקדש? נו, אתם יודעים שיר השירים, נכון? תוכו רצוף אהבה, סליחה, מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה אנחנו. את הפנים של בית המקדש אנחנו מרצפים, זה שייך לנו. ובבית המקדש כל אחד ואחד מאיתנו הוא שיחתם של האבות. אז אם ככה נעשה מהבית שלנו בית המקדש וכל דבר יהיה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא רק איך לעשות, אלא גם מה לעשות. אנחנו נשאל מה לעשות וניתן לעצמנו תשובות נכונות, ותמיד תמיד תמיד שנעשה הכל טוב, יפה, ברור ונכון. שיהיה לכולנו לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור. אני חנוך, ישבתי 40 שנה על כל האגדות של חז"ל מהתלמוד, וכתבתי אותם בעברית קלה, קולחת, ברורה, מובנת, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים. זה סדרה גדולה, זה לא לילדים, זה לא קומיקס, זה לא מצויר. אבל מי שבאמת רוצה להבין את מאמרי חז"ל, השפה קולחת ומושכת ומעניינת. צריך להקציב לזה מדף בארון הספרים, אבל מי שלוקח את הפרויקט הזה, הוא לא ירגיש שהוא עושה איזה טובה ועושה מצווה וצריך ללמוד 10 דקות, אין ברירה. זה קולח, זה מושך, זה לא פחות מושך מספר מתח. יש לפעמים פה ושם עין יעקב עשה קטעים קשים, תדלג עליהם, אני לא מאמין שיש יותר מ5% של דברים קצת מסובכים וקשים. הכל מעניין, יפה, מוכנסים בזה המון סיפורים על גדולי ישראל מכל הדורות שמתאימים לנושא. סדרה שלמה של ספרים, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. תאמינו לי באמת, זה מומלץ בכל בית, זה ברכה בכל בית. זה לא זול, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כל ספר 700-800 עמודים, צפוף, כתוב, יש מי שאוהב לקרוא ורוצה להחכים ורוצה לדעת, יש כאן חומר באמת באמת באמת על כל התורה כולה, מתחילת ברכות עד סוף נידל, כמעט לא לא, לא, לא, לא מדלג שום דבר. תחיית המתים, כיבוד הורים, בית, משפחה, אהבה, נשמה, גן עדן, גיהינום, כל הנושאים, כל הנושאים, כל הנושאים, והכל מטופל יפה וטוב, יסודי, מומלץ. אתם צריכים רק להתקשר, להשאיר הודעה, מספר טלפון שלכם, אני אחזור אליכם. ונתאם, המחיר הוא 50 שקלים לספר, כפול 22 זה 1,100 שקלים. אפשר להוריד משהו, כי בכל אופן אני תקוע כאן עם מחסנים גדולים ואין לי מה לעשות. אני יוריד, אני אתחשב, את ההובלה, אני יוריד, נוריד, כבר נסתדר. תתקשרו. אני בעזרת השם חוזר לכל אחד, ונתאם. תיקחו, תקנו, זה ברכה בשבילכם. ברכה לכל עם ישראל, זה גם סגולה בבית, אין ספק. 08, זה הטלפון שלי בבית, יהיה תקו לי. 08-97 44666. אני חוזר, 0897-44666. סדרת הספרים בדרך אליכם. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח, בריאות והצלחה ונחת, אמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם

0: לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: הודו להשם כי טוב, כי לא אילום חזוי. זכינו השבוע לחגוג ולשמוח עם עשרות אלפי יהודים בהילולה דרב שמעון בר יוחאי. הפעם באמת אין מילים לראות אנשים מגיעים בכל מיני כיוונים, בכל מיני מסעות מפרחות, אחרי 8 שעות בדרך, 12 שעות בדרך, כל מיני כיוונים במסירות, בחיבור, באמונה, מאמינים ברב שמעון בר יוחאי, כוח נצחי של אור, של אמונה, של שמחה, שתוי רב רשבי, תוי רוסוי מוגן לנו, עם עיר עשינו, עם ישראל כל כך מחובר לזה. פגשתי שם יהודים לא צעירים, אמרו שלא הרגישו אולי אף פעם כזאת התרוממות. היה שם כזאת התרוממות, אנשים פשוט רגדו ורגדו, כמו כאילו יצאו מהחופה שלהם. רגדו שעות אגבי שעות, מוצא הילולה. גם שכל מיני גופים שדאגו לשלום הציבור ניתקו את התזמורת, המשיכו לרקוד בלי תזמורת, רגדו ורגדו עד אור הבוקר. איזה שמחה לא פשוטה, שמחה של אמונה, שמחה של נשמה. רב שמעון בר יוחאי, אשרינו מה טוב חלקנו בהילולה דבר חי, ואשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו מאמינים ומחוברים ומוכנים להתאמץ ולעשות את הכל, להיות מחוברים לזה בכל מיני דרכים. אשרינו מה טוב חלקנו. באמת, בוא נחשוב מה רבי שמעון בר יוחאי, קודש הקדושים, קודש הקדושים, ברח על נפשו, היה צריך להסתתר 13 שנה במערה. הרומאים, אימפריה עולמית, רוצים לחסל אותו, הבן אדם הזה מוכרחים לחסל אותו. מה הוא עשה? מה הכוח שלו? אין לו חצר, אין לו נשק, אין לו אופוזיציה, אין לו מפלגה. יהודי, קודש הקודשים, אור התוארה של כלל ישראל, את זה הם רצו לחסל. עד כדי כך 13 שנה במערה, מה יש לו שם? כלום. עד כדי כך להוריד את הבגדים ולהסתתר ולהתאמן בתוך החול כדי לשרוד. איזה מסורת נפש, איזה בריחה, איזה רדיפות. אבל מתוך כל זה יצא לעם ישראל אור נצחי, אור נצחי לנצח נצוחם. עד היום 2000 שנה עם ישראל חוגגים, חיים את רב שמעון בר יוחאי. כל כך הרבה מושגים בהלכה נסגרים על פי הזוהר הקודש, יום יום, שנה שנה מדפיסים בלי סוף את הספרים שלו, אלפים רבבות יום יום לומדים את תורה רשב"י, מתחילים את התפילה בדברים שלו, לומדים וחיים את רבי שמעון בר יוחאי. איי איי איי, זה אור נצחי לכולנו, רב שמעון לכהל, גם לאלו שלא הגיעו להילולה, לכולם. זה אור ששייך לנו, קדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת, את האור הזאת, אור הצדיקים, אור נצחי לנצח נצוחים. כל מי שרוצה יכול לתפוס את האור הזה, להתחבר, להאמין, אם באמונה, אם בלמוד תורת רשב"י, לכולם זה פתוח, לכל אחד ואחד, כולם יכולים להצטרף לזה, להשתמש באור הזה. התפילות, הכוח, הקדושה הזאת, תעמוד לעם ישראל בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא מצילני מיודום. רב שמעון בר יוחאי נשאר לנצח נצחים גם אחרי 2000 שנה. כל אלו שרדפו אותו לא נשארו מזה כלום. אולי בספרי היסטוריה נמחקו, כלא היו. והקדושה לנצח נצחים, לנצח על מלאכת בית השם, זה יישאר לנו לתמיד. מוכרחים לציין שאנחנו נמצאים במצב דבש. ממש. אין טרור, אין פיגועים, אין פשע, אין גניבת רכבים בלתי נשלטת, אין דרישה להעמדת שוטרים בבתי חינוך ובתי ספר. יש משטרת ישראל פנויה. למה? לבדות שלא יצליחו, אלו שכן חשוב להם, אלו שכן חיים את המסורת הזאת, כן להגיע לרבי שמעון עם כל הכוח לנסות לעצור את זה. מפקד עם איתורים רץ אחי בחור בן 14 שמנסה להזדחל מתחת לגדר ולהיכנס. גדוד של שוטרים מנסים לעצור יהודי שמתמודד עם מחלה ומנסה בכל הכוח להגיע כן לרבי שמעון. הוא רוצה חיים, הוא רוצה להתפלל, הוא נוהג כל שנה פעמיים ביום הזה את כל התהילים. גם השנה הוא ניסה, הוא מתקשר אליי, מה אפשר לעשות? הוא רוצה להיכנס, ברוך השם לא יודע איך הוא הגיע שם, עם עוד אלפים אלפים שהגיעו, עם דרך גדרות, דרך יערות, כשהמשטרה מנסה במערבים ורדיפות ביערות, פשוט לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. זוג עם ילד חלק צריכים שעתיים להסתתר מתחת לעצים, לברוח מהמערבים של השוטרים. פגשתי במירון, יעמד ליהודי חשוב שבא עם ילד חלק עם בגדים קרועים, היה לו ממש נס, בתוך בריחה ורדיפה אחריו הוא רץ והחליק מיאוצק חתיכת אבן, וממש בניסי ניסים ניצב. הגענו שמה, שמענו אחד אחרי השני, אנשים נכנסים בכל מיני כיוונים, וכל כולם, זכינו להגיע לרבי שמעון, זכינו להגיע, באמת גם זה מדהים, איך שאנשים, אחרי שעות, שעות, 12 שעות, ניסיון להיכנס ולהגיע, 8 שעות, כל אחד בסיפור שלו, יש איזה אברך בקבר רוח לאחד מהצדיקים, כל לילה בחצות בין עלייה, איזה תפילות למען עם ישראל, גם בל"ג בעומר הוא הגיע, הוא סובל לו עלינו מגאות, שמשמו שלא נדע, איזה כאבים, לפעמים כל פסיעה כאבים לא רעים, 4.5 שעות מיישוב בר יוחאי הסמוך עד למירון, מנסה להיכנס בכל דרך, ומשטרת ישראל מצליחה לעקב בעדו, לחסום אותו, הוא התעקש והתעקש ונכנס. בכל מקום דבר כזה היה מסתיים בכללות ובעצבים וברתיחות. הבחור הזה שום מילה מיותרת, ברוך השם, אוי דל השם כי טוב כאילו למחזור, זכינו להיות אצל רב שימן, תופס את התהילים, התחיל להתפלל על עם ישראל, באמת כל המקום, למרות שלא הוכן כבכל שנה תנאי המקום, אנשים תפסו כל פינה עם ספר, עם תהילים, עם זוהר. היום פשוט מדהים לראות את עם ישראל, זה עוד פן של יופי, אנשים שלא היו עסוקים בכלל עם הלחימה והאגו, פשוט ניצלו, סמכו שהגיעו והתפללו, אלו רקדו ואלו למדו ואלו אמרו אידרה ואלו אמרו תהילים, פשוט עם ישראל חי וקיים. כל כך מעורר השראה לראות אנשים עם ערכים אמיתיים, רוצים קדושה, רוצים את רב שמעון, ורוצים תכלת, רוצים שיהיה טוב לעם ישראל, מתפללים למען עם ישראל. ואני מוכרח לציין עוד דבר אחד, גם בין השוטרים, יצא לי כמה וכמה פעמים שיחות עם שוטרים, ביניהם ממש התביישו בהפעלת הגוף הזה בצורה כזאת, ממש התביישו, ובאו גם לציון להתפלל, וכל מיני הזדמנויות, היה שם איזה שוטר, היה נראה עם תפקיד בכיר, ביקש אם אפשר להגיד לו שולחן ארוך, מעניין מאוד מה הוא יודע על שולחן ארוך, אבל נשמות ישראל גם אצלהם, ערים, הם רואים פה אור של קדושה נצחי, אי אפשר לנצח. גם שמעתי שהיו מקרים שפשוט הם סייעו בידי אנשים להצליח לעבור, להגיע. פשוט הם רואים השטח, אחרי מי הם רודפים פה, אחרי גנבים, אחרי פושעים, אחרי יהודים, צעירים, מבוגרים, נשים ותינוקות, חתני חלק, רוצים להגיע לרב שמעון. למי זה כל כך יפריע? עד כדי לחימה כזאת גסה ונרית. מוכרח להגיד את זה ככה. הייתי באזור מירון כמה ימים לפני כדי לא להגיע לאימוץ הזה, ברוך השם, היה לי שם כמה שיעורי תורה, הייתי במקומות בצפון, בימים אלו שיעורי תורה ועוד דברים, לא ראינו שום ערכות, שום הגבלה, שום מצב של מלחמה, הכל כתיקונה, הימים כתיקונם. פה האירוע הזה שכל כך חשוב לעם ישראל, אנשים באים מכל קצה העולם, את זה לחסום, לעצור, לחנוק. כאב מאוד, כאב מאוד. וכמו שמעתם קודם, בלי שאני דווקא כן הייתי מסודר, הדבר הזה עורר סערה קשה. מה קורה פה? איך איך מסבירים את ההתנהלות הזאת. אבל קצת שנראינו את הקדושה הנצחית, את האור, ואנחנו מקווים שעם ישראל יהיה להם את האור, את הזכות הזאת. תרוסי מוגלוני, ים לצטוי בעדינו אדוננו בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יעמוד ויתפלל, והזכות שלו תגן על עם ישראל בעזרת השם. למעשה, הרי רשום בזוהר הקודש שלפני ביאת המשיח, הערב רב ינסו להציק לכלל ישראל, לירם, ללומדי התורה, ותצמח מזה טובה גדולה. בטוח שהם לא יודעים מה הם עושים פה, וגם אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נאמנים עלינו דברי רשב"י. בתוך הדוח
2: התראה עכו התראה עכו רמות ים קריית ביאליק קריית מוצקין קריית ים התראה נהריה
1: שבת שלום ומבורך. מיני
0: כולל מבכי. האזנתם לפנינים לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631. שבת שלום. מכל חי.
3: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצ"ש שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש פרשת בהר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי. יש לנו שתי פרשיות מחוברות בהר ובחוקותיי, שתי פרשיות עמוסות, עמוקות, רחבות, מעמיקות, מאירות את החיים. כל הפרשיות הללו, פרשה הראשונה מדברת, וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושב את הארץ שבת לאדוני. עוד לא התחילו לעבוד, עוד לא שבת, שמע, שמיטה, תיזהרו. אתה מתחיל כבר, תחשוב, יש שמיטה, עוד 6 שנים תשבות הארץ. 6 שנים תזרע שדיך, 6 שנים תזמור כרמך, וספת את תבואתה. בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע, חרמך לא תזמור, תפיח כסירך לא תקצור, עין ונזירך לא תבצור. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך. לא, תפתחת את השדה, יכנסו, יאכלו, יסבעו, עניים, יתומים, גרים. מצוות שמיטת הארץ. אחר כך יש עוד שנה אחת. ב-50 שנה יש עוד שנה. בשנת היובל, זה גם כן, יובל קודש תהיה. גם כן, יובל היא שנת ה-50 שנה, גם כן. אחרי 49 שנים, שנת ה-50, גם כן עוד פעם שמיטה. איך בן אדם יכול להסתדר? מה אתה אומר? איך בן אדם יכול? האדם חושב, מתכנן. אדם תכנן את החיים שלו. איך אני אסתדר? אני בלי לב. אז בזמנם, זה לא כמו שהיום, אז בזמנם, כל אחד ואחד יהיה לו את חלקת האדמה שלו, זורע בה, קוצר את תבואתו. זה אוכל, זה המסחר שלהם, מה שהיה. מסחר. פתאום, תשבות, אין מסחר, אין שום דבר. קשה מאוד. איך עושים את זה? זה מדרגת הביטחון בשם. אשלך על השם יאבך והוא יכלכלך. תשמע, יש השם יתברך. אני בראתי את העולם ואני מצווה את הציווי הזה, ואני יודע בדיוק שאתה תוכל לעמוד בזה ואתה תצליח. ואם תעמוד יהיה לך ברכה. ואם לא תעמוד, אז תצטרך להתחיל לגנוב ולהתחיל חס ושלום לסחור פירות שביעית וכדומה, ואחר כך תצטרך למכור את הבת שלך לשפחה, ילדה קטנה מסכנה. מי יודע כמה דברים יוצאים מאיש מעה בכל השם. כל הקלקולים של העולם, כל הקלקולים של בני האדם והצרות והבעיות נובעות מאי אמונה וביטחון בשם. ואם יש אמונה וביטחון בשם, אתה זוכה שהכל מסתדר. אתה לא זורע, לא קוצר, לא שום דבר. הכרם שלך שיכנסו, יוכלו כל מי שרוצה. אתה לא תסתחר בכרם שלך שנה שלמה, ועוד שנה גם כן בשנת היובל. כן. ואיך אני אסתדר? מי שיזן את העולם הוא יזון אותי. הוא יפרנס אותי. ואתה תקבל את הפרנסה שלך, הכל יבוא לך. אבל באמונה, בביטחון, בשם, בצורה אמיתית, חזקה. הבוטח בשם, חסד יסובבנו. כל העניין הזה של השמיטה, זה פשוט שבן אדם ידע שרק יש לו את בורא העולם. השלך על השם יאבך והוא יכלכלך. אבל וכי תאמרו, כתוב בפרשה אחר כך, וכי תאמרו, מה נאכל? בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אני אצווה את ברכתי בשנה השישית, ועשת את התבואה ל3 שנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם ישן נושן, ישאר לכם תבואה, ישאר לכם, אל תדאגו.
עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. פלא. אז מה? אז מה, אם בן אדם רואה ככה, נו, אז מה? למה בן אדם לא יאמין? אתה רואה בחוש, רק בעין אחד תביט. אז אם כן, מה הבעיה? איך יש בעיה שבני אדם חס ושלום לא יאמינו ויסתחרו בפירות שביעית? איך זה? אם התורה הקדושה שואלת את השאלה, וכי תאמרו מה נוכל, כנראה שבני אדם אפילו רואים בעיניים שלהם, אין להם אמונה. ואם בן אדם אין לו אמונה, לא יועיל כלום. לא יועיל. ואיך בן אדם אין לו אמונה? תשמעו. ספר לכם בדיוק איך זה הולך. בן אדם מאמין, קוצר את התבואה שלו, מוכר, הכל, משאיר. רק מה שהוא צריך לשנה, אחר כך ייכנס. זה כל שנה ראשונה, שנה שנייה, קוצר, אוכל, הכל, מסתדר. אבל יש אחד שכבר בשנה הראשונה הוא מתחיל לדאוג. תגיד, אבל יש שביתה, לא זורעים, איך אני אסתדר? לא זורעים, זה לא נקצור, אין לו נקצור את תבואתנו. מה נוכל? וכי תאמרו, מה נוכל? יש אחד מאמין באמונה שלמה, אוכל ושוטה ומסתחר והכל. לא, אני לא משאיר, אני מאמין שבשנת השמיטה הקדוש ברוך הוא ייתן בשנה השישית, ייתן את הברכה. בשנה הראשונה הוא כבר מאמין, השני הוא מתחיל כבר קוצר אמונה. הוא כבר מתחיל לחשוב איך אני אסתדר. הוא מתחיל לחסוך. אתם שומעים? חוסך. תאכל טוב? לא. תשמע, יש שנה, לא יהיה זה. הוא מתחיל לחסוך, שם את התבואה במקום לזה, הוא משאיר משנה שעברה, משנה הראשונה, הוא כבר שם איזה 100 קילו, 100-200 קילו. הוא אומר, זה סטנדרט, אני לא יודע מה יהיה, אולי לא יהיה, אולי לא יהיה. השני אומר, לא, אני אוכל כל מה שצריך, רגיל, אני מאמין שבורא עולם, הוא יביא את כל הברכה. כתוב, ציוויתי את ברכתי, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני מאמין באמונה שלמה. השני, הוא כבר יש לו ספק. מסתפק, אז הוא חוסך. חוסך, חוסך, כל שנה. זה שנה שעברה חסך 100 קילו, אבל השנה מוציא אותם, שם 200 קילו מהתבואה החדשה. בכלל על זה הדרך. עד שמגיעה השנה השישית, יש לו גם, יש לו זה 600 קילו, 600 קילו של כל השנים, יש לו, מסודר. והשני, הוא לא חסך כלום. תשמעו, מה קרה בשנה השישית? הולך, אוסף את התבואה שלו, יש שתי שיטות. יש ביטחון גבוה, יש ביטחון. הולך, אוסף את התבואה שלו, מוצא, בלי עין הרע, פי שלוש תבואה, יש לו פי שלוש. השני הולך אוסף את התבואה של שלו שנה שישית, בדיוק רק מה שהוא צריך לקצור. אומר, אתה רואה איך חשבתי, איך הסתדרתי, מי יודע מה היה לי עכשיו, הנה לו זה. אבל הנה שכן שלך, לך תשאל אותו, תראה קיבל פי שלוש תבואה, בשנה שישית, בעשת לשלושת השנים. מה אתה מדבר? עזוב, לא, זה, אולי לא ייתכן, אולי היה לו, אולי. אבל זה מציאות. זה דרך של ביטחון בינונית. יש דרך של ביטחון גבוהה. הירא שמיים הצדיק הזה, שהוא מאמין, אוכל כל שנה את התבואה שלו, הולך בשנה השישית, כמה הוא מוצא? כמה הוא מוציא? נאמר, תמיד הוא מוציא טונה אחת. טונה אחת. הלך, כמה מצא? טונה אחת. ועשת לשלוש השנים. נו, אבל זה הביטחון. יש לו ביטחון אמיתי.
התבואה הזאת של האתונה אחת, שצריכה להספיק לשנה, הוא אוכל וסבע והכל, אוכל, אוכל כמעה, מתברך במעב, הכל, עושה לחם, עושה, מקודם היה אוכל 4-5 פרוסות, לא היה סבע, אוכל פרוסה אחת, סבע, ממש, ואכלת וסבעת וברכת את השם, השתבח שם בורי עולם, ונתתי את ברכתי, במה אני אתן את ברכתי? לא שתצטרך, תצטרך מחסנים ועגלות, איפה תשים עכשיו, יש לך מחסן, יש בדיוק לפי מה שאתה כל שנה, לא, אתה תקצור בדיוק, וזה בדיוק מה שיהיה לך, אבל זה יספק אותך, יישאר לך לשלוש שנים. התבואה הזאת, זה ביטחון גבוה. אתה הולך, קוצר, ונתת ועשת את שלושת השנים. איך שלושת השנים? אתה חושב שזה צריך שיהיה תבואה? לא. זה מעט המכיל את המרובה. אחד המרבה, ואחד הממעיד, מלבד שיכוון ציבור השמיים, זה יש לו שלוש טון. שלוש טון צריך, וואו, קיבלתי ברכה, השם, אמנתי, ברוך השם, איפה מחסנים, תזכיר מחסנים, תביא עגלות, תביא פועלים, תביא זה, שיקחו לך את כל התבואה. בסדר, בסדר, זה ביטחון, אבל ביטחון בינוני. הביטחון האמיתי, שאתה רואה רק את הטונה האחת. והתונה הזאת תספק אותי ותיתן לי את הברכה לשלוש שנים. זה פתחון. ועשת, לא שהתבואה, היא התבואה, אותה תבואה, אבל היא תיתן לך ברכה ותיתן לך אוכל לשלוש שנים. תספק אותך הכל. ואתה אוכל וסבע ודשן ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זה שלוש סוגים. סוג אחד שהוא חוסך, בא לשם, רואה תבואה בדיוק אותו דבר, אומר, אתה רואה איך חסכתי, טוב שחסכתי, מי יודע איך הייתי מסתדר. תישאר עם הטעות של החיים שלך, כל החיים, תישאר. אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, תמשיך. אתה לא רוצה להאמין? תמשיך לא להאמין. אני לא אתן לך. אתה תקבל בדיוק. השני, יש לו ביטחון בינוני, קיבל. השלישי יש לו ביטחון גבוה, קיבל אותו דבר, אבל הוא מאמין שזה יספק אותו, וזה מספק אותו לשלוש שנים. אותה תבואה יש בה מה שנקרא מתברכת, ברכה, יש בה ברכה, יש בה הצלחה. אדם יכול לקבל 20,000 שקל בחודש, אין סימן ברכה. אין סימן ברכה, רק חובות נשאר עובר בבנק, וזה לא יודע איך זה. אדם מקבל 5,000, מסתדר, מסתדר, אוכל, שותה, הכל, לא יודע, יש לו ברכה. הברכה, וציוויתי את ברכתי, מה אתה חושב, אני צריך לתת לך תבואה, אני אתן לך ברכה, אתן לך ברכה והצחה. רבותיי, אנחנו עדיין תחת הרשמים, תחת האורות שירדו לעולם, בהילולתו של הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תנאי להכיר רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו מבינים מה זה? יש לנו הבנה? סתם ישבתי, חשבתי היום והתבוננתי. תגיד, רבי שמעון בר יוחאי ברח מפני הגזרה, לאן? לאיזה מערה שיש שם חול, הוא נתמן בתוך חול ונשאר שם בלי לחם, בלי עוף, בלי בשר, כלום. ויש, נברא לו הקדוש ברוך הוא, עשה לו נס, נברא לו על פתח המערה עץ חרוב ומעיין, פתאום יש מעיין, אוכל חרובים, הוא והבן שלו רבי אלעזר, ויושבים ועוסקים בתורה יום ולילה. אין בגדים, אין מאכלים, אין כלום, אין ויטמינים, אין שומנים, אין כלום. כמה? חודש, חודשיים, שלושה, חמישה חודשים, חצי שנה, שנה, לא, 13 שנה. 13 שנה להיות אסור בתוך איזה מערה.
ויושב ולומד, מה החיה אותו? נכון, כשיצא, יצא מתוך המערה, נכון שהבשר שלו היה פלחים, אבל מה, הוא הלך לאיזה פסיכולוג, טיפול פסיכולוגי. בני אדם בסקנים הלכו בשבי קצת, זה חודש, חודשיים, צריך כמה טיפולים פסיכולוגיים כדי להוציא אותם מזה. רבי שמעון בר יוחאי, שלו והבן שלו, נו, ובן אדם אחר כך גם כן, עכשיו אני רוצה לנוח, תעזוב אותי. לא, יוצא רבי שמעון, מה אפשר לעשות? מה מקימים? מקימים ישיבה פה, מקימים ישיבה שם, פה תלמידים, פה זה, פה תורה, סודות התורה. זה רבי שמעון בר יוחאי. לא נשבר. רבי שמעון לא נשבר. לא נכנס לדיכאון. מה נגזר עליו? גזר. מה אמרתי בסך הכל? שהכל בידי שמיים. שהרומאים עושים רק לעצמם. מה הבעיה? מה עשיתי? לא. הוא לא נכנס מה עשיתי, לא עשיתי. ולמה הקדוש ברוך הוא? ולמה עשה לי ככה? אין למה לי עשה לי. אתה צריך להאמין שמה שבורא עולם עושה זה הטוב ביותר בשבילך. וזה רבי שמעון בר יוחאי. הוא האמין שבורא עולם נתן לו בדיוק את הדרך, ובדרך הזו אני חייב להפיץ ולהזריח את אור תורתו של בורא עולם. הפיץ, גילה סודות נעלמים שבעולם לא קיבל אותם אף אדם בעולם. וכל זה ממה? מהאמונה והביטחון בשם יתברך. ישב, למד, והתעלה, בן אדם קצת, יש לו קצת, לא יודע, יש לי ניסיונות, יש לו עזב ניסיונות, אתה רבי שמעון בר יוחאי, דרגילה, אתה בתוך חול, אין לך בגדים. יש מדרש שאומר, כל השבוע היה להם חרובים. בשבת נהפך העץ החרובים למה? לתמרים. אז יש שבת קודש תמרים, שיהיה קצת מתוק. כבוד, תענוג של שבת, שיתענגו בשבת, שיהיה להם תמרים. בשבת היה נהפך לתמרים, ניסים בכל מעשה ניסים, אוכלים תמרים. לזה ביושבים, סעודה ראשונה, תמרים, סעודה שנייה, תמרים, שלושה שלישית, תמרים, ברוך השם. ביושבים, עוסקים בתורה, ומפיצים אחר כך, יוצאים לחוץ, לך תנוח. לך קצת, קצת, איזה שנה, שנתיים, קצת תצא מהטראומה הזאת הנוראה. לא, רק להפיץ, רק להזריח תורה תורה. לא שוקט על שמריו. זה רבי שמעון בר יוחאי. ותדעו לכם, כך היו חכמי ישראל. כך. אני לא מתפלא. ראיתי סיפור, היה ראש שיבה גאון אחד. קראו אותו גאון רבי חיים שמוליביץ, ראש שיבת מיר המעתירה. שיבת מיר, גאון, נכד של הסבא מנוברדוק, הקדוש הצדיק הזה, היה נותן שיעורים עמוקים, מפולפלים, עמוקים, עמוקים, גם הילדים שלו עמקנים, הרבנית שתחיה, שם שמור אותה, אז היא למדה חברותה עם הבת שלו, אחת הבנות שלו, למדה בסמינר, בתיכון, בסמינר של זה, למדה. אז היו עושים לפעמים שיעורים, פעם הייתה הולכת אליה, פעם היא הייתה באה אליה, וזה. אז כשהייתה הולכת לשם, היו נותנים להם מתמטיקה, שיעורים במתמטיקה קצת גבוהים, בתיכון שם, בסמינר, וזה. והיו שוברים את הראש שלהם, היה עובר איזה ילד, ילד, אח שלה, ואומרת לו אחותו, תגיד, מרקה, בוא רגע, אולי אתה יכול, תראה, בדיוק יש פה איזה תרגיל, וזה, הם ישבו, ממש כת, אומר, הנה התשובה, הנה, תשובה מדויקת, הכל מדויק. מוח, וזה מה מוח של האבא שלהם? זה הגאון רבי חיים שמוליביץ, גאון עולם ראש שיבת מיר היה. הגאון הצדיק הזה, הייתה לו חתונה של אחד התלמידים בצפון. אז זה המשמש, הגבאי שלו, שנתלווה אליו לשם על החתונה. אמר לו, רבינו, אנחנו נמצאים בצפון. יש פה רבי שמעון בר יוחאי. אף פעם
אף פעם לא הלך לשם. אף פעם. פה בארץ נמצא. יש רבי שמעון בר יוחאי, בוא ניכנס לרבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, כן, רבי שמעון בר יוחאי, טוב, בסדר. הוא כל הדרך עד שמה, התחיל בראש שלו ובזה, בגמרות שלו, מה שהיה לו, מחפש כל האמרות של רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שייך חלוק אחד, ואין בני דברי תורה, כל האמרות של רבי שמעון, רבי שמעון, כל הזמן היה חוזר, אומר, איך אני אתראה עם רבי שמעון בר יוחאי, בלי שאני אלמד את התורה שלו הקדושה. אז הוא היה חוזר ככה. כשהגיעו לשם, נכנס, תשמעו, נכנס לחצר, והתחיל להצטמרר, רועד, שרבי שמעון, אני ראוי להיכנס, להתראות איבה, אני לא ראוי להיכנס לציון הקדוש שלו. איש האלוקים, איש אלוקים קדוש הוא. איך אני יכול? מי אני האיש הפשוט? אני אכנס. הגאון אומר, אני לא ראוי להיכנס. פשוט לי, לזה. לא, אני בחצר. עמד, אמר זה תפילה ואמר לזה, אני לא מסוגל. לא מסוגל להתראות. לא מסוגל להתראות. אבל זה בני אדם שהם עמוקים, עמקנים, שיודעים, ויודעים את הערך של... אבל אנחנו, בעמותינו רבים, מה מבינים? מה מבינים? והולכים... אורח חיים הקדוש.

הגיע להר, שאל, אמרו לו, הנה, אנחנו עוד איזה קילומטר אחד, בהר הזה היה הר, שום דבר, לא כבישים, איזה שבילים, תקנת להון, איזה כמה שבילים. ירד מהחמור, אמר, איך הדיו חס ושלום פשוט, יבוא יתראה עם קודש הקודשים, עם איש אלוקים הקדוש, איך זה שכל העולם כולם הומה מתורתו, אני יכול, ירד מהחמור, ועוד מה? אני אבוא על גבי חמור, אתה רוצה להתראות עם רבי שמעון בר יוחאי? ירד מהחמור, תשמעו, לא יודע, מה שאתם רוצים תלמדו, איך שאתם רוצים, לא יודע, תלוי. אם בן אדם מסכן מנותק מזיק של קדושה של טהרה, הוא לא יבין, איזה זוב אותך בחייך, איזה עברים, ירד אור החיים הקדוש, והתחיל ללכת על ידיו ורגליו, כמו חס ושלום, כמו הבהמות, על הידיים ועל הרגליים. הוא אומר, אני הולך אליו כך, שחוח, כך הלך. עלה בצורה, והיה גועה בבכי, והיה אומר רבי שמעון, אני לא ראוי, מי יבין את סוד גדולתך? איך אני אכנס? איך האדם הפשוט? אז מי זה מדובר? מדובר על קודש הקודשים. אור החיים הקדוש, קודש הקודשים היה. קודש הקודשים. והוא הצדיק הקדוש הזה, אור החיים הקדוש, גועה בבכייה, איך אני אכנס למקום להבת של להבת? מקום שאליהו הנביא היה מתגלה אליו, יושב איתו לומד. מקום שהמלאכים היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן להם רשות לרדת, לרדת, להתראות. רבי שמעון בר יוחאי יוצא מתוך מערה, 13 שנה לא אוכל לחם, לא אוכל עוגות, לא אוכל בשר, לא אוכל דגים, אין לו פחממות, אין לו שומנים, אין לו ויטמין ב, ויטמין ג, ד, ויו, וכלום. אין לו שום ויטמינים. אבל מה יש לו? יש לו תורת אמת. תורה קדושה. תורת אמת הייתה לה. תורת אמת נתן לנו. ברוך אשר בחר בנו. והתורה הזאת יחייתה אותו. עץ חיים היא למחזיקים בה. עצם הדבר הזה שהוא למד את התורה, התורה החייתה אותו, התורה החייתה את רבי אלעזר, ולכן יצאו בריאים בנפשם, ולא צריכים פסיכולוגים, ולא צריכים טיפולים, ולא צריכים 13 שנה להיות בתוך חול לכל חרובים, כל השלוש, תגיד, מה? זהו. הכל נס, מערכת של ניסים, בורא עולם עושה. אור החיים הקדוש, הפרשה הזאת, זה תדעו, פרשיות האלה מחוברות, אבל זה ביטחון בשם ולימוד תורה, הכנה לחג השבועות. כדי לקבל תורה, בעוד פחות, הנה, 13 ימים, בעוד 13 ימים אנחנו מקבלים את התורה. בעוד 13 ימים מקבלים את התורה הקדושה. חג השבועות, ליל שישי. בליל שישי חג השבועות, וצריכים לעשות עירוב ותבשילים כדי שנוכל גם להכין לצורך השבת. כל אחד חייב לעשות עירוב ותבשילים. שום דבר, לאדם חושבים שזה משהו, זה כלום. שום, אתה לוקח איזה סיר של דגים של שבת, מכינים דגים לשבת, אתה לוקח איזה סיר ומברך ברוך אתה השם. יש במחזורים, יש כתוב שם עירובי תבשילין, תיקח את הסיר, תברך ברוך אתה השם. מתי? ביום רביעי בלילה כבר אפשר להתחיל. יום רביעי בלילה כבר זה ערב, זה נקרא ערב של חג, זה ליל חמישי. יום רביעי בלילה, יום רביעי בלילה אתה לוקח את זה, מברך ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שקידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, אתה שם איזה חלה אחת לפני כן, ביחד עם דגים או ביצים, או שני ביצים, שלושה ביצים, או ביצה אחת אפילו, מספיק, כי השיעור הוא ביצה, הוא כזית אפילו, לא פחות מביצה, אבל שם ביצה, רגילים לשים ביצים.

0: ושמים איזה חלה אחת קטנה, וברכים שקשר במצוותיו ציוונו על מצוות עירוב, בזה העירוב יהיה מותר לנו לבשל, לאפות, לבשל, להדליק את הנר, ולעשות כל צרכנו לצורך מיום טוב לשבת. זהו, זה כל ה... יש כתוב בארמית, אבל זה הפירוש. צריך אדם לדעת, צריך לדעת כשהוא אומר, מה הוא אומר, מה אמרת? התפללתי, יופי. לא צריך אדם לדעת. זה מצוות עירובי תפשילין שבן אדם עושה בערב, בערב, בערב, ערב יום טוב. כלומר, יום אחד, כל ה-24 שעות, לפני הלילה, לפני ליל שישי, 24 שעות לפני כן, עושים את העירובי תפשילין האלה. או בתוך זה, למחורת בבוקר גם אפשר. כלומר, כן, יכול לעשות ביום רביעי בבוקר, וכן. יכול, כן, יום, זאת אומרת, יום חמישי, יכול לעשות את ה... לא רביעי, יום חמישי, יום רביעי בלילה, יום חמישי בבוקר, כל היום אפשר, עד שקיעת השמש אפשר לעשות, ואם לא עשה גם אחרי שקיעה קצת 13 דקות, יכול לעשות עירובי תפשילין. שלא יעשו, שיעשו כולם את העירובי תפשילין. מקסימום שאל מישהו מה עושים. טוב, וכי תאמרו מה נאכל? בשנה השביעית, הן לא נזרע, לא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם יש לך ביטחון, אתה תקבל בדיוק אותו הדבר. אתה לא צריך מחסנים, לא צריך עגלות, לא צריך פועלים, שום דבר. אותו הדבר תקבל, וזה יספיק לך לשלוש שנים. למה? אני אתן את ברכתי. אדם אוכל כמעה, מתברך במעב. אוכל. פרוסה אחרי פרוסה, תאכל עוד פרוסה. מה, תאכל 4 פרוסות. לא מסוגל, לא מסוגל, אני שבע, לא יודע. למה? זה הברכה. זה וציוויתי את ברכתי ועשת לשלושה שנים. זה הציווי של בורא עולם. אך, והתורה הקדושה באה ואומרת לנו אחר כך, כמה דברים, איי איי איי, כי ימוך אחיך, מתי ידוע עמך, והחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך, אל תיקח ממנו נשך ותרבית, ויראת מלואיך, חי אחיך עמך, את כספיך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכליך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. זה וכי יעמוך אחיך. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. ברא, ברא עניים. הקדוש ברוך הוא ברא. אצל רבי עקיבא, איזה אחד, אחד מהגויים, הכופרים, אמר לו, תגיד, אתה אומר האלוקים, הוא עושה את הכל הזה. תגיד, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא עניים? אם הוא רוצה, למה אתם נותנים? הולכים נותנים לעניים, שלמה? הקדוש ברוך הוא ברא אותו עניים, לא תיתן לו. כן? אתה יודע למה ברא הקדוש ברוך הוא ברא עניים, ברא עשירים? כדי לזכות אחד את השני. ברא אותו עני, כדי לזכות את העשיר, שיהיה לו מצוות. ברא את העני כדי להאמין שהקדוש ברוך הוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל אותי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא, לחזק את עם ישראל. ואתה אומר לי למה ברא עניים? ברא כדי שנזכה בהם. ואתה אומר לי למה אתה מפרנס אותם? הקדוש ברוך הוא, חיימוך אחיך, תחזיק בו, תחזיק בו, והחזקת בו, אל תיתן לו להתמוטט. גלגל הוא שחוזר בעולם. איי, ראיתי סיפור. איי, וזה היה עשיר אחד. כן, היה עשיר ירי שמיים. התפך עליו הגלגל. אבל היה מאמין באמונה שלמה, בבורא עולם. התפך עליו הגלגל, והעני. עוני כזה הוא נהיה. עד כדי כך, ש... בקושי היה לו במה ללכת לקנות בשבת לחם, לקנות עד כדי כך. בקושי רב היה הולך, והנה הגיע היום שאפילו במה לקנות את הלחם, משהו, איזה לפתן, משהו, כדי שהילדים והמשפחה, אין לו, אבל הוא מתבייש. מתבייש, ואשתו אומרת לו, טוב, נשאר בצום, בשבת. לא, מה פתאום? אני חייב ללכת. אל תדאגי, אני אמצא. אז אומרת לו, שואלת אותו אשתו, מה תמצא? איפה תמצא? למי תלך? הרי אתה מתבייש. אני אשבור את הבושה, אני אלך פה אצל השכן המיליונר, שזה, סוף סוף היינו ביחד, זה, בא אצל המיליונר, הוא לא סיפר לאף אחד כלום. בא אצל המיליונר, שלום עליכם, מה נשמע? מה זה מצא אותו, יושב, אוכל, יום שישי, בבוקר, יש היום מודה חדשה, יום שישי זה מסעדות פתוחות, לבוא לבלע, כולם, זה סעודת שבת, עושים אותה בזה ביום שישי בבוקר, ב-11-12, ככה, באים, יושבים, אוכלים כל המסעדות, פתוחות, יאללה, לא ישיב ידו מבלע, זה מים שבת, ער שבת, שמרחם. איי, ריבונו של עולם, תזרוק עלינו מים טהורים ותארתם, תטהר אותנו, תזכה אותנו, להיות בחברתך, להיכנס לחברה הקדושה של הכנת שבת, שולחן שבת, ערוך, ואוכלים ביום שישי רק מעט כדי שלא יאסור לאדם לעשות סעודה אחרי חצות, אסור לעשות סעודה. זה למה? כדי שיכנס תאב לשבת, זה רעב קצת, כדי שאוכל את הסעודה לתאבון. השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם. קיצור, איפה התרחקו אנשים מסכנים? אתה מכין שולחן השבת, אתה חוסך מעצמך, לא אוכל, אוכל מעט ככה רק כדי לשבור את הרעבון, בשבת קודש, תפלים, תפילת שבת, מזמור של יום השבת טוב, להודות לשם ולזמל לך דודי לקראת קלף, לשבת נקבלה, אורי, שירדברי, כבוד השם עלייך נגלה, כבוד השם נגלה ביום שבת קודש. וואי, זה השבת, מכינים את הכל. וואי, ובא שבת, אוכלים בתיאבון, שרים, זה דברי תורה על השולחן, כל המשפחה מסובת, ירחם רחם. כואב הלב, כואב הלב. עם ישראל, השבת, היא קלטה אותנו, היא עירה את חיינו. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. מה? אני לא, חס ושלום, אני לא, רק אני אומר לעורר את האנשים שידעו איך להעריך את השבת הקדושה. בקיצור, הוא נכנס לבית של אותו עשיר, הוא אין לו אפילו לקנות לחם, לקחת ממנו זה הלוואה של איזה 20 רובל, 30 רובל. הוא נכנס, רואה אותו ככה, שלום, כן, מה נשמע, מה שלומך? כן, אני ממש מתנצל, וזה אולי איזה הלוואה של איזה 30-50 רובל צריך לקנות צרכי שבת וזה. מסתכל עליו, אלה מזומנים. יצא, אומר לבן שעות, ראית מה זה? איזה רמאות, זה, תראה, כולו מיליונר יותר ממני, ועוד הוא בא לבקש ממני כאילו להראות שאין לו כלום. ראית מה זה? והוא מסכן. אבל יצא, אמר לאשתו, אל תדאגי. פתאום, בא איזה בן אדם, לא ראה אותו הרבה זמן. ראה אותו. בא עובר, מה נשמע, מה שלומך בזה? זה. בא. אז אמר לו, יש לך אולי זה לבוא, כן, כמה כך? נתן לו 100, כמה שהם מזומנים שהיה לו, 100 רובל, כך, מה זה אלפון, מתי שיהיה לך תתן לי, עוד חודשיים, שלושה, חמישה חודשים, לא מעניין אותי, אבל לא תתן לי, אלו כלום. תלו, עם ישראל, נדיברת. לא סיפר את עבר הזמן. לקח כאן את הלחם, ואחר כך נשאר לו כמה רובלים. אבל אני אצל איזשהו קצת לקנות, הוא יודע להסתחר, אבל אין לו במה להסתחר. קנה כל מיני גרוטאות, כל מיני זה. המזל שלו העיר. עלה. היו אנשים שעסקים שבאו אליו. שמע, יש לנו את העסק הזה, אתה מוכן לזה, למכור לנו לזה? כן, בבקשה, למה לא? בחלט. זה הרוויח פה 50,000 רובלים. עלה ונתעלה. וככל מה שהוא עולה, השכן שם המיליונר הולך ויורד. שלמה עולה, והוא יורד. טוב, עד שהגיע עד פת לחם. העשיר הזה הגיע, אין לו מלא. טוב, יום אחד, יושבים, עושים סעודה, נכנס העשיר דופק, אותו העשיר המיליונר, ישב עם הילדים שלו אוכלים ארוחת צהריים. אמר לו, אתה יכול לתת לי איזה הלוואה וזה? כן, בחפץ לב. בחפץ לב. לוקח 500 רובל. נותן לו הלוואה. הבן שלו אומר לו, אבא, מה זה המיליונר הגדול? מה אומר הלוואה? מה? בני, חשתי על העצמות את זה. בעצמותיי הייתי. ככה הייתי. ואף אחד לא ידע. מסכן. גלגל הוא שבעולם. כי ימוך אחיך. והחזקת בו. תחזיק בו. אתה לא יודע. מה ילד יום? תקדימו. לעניים, כדי שיקדימו לילדים שלכם. מה אתה מקנה? כן, גלגל הוא שבעולם. אדם לא יודע. הרבה אנשים שהיו עניים מרודים, הפכו להיות עשירים. בחרו בקבוקי כל הטמפו, נהיו המיליונרים הכי גדולים של המדינה. זה רבותה, לחסוך לתורה הקדושה שלנו. התורה שלנו תיתן לנו את הכל. יהיה רצון שנזכה, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו, נכין את עצמנו, העיקר להכין את עצמנו, שנהיה ראויים, להכין כלים, כלים ריקים, כלים לקבל את התורה לשבועות. איך מכינים רבותיי, איך מכינים את הכלים? זה תורה. תלמד תורה יותר, עוד שעה תורה, עוד שעתיים, עוד שלוש, אתה מכין עוד כלי לקבלת התורה. אנחנו נבוא בשבועות, נבוא עם כלים גדולים למלות את עצמנו בתורת השם, תמימה משיבת נפש, בעץ חיים היא למחזיקים בה, ברבי שמעון בר יוחאי, שימשיך האור שלו לנגוע עלינו, להאיר עלינו, להאיר את בית ישראל. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: סימני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
2: שלום וברכה לכולכם מאזיני רדיו כל חי. נכון שהשבת פרשת בהר וחוקותיי, אנחנו מסיימים את קריאת ספר ויקרא, זה ספר תורת כהנים, ואנחנו נכנסים לספר במדבר בשבת אחר הצהריים, אבל עם כל האירועים המיוחדים שהיו השבוע, אי אפשר שלא להתייחס ללג בעומר ולו בשיחה קצרה אחת כמו זו שלנו, כיוון שלא חגגנו את ל"ג בעומר כסדרו, וגם במירון זה לא היה מה שהיה. הייתי מבקש להקדיש מספר משפטים לדמותו של האיש במרכז ל"ג בעומר, התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שאליו גם מיוחס הזוהר הקדוש, והוא אחת הדמויות המרכזיות של עולם התנאים, תלמידו של רבי עקיבא. ייחודו של רבי שמעון בר יוחאי, אגב, האיש היחידי שהראה כי אפשר להישאר בבידוד יחד עם הבן שלו רבי אלעזר 13 שנים, לא עלינו. אנחנו התלוננו על בידוד של 14 יום, 13 שנים, במערה ניזונים מחרובים ומים, בלבד, בלי חברה, בלי תקשורת, בלי משפחה, רק שאב ובנו לומדים תורה יחד בבידוד מוחלט. מזה לבד כבר אפשר ללמוד דוגמה אישית שאפשר גם אחרי הבידוד להישאר בחיים, לעלות ולהתעלות ולהיכנס להיסטוריה כאחד המשפיעים הגדולים בצד הרוחני של עם ישראל. יש דוגמאות מסוימות מוכרות פחות או יותר על האישיות המיוחדת שמסמל רבי שמעון בר יוחאי. למשל, ביטוי אחד שלו שמופיע בחז"ל, שהוא אמר כך: ריבונו של עולם, העולם שבראת מושלם, תכלית השלימות, אני יכול רק להלל ולשבח, אתה ברוך חי העולמים. ואף על פי כן, אילו שאלת אותי, שמעון, אם יש משהו בעולמי שאתה היית משנה, האם יש משהו שדאוש תיקון או שכלול או שיפור, הייתי אומר העולם הוא מושלם, אבל אם ריבונו של עולם שואל אותי, אני מעיז לומר כן, יש דבר אחד שהייתי משנה. בראת לי שתי ידיים ושתי רגליים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, אבל פה רק אחד. אילו זה היה תלוי בי, הייתי מבקש ממך, בורא עולם, תן לי שתי פיות. פה אחד יהיה קודש לכל צורכי הגוף, לקיום הפיזי, אכילה ושתייה, וכל מה שקשור לגוף דרך הפה. אבל אז יהיה פה אחד קודש פנוי לגמרי לרוח, ללימוד תורה, לבשינתם לבניך, והגית בהם לשון הגה, להשמיע כל הזמן דברי תורה שבכתב ושבעל פה, תפילה תהילים, כל הדברים שברוח שהם דרך פיותנו, אילו ניתן היה שתי פיות, אחת לגוף ואחת לנשמה. רבי שמעון בר יוחאי הצטיין, כידוע לכם, בנושא מיוחד של אהבת הארץ. הוא היה המורד הגדול נגד ההשתעבדות לרומי, נגד ההשתעבדות בכלל לכל עם אחר, לעצמאות מיוחדת, לזקיפות קומה, לבעולך אתכם קוממיות, כפי שכתוב פה בפרשת בחוקותיי, לקוממיות ברוח ובחומר. הגמרא בבבא בתרא אומרת, קוממיות זה שתי קומות, יש פה כפל לשון, פעמיים, קומה רוחנית וקומה גופנית. עם שנבנה מבחינה פיזית, ועם שנבנה מבחינה רוחנית. לזה הוא שאב בכל מאודו. עד כדי כך מספרים חז"ל שאחד מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי ירד מן הארץ והגיע אל מעבר לים ועשה חיל בעסקים ונהיה עמיד מאוד מאוד מאוד אי שם בחול. הוא בא יום אחד לגליל, לארץ ישראל, לבקר את מורו ורבו ואת התלמידים, חבריו. ומאוד מאוד התפעלו מהאושר שלו, מההצלחה שלו. ורבי שמעון בר יוחאי בחושים החדים שלו הרגיש שחלק מהתלמידים חושב על אפשרות ללכת בדרכיו, ללכת ולחכות אותו, לרדת מן הארץ ולעשות חיל בעסקים ולהיות עשיר גדול. והיצר הרע בא ואומר, אם אתה תהיה עשיר גדול אז תוכל גם לתמוך בתורה, עץ חיים מן המחזיקים בה, יותר חשוב שתעשה עסק משתעשה תורה. לקח אותם רבי שמעון את כל תלמידיו לטיול באזור של הר מירון, והגיעו על רכס של הר, למטה מסתרע עמק, עמק, בקעה. ושהתלמידים לא מבינים פשר הדבר, מה הרב לוקח אותם לשם פתאום טיול, ואז הוא אומר, בקעה, בקעה, התמלאי בדינרי זהב. והוא אבי הקבלה, המקובל האלוקי הגדול, זכה באמת ונתמלאה בקשתו, והבקעה כולה שמעמדו למרשותיה התמלאה בדינרים של זהב. עיני התלמידים יצאו מחוריהן, ורבי שמעון אומר להם בשקט, תלו מלוא החופן, קחו, קחו כמה שאתם רוצים, כמה דינרים שאתם רוצים, אבל דעו, כל מי שנוטל ולו דינר אחד, את חלקו בעולם הבא הוא נוטל. תחליטו, מה חשוב לכם יותר? חשוב לכם העולם הזה שהוא רק פרוסדור, או חשוב לכם יותר העולם הבא שהוא הטרקלין, מקום חיי הנצח לעולמי עולמים? אף אחד לא התכופף, לא הרים דינר, אף אחד לא ירד מן הארץ, אף אחד לא היה כנוע ליצרו הרגעי, אלא נשמע לקולו של הרב, מורה ההוראה לדורו ולדורות. רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה מליציו של לכולנו, ונזכה להתכונן ביתר שאת ועוצמה לקבלת התורה, שאנו מתקרבים ליום חג מתן תורה וחג השבועות הבא עלינו לטובה. שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. שבת שלום. מכל חי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי. כוכבית 6761.
3: פרש בהר בחיקו ישראל, שבס חזק, חזק חזק ונס חזק. בהר בחיקו ישראל, התורה מנברת פרש בהר על מצווה שמיטה. ומצווה שמיטה, החינוך כותב במצווה פידלת, כותב על חינוך משורשי המצווה. מה המצווה שמיטה? משורשי המצווה. לקבוע בלבייני לצייר ציר חוזוק במחשבתני. מה זה לצייר ציר חוזק במחשבתני? מדברים כאן על המינה, שהרי זה להשריש המינה, שמה? שהוא כתב, ולכן ציבו השם ברכי לאף כרקום מה שתוי ציורת ושהוא נביא. מלבד השביסה בו, חוץ ממה ששופטים, אתה צריך להפקיר. למה? כדי שיזכרו אודם, כי יאורת שמייציאו אלו בפרס בכל שונו ושונו, לא יבקוי חויס גילוס אותו יציאו עשו. כי יש אודוין אוליו ועל אדוניו. וכשהיא חופץ, היא מצאה באלו להפקיר. להשריש טוב במוח שלא האורץ, האדומו, מביאה לך את השפע, רק אני נותן לך את השפע. וזה הולך רק עם המינה. איך אמר משה פיינשטיין, כשתעברו על הסדר, תראו, שבאמצע שמיטה, התורה כותבת על אינוי, לא לענות. היינו הסמומוים, היינו הסדבורים, שלא לרמות במומוים, לא לרמות במסחרים. אומר, משה פיינשטיין, תגמור קודם עם השמיטה, אחר כך תמשיך לו, היינו הם. לא היינו הסמומוים, אז הוא אומר לאותו משפחה. למה? כי אחד שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעשות שמיטה. אחד שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, מפחד, איך אני אעשה שמיטה? הרי אני אפסיד? ואותו דבר בו אינו הסמומן. אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא שהכל מזונו איזה שלו למקציב אלוהים מראש ישון, הוא יודע לא לרמות במומן. אחד שלא מאמין, הוא רוצה לרמות, כי הוא חושב שככה יעשה רווחים. אבל אחד שהוא מאמין, הוא מבין שלא יהיה לו שום דבר ממה שהוא ירמה. על הזהירס בו אינו הסמומן, והזהירס בשמיטה, הם אותו משפוחה. אותו שיש הם מינה. ואותו דבר המשך הפרשה, שהתורה אומרת ריביס, איסי ריביס. ידוע, קליוקר אומר, למה איסו ריביס? למה אסור ריביס? כל מה שימת מותר, כל ביזנס מותר, רק ריביס אסור? אה? להזכיר דירות, מותר? כל מה שימת מותר, למה ריביס אסור? אומר הקליוקר, זה הלשון שלו. זילבוס הטעמה, כי איקר טעם איסר הוא ריביסי, אתה יודע למה? לפי שאם מייסר זה מסיר את מידס הבדוח מן האודם. כי כל בר מעשי מתן וכל מעשי מתן אינו בנסיעו של השם. לפי שאם מסיפקים ירוויח אלוהי. וכל מעשי מתן אתה לא יודע, אתה יודע להתפלל על פרנוסה, אתה תכוון בפסח סדיך. מה שאין כן, אבל הנויסים בריביס, הוא אומר, רבע שלא ידוע בקצור, ויסוים לך לרבוינו שביודו, הוא סומך על הפיקדון שיש לו, המשכון, ומן השם יוסר ליבוי. אין לו על מה להתפלל, לכן זה טרייפן הפרנוסי. דבר שאין לך מה להיות, להרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא, זה טרייפן הפרנוסי. עכשיו, למה אלוי ועובר בלאו? הוא אומר רק ליוקר, כי אתה מכשיל את המלווה להסיר ממנו את מידוס הבטוח. אתה מכשיל את המלווה, כך אומר, מה שגם אלוי ועובר בלאו, לפי שמכתס המלווה מסיר ממידוס הבטוח. אין לך פרנסה כזאת שאין לך על מה להתפלל, אין לך על מה להרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא, זה טרייף. זה טרייף. ככה מסביר הקליוק. כנוידע מדבר המלבים בריביס, אומר הקליוק, שריבום מקט נעמונה, ריבום מקט, ואביר אלי ורחוי כמצדוקים, מצד קיים בתכן המשם. עכשיו, אומר הקליוק, אז תשאל אותי, למה לגוי כן מותר לעבוד בריביס? וכי אצל גוי אתה צריך רחמים רבים שיחזיר לך את הקרן, אתה כבר תתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תדאג. כל הסיבה שהתורה אסרה להלוות בריביס, כי זה כזה פרנוסה שאתה רגוע, אין לך על מה להתפלל, אין לך על מה להתפלל. אתה מזכיר דירה, עושה מקולת, כל דבר יש לך על מה להתפלל, כל דבר יש. והריביס זה קופץ לבד הריביס וכולם כלום, אין לך מה להתפלל, לכן זה טרייף. ולמה הלוי בעובר בלהב? כי הלוי במכשיל את המלווה שלא יצטרך על מה להתפלל. ולמה אצל גוי מותר? כי אצל גוי אתה כבר תתפלל, אל תדאג. אפילו הקרן לא תדע. כך אותו דבר, יש מדרש בפרשת והיה אצל מירת גם מדרש. המדרש אומר, אומר הברכי, מי שזוכר, ינקב אבינו ביקש, אם יהיה אלוקים עמודי, ישמורני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונוסן לי לחם לך לבגד ללבוש, ושבתי בשולם על בית סבי. אומר הברכי, על הכל הקדוש ברוך הוא ענה לו, השיב לו, אם יהיה אלוקים עמודי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך, אל תדאג. ישמורני בדרך הזה אשר אנוכי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישמרתיך ובכל אשתלך, אני אשמור עליך. ושבתי בשולם על בית סובי, אמר לו שבוך ואשיב הסיכו, אני אשיב אותך. מה עוד? כל דבר הוא ענה לו. על דבר אחד הוא לא ענה לו, על מה? ביקש על הלחם, וביקש ונוסע לי לחם לאכל לבגד ללבוש, על הלחם הוא לא ישיב. על הכל הקשבוך ענה לו. ואם יהיה אלוקים עמודי, והנה אנוכי עמך, תשמורני, תשמרתיכו, הכל. ונוסע לי לחם לאכל, על זה הקשבוך הוא לא ענה לו. למה? הוא אומר הברכיה. כי אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני משיב על הלחם, שיב מה הוא מבקש ממני? אז מה הוא יבקש? הוא כבר ירגיש, לא יהיה לו מה להיות תלוי באבישתו. לכן על הלחם לא ישיב. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תבטח בו ותסמוך עליו ותאמין בו. הוא אמר, אמר רב פינקוס, עזיז ווד, הוא אומר שהתורה, תמיד מתש תורה, גם פרשת השבוע בחיקוי סי, מתי שהתורה מברכת, מה התורה מברכת? על פירויס, על באימויס, על בוקור וצוין, השבוע, מה כתוב? ועיצו רצי אמפיריוי ונוסנו רצי אבילו. אף פעם התורה לא מברכת שיהיה לך הרבה כסף. למה? כסף וזוהר, ויש מאיפה, יש מקומות שחופרים ומוצאים קוראים זהב, אה? נו, למה התורה לא מברכת? זה כזה וזוב. למה התורה, בכל מקום התורה מברכת? אדגון חובס ירושו פרשס אייקב, כשכתוב הברוכס, מה כתוב? ואייבחו וברחחו, יברך אדגון חובס ירושו ויצורכו, יפרי מוסרו וחור בהמתכו, שגר על הופכו ואשתו יסצונכו, כל הברכות שבתורה, התורה מברכת על באימויס, בוקור, רוצוין ותבועה, ותביעה. איפה הכסף? למה לא כסף וזוב? למה פשוט? כסף וזוהר זה ידוע שזה לא מחליט ולא מתקלקל. לבן אדם שיש לו כסף, יש לו כמה מיליארדים, אז אפילו אם יפרוץ רעב כאן, הוא ייקח את הכסף זהב, יעבור למדינה אחרת, הוא לא ירגיש שהוא צריך סייעתא דשמיא. בבירקס השם, בריביס סודויס, פירויס, תבואו ובאימויס, שם יש לו על מה לפלל. שם יש לו, הוא תמיד תוי לעיניו למורון, שהשירות לא תפסד, שהבהמות לא יחלו, שהבהמות לא ימותו, שירד גשם שלא תתקלקל התבועה, אפילו אחרי שצמח התבועה, הוא מבקש שיהיה לו כהנים. יש לו על מה להתפלל, יש לו על מה... אז הוא אומר, שכשבן אדם נותן לשני מתונה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהמתונה הזאת תתקרב את הלבבות, לא שיונתק. הקשבור נותן לך מתונה על התביעה, על הפרץ, על הבאמס, כי ככה תתפלל אליו, ככה תהיה מקושר אליו, יצא לך כסף וזרוע ותפסיק להתפלל. לכן בתוירה כתוב את הברוכה הזאת, כי הקשבור נותן נזכור, הוא רוצה לברך אותם בדבר שיתלו עיניהם בוי, שזה יגרום לקיריב, ושלא חס וחלילה הדבר שיתגרום לריחיק. שיהיה לכולם הרבה כסף והרבה זהב, אבל להבין את הנקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד תתפלל עליו ותמיד תתפלל עיניו בו, תמיד תתפלל עיניו בו, משברים אליו בו, כי כרבי סי, כל הפרשה ששמית זה הפרשה של המיני, דיברנו על כסף, הנדבידה אומר, יש מנדבידה, יש ספר דרישי אהב הסציין, אז הוא כותב שמה, אולי אני אקריא את הלשון, הוא אומר שלמה כל המטבעות זה עגול, עגול, למה? כי תזכור שזה גלגל פעם אצלך פעם אצלי, זה מסתובב, אני אקריא את הלשון שלו, שלו נדבידה, הנה כל המטבעות חדושים וגם ישונים, אשר הם עובר לסוכר, כאילו הם הגולם, המטבעות הגולות. ואפשר, הוא אומר, נוידה, אפשר, הוא כבר מתחילו מקדמס דנו, לסס המטבעות הגולים, לא יהיה על תמונה אחרס, ורמז, שהכסף הזה הוא דבר עגול, מתעגל עם מתגלגל, ואין לו תקומה במקום אחד. אין לו תקומה במקום אחד. אני מפייס את כל העשירים כאן. אבל אין לו, עוד הפעם, אבל לזכור שזה דבר עוגל, מסעגל ומסגלגל, ואין לו תקומה במקום אחד. והוא גלגל אחרי זה באוילון, או גלגול אחרי זה באוילון, לרמת שלו יהיה עיקר בתחוינו של אודו מלאי שווי. תפתח רק בשם. זה המצווה שמיטה, זה הישרי, זה הישרי מנו הסמומן, זה כל הטרק. איך היו אומרים, הגמור אומרת, בסויטו מלחס, אבל איזה רגוד לא אמר, כל מי שיש לו פס בסלוי, והוא אמר, מה הוא יוכל למוחו, אינו אלו, מקטני אמונו. אז כל אחד מבין למה הוא מקטני אמונו? למה הוא מקטני אמונו? בגלל שמה אתה דואג על מחר? תראה, מה אתה דואג? בסופו דוב בלזר אומר, שלמה מקטני אמונו, כאשר אתה חושב שיש לך היום. אתה חושב שיש לך היום, ולכן אתה אמר מצד שמיטה. שאתה מבין שאין לך שום דבר, אתה עובד אצלי, אצל יהודי זה שש שונים, עבד עברי זה שש שונים יעבוד. אתה עובד אצלי, הקרקע הוא שלי. הקרקע הוא שלי, לכן כתוב בפרשס בחוקו ישראל, כתוב עוז תרצה אורץ השבסיסאו, קדום שכתוב לך, אחרי התורך אחר, כתוב עוז תרצה אורץ השבסיסאו, מה זה שבסיסאו את השמיטס? ידוע שכתוב לך בחזל, באבוין שמיטה, הגול הסבו, כל הגול הזה באבוין השמיטה, שלא שמרו שמיטס. אומר רבין אלכסנדר, מה הקשר? אומר, כשבוך הוא רוצה בשמיטה, שתדע שזה הכל שלי, את עובד אצלי, ועכשיו אמרתי לך, שוב צהור הזה יהיה, אם אתה עובד בשמיטה, אתה אומר שזה שלך, כן? אז בבקשה, תגלה מהמקום, כי לי כל הוא רוצה, תעזוב את הקרקע, כי לי כל הוא רוצה. וקרבויסיה, כמובן, שאתוי ראי נצחי, זה על כל העניינים, על הכסף וזוב גם. אם אתה חושב שזה שלי, אז איך אומרים? הגימור אומרת בסוף מסכת הסקדיש, ידוע הגימור, שהגימור אומרת, הרי אויסי אס מעשי, וכיפחתי אס פרנסוסי. כותב הדברי ישראל כך, פרשת השבוע. כותב פרשת השבוע, כותב את זה. שכתוב עם בחיקוי סטלכו, אז הוא אומר ככה, הרי אויסי אס מעשי, וכיפחתי. הוא אומר, כיפח, מפיקח, זה אותם אותיות. הוא אומר ככה, בן אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא מאיזה מיכם וזה לכל בריאו יסוף ואתה לא רוצה שום דבר, אתה גורנישט אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכסף אם אתה פיקח, אתה חושב שזה שלי, ההתחכמות שלי על דרך חריצותו ועבדתו ובזה הבאת את הכסף במוען וזה הוא עושה כיפח, לא עלינו, בזה הוא מקפח את הפרנס הרי אויסי אס מעשה וכיפחתי, אומר פיקח אותי להיות כיפח כי על ידי, אם אתה חושב שזה ההתחכמויות שלך, הפיקחו שלך זה גורם לכיפח שמקפחים את הפרנוסה כי אילו הוא ככה כותב, אילו הוא יומאמין בתמימיס בבד אוי נשפר לו שפר רב ככה לשון שלו, כי אין טוב לפרנוסה כמוי אמינה זה הדבר הכי טוב חוק אומר, בחיקוי סייט אליכי חוק זה בלי טעם זאת אומרת חוק, אם אתה מבין שזה לא אתה, זה הכל האיבי שזה חוק, עטריפין ללכן חיקי, אז במסעתי גשמייכם בעיתון, אז אני אתן לך את הגשמיס, אני אתן לך את הפרנוס, אז אני אתן לך את הפרנוס, אם אתה תבין שזה לא אתה, חוק. אם אתה תבין שזה חוק, אתה תחיה בזה, תחיה קצת עם זה, איך הוא אמר? הוא אמר, עמד לצה רבי, אמר, השעים ועוד. הבן אדם, בן אדם מאוד צריך לשמוע, יש אמינה, מה החיים רוחנים של בן אדם? אמינה, מצווס וטוירה, כן? אמינה, מצווס וטוירה. אבל אתה צריך לזהר שלושתם, שלא יהיה. אז הוא אומר ככה, אם ראש טייבס, אמינה, מצווס. אז הוא אומר לך, רבית, וכי כויסת את הלכת, כויסת שתי עמלם בטוירה, צריכים גם לעמול בטוירה. וכי כויסת ל... אחר כך כתוב, ומצווי סי תשמרי. אז הוא אומר, אס ושתאבס, אמיני תוירה. אומרים רביד, מצווי סי תשמרי, זה גם מצוות. ועשיסם אויסום, אויסום ושתאבס, אמיני תוירה מצווס. אז זה אומר שזה, כי מצווס ותוירה בלי אמיני, זה ושתאבס מס. בלי אמיני זה כלום לא בלי אמיני. אז אם רושתי וזה מיני מצווס, בחיקוי סתלכי, ידוע מה זה בחיקוי סתלכי, שתהיה מילים בתוירה. אם יש לך מינה מצווה, תסור, גם צריך תורה. ועס, עס רושבי וזה מינה תורה. ועס מצווה ישראל, צריכים גם מצוות. רק איך כתוב עליו? עשיזם אויסום. אויסום רושבי וזה מינה תורה מצווה. כי מצווה תורה בלי המינה זה מס. וממילא, אז לדעת, המינה נקרא, כשהתורה אומרת המינה, איך התחלנו עם החינך, איך הוא אמר? משור שהמיצר לקבוי אבא לבני, מיצר שמיצר לקבוי אבא לבני, היא לצייר ציר חוזוק במחשבתנו, לשון של ראשינו. ציר חוזוק במחשבתנו, פרו שלא תדבר מימיני ואחר כך. לצייר ציר חוזוק במחשבתנו. לא יודע, בסברו מסלונים, היה לו גיס, היה לו מזל. היה גיס שלו. והוא הגיע עד לטבריה, מחוצה, אז הגיע לטבריה, ועשה שם כוס קפה. עשה כוס קפה. אז כשהוא עשה את הכוס קפה, היא נכנס קפה וסוכר ומים חמים וחלב. אז אמר לה בסברום, בסברום מאוד בער בבורת הזה. אמר, מכניסים כאן קפה וחלב וסוכר ומים. אבל אם לא לוקחים כפית ומערבבים את זה, אין לזה טעם ואין לזה ריח. אומר אותו דבר, החינוך אומר לצייר ציר חוזק מחשבתי, לדבר מהמיני, לא לערבב את זה בדם, זה גורמש. בקפה, צריכים להרבב את זה בדם, לכן חזק חזק וניס חזק, מגיע עם גיוני אמיני יחזיק, איך כתוב בתומית למד בייז, כן, כתוב שם הרבי אומר איזה דרך ישור שאוהב לו יהודום, יחזיק באמיני יסירי, אמיני יסירי, אמיני יסירי, זה להתחזק, אבו יסי, אנחנו עכשיו עומדים כבר בסיום ימי ההויד, עכשיו יסויד, עכשיו בשבועיים של יסוד מלכס, שבועיים לפני שביעז, וכידוע שאויד נקרא תרם פסיכין, כל השערים פתוחים, ויסוד ומלכה, יסוד נקרא תרם נעילן. תרם נעילן. מה זה נקרא תרם נעילן? נועלים את השערים. כתוב מקושניץ המגד שלמעלה נועלים בשערים, כי מתכוננים לחופה. לפני החופה מתכוננים שמה, אבל יש סלונים עבורת שאמרו, הנציב שולם אמר, יסויד ומלכיס, מלכיס זה אמינה, יסויד זה קדישה. אומר, על שתי הדברים האלו צריכים לעבוד כשאתה הרי נעילים. כשאתה הרי נעילים, כשאתה לא רואה, מדברים מאמינה, להרבב את זה, יסויד זה קדישה, קדישה ואמינה צריכים לעבוד כשאתה הרי נעילים, לעבוד, לצייר, ציר חוזק ומחשבתני, בכל מצב, בכל איס, בכל זמן. לחיות עם זה שהולך לא כל כך קל, איך הוא אמר, מישהו הגיע פעם לסקולן הרב זכן לברוכה, הוא בכה, הוא בחור מבוגר, אני לא יודע איפה הזיו שלו, אמר לו הרב, תפסת חוסנו, דבייסנו שבאמן, אתה כבר חוסנו, רק אתה לא יודע מי, כי הרבה ימים קודם יצירס אבלד נכריזים בסקולנה לפלויני, אז זה רק הבידי שנעבר, אבל לא צריך לעשות כאן איזה מציאות חדשה של חוסן קלה, לא צריך כאן איזה מציאות חדשה, אל תבכה, תתפלל, תמצא את העבודה, את העבידה, אתה תמצא. מכל דבר, כשאתה נחיות עם הקדש ברוך הוא, נחיות עם האיבשת הזה בכל דובו, בכל איס ובכל זמן, אחסם סויפר כותב, מויר דגבור פרשת השבוע, כתוב איש כי לא יהיה לו גואל, בגיל הסקרקו את הבתם, בגיל הסבת, באיש כי לא יהיה לו גואל, קודם כתוב שיבו גואל לו הקורא ולו בקרוב וגואל את ה... אחר כתוב, ואיש כי לא יהיה לו גואל, אם לא יהיה לו גואל, והשיגו יהודוי, אימוצו כדי גאילוסוי, אומר אחסם סויפר כאילי שני, מה אתה רוצה להגיד? ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגו יהודה. אם השיגו יהודה, הם מוצא כדי גילוסה. רק אם כי לא יהיה לו גואל, ואיש כי לא יהיה לו גואל, אז מה אתה חמאת כי לא יהיה לו גואל? מה לכן, תשמעו את הלשון של אחסם סויפר. רצינו לו אמא. מי שמדמה בנפשוי, שאין לו גואל מכל בני יהודה, כי מה שלך יאובוי על השם, יהיה נפשוי סומך ובוטיח, כי סויפוי והשיגו יהודה וניגל. הוא גאול פנר כמו שקורה. איש כי לא יהיה לגואל מי שמנמה מנפשו יודע שאין לגואל מקום נהודם לאו ולאו יש לי אייבשטר. והאייבשטר איתי כל הזמן, בכל איזה כל הזמן, כמה שחיוב על השם, יהיה נפשו יסומי חיבותיח כסויפוי וישיג יהודה בנגל. זה בהפתוחי. תראה, אתה יכול להיות רגוע. חסם סויפו. אתה יודע רק על כשבור. שוגר בפיכסידים, אמר דיגר מייסר, דוביל טורנר, כי היה כזה סיפור, דוביל טורנר היה באיזה מלון. היה איזה סויכו שהוא ראה שנכנס הבא למלון הבעל הבלון נכנס עם קווית לרב דובלטון, לא? רב דובלטון בגש ממנו, הוא נתן לו איזה פדיון קטן, הרב דובלטון בגש ממנו צריך 200 זהובים. 200 זהובים, את זה הוא רוצה בשביל, בשביל הפדיון. 200 זהובים, בפחות ולא יותר. השיחה הזה שראה את זה, זה מאוד כאב לו. למה? הוא אמר לרב דובלטורנו, הבעל המלון אמר לרב דובלטורנו, שזה כל הכסף שיש לו. אין לו יותר. זה הכסף שיש לו בצד. ורב דובלטורנו אמר לו שצריך את כל המטה. זה מאוד כאב לו. השיחה הזה שהיה שם במלון, הלך לשמוע, הוא ראה שבעל המלון הולך לרבצן שלו, הבית. מדבר איתה ש... והיא גם אמרה לו, אם החבר רוצה, תתן לו את זה מיד. איזה, כל הכסף החיסכון, כל הדמי... הרבר רוצה, תן לו מיד, מה איתך? נתן זה מאוד כאב לו, השיחה. אחר כך, השיחה רואה איך שדוביל טולנו יצא החוצה, כמה שעות אחרי כן, יצא החוצה עם המשמש שלו, ודוביל טולנו מראה באצבע, על החצר, שהמקום הזה אפשר לעשות אורבה לסוסים. אחר כך, המקום הזה... נגיד, אפשר לעשות קריץ' מבית מרזח. וככה ממש המשיך ומנע, כאן אפשר לעשות חניון. הזגים שונים שאפשר לבנות שם בחצור. השיחה שמע את הדיבורים המשונים האלו. כמה שכאב לו לפני כן, עכשיו הלך אז כמה וכמה, שעבר כמה שנים. והשיחה הזה הגיע עוד הפעם לאותו אכסניה, לאותו מלון, ורואה שבדיוק מה שהרבי הצביע זה נהיה, המקום שהראה הרבה לסוסים, נהיה שם לסוסים, ובצד השני יש קרייצ'מה בית מרזח, כל דברים לא נופל דובו. מיד השיח הזה לא יכול, לא יכול לעצור נפשרי, מיד נסע לרב דוביל טולנו, אמר, רבי, אוי זכור, אוי סי צדיק לפוני בדור הזה, ראיתי שאתה צדיק, מה שאתה אמרת התקיים, אבל אתה חייב להסביר לי משהו. אני לא מבין מה זה היה, למה הוצאת ממנו 200 זהובים שאתה ראית? שראית שעד פרית האחרונה אתה לא רואה ש... שאין להם כסף, הוא אומר לך שאין לך, אין לו יותר כסף, למה לקחת את זה? אמר לו דוביל טולנו ככה, הבעל המלון הזה, הבעל הבית כאן, היה קצוב לו מהשמיים עשירס מפרקס. רק מה היה חסר? היה חסר על זה תפילה באחנואל, למה? כי היה לו איזה עבוד אזור, איזה 200 דינרים האלה. המאתיים זהובים האלו, זה היה להם כמי, מתי שהגיעו לשעס הדחק, כן? צריכים להתפלל, יש לך שעס הדחק, תתפלל, פשוט זה נכו. אבל הם נחמו את עצמם, יש לנו הרי בצד 200 זוז. יש להם 200 זוז בצד. אז הם לא היו מתפללים מתוך שיברן לב ואכנו אלה בירו אלם. לכן השפע, השירוס לא יכל להגיע להם. כי השפע יורד רק על די התפילה. לכן אני רציתי שזה יגיע, לקחתם ממנו את כל המאתיים זוז. את כל המאתיים דונרים, ואז הם התפללו ואכנו הגדול, ואתה ראית מה שנהיה. כשמדברים על אמינה, זה לדובר, ללמד על הכל, הכלל כאילו יוצאו. אמינה זה צריכים קצת לפתוח רק בו, איש כלו יהיה לו גואל, ואז, כי אי אנשים חוקו איך לעשה זכויל. אי אנשים חוקו איך לעשה זכויל, והוא ורק הוא, איך הבן ישחי כותב? הגמור אומרת, באימן המתחס, אין עוד המנוגעיה, במיכל לחווירה, אפילו כם לא הנימי. הוא אומר, מה פה שאין עוד המנוגעיה? לא רק שלא ייקח ממך את מה שמוכן לך, הוא לא יכול לנגוע במה שמוכן לך. הוא לא יכול לנגוע שם. אפילו נגיע הוא לא יכול לנגוע. והוא מספר על זה מייסה שאויר. הוא כותב הבן יחי, בן ישחי, שבמויס הקיץ, אני אקיד את הלשון שלו, במויס הקיץ נוהגו אדוינים ומכובדים, הצילייגרס, העשירים הגדולים, אדוינים ומכובדים, לא יודע, עשירים, אדונים ומכובדים היו נוהגים להעתיק מושבם למקום אוויר צח בשדה. מקום אוויר. והיו תוקים אוהלם, איך היו תוקים אוהלם? ביתדות המוכנסים עמוק בקרקע. היו תוקים ביתדות המוכנסים. ובאויס המוכוים, תשמעו,

בניו לא נגעו ולא חפכו כלל סביב האוצר שהיה מוכן לזה האחרון. שאף אחד לא נגע שם בכלל. וכולם היו תוקעים שם העולם ביתידות. ואף אחד לא נגע במקום הזה בקרקע. שהגיע הבן אדם הזה שהיה מיועד לו עשירות, הוא חפר שם. אף אחד לא יגע, הוא אומר, אין אדם נוגע. לא יגעו בכלל במה שיש לך. וממילא, אז רק אמין עשיתכו חויסן ישיאס. אמין עשיתכו חויסן ישיאס בכל האינגונים, בכל המבונים. כשאתה מבין ומאמין שהכל מייס בויר אוילום, הוא כתוב המהר"ל צינץ, שלמה כתוב כאן בשמיטה, כתוב כאן בעינו הסמומן, כתוב ויורסם אלוקחו. ויורסם אלוקחו. למה כתוב ויורסם אלוקחו? אני אומר ככה, כל קצבוס יש לודם דרי קצוב בידי שמיים. אמר, נמצא שאחד שמרמה את השני בכסף, מרמה את השני, מכריח כביוך לתבוירה להפסידו ממקום אחר, כי הקצב לך קצוב לך בראש השונה, כמה יהיה לך. אם אתה רימת עכשיו את השני, נכנס לך יותר כסף, אז אתה מכריח כביוך לתבוירה להפסיד אותך ממקום אחר, על ידי עלילות דברים, או על ידי חוילי חס ושלום, במחלה לא עלינו, כדי שלא ירוויח בהונאתו יותר מהנגזר והנקצב לו, כדי שלא ירוויח יותר מה שנקצב לו. אז זה הפרוש ויורסם אלו, לכן הוא אומר ויורסם אלו, כך הוא אומר אמר על צינץ, כי באנגוסכו אינכו כביוכל מכריח אויסי להסנהג אינכו במידס הדין להמיט עליך הפסד ממקום אחר. למה? כי יותר מהקצבה שלך לא יוכל להיות. אם אתה רימת את השני, קצב לך זה, ואתה רימת את השני ונכנס לך כסף יותר, אז אתה מכריח את כביוכל תבוי ראוילום שיביא עליך אומר על דעלי לסבורם או מחלה חס ושולם, כי זה צריך לרדת לסכום. ולכן כתוב על זה ויורי סימן לוקחו כיוונו גוסכו אינכו כביוכל מכריח אויסכי להסנהג אימכו במידס הדין להמיטה לך אפסד מקומך. אמר, ממשיך אמר על צינס, אחר כך כתוב אני השם אלוקיך, כתוב לא יסיין איש זמיס ויורי סימן לוקחו אני השם אלוקיך. מה זה אני השם אלוקיך? אני השם אלוקיך להחזיר לשני את מה שרימת עליו, כי אצלו גם קצוב מראש השם. אמר, וחוז הרבוי מר, לא אמר, אני השם אלוקיכם, על כן אני צולך לשלם לחבריכו את מה שהפסדתו מן הקוצב לא בראש השם. על זה נאמר ויורס. איך מישהו אמר לשני, שאחד גנב 100 דולר, אחר כך הלך ושבר את הרגל, והגבס עלה גם 100 דולר. עלה גם 100 דולר, זה אומר, נס שגנבתי, אחרת לא היה לי כסף בשביל הגבס. הוא לא מבין שזה רק בגלל שהוא גנב ב-100 דולר, לא יכול להישאר אצלו. את זה, רבו ישראל, להשריש בלבני, לצייר, צייר חוזג המחשבתני, בכלל התורה אומרת כאן, התורה אומרת, שמית, תירגע, תירגע, אני נותן את הפרנוס, תירגע, איך אמר הנבר דקר, שבן אדם נוסע ברכבת, זה מדי לאט, אז הוא מנסה לדחוף את הקרון, הוא דוחף שם בקיר, הוא דוחף בקיר, אתה עוזר? אתה עוזר לקטר? אתה עוזר לו? ככה אתה נראה עם ההשתדלות המיותרת שלך. ההשתדלות זה תנאי מה שכשבוך הוא ציווה עליך לעשות תנאי של השתדלוס. זה התורה אומרת, שמיטה, תזכור כי לי כל אורס, אני נותן את הפרנוס. זה בכל דובר ודובר. ולכן כתוב שהשבוע כתוב האינטרסנט, וחיסוי מרומנו יחל בשון השביס, וחיסוי מרומנו יחל בשון השביס, וציביסיס וחוזי. לא כתוב קושיה, לא כתוב בתורה, לא מופיע בתורה, זה הפעם היחידה שכתוב בתורה קושיה. חיסוי מרומנו יחל, מה זה, תויספס כתוב עם תוימה ויש להם, בתורה הקדוש לא כתוב, למה? כי שמיטה כאן זה סיפור של מיני, וחיסוי מרומנו יחל, ובמיני קושיה זה ברוך. הקשי זה ברוך, קושיה זה... זה מאוד לא טוב, לכן התורה אומרת כאן עשו קשיות. איך היה כאן, רב מנחם אליעזר מוזס מספר, שאבא שלו, הרי ידוע, הוא נולד הרבה שנים אחרי החתונה. ואבא שלו... אבא שלו שלח אותו, כשהיה בגיל 9, שלח אותו לאמרי חיים לסיידר. בן יוחיד, אחרי שנים רבות, שלח אותו לסיידר. מישהו שאל אותו, מה אתה, יש לך בן יוחיד, אתה לא רוצה שהוא ישאל אותך את הקושיות? אה? שישאל אותו, יש לנו... למה אני שלחתי אותו לרבי? שישאל אותו...

0: הקושיות. כך יהיה לו רק 4 קושיות פעם אחת בשנה. יישב אצל הרבה, סיידר, אמינה, אז יהיה לו רק פעם אחת בשנה 4 קושיות. חיסנרי, ואתם מבינים, קושיה באמינה זה ברוך, רק מה, כשיהודי יודע עם כל דבר, שהכל מהקודש ברוך הוא, בין כשטוב, בין כשקשה, מחסם ספר אומר, אם תשום תוות, הוא אומר, שכתוב בסוף הפרשת, פרשת השבוע, בפרחיקוי סעתוי חכה, ואהב גם זויס, ביויסום בארץ אביהם, לא ימאסתם, לא יגאלתם לך, לא יסום. גוף הבריסי איתום. ואחר כך התוירה ממשיכה, וזכרתי להם בריסי שוינים. אתם זוכרים, התוירה מנחם, מחזקת אותנו בסוף התוירה. זה רק בברכיקוי סיים, בתוירה של כיסו בהן את זה. למה? בתוירה של כיסו בהן, מי שזוכר, ואז כיסו בהן, אלה דברי הבריס. כאן השבוע, לא ימאסתם, לא יגאלתם, וזכרתי להם בריסי שוינים, וזכרתי בריסי יעקב. מה שמוסיף למה? אומר לי גבוהות. ההבדל בין התוכח של השבוע, לתוכח של כיסובוי, אומר, השבוע כתוב כל הזמן, אף אני אעשה זויס לכם, והשלחתי בכם, והפקדתי עליכם, כל ה... כתוב אף אני, לא כתוב שם שומיים בתוכח. כתוב, אף אני אעשה זויס לכם, והפקדתי עליכם באולו, ונשאתי פוני בכם, ונגפתם, ושוברתי את גוי נזכם, והשלחתי בכם, לא כתוב מילה, שם שומיים, בכלולה לא כתוב שם שומיים, בפרשת כיסובו כתוב רק שם שומיים, נשאר לך שם בחור עשה, יד בקה שם בחור עשה דובר, הכל כתוב בשם שומיים. אומר לך סנסריפו, כשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא כאן, זה לא תוריך, לא צריך חיזוק, זה לא תוריך, אתה מיד שזה. דוגמה להסביר את זה קצת, ידוע שהדברי חיים, נפטר לו הבן שלו, אברך צעיר, רב מיינוסן, זה היה ביום שישי. הוא חזר מהסטימס הגוילה, לקח את הטלס לבורכי נפשי, לבורכי נפשי, את השם. אז הוא צעק לפני שעטף את הטלית, הוא אומר, בורכי נפשי, ידיד נפש אבו רחמן. אז הוא אמר לחבר'ה ככה, תשמעו, מי שהולך ברחוב, מקבל מכה על הגב, אבל לא סתם, הקלאפ, מכה, מות כאוס, מסתובב. שח, מי נתן את זה? זה כואב? מי עשה את זה? חוצפני. אבל אם הוא מסתובב, הוא רואה שזה החבר הכי טוב שלו. מסתובב הכי טוב שלו, אז מיד מאה וגדולה מדבר אליו. אז הוא אומר, אנחנו ככה, הוא אמר, לא עלינו, אמר דברי חיים, לא עלינו, קיבלנו עכשיו מכה, לא סתם, בן אברך, הכי לא עשיתו. אבל כשמסתובבים, רואים שזה מי זה, זה הידיד נפש, אובו רחמון, אבא, אובו רחמים, אז מיד, בורכי נפשי את השם, ככה התחיל. ברך סמסויפו, שידי יודע שזה יבק, שהקדש ברוך הוא זה, קדש ברוך הוא עם כל יהודי וכל מצב שהוא. ואז מזרים כתוב בפרשת השבוע, ואויו איס מרוסוי אי הקודש, אומר הדברי ישראל, ואויו ידוע שזה לא של שמחה, כתוב בחזל, במדרש ואויו, זה אומר בין הולך אי, בין אם זה הולך ברחמים מגולים, בין איס מרוסוי זה הפוך מרחמים. תמיד צריך להיות בשמחה, תמיד לדעת שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. הוא יודע, שהוא יודע, הוא חי בזה, שהכל זה מהאור ברחמם. כך הוא נושא עיניים לקדוש ברוך הוא. הנה כאין עבודם על יד אדוניהם, כאין שפחו על יד גבירתו כנננו, לשם אלוקינו עד שיחננו. מה הפירוש? מה הפירוש כאין עבודם על יד אדוניהם? הוא אומר, אל שלך קדוש ידוע, עבד, יודע עם כל הסיפורים, מה שאתה רק תרצה, כן? להשתרשיחו, כל ההשתדלויות מה שאתה עושה, עם כל המיליונים, כל המיליונים, להשתרשיחו מפורש מהאדון, אתה עבד משל. ככה תדע, כן, הנני אל השם אלכן, רק מהאי ושתו, רק אליו תתלה את העיניים, ורק אז, זה, כזה אומר הספסמס, זה העניין, מה העניין שמית אצל הר סיני. הר סיני נפתח, קרא את כל השמיים וראו שאין עוד מלבדו, זה אותו דבר, כל זה הקטח לשמיץ השמיטה, לדעת שאין עוד מלבדו, אפס אילוסוי. וכשיודעים רק עם הקדוש ברוך הוא רבו ישראל, צריכים אבל משהו להדגיש כאן, אומר, כתוב בהמשך מיד אחרי שמיטה, כתוב פרשת בהר, קיום הכוכיחו ימותו יהודה ימוך וחזקתו בוי. זה מיצו סדוקה. קיום הכוכיחו ימותו יהודה ימוך וחזקתו בוי. מה הקשר? למה עכשיו כתוב מצסדוקה? כי היות פרשה שמיטה בוינו הסמומן אמרנו שהכל אמינה, אז התורה אומרת, אם מישהו יבקש ממך כסף, תגיד, יש לי אמינה שיהיה לו כסף. אומרת התורה, כאן שלא תהיה מאמין. והחזקת בוי, שתיתן לו כסף. שתיתן לו כסף, החזקת בוי. וכידוע, מה שכתוב מהרבה אותו וורד, שכתוב והחזק, כי הוא מכריחו והחזקת בוי, למה לא כתוב והחזקת אוי סוי? למה בוי? והחזקת אוי סוי? הוא אומר, לא, תדע שאתה מחזיק את עצמך בו. הוא מחזיק אותך, הוא מציל אותך מכל הצרות העני הזה. לא החזק, לא אתה מחזק אותו, כי הוא יישם משהו, בלבייס הוא יישם, הוא נהיה, הוא נהיה יישם בלבייס. אומר, החופץ חיים, זה הפרושו, עץ חיים היא למחזיקים בו, לא למחזיקים אויסו. הקדוש ברוך אומר, אני אסדר אותו, אתה רוצה לך, אותך להציל. זה אומר, אז שולחים, הקדוש ברוך אוהב בן אדם שולח לו מתנה, מה זה המתנה? המסכן, והחזקת בוי, נזיק את עצמך בו. והדבורים המפירושים במדרש, המדרש אומר, פרשת השבוע, אומר המדרש, כשמשה ריס אמרה לנעמי על בויאז, ריס אמרה לנעמי על בויאז, שמה? כתוב בפסוק, שמו איש, אשר הוסיסי אימו יאיו עם בויאז, שמו איש, אשר הוסיסי אימו יאיו, היא עשתה איתו, הלו הוא עשה לה טובה, הוא נתן לה לאכול. אומר על זה המדרש פרשת השבוע, אשר אוסו אימי לא נאמר, אלא אשר אוסיסי אימוי, כי יויסו משה בלבייס, אויסי אימא, אוני, אוני, אויסי אימא בלבייס. את זה לדעת, את זה להשריש טוב בלב, רבותיי. יויסו משה בלבייס, אויסי אימא, אוני, אוני, אויסי אימא בלבייס. הצחור המויר אומר, שלכן שמיטה על יד הפרשה של עניים, הוא אומר קצת אחרת, הוא אומר, שהרי כל עניין שמיטה בא ללמד אותנו, כך אומר הצחור המויר. זה בא למנת אותנו פושיט את הלכס גמלס חסודים. הרי ידוע מטבע העולם שהסבע לא מרגיש את הרעב, וזה שיש לו הרבה כסף, הרבה שדות וקרמים, הוא לא מבין מה זה אני הפושט יד, אין לו שום דבר. אומרת התורה, תשמע, פעם אחד, אחס לשבע שונים, תשבית את השדה, שנה תמימה, באותו שנה לא תרוויח הרבה כסף ממכירת הפירות והאדומים, וממילא אתה תבין את החיום הוכיחו, לכן זה הסמיך את הפרשה. אחרי שאתה תפקיר את השנה, את השדה שנה, אז תבין את הקושיה שלו, מה נוכל, שהוא שואל את זה שבע שנים, מה נוכל, ואז תרגיש את זה קצת. כדאי להסתכל בצורה אומר הפרשה, כשהוא מעריך על זה, מוירדיק, על הנושא הזה. השיר הזה, אתה לא מבין את המצב שלו, נכון? לכן הוא אומר, אתה רציפצה מצד שמיטה, שאתה תרגיש את המצב של הרגיל. ואז תדע והחזקת בו. ותבין טוב טוב מה שאני רבידי כותב שזה גלגל, שהמטבעות הם עגולים, זה גלגל. בת הימים האלו, שזה הרי לב טוב ידוע מהבני סוסחור שהוא כותב שכל הספירה זה ממתס יום גימטריה לב טוב עד לגבוהים הזה לב עכשיו אנחנו בטוב הוא אומר אינטרסנט הזה הוא אומר שבפרשת בראשית יש 32 מילים עד המילה טוב וירא אלוקים זוהר כי טוב לפני טוב יש 32 מילים הוא אומר למה? כי כל הטוב כאילו זה לב טוב זה הקדום של הטוב לב טוב להיטיב לשני זה כל הטוב כאילו באתי היה מכניס רוחם גדול בירושלים קראו לו רבי מנחם מונדרה זכינו ברוכים היו אוכלו אצלו הרבה אורחים סיפר לי הבן שלו הוא בגלל גדרי צניאס אז הוא לא ירשה לישון רק, היה הכניס רוחם רק על אוכל ושתייה לא היה גדורים בירושמיים היה לו בייסים בונים ובונוס לא ירשה לישון הוא אומר הגיע מישהו רוצה לאכול, נתן לו לאכול, אחר כך אמר לו, רוצה לישון. אז הוא התחיל להראות לו, אמר לו, כאן אי אפשר לישון, הוא התחיל להראות לו לאיזה מקום שאפשר לישון. והוא רצה דווקא כאן. לא, כאן אי אפשר לישון. הוא ביקש מאוד, הוא רוצה כאן לישון, אמר, לא, כאן אי אפשר. וכך הוא הלך מהבית. אמר לי הבן שלו, שהוא אמר אחר כך לאבא, אבא, אולי זה היה לי ינובי, כמו כל הסיפורים שמופיע, כן? אולי זה היה לי ינובי. ענה לו מנחם מונדרו, שאתה ממש מרגיע אותי ושמח אותי, כי אני פחדתי שזה בן אדם ואין לו איפה לישון. אבל אם זה לא יענו בי, אז אני מסודר, הוא יסתדר. יש כאלה שמפחדים אל יענו בי, הוא פחד מאנשים, הוא פחד. והתורה מזהירה השבוע, רבו ישראל, אל תויני שסמיסוי, ואינוס דבורים הכוסף מדבר, רבו ישראל. אינו אז דבורים הכסים מדבר. כאן היה יהודי בבני ברק, ובורך קמנר קראו לו. הוא היה יהודי שהיה מאוד מקרב לבייס ישראל, והיה לו, הוא נתן לו הרבה תפקידים בשביל הנוגס הציבור, והרב בורך קמנר. אז הוא סיפר, מורי דגמייסר מה שהיה לו עם הבייס ישראל, והיה פעם אחת, הם אומרים שזה היה פעם היחידה, שהבייס ישראל איחר לבייס מדרש, הרי שם היה בדיוק, השעון היה מדויק, אז לזכור בריס בערב ראש השנה. אז זה צריך להיחר בגלל שהוא עמד ודיבר איתו. הוא אמר ככה רב ברוך קמנר. אבא איסול קרא לו, זה היה לפני זכור בריס, לפני סליחה של ערב ראש השנה. לפני סליחה של ערב ראש השנה, הוא אמר לו ככה. יש כאן יהודי, הוא אמר לו את השמות כמובן, בגלל שהוא רצה שהוא יטפל בזה. יש כאן יהודי ש... נגיע לו בן, שלא נקצב מהשמיים עם הרבה שכל ודעס. הוא היה, איך אומרים, חוכם לא גדול וטיפש לא קטן. הוא היה קצת, גבין אבי סלם, וכמה זה ביחס, הוא היה קצת דוז. וכשהגיע לפרק איש מקדש היה צריך להתחתן, אז הוא התחתן עם נערו שהיא הייתה גם כמעט כמור. לא כמור, אבל כמעט כמור. וברוך השם, הם התחתנו ונולדו שתי ילדים. אמר לו אבא יססרו, שהאבא, השוור שלה, השוור, הם גרו באיזה עיר כאן בארץ ישראל, לא רוצה להגיד אפילו את השמות של הערים, גר כאן באיזה עיר בארץ ישראל, והשוור רצה לשלוח איזה חבילה לעדן, לבת לעדן, אז הוא ניגש לתחנת האוטובוס, והוא חיפש אחד שמגיע שם לעיר, ואמר לו, אתה מגיע שם לעיר? כן, אולי אתה יכול למסור את זה לעדים שלי? ואמר לו, מי זה? אתה מכיר אותו? אמר שלו, זה משיגנה. מי, המשוגע הזה? הוא מסר לו את החבילה. אחרי כן, השוור התחיל לחשוב, וחיזש מי וזה זכרי, השוור של המשיגנה, שימפון ורפן, זכר פה אילוני. בקיצר הוא החליט שמיד גט, הוא לא יכול, אני אשבר שלו משיגנה, הבת שלי היא בידי משיגנה, מה? בקיצר הוא נהיה שם אש פייר, והבייס ישראל אז ביקש מרב בורך קמנר שיראה להשכין שלום ולחבר שם. זה אמרתי הפעם היחידה שהוא איחר רב ישראל הבייס מדרש, כי הוא אמר, היה עסוק איתו, הוא דיבר עם רב בורך קמנר אז, רב בורך קמנר סיפר שהוא מיד נהיה לטפל בעניין, אבל היה שם שלוש אישית, היה צריך לטפל עם שלוש. עם מי? עם האיש הסחובו, ועם האבא ועם האמא. עם האבא והאמא. הרבצן של זה שקרה לו משיגנו, הרבצן שלו, ועם האבא והאמא. אז הוא סיפר שעם שתי חבר'ה הוא הצליח, עם השלישי הוא לא הצליח, ולכן נהיה גט. ושתי הילדים האלו יצאו לתר בסרו. הם לא יודעים היום מה זה יידישקייט בכלל. הוא אומר, מה זה היה? וורט אחד של מישהו, דר, דר, משיגנה, מי המשוגע הזה? הוא אומר, ברוך קמנר, אמר, מירן רוס, הבן אדם הזה, עד היום הזה לא יודע מה שהוא גרם. זה שאמר את זה, הוא לא יודע עד היום הזה מה הוא גרם עם המילה הזאת, לא יודע משיגע. גרם שכאן בית יהודי, חור בן הבייס, האיש והאישו, הבני הזוג, הושלחו ליוגם ואנוכו אוילומס. אז הוכרחו להתגרש מזה. ושתי נשומס גדויש של הבונים שירדו להם כשאויל. הכל לא יסו הנה איש את המיסה בנו הסדורים הכסף. עבורת, ויד המשיגנה. פחד פחודים, מה זה נקרא עבורת? הזכרנו אותו, הוא סיפר, אומר את גמאס, איך שהיה לו עם הבייס סחול. אמר הבייס סחול פעם, שאל אותו, אתה גר על יד משסקנים של ויז'נס? אתה גר קרוב למשסקנים ויז'נס? אמר לו מיד כן, אפילו שכולם יודעים שהוא היה גר כאן, ברחוב הזה, כאן רחוב בעל שם טוב, רחוב גם מנה, ויש את זה, זה דרך הליכה של חצי שעה מסתובבת במשסקנים ויז'נס. אבל הוא רצה לעשות רצוי נצדיק, אז מיד הוא אמר כן, אמר כן, אמר לו הבייס סחול, אם ככה, פשוט יש שם במשסקנים בויז'נס, אחד יהודי מניצולי שואה, יוחד בו אלומוי, ממש גלמות, והוא הגיע אליי, הוא הגיע לבייס ישראל, ביקש ממנו שנסדר לו שיתף, חבריסי, חבריסי ללמוד, תראה לסדר לו. מי למחרת, מיד רבוך קמנוב, קדוש הקודש, אז ערך מיד לקריאת ויז'ניץ, בשביל כאן עם ויז'ניץ, ישב, עשה איתו חבריסי. רבורך, מתי שהוא נכנס למשל סקיינן, אמר, היה אומר לכולם שלום, לכל אילו, מי שהיה על הדרך שם, לכל המשל סקיינן, לכולם אמר שלום. והשותף הזה, החבריס הזה, הבחין את זה. אז היה איזה יום, רבורך נכנס, ביקש ממנו, תשמע, אתה בא ללמוד איתי, נכון? אני מבקש ממך בכל לשון של בקוש, אל תגיד לאף אחד שלום לך. שאל אותו רבורך, מה קרה? אז אמר לו, אני אגיד לך. כל אלו כאן מהמשל סקיינים, יש להם קרויבים, הרחויקים, באים לבקר אתם תמידים כסדרון. כל הקרובים שלהם, כשהם עוברים על ידי, אף אחד לא אומר לי שלום. אף אחד לא פונה אליי בכלל. אני איבדתי במלחום את כולם. אין לי ילדים, אין לי אחים, אין לי שום דבר. אני רוצה להרגיש שיש מישהו, שיש לי מישהו. זה רק שאתה תתנהג אליי כמו שהקרובים שלהם מתנהגים אליהם. כשהקרובים מגיעים אליהם, לא אומרים לי שלום. אז אתה אומר, בא אליי, גם אני רוצה להגיד להם. אז הוא אמר, ברוך, תראה מה זה הולך כאן. יהודי כאן, שאתה מכוס אתר אלו בשיר חזוני שאתה. איבד את הבנים, את הבנו, את כל הבית הוא איבד. בונים את כל הבית ואין לו אחים, אין לו שום דבר. והוא עומד בתוקפו, הוא נוסע לבייס ישראל, שסדר לו שותף חבריסה ללמוד. ועדיין לא שוק תוצר הצריכה אם אני אומר שלום למישהו. מה זה נקרא קוריד הבריס? מה זה נקרא? מה זה נקרא? הרגוש של השני, רגש של השני. רבו ישראל ידוע. מה שגימור אומרת, בובו במציין, נכס ננטס. תוני רבונון, לא יסויני שזם מיסוי בנו הסבורים, הכוסיב מדבר. הם מספרים שהיה איזה ילד קטן בחדר של החזוניש, שהוא קפץ וחיקר כדרך כל הקטנים, והרס שם הפריע לסובבים. אז אחד מהחבר'ה אמר לילד שיפסיק להשתובב, ואמר לו, שאם לא תפסיק אני אספר את זה למלמד שלך. אז החזוניש מיד אמר לו, אם כתוב שם במסעי שהחזוניש נחרד ואמר לו, הרי יש לילד צער מדבורם אלו, עברת לא יסעני איש יסמיסי, עברת עכשיו עליו בתירה. המדרש אומר השבוע, על עליו הזה, נספר המדרש מיון כשמייני, על הפוסק לא יסעני, נספר המדרש, רבי אוסוסיד אלה תלמידו, רבי נקוש עשה סעודה לתלמידים, הביא לפניהם לשונות רכים ולשונות קשים. התחילו, התלמידים בוררים את הרקים ומנחים את הקשים. בררו את הלשונות הרקים. אתם יודעים מה זה לשונות? לשונות של בימן, לשון בוקר. והיה רקים וקשים, והתחילו בוררים את הרקים והניחו את הקשים. הוא אמר להם, בוני, כך יהיה לשונכם רך אלי עם אלי. לפי חוכמי שמאזרס ישראל, ולא יסוי נעיש יסניס. בנו הסדבורים הכסוי מדבר. איך מישהו אמר, אם נכנסים לבית זכיים, כן? נזהרים מה שכתוב בשולחן, סימך ופגים לציף א', שמה? נזהר להסתיר את הציציות. לועג לראש. אני אומר, כשאתה נכנס לבית כנסת, גם תזהר מלועג לראש. לא רק למייסים לועג לראש. הציציות לועג לראש. כל אחד צריך לדעת משהו. למשל, ידוע, בלזר רוסכן נבוך אמר את זה כמה פעמים, כשהיה בדו שיח, אבל זה רוצה לנו, אמר שבן אדם לא ישתבח על הבנים שלו על יד אחרים. לא ישבח את הבנים שלו על יד אחרים, את הבנים של עצמו על יד אחרים, למה? כי אולי לשני אין את זה ויהיה לו אגמס נפש, אולי אין לו נחץ מהילדים, יהיה לו אגמס נפש. הפוך, שאומרים מילה טובה לשני, הם מביאים ואין רפינחס, רפינחס לקורץ, אמיר דגנס, מביאים שמה, היה לו תלמיד לרפיחס לקורצו שהיה נזר מאוד בקוביד הבריאס, לא ינוגה ולא פוגע, בשום איש ישראל. איך אומרים? זבוב לא פגע בו, לא הוא לא פגע בזבוב, אפילו זבוב לא פגע. הוא נזר מאוד בקוביד הבריאס. ידוע שהחזוני שאמר, מישהו שאל אותו, מה מסס נפשו, מה השאיפה של בן אדם, פסגת, השאיפה קם בו למה זה? מה אמר לו? שיעבור כל השנים שלו מבלי לפגוע בשום יהודי. אז מביא שם באים רפינחס הזו, שרפינחס לקורצר היה לו תלמיד, שהוא לא פגע בשום בן אדם, לא בגיפו לבממנו. והתלמיד הזה, חולו ונוטו לומיס, אז לפני שעזב את העולם, אז ביקש ממנו רפינחס לקורצר, שיתן את כעסקף שאחרי שעולה, ככה מביאים רפינחס שאחרי שעולה למעלה, יצור ויספר מה עולה שם. ואחרי שנפטר התלמיד הזה של רפיחס הקורצה, הוא בא וסיפר לו שכשהיה לו יציאס נשומה, כשנפשו יוצאו ממנה, לא הרגיש צער מיסי כלל. רק היה נדמה לו שהוא נרדם והתרדמה עמוקה. אחר כך שלקחו אותו מהמיטה והורידו אותו לרצפה, אז הוא הרגיש כשמורידים אותו פשוט לחמם את הגוף הקר. לחמם קצת את הגוף הקר. אחר כך שיוציא אותו ללוויה, אז הוא ראה את זה כיציא בעלמה לשאוף אוויר צח. לשאוף אוויר צח. כך עד שלרגע של סטימס הגוילל, הוא לא שיער בכלל שהוא לא בן החיים. הוא חשב שהוא... לא היה לו צער מיסי, והיה לו צער... ברגע שזה סטימס הגוילל, הוא כתב, אז הוא הבין שהוא מת, ומיד רצו קצת על הלשון, מלאכה, זה היה קצת קשה להוציא את הלשון כמה שכתוב, שרצו לטפל בו מיד, כי הלו אין צדיק ברוצה שיעשה טוב ולא יתו, אך מכיוון, ככה גדול, אך מכיוון שמאוילום לא פגעתי באחד מאחד בישראל, מיירו מלאכה אשורס מלאכה אליון, ולקחו אותי מיד למקום שלי בגן עדן מקדם, בגלל שלא פגע בשום בן אדם אף פעם. הוא אמר, חזר נשב, זה מס הסנף של בן אדם להגיע, לא לפגוע בבן אדם אף פעם. מה זה נקרא? טיירידן! אחוי זה מלובלין אומר, שלמה מיד אחרי התויכך יש פרשס ערכם? למה כתוב פרשס ערכם? ערכי אולי זה, יש על זה מאחרים בתויר, כן? כל, למה קיצוס ערכם? מיד אחרי התויכך, בפרש וחוקו ישראל. עבר תויכך ועבר כהנו וכהנו וכהנו וכהנו וכהנו וכהנו וכהנו, תשמע, אני איתך, יש לך אצלי ערך. אתה, כולם שווים אותו ערך, אותו ערך, אני איתך כמקדם, בוא ותחזור. היה תויכך והכל, בוא אליי, כל יהודי שיזכור, עדיין יש לו ערך אצל הקדוש ברוך הוא. אם בחוקו ישראל תלכו רבו ישראל, כתוב וחזל ידוע, שתי המילים בתורה. שתי המילים בתורה, מנצל את הזמן, איך אומרים האמרה מסמה פעם לאיזה חוסן. שלמה נותנים שעון זהב? למה נותנים שעון זהב? הוא אומר, בכל מתנה שנותנים, עם יעלום, או כל מתנה שנותנים, כן? אז המתנה, היעלום, זה יותר יקר, הקופסה יפה מאוד, מאוד יקרה גם, אבל היעלום הרבה יותר יקר, נכון? לכן נותנים שעון של זהב, כי תדע שהזמן זה יותר יקר מזהב. לנצל את הזמן, לנצלנו את הזמן לתוירה ועבוידה. אם בחיקו יישא את אליכו, שתהיו המילים בתוירה, זה הרי כל החיים של בן אדם, איך הוא אומר, אומר הדברי ישראל, חוק נמצא, נקרא שתי דברים, פרנוסי זה חיקי, עטפים ללחם חיקי, חוק זה פרנוסי, חוק זה גם, תוירה. אם בחיקו יישא זה לשון רבים, אם בחיקו יישא, אם יהיה לך כבי יסיתון לתוירה. תתעסק במלאכת הפרנוסה, אז במשרד תגיש מייכם באיתום, בזכיס האיתם שאתה פונה לתוירה ולתפילה. חיקוי סי, חוק זה פרנוסה, וחוק זה תוירה. חוק זה גם תוירה. אבל אם בחיקוי סי תלך, תלך שתיהם ביחד. מה יש שתיהם ביחד? שתלמד, כי עשיתם לתוירה. כי עשיתם לתוירו. וגם תעסוק בפרנוסה, אבל נסעת תגיש מייכם באיתום, וזכיס האיתם שאתה פרנו לתוירה ולתפילה. אז הוא כותב, לא כמו של הבעל הבית שסובר, שחושב שמפסיד פרנוסוסו ילדי האיתם מהם. כי תזכור שאני נותן את הפרנוסה, אני נותן את זה רק באיתום, וזכיס העסק התוירה. לא שתחשוב שאתה מקריב את הפרנוסה בשביל התוירה. אתה לא מבין שאתה מקבל את הגש ואת רק באיתום בזכיס הכלי עשיתם לתוירה. זה שתבין. רק בזכיס זה אתה מקבל את זה. אם בחיקוי זה אתה לכי. אם אין קמח אין תוירה. אם אין תוירה אין קמח. אז הערכיים הקודש אומר, אם אין קמח, אם אין קמח, בתחלת הפרשה, הרי יש מבייס פרישה, נפרס לריקוי, זה כתוב הערכיים הקודש, אם אין קמח, אם אין פרנוסה, תדע שאין תוירה. יש משהו חסר בתויר, לכן אין קמח. אם אין קמח, תדע שאין תוירה, יש שם אתה צריך לבדוק. אם בחיקוי זה תלכי, שתיאמלם בתוירה, תיאמלם בתוירה, כתוב בתוירה, וירא השם עץ, מספרים שמישהו אמר את הוורט הזה לרב חיים בריסקו, אז הוא אמר, זה לא הפשט בפסוק, אבל הרעיון הוא מאוד נכון. אמר לו ככה, שכתוב בפסוק בפרשת ושלח, ויבוא ימורוסו, ולא יוכל לשתות מים כמור המים, ויורא השם עץ, וישלח אל המים, ואם תקע המים. לא יוכל לשתש מים ממורו, לא יכול ללמוד, למה? כי מורים הם קשה לו, כל אחד הם הקושים שלו, אחד לא מבין, ואחד המסגן לא עובד, אחד החבריסה לא הגיע, כל אחד עם הבעיה, אחד החשבון בנק לא בסדר, אחד בבית, ולא יוכל לשתש מים ממורו, לא יוכל ללמוד, כי מורים עין, הוא לא מוצא שום טעם בלימד התורה. מה עושים כאן? ויורה השם עצה, כשבוך נתן לו עצה, הוא היה שלך למים, תשליך את עצמך לגמורה, נביא לך, תשליך את עצמך. ומיד האם תקה עמוי, מיד נהיה מתוק. בלי לחשוב, אם בחיקו יישא חוק, בלי טעם. בלי טעם. תשליך את עצמך לגמורה, מיד והאם תקה עמוי. אז אמר, זה לא הפשט בפסוק, אבל הרעיון הוא נכון. הרי השם עצה, תשליך את עצמך, בלי חשבון. אז אומרים, היה איזה שוטר כאן, היה בית שהיה בית מרובת ילדים, והיו צריכים להוציא עוד חדר, לסגור מפסק, עוד חדר, וכמה חבר לישון. היה בעיות עם השכנים, בקיצור הגיע השוטר שם, והשוטר אמר לו, הוא צריך להוריד את החדר, הוא הגיע כאן עם טרקטור, להוריד את החדר. הוא התחיל להתחנן לפניו, אין לו, יש לו בית עם ילדים כאן, תראה, אין להם מקום לישון, תפסיק, תפסיק גם ל... והוא לא... הוא הלך להעיף את החדר, ביקש ממנו תרחם, כולם ביקשו ממנו תרחם, הוא לא, הוא מעיף את החדר. קיצר, מה נודע אחר כך? שהשוטר הזה, הוא היה שוטר רוסי, הוא לא ידע עברית בכלל, הוא לא ידע עברית, והוא יודע, היה לו פקודה להוריד את החדר, זהו זה, הוא לא מסתכל על אף אחד, הוא לא אומר, ככה אתה צריך, בלי חשבונות, עכשיו אני צריך ללמוד, תשכח מהאובה, מהאוסי, שום דבר, עכשיו אני צריך ללמוד. כמו השוטר האוסי, הוא לא מבין משהו אחר. היצרור אמר, יגיד לך, מה, אתה פעם למדת, מה אתה רוצה? מה, תיקח את האובה, את האוסי שלך, או שיש לך הרבה בעיות, שוטר אוסי עכשיו, חוק בלי טעם, עכשיו אני צריך לעשות, וזהו זה, חוק, בלי עשית. ובכלל ובפרט רבו ישראל, אנחנו יודעים שמצווס אומול התוירה, אומול התוירה, מי שאומר לא מבין, מי שאומר קשה לו, זה המצווה, שתהיה מלם בתויר, שהוא לא מבין, לא מבין, מתחזק. אני כבר לא מדבר, שלוש מיר בתויס וסריד, הגימור אומרת במגיל אגב ג' מי שזוכר, תרגם של נביאים, יוינסם בנזיה לאמרוי, מפי חג יזכר ימלאכי. כן? התרגם של נביאים. יונס מזיל אמר את זה מפי חג יזכר ימלאכי, והגימור אומרת, ונסדה זו ארץ ישראל ארבע מאה ספרסה על ארבע מאה ספרסה. יוצא בסקול ואומרו, מי הוא זה שגיל היסטוריה לבני אודם? פשטס הפשט, מי זה שגיל היסטוריה, שגנוזים שם הרבה סיסרי תוירה, ועל יד התרגום נתגלה הסיסרי תוירה, זה פשטס הפשט. התססריד אמר למקום אומר, תשמעו את הלושם של התססריד. דקים דקוסב תרגים דקרואה, זה כבר מתורגם. אז לא ימוסרה נפשיו למלפין הקדמי קורא, זה כבר לא קשה. ולכן נסדה זו ארץ ישראל טק על טק פרס, ארבע מספר זה ארבע מספר זה. מי הוא זה שגיל הרוב? כי זה כנראה לא קשה, כי המצווה בתורה זה אומול התורה, לעמול. הוא אומר, לא מבין, כל המצווה זה אומול. כל המצווה זה אומול. אבא ישראל סיפר שמישהו הגיע לחופץ חיים, בגיש ממנו ברוכו להצלוחה בתורה, אז אמר לו שאין שום, איפה יש עניין להצלוחה בתורה? כתוב שתהיה מלם בתורה. אומול התורה. אם בחיקו יישא תלכי שתהיה המילים מהתוירה, אומול התוירה. איך מישהו אמר, מישהו נסע מישהו רצה לקחת אותו טרמפ. טרמפ. אז אמר לו שהוא לא, הוא צריך לעשות הליכה. אמר, בוא, אני אקרב אותך למקום. אמר, אני צריך לעשות כל התכלס שלי כאן הליכה. מה אתה רוצה לקחת את טמפ? אומול התוירה קשה לך, אם בחיקוי זה תלכי, זה כמו הליכה, אתה יודע, כל העניין שתהיה מלם התוירה. כל העניין לא אומול התוירה. איך היו אומרים, רשי בפרש זה היה אירו, המילון של טבוכן לישה וסזעמו, שזה שואב את כל הזעמו, כל הדברים הלא טובים זה שואב. האומול התוירה זה שואב את זה. קרתי אימא. אז מספרים שמישהו שאל את חיים קניאבסקי פעם, כשלמד בכל החזון איש, המישהו מכל החזון איש בא לשאול אותו, הוא רצה לעלות את התורך אחרי של בחיקו ישראל. הוא רצה לעלות עלי אל התורך שלו. הוא שאל אותו אם הוא יכול לעשות את זה. הוא אמר לו, לא כדאי. לא, בדרך כלל, או אבל קוירה עולה את זה, או שלא קוראים את אף אחד לעלות. אבל הוא שאל אותו, חיים קניאבסקי, הוא אמר לו, נית כדאי, לא כדאי. הוא שאל אותו, למה? אמר, כאן היה אחד, כמה כל חזונים שהיה אחד, שעלה לתורך שנה שעברה פרשת וחוקו בתורך הזה, ולא יסמן המלסה, לא יצא סימן טוב. ושאל אותו, מה היה לא סימן טוב? אז הוא אמר לו, שהוא עלה לתורך הזה, ובאמצע שנה, הדודה שלו, היה לו דודה עשירה מאוד גדולה באמריקה, והיא לא היה לה ילדים, והיא נפטרה מהעולם, והיא השאירה לו את כל הכסף, אז הוא נהיה עשיר גדול, ועזב את הכולל, אתה רואה שזה סימן לא טוב. אם ברכוי זה את הלכה, שתהיה המילה מטויר הרבו ישראל לדעת, יהודי יושב עם השכינה הקדושה, אוי איזה עשיר גדול הוא, אוי איזה עשיר סנופלגס, עשיר סנופלגס אצלו, עם השם חיזקו ונסחזקו בכל איסו וכל זמנו וכל מוקרים, הקדוש ברוך הוא איתנו, יש ברוך איתנו לדעת, כל הויסק בתורה נחוסף מצליחן לוי, ובכל האינגיונים וכל המבונים, הקדוש ברוך הוא יעזר ויוגם בעדיני, איך הוא אמר מין קצור, חזק חזק וניס חזק, אומרים ליהודי פעם אחת חזק תתחזק, עוד אבן תתחזק, אתה מנסה פעמיים, עכשיו הקדוש ברוך אומר ניס חזק.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי כוכבית 6761. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, שנת תשפ"ו, היא פרשה המסיימת בסרט השם בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים. ידוע לכולם שבפרשת בחוקותיי ישנם 49 קללות. בחז"ל הקדושים, בגמרא במסכת מגילה, אומרים חז"ל, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, וקללות שבתורת כהנים קודם לעצרת. מהי טעמה, מה הסיבה שקוראים קללות? אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וקללותיה. תסתיים השנה, ועם סיומה של השנה יסתיימו גם הקללות שלה. אומרת הגמרא, עזרא הסופר תיקן להם לישראל להוציא ספר תורה מיוחד, כי צריך לדעת, בתקופתו של עזרא הסופר היו מסיימים את ספר התורה אחת לשלוש שנים, אז היה, לא היה יוצא לפני חג השבועות פרשת בחוקותיי, ולפני ראש השנה פרשת כי תבוא. אומר עזרא הסופר להוציא ספר תורה מיוחד ולקרוא את הקללות שבתורת כהנים ואת הקללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה ולפני חג השבועות. מה הטעמה, מה הסיבה? אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וקללותיה, תסתיים השנה, ועם סיומה של השנה יסתיימו גם הקללות. צריך לדעת מה מונח כאן בעניין הזה, מה העניין של הקללות, לקרוא אותם לפני החג. ידוע לכולם שעזרא הסופר בעצמו בראש השנה הוציא ספר תורה וקרא את פרשת כי תבוא, קרא את הכללות בראש השנה. בעם ישראל מאוד נבהל שבראש השנה קוראים כללות, הרי אנחנו בראש השנה עושים סימנים טובים, אוכלים דברים טובים, אוכלים דברים שמנים, אוכלים דברים מתוקים. ומה הסיבה שאנחנו עושים את זה? הסיבה שאנחנו עושים את זה, כיוון שנאמר, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות אין נכון לו, וכתוב שרי שתה סימנה לכול השתה, תחילת השנה זה סימן לכל השנה כולה. ממילא אם אוכלים דברים טובים בתחילת השנה, שזה השפעה לכל השנה כולה. עזרא הסופר בראש השנה הוציא ספר תורה והתחיל לקרוא כללות, ועם ישראל נחרד מאוד מהתופעה הזאת שמה שעשה עזרא הסופר, ויות והוא נחרד מאוד, הם מאוד מאוד נבלו. מה הם עשו? אמר עזרא הסופר, אחרי שהוא ראה שכולם נבלו, אמר להם, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מעונות להן לכל לו. מה הוא רצה? הוא ראה שעם ישראל נמצא באווירה טובה, אף אחד לא מפחד מראש השנה, כזה מין אווירה שמחה. הוא רצה להכניס את עם ישראל לפחד ומורה. אחרי שעם ישראל עשה לו פחד ומורה, לכן מיד אחרי פרשת כי תבוא, מה נאמר? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הרבה יכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה, לפי שהוריקו פניהם של ישראל ששמעו מאה כללות חסר שתיים. גם עזרא הסופר רצה להכניס את עם ישראל למצב של פחד מיום הדין, אז הוא קרא את הכללות, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו, קרא את הכללות וכולם נכנסו לפחד. אומרת הגמרא, עזרא הסופר תיקן להם לישראל לקרוא כללות לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה ברגע שקוראים את הכללות, ועם ישראל נכנס למורב הפחד, אז למילא יש סיכוי טוב שאם אתה מפחד מיום הדין, כמו שכתוב בדברי רבותינו, הפחד מיום הדין הוא עצמו מפלט, הוא עצמו מהווה מפלט מהדין עצמו. אלה הדברים. אז עזרא הסופר תיקן לקרוא כללות לפני ראש השנה, שבת לפני, שתי שבתות לפני ראש השנה. אומר תוספות שצריכה להיות שבת הפסקה בין הכללות לבין החג, ושבת אחת לפני חג השבועות לקרוא את הכללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי. מה טעם? כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, בשלמה לפני ראש השנה יש לך תכלה שנה וקללותיה, מסתיימת השנה ואיתה מסתיימות הכללות. אתו עצרת ראש השנה, אם עצרת זה ראש השנה, עצרת זה לא ראש השנה, עצרת זה חג השבועות, מה זה שייך לראש השנה? אומרת הגמרא, כן, גם עצרת זה ראש השנה. למה? כי בעצרת נידונים על פירות האילן, בעצרת נידונים על הפירות, אז יש איזה מימד של, יש איזה מימד של תחילת שנה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו, כך נאמר. המקור לזה מופיע בגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות נידונים על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר, היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אחר שאתה קורא את הגמרא הזאת, שהגמרא אומרת שיש עניין לקרוא כללות לפני חג השבועות, כי בעצרת נידונים על פירות האילן, כל אחד שואל את עצמו, למה לא מוציאים ספר תורה לפני חג הפסח, שבו נידונים על התבואה? אם נידונים על התבואה, גם שם צריך להוציא ספר תורה ולקרוא כללות, כדי שתכלה שנה וקללותיה. למה דווקא בחג השבועות מוציאים ספר תורה וקוראים כללות? כי בעצרת נידונים על פירות האילן. זו השאלה המתבקשת בסייעתא דשמיא לאור דברי הגמרא. התשובה לכך בנויה על דברים שכתב ספר תולעת יעקב לרבי יעקב גבאי. הוא כותב תשובה, אנחנו בעזרת השם נבאר אותה בסגנון שלנו ונבהיר את הדברים. ידוע לכולם שנאמר בתורה, כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי יקהו, ימצאו הרוג באדמה לא נודע מי יקהו, יוצאים הזקנים ומודדים אל העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה. מה עושים העגלה ערופה? אומרת הגמרא, לוקחים עגלה שעדיין לא עשתה פירות, עורפים אותה בנחל איתן שלא עשה פירות, ועורפים אותה שם וקוברים אותה. זה מה שנעשה עם אותה עגלה ערופה. מה הם עושים? הזקנים נותנים את ידיהם שם בנחל ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. שואלת הגמרא, למה עורפים את העגלה במקום שלא עשתה פירות, ולמה לוקחים עגלה שעדיין לא עשתה פירות? עגלה עדיין לא ילדה, למה לא לוקחים פרה שכבר המליטה ויש לה עגלים וילדה ולדות? למה לוקחים דווקא עגלה שלא עשתה פירות ועורפים אותה במקום שלא עשה פירות? אומרת הגמרא, תבוא עגלה שלא עשתה פירות, ותערב במקום שלא עשה פירות, ותכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. מה זה תכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות? הוא יכל להעמיד ולדות, אומרת הגמרא, והוא לא יכול להעמיד יותר ולדות, הוא מת, הוא כבר לא יכול להעמיד דורות אחר מכן. אומרת הגמרא, אם זאת הסיבה, אתו הזקן ועשריס לא ערפינן. מה קורה אם הבן אדם הזה שמת היה בגיל 115? הוא כבר בין כך לא יכול להקים ולדות, אז מה, לא עורפים עגלה ערופה? ואם הוא שריס, והוא בין כל לא יכול להעמיד ולדות, אז לא עורפים עגלה ערופה? מה זה קשור למה שלא יכול להעמיד ולדות? אומרת הגמרא, לא, לא זאת הסיבה. מה הסיבה? לא יכול לעשות פירות, הכוונה למה? לתורה ולמצוות. הוא יותר לא יכול לקיים מצוות, והיות הוא לא יכול לקיים יותר מצוות, לכן מה? לכן זאת הסיבה שעורפים אותה ונחל איתן, כי הוא לא יכול לקיים יותר מצוות. אלה הדברים שאומרים רבותינו. למדנו מכאן שפירות זה לאו דווקא ענבים ותמרים ותאנים ומנגו ושסק, אלא הכוונה לפירות, הכוונה לעניין של תורה ומצוות, זה הכוונה. כמו שאנחנו מברכים, אילן אילן במאה אברכך, פירותיך מתוקים, צלחן אמת המים עוברת תחתיך, אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. זה כינוי לא רק שאתה מברך את האילן עצמו, אלא אתה מברך גם את האנשים. יהי רצון שהפירות שיוצאים ממך, בעזרת השם אתה תעמיד ולדות, יהיה לך דורות ישרים ובורכים, הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. למדנו מכאן שלמילה פירות יש כמה משמעויות. האחד ולדות של האדם, ואחד זה התורה והמצוות שלו. אם ככה בוא נאמר דבר נפלא. כאשר הקדוש ברוך הוא דן אותנו בראש השנה, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, אומר עזרא הסופר, תוציא ספר תורה, תקרא כללות, כדי להכניס מורא ופחד בעם ישראל. ברגע שיש מורא ופחד, אדם מרגיש מה זה יום הדין, מי יחיה, מי ימות, ובקיצו, מי לא בקיצו, אז הוא שב בתשובה, הוא יודע מה המשמעות של ראש השנה, הוא שב בתשובה שלמה. אומר הרב דבר נפלא, כמו שיש לך יום הדין בראש השנה, מי יחיה, מי ימות, מבקיצו, מי לא בקיצו, יש לך עוד יום הדין. והיום הדין הזה הוא לגבי החיים הרוחניים של האדם. מה זה לגבי החיים הרוחניים של האדם? מי יחיה ומי ימות, מבקיצו, מי לא בקיצו, לגבי החיים הרוחניים שלו. כלומר, יש אנשים שקיום המצוות שלהם נעשה בשמחה, בחיות. יש אנשים שבאים ללמוד, הלימוד שלהם נעשה בחיות. הכל נעשה בברן, מלא חיים. יש אנשים שמה שנקרא, יצא להם הטעם מקיום המצוות, יצא להם טעם, הם פחות מתפללים טוב, הם פחות לומדים טוב, הם הולכים לשיעור, כי צריכים ללכת לשיעור, כיוון שאחרת ישאלו איפה אתה לומד לפיומי, אז הוא הולך לשיעור, אבל כשהוא נכנס לשיעור, הוא לא נכנס עם כל הברן ללמוד את השיעור, הוא מחכה תמיד לרבי חנניה בן עקשיא הגואל. ראש דבר, הוא בא לשיעור, יש לו שעה, הכל בסדר גמור, אבל זה לא בחיות שאדם בא ללמוד, שהוא מחכה כל היום מתי הוא יבוא לשיעור, מתי יבוא ללמוד תורה. אמננו רבותינו בחג השבועות, שהקדוש ברוך הוא דן אותנו בחג נידונים על פירות האילן, אז זה לא רק על הענבים ולא רק על התמרים, אלא מה? נידונים כל הפירות שלנו. מה זה הפירות? התורה והמצוות שלנו, הוולדות שלנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו. אם אתה רואה פתאום נכד שקבע, אתה רואה נכד שפתאום נכבה נרו, עד עכשיו כל השנה הוא למד טוב, פתאום באמצע השנה המורה לא בסדר, המנהל לא בסדר, יש לו כל מיני מצוקות שהוא מרגיש, מה קרה? המורה הזה כבר מורה 40 שנה, מה הוא נראה לא בסדר? הכל בסדר גם מורה, למה? נכבה הנר של הילד, קרה לילד משהו, מאיפה זה נולד? מי יחיה ומי ימות של חג השבועות, שם נקבע אם הילד הזה יהיה לו חיות בעבודת השם, אם הילד הזה יהיה לו ילך לבית ספר בשמחה, אם הילד ילמד תורה בשמחה, כל זה נגזר בחג השבועות. אם ככה אומר לנו, אומר לנו הרב גבאי, חג השבועות נכון הוא יום הדין שנידונים על פירות האילן. זה ודאי שנידונים על הפירות, כי המשנה אומרת ככה. אבל אתה רואה שלא מוציאים ספר תורה לפני חג הפסח. למרות שבחג הפסח נידונים על התבואה, מוציאים ספר תורה כאשר נידון מה? חג השבועות נידונים על פירות האילן. מה ההבדל בין פירות האילן לבין תבואה שנידונים על התבואה? למה שם אתה לא מוציא ספר תורה? כי הכוונה שבחג השבועות נידונים על פירות האילן, זה לא רק פירות האילן, אלא מה הכוונה? הכוונה למה שיוצא מהפירות, הכוונה למצוות והתורה שלנו, לילדים שלנו, זה מה שנידון. אז כמו שמוציאים ספר תורה לפני ראש השנה, לפני מי יחיה, מי ימות, מבקיצו, מי לא בקיצו, מוציאים ספר תורה כדי לפני שדנים אותנו, כמה חיות יהיה לנו בתורה, כמה מניעות יהיה לנו בלימוד תורה, כמה הפרעות יהיה לנו בלימוד תורה, כל זה נידון בחג השבועות, אלה הדברים. הרב שך זצל תמיד היה אומר, לפני ראש השנה שדנים על החיים הגשמיים שלנו, ממתי מתחילים להתכונן? מראש חודש אלול. מקסימום עד יום כיפר, 40 יום. כמה זמן אנחנו מתכוננים לחג השבועות? 50 יום. ללמדך שההכנה שלנו לקראת חג השבועות היא גדולה הרבה יותר מה שאנחנו מתכוננים לראש השנה. כי החיים הרוחניים שלנו, כמו שנאמר, אם אין לנו תורה ומעשים טובים, למה אנחנו חיים? כל החיים שלנו זה כדי שנוכל ללמוד תורה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא בנושא הזה. לאחר שלמדנו את זה, נוכל להיכנס בעזרת השם לנושא בפרשת השבוע. נתחיל איתו ונראה כמה וכמה יסודות נפלאים בעבודת השם. בפרשת בהר, שנקרא בעזרת השם בשבת זו, יש 7 מצוות עשה ו-17 מצוות לא תעשה. רוב המצוות שבפרשה בענייני שמיטה ויובל. זה רוב המצוות שבפרשה. אחר מכן פרשת בחוקותיי יש 7 מצוות עשה ו-5 מצוות לא תעשה. אלה הכמות של המצוות שישנם בפרשה שלנו, בפרשיות האלה שנקרא בעזרת השם בשבת. בין המצוות שישנם בפרשה הזאת ישנם 2 לאווים לא תעשה. האחד איסור הונאה בממון, והשני איסור הונאה בדברים. אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, פרק חפי פסוק י"ד, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אומר רש"י, זו הונאת ממון. הכוונה לרמות בענייני ממון, זו הונאת ממון. בפרק חפי פסוק י"ז, אומרת התורה, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. כאן אומר רש"י, זו הונאת דברים. הונאת דברים, למה הכוונה הונאת דברים? אומר רש"י הקדוש, כאן הזכיר הונאת דברים שלא יקנית אדם את חברו, שאדם לא ירגיז את החבר שלו, ולא יכעיס אותו, ולא יצער אותו, ולא יסיינו עצה שאיננה הוגנת לו. הוא נותן לו עצה, אומר לו דבר מסוים, למרות שזה לא מתאים לו העצה הזאת, אבל יש לו אינטרס לתת את העצה הזאת. מה האינטרס שלו לתת את העצה? הוא מרוויח מזה, יש לו עניין. שמה תאמר, מי יודע? נתתי לו עצה, מי יודע מה היה בלב שלי? אומרת התורה, מי יודע? לכן נאמר, ויראת מאלוקיך, אני השם. אני יודע מה מסתתר אצלך בלב, אומר רש"י. היודע המחשבות, הוא יודע כל דבר המסור ללב. והוא יודע מה המחשבה שאתה נתת לו את העצה. לכן נאמר, ויראת מאלוקיך. עד כאן הדברים שיש לנו במצוות הונאת דברים. אחרי שלמדנו את זה, כבר דיברנו על כך בעבר, הנושא של הונאת דברים, אני לא מתכוון לחזור, זה מופיע בנעימות יומרו, על ספירת העומר, יש מאמר ארוך מאוד, הנושא של הונאת דברים, אני רק רוצה להוציא מכאן איזושהי נקודה, שתהווה בסיס לנושא שנעסוק בו בעזרת השם, לקראת חג השבועות, אבל קודם כל בואו נבסס את הדברים בסייעתא דשמיא. הסוגיה של הונאת דברים נמצאת בגמרא במסכת בבא מציע, בדף נ"ח עמוד ב', נ"ט עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. הונאת דברים יותר קשה מהונאת ממון. למה? כי בהונאת דברים כתוב ויראת מאלוקיך, וכאן לא נאמר ויראת מאלוקיך. סימן שההונאה הזאת היא קשה יותר. יפה. עד כאן הדברים שאומר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי. רבי אליעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. כשאדם גורם צער או רמאות בנושא ממוני, אז הצער הוא בממון. כשאדם עושה את זה בצורה גופנית, כשאתה פוגע בו בצורה גופנית, אז הפגיעה היא גופנית, אתה פוגע בנפש שלו. אלה הדברים שאומר רבי אליעזר. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. דהיינו, כסף אם פגעת בו, אתה יכול להחזיר לו את מה שפגעת בו מבחינה כלכלית. אבל אם פגעת בו בחינת הנפש, אמרת לו מילה שמצערת אותו, אמרת לו מילה שפוגעת בו, ברגע שאתה משתמש במילים האלה, אי אפשר להשיב אותו. גם אם תיתן לו פיצוי על מה שפגעת בו, הפיצוי הזה לא ייתן מענה לנושא הזה. לכן מה? אי אפשר להשיב את המצב לקדמותו, אומרת הגמרא, כי הפסע נשאר כל הזמן בפנים, ולכן כל אחד צריך לדעת, להיזהר, כי אדם פסע שאדם פוגע בנפש של האדם, זה פסע שלא נרפא, זה כל פעם חוזר בחזרה. ממון, הפסדת לו 100,000 שקל, שילמת לו בחזרה, תיקנת את זה, אז הוא סידר את העניין, אבל אם פגעת בו מבחינה נפשית, הפסע נשאר פתוח, הפסע לא מגליד. לכן אומרת התורה, הדבר הזה קשה מאוד שאדם מצער את חברו. באה הגמרא שם במסכת בבא מציע בדף נ"ט, אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. אדם צריך להיזהר מאוד שלא לפגוע באשתו. אדם נמצא בבית, יש לו חרצובות הפה שלו, לא מוצאות חסימה, והוא משחרר כל מיני מילים. אומר לאשתו, כינוי כזה, כינוי כזה, לילדים, כותב הספר החינוך. הוא מדבר על הילדים שלו בכל מיני כינויים. צריך לדעת שפגיעתם קשה מאוד. איך ראיתי באחד המפרשים, אומר, הגמרא אומרת כאן, אדם צריך להיות זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. היא ממהרת לבכות. ראיתי באחד הספרים, הוא אומר, כל דמעה של אישה זה זריקת סכין אליך. כל דמעה שהאישה מורידה על צער שאתה מצייר אותה, הדמעה הזאת זה פשוט נופל, וזה תקיעת סכין, זה הסכין בדרך אליך. כך ראיתי באחד הספרים לפני כמה שנים, שנבין עד כמה אדם מצייר את רעייתו, כמה הדבר הזה נורא. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי. גם אם אתה צועק, התפילה סתומה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, אומרת הגמרא, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר פסוק בתהילים, שמעה תפילתי השם ושבתי האזינה. אל דמעתי אל תחרש, הדמעות, השערים שלהם פתוחים, ולכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. ידועה הגמרא במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב'. אומרת הגמרא, רב רחומי הווה שכיח קמי דרובה. במחוזה, רב רחומי למד אצל רובה במקום שנקרא מחוזה. הוא היה מגיע לביתו בכל ערב יום הכיפורים. כל ערב יום כיפור היה חוזר הביתה. אני חושב שהוא היה נשאר שם עד אחרי סוכות. אין מה לבוא ערב יום כיפור ומוצאי יום כיפור לנסוע. אני חושב שהיה מגיע בערב יום כיפור ונשאר שם עד לאחר הסוכות. אשתו הייתה רגילה שהוא חוזר בערב יום כיפור. הוא מגיע לפני מנחה בשעה 1:30. הוא מגיע הביתה. חכה 1:15, 1:30, הוא לא בא. הוא שואל את הגמרא, מה קרה? אומר את הגמרא, הוא שקע בתלמודו, שקע בלימוד. אנחנו לא נוחזים, לא זוכרים כדבר כזה, שאנחנו בערב יום כיפור שקועים בלימוד, ששכחנו בכלל לחזור הביתה. בן פורת יוסף, אנחנו בערב יום כיפור, במה אנחנו עסוקים? מקווה ואוכל, ברוך השם, נכון? בן פורת יוסף, גם מי שמקיים את דברי הבן איש חי, צריך לאכול 7 סעודות בערב יום כיפור. נו, זה לוקח זמן, גם ברכת המזון 7 פעמים, וגם לאכול 7 פעמים, זה לוקח זמן. צריך לדעת שהאכילה בערב יום הכיפורים זה דברים גבוהים מאוד. רב צדוק הכהן מלובלין כותב שהוא שמע מהרבי מאיזוויצה, אמר לו שאם אדם יודע לכוון את הכוונה הראויה באכילה של ערב יום כיפור, הוא יכול להרגיש באכילה של ערב יום כיפור הטעם של המן שאכלו במדבר, לא פחות ולא יותר. בעזרת השם, אין לנו עוד הרבה זמן עד יום כיפור, בעזרת השם. מה יש לנו 5 חודשים, אנחנו כבר ביום כיפור, אז צריך לדעת להתכונן. אם אדם מכין את עצמו לאכילה של ערב יום כיפור, יכול להרגיש את המן שאכלו ישראל במדבר. למה? מאיפה הוא לוקח את זה? הוא אומר דבר מעניין מאוד. הגמרא במסכת יומה עוסקת בענייני ירידת המן. דפים ע"ד, ע"ה, ע"ו, עוסקת הגמרא בירידת המן. איך הוא ירד, כמה היה המן, המן היה בגובה, המן נמס, שתו מנו צבעים, כל מה שהגמרא מביאה שמה במסכת יומה. שאל הרבי מאיזוויצה, שאל את התלמיד שלו רבי צדוק, תגיד, מה עושה ירידת המן? מה זה קשור לחג ליומה? יומה זה יום הכיפורים, יום הכיפורים לא אוכלים, לא מן ולא משהו אחר. מה זה קשור ליום הכיפורים? אמר לו הרבי מאיזוויצה, תדע לך, שאם אדם יודע לכוון את הכוונות הראויות, תדע לך שבזה שביום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, הוא אוכל עם כל הקדושה והטהרה, הרי בערב יום הכיפורים כל האכילה שלנו היא אכילה אחרת. דווקא ביום הזה שיש לך מצווה לאכול, הפחד שלך מיום יום הכיפורים, מעבירות שעשית במהלך השנה, גורם לך שאתה בקושי אוכל, ויש לך מצווה לאכול, כל אכילה ואכילה שאתה אוכל, אתה מקיים מצווה. אמר הרבי מאיזוויצה, תדע לך שהאכילה הזאת שאתה אוכל בערב יום הכיפורים, יש לה הרגשה של המן שאכלו במדבר. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לכן אומרת הגמרא, רב רחומי ישב ולמד והיה שקוע בתלמודו ערב יום כיפור ושכח לחזור הביתה, שכח לחזור, הגע בתורה. פתאום אומרת הגמרא, אשתו ראתה שהוא לא חוזר, היא פרצה בבכי. כך אומרת הגמרא, ישבה בבית ואמרה, הנה עוד מעט הוא בא, עוד מעט הוא בא, עוד מעט הוא בא. השעון כבר הורה 2:00 PM, כבר אחרי מנחה והוא לא חזר, כולם חוזרים הביתה כבר אחרי מנחה, והוא לא חזר הביתה, היא פרצה בבכי. אומרת הגמרא, חל שדעתה וירדו דמעות מעיניה. כך אומרת הגמרא, רב רחומי עדיין ישב בבית המדרש ולמד, ישב, אומרת הגמרא, היה יושב בעלייה, נשברה העלייה מתחתיו, נפל עליו קורה ומת. רב רחומי ההילולה שלו בערב יום הכיפורים. שואל רבי חיים שמולביץ, לא הבנתי, היא בכתה כי בעלה לא בא, מה הרוויחה? הרוויחה שהיא בכתה, נפל על הראש שלו קורה, והוא מת, עכשיו מה נהיה? עכשיו הוא לא חוזר בכלל. ככה הוא איחר ביום, ערב יום כיפור, במקום לבוא באחד, הוא היה בא בשלוש. אז היא בסך הכל הפסידה אותו לשעתיים, עכשיו היא הפסידה אותו לגמרי. אומר רב חיים שמולביץ, אדם צריך לדעת, שאדם שגורם צער לשני, והוא דומע, הוא מוריד דמעות, תדע לך

אומרת הגמרא שם במסכת בבא מציעא, אמר רב חסדא, כל השערים ננעלים חוץ משערי עונה. כל השערים ננעלים חוץ משערי עונה. מה זה שערי עונה? אם אדם עונה מישהו, אם אדם צייר מישהו, השערים לא ננעלו, שנאמר מביאים חז"ל פסוק בספר עמוס, הנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך. פירוש הדבר שהקדוש הוא מחזיק בידיים שלו את הפלס להעניש את הבן אדם שצייר את חברו. אומרת הגמרא שאין דבר שהקדוש הוא מעניש באופן ישיר, הוא תמיד משתמש במהלכי השרת. אמר רבי אלעזר, הכל נפרע בידי שליח. הכל הקדוש הוא נפרע בידי שליח, הוא לא עושה את זה בעצמו. אומר לגבריאל, לך תעניש אותו. אומר למלאך הזה, לך תעניש אותו. הוא לא עושה את זה באופן ישיר. אבל אם אדם מצער את חברו, אומרת הגמרא, שהוא מצער את חברו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו באופן שליח, באופן ישיר, שנאמר ובידו ענך, הוא מחזיק בידיים שלו את הכלי שבו הוא מעניש את האחרים. אומר הזה רבינו בחיי, למה? כי אם האדם בכה בשעה שפגעת בו, אז הוא נהיה לב נשבר ונתקה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. לכן אדם צריך כל כך להיזהר שלא לפגוע בזולת. אלה הדברים שאומרים רבותינו בגמרא במסכת בבא מציעא בדף נ"ח עמוד ב' בדף נ"ט. טוב, שואלת הגמרא, מה זה לצער את השני? אז הגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות. אומרת הגמרא, כגון אדם בא על תשובה, אדם חזר בתשובה שלמה, ואחרי שהוא חזר בתשובה שלמה הוא מאיר למישהו הערה, הוא בא למישהו אומר, תדע מה שאתה עשית עכשיו זה חילול שבת, תסתכל במחבר, תסתכל ברמו, תסתכל במשנה ברורה. הוא מאוד נפגע שהבעל תשובה מאיר לו, אתה תבוא להעיר לי חילול שבת? אומר, מי אתה שאתה תעיר לי הערה? אומר, אדוני, עד לפני שנתיים לא ידעת מה זה שבת בכלל, אתה מאיר לי מה זה חילול שבת? אז הוא פוגע בו על הדבר הזה. לכן הוא אומר, העניין הזה שאתה מזכיר לו שהוא בעל תשובה, זה פגיעה. אותו דבר אם היה גר צדק, אומר, ובא ללמוד תורה, ואתה אומר לו, מה, אתה בא ללמוד תורה? אדם שהפה שלו אכל נבלות וטרופות, הוא עכשיו עוסק בלימוד תורה? זה נקרא הונאת דברים. אתה מצער אותו על דברים שהיו בעבר, שפעם הוא היה בעל תשובה. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. אם ככה, אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם לקרוא דברים שכותב החינוך במצווה שין למתחל. החינוך כותב שהגמרא לא יכלה להביא את כל הרשימה של סוגי הצער שיש בעולם. אני לא הביאו לך שתי דוגמאות. אתה אל תגיד לבעל תשובה ככה, אל תגיד לאחד שיתגייר ככה. אסור לך להיכנס, אומרת הגמרא, להתעניין במחירת חפץ, כשאתה לא מתכוון לקנות בכלל. אין לך כוונה לקנות את זה, ואתה מה? אתה שואל אותו, סליחה, כמה זה עולה, כמה זה עולה, אתה בכלל לא מתכוון לקנות. סתם, מה שנקרא, משתעשע מסביב לעניין הזה, ואתה רוצה למה שנקרא, לקבל את המסגן והולך. גם זה אסור לעשות, אומרת הגמרא. אלא אם כן, בן אדם יודע שאדם מתעניין בדרך כלל. אף אחד לא קונה מקרר, נכנס לחנות, קונה מקרר. דבר ראשון, נכנס לכמה חנויות, עושה משוואה איזה מקררים יש, מקרר כזה, מקרר כזה, עושה השוואת מחירים, ואז מי שהוא זול, מי שהכי זול ביניהם, או מי שתנאי התשלומים שלו יותר נאותים, אצלו הוא רוכש את המקרר. פירוש הדבר, אומרת הגמרא, אבל לשאול שאלות של בן אדם, אתה שואל אותו, סליחה, רק אתה רוצה להתעברר ואתה מתעניין, כשאתה לא עומד בכלל למכור את זה או לקנות את זה, אסור לך, זה נקרא הונאת דברים, אתה מצייר אותו. אומר החינוך, אי אפשר להביא את כל הדוגמאות של צער. אסור לצייר בן אדם מכל סוג צבע ומין שהוא, כל אחד יחשוב אם יש בזה צער, אין בזה צער. כותב החינוך מצווה שין למתחת, שלא להונות אחד מישראל בדברים. שורש מצווה זו ידוע כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה, גדול השלום של ברכה, וקשה המחלוקת, וכמה כללות וכמה תקלות תלויות בה. קשה המחלוקת, כמה כללות יש בה. מדיני המצווה, כמה עזרות וכמה זירוזים שיזירונו זיכרונם לברכה בעניין זה, שלא להכיב הבריות בשום דבר ושלא לביישם, והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה אדם עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. אתה לא מתכוון לקלוט, אל תתחיל להתעניין כמה זה עולה. וראוי להיזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהיה נשמע חירוף לבני אדם, כי התורה הקפידה מאוד בהונאת דברים. תעזר, אומר, אפילו ברמז שלא תפגע, כי יש הקפדה גדולה מאוד, לפי שהוא דבר קשה ללב הבריות, והרבה בני

אדם יקפידו עליהם יותר מעל הממון. יש הקפדה יותר גדולה של אנשים מאשר אחד שרימה אותו בממון, מאשר רימה אותו, מאשר עונה אותו בדברים. עד שאמרו חז"ל בגמרא בבבא מציע דף נ"ח, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. שבהונאת דברים הוא אומר ויראת מאלוקיך וגומר, ולא יהיה באפשר לכתוב פרטי כל הדברים שיש בהם צער לבריות. אומר החינוך, אי אפשר לכתוב את כל הפרטים. מה, אם זה נקרא צער, זה נקרא צער, יש לך דוגמאות למכביר, אתה יכול לכתוב את זה בטוח, אין, אתה לא יכול לכתוב את זה, אז הגמרא הביאה דוגמאות. אבל כל אחד, כותב החינוך שין למתח, צריך להיזהר כפי מה שיראה, כי השם ברוך הוא יודע כל פציעותיו וכל רמיזותיו, כי האדם יראה לעיניים והוא יראה ללבב. וכמה מעשים כתבו לנו זיכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר. ועיקר הדברים כתובים בפרק רביעי במסכת בבא מציע. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות, ואפילו בקטנים ראוי להיזהר שלא להכיוון בדברים יותר מדי. גם ילדים קטנים, אדם צריך לדעת, הוא יושב בבית הכנסת ולידו יושב ילד קטן שהוא בן של זה שיושב לידו, וליד הילד הקטן יש 2-3 טופי, והוא לוקח את הטופי, כשהילד מסתובב הוא דופק לו בגב, והילד מסתובב אחורה הוא לוקח לו את הטופי ושם את זה בכיס, הילד מסתובב חזרה אין לו טופי, אז מה הוא אומר? איפה הטופי? איפה הטופי? ואז השכן אומר, הנה מצאתי את הטופי, ומביא לו את זה. הוא מאוד מבסוט, תרגיל חמוד מאוד, מוכר בכל בתי הכנסת. אחד שעושה את זה עובר על איסור הנאה. אם אתה נהנה לסחוב, אתה יכול לקחת את המפתחות שלך ולהכניס אותו לכיס השני, ואחר כך להחזיר אותו לכיס הראשון. אם אתה משועמם, יש כל מיני דברים לעשות. אתה לא צריך לעשות, להפיג את השיעמום שלך על חשבון הילד הקטן, שאתה סוחב לו שם את השקית שלו, את הטופי שלו, או שאתה הופך לו את הדפים בסידור. כל הדברים האלה דברים נחמדים מאוד, אבל אם אתה משועמם, יש כל מיני אמצעי תרפיה לאנשים שיש להם בעיות נפשיות, ואין להם איפה לעשות את זה, רק על השכנים הקטנים שלהם. כותב החינוך, תדע לך, ואפילו בקטנים ראוי להיזהר שלא להכיוון בדברים יותר מדי, זולתי במה שצריכים, כדי שיקחו מוסר, מותר להוכיח אותם, מותר לומר להם, אל תעשה כך, אל תעשה כך. ואפילו בבניו ובבנותיו של אדם, אפילו בילדים שלו, אדם צריך לדעת לא לפגוע בדברים. אתה יכול להעיר הערה, אבל לא לפגוע. והמקל בהם שלא לצערן בעניינים אלו ימצא חיים ברכה וכבוד. הבטחה של החינוך, מי שנזהר ימצא חיים ברכה וכבוד. והעובר על זה ויחיב את חברו בדברים באותם שפרשו חכמים זיכרונם לברכה, כגון בבעל תשובה, כגון בגר, כגון בחולה. אדם חולה אומר לו, פתע שאתה נהיה חולה, בטח אתה התנהגת ככה וככה, נהיית חולה. וכיוצא בהם, עבר עליו זה, אבל אין לו כעליו. מי שפוגע את חברו בדברים הוא לא, מה שנקרא, לא נענש עליו. למה הוא לא נענש עליו? לפי שאין בו מעשה. זה לאו שאין בו מעשה, זה רק בדיבור, אין בו מעשה, הוא לא לוקה. אבל אומר החינוך, תיזהר, כי כמה מלכויות מבלי רצועה של עגל. הרי מה זה מלכות? לוקחים רצועה של עגל ומלכים אותו 39 מלכות, והוא רחום יחפר אבון, הסדר הזה שמלכים אותו על הגב 39 מלכות. אבל תיזהר, אין מלכות באחד שצייר את חברו, אין מלכות. אבל תיזהר, כי לקדוש ברוך הוא יש הרבה יותר רצועות ממה שאתה חושב, הוא יכול להלכות הרבה יותר חזק ממה שאתה חושב. לכן תיזהר בשעה שאתה מצייר את החבר שלך. ומבלי רצועה של עגל ביד האדון המצווה על זה, יתעלה ויתברך, הוא יכול להניש אותך הרבה יותר. ואולם לפי הדומה אין במשמע. טוב, הוא ממשיך הלאה לומר, אם מותר לענות למישהו שהכיס אותו או לא. למדנו כאן מדברי החינוך, בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, כמה אדם צריך להיזהר שלא לצער את השני ולא לפגוע בו. אלה הדברים שכותב החינוך, בעזרת השם, בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להביא כמה וכמה גמרות, שהגמרות האלה מסבירות לנו את הנושא הזה של איסור צער הזולת. אומרת הגמרה במסכת סנהדרין דף י' א', מעשה ברבן גמליאל שאמר, השכימו לי מחר 7 אנשים לעלייה. רבן גמליאל אמר לספרה דדיינה שלו, למזכיר בית הדין, לזמן למחר בבוקר 7 אנשים שיבואו לעלייה, כי הוא רוצה לעבר את השנה. הוא רוצה לעבר את השנה, והוא מבקש שיעלו 7 אנשים לעלייה. למושב בית דין, השכים ומצא 8 אנשים. הוא הגיע לעליית הגג, הוא מצא בעליית הגג 8 אנשים. אמר, מי הוא זה
שעלה שלא ברשות. איך יש כאן שמונה? זימנו רק שבע, איך הגיעו שמונה לכאן? מי עלה שלא ברשות? מי שעלה שלא ברשות אמר ירד למטה, בבקשה שיעזוב את החדר. עמד שמואל הקטן, אומרת הגמרא, היה שם שמואל הקטן בתוך הקבוצה הזאת, ואמר אני הוא שעליתי שלא ברשות. אמר לה גם לי, סליחה, אני נכנסתי בלי רשות, אבל לא באתי לעבר את השנה, עליתי רק כדי ללמוד הלכה למעשה, זה בשביל זה הגעתי, לא באתי בשביל משהו אחר, באתי רק כדי ללמוד הלכה למעשה, איך לעשות? אמר לו רבן גמליאל, שב בני שב, אמר לו שב, אתה יכול לשבת בן יקר שלי, ראויות כל השנים כולם להתעבר על ידך, אתה אדם ראוי להיות חבר בית הדין אם רוצים לעבר את השנה, אלא אמרו חכמים, אין מעברים את השנים אלא במזומנים לה, רק אנשים שמזומנים לה יכולים להשתתף בעיבור שנה, ויות ואתה לא הוזמנת, לכן אני לא יכול לשתף אותך בעיבור השנה. אומרת הגמרא, ולא שמואל הקטן היה, שמואל הקטן כן הוזמן, הספחא דדיינא עסקי הזמין את שמואל הקטן, מישהו אחר היה שהתפלח, אלא איש אחר היה, ומחמת שלא יכירו מי הוא שאלה שלא ברשות וילבינו את פניו, אמר שמואל הקטן, אז מי הוא זה שלא הזמנתי? למה? אם יתחילו עכשיו לשאול מי זה היה, אם יתחילו לשאול מי שהיה, מה תהיה התוצאה? התוצאה שהיא שיגלו ואז ישלחו אותו מאחרת, והוא יתבזה על ידי ששבעה אנשים שנמצאים שם ידעו מי הוא זה שבא בלי רשות, ולכן הוא לא רצה שיעלו יתבזה, אז הוא לקח את זה על עצמו. אלה הדברים. שואלת הגמרא, מאיפה הוא לקח שמותר לעשות את זה? שמותר לקחת על עצמו את התיק הזה ומה? ולא להלבין את פניו של אותו אדם שעלה שלא ברשות. אומרת הגמרא, הוא למד את זה מרבי חייא. מה עשה רבי חייא? אומרת הגמרא, דבר נפלא. מה עשה רבי חייא? רבי חייא, אומרת הגמרא, היה ישב, הגיע לשיעור של רבי. היה הגיע לשיעור של רבי, ומה עשה? הוא אומר, הגיע לשיעור של רבי, אחד התלמידים בשיעור אכל שום. ויות הוא אכל שום, נדף ממנו ריח רע של אדם שאוכל שום. היום יש את זה בכדורים, בקפסולות, אז לוקחים את זה, את השום בצורה. פעם מי שהיה צריך לאכול שום, היה מקלף שום בן פורת יוסף, היית יודע, חמש דקות לפני שהוא מגיע, ידעת שהוא עומד להגיע. נכון? בן פורת יוסף. אז הרבי היה אלרגי לעניין הזה. היה אלרגי, נכנס תלמיד אחד שאכל שום, והוא לא יכל לשאת את הריח הזה. היות והוא לא יכל לשאת את הריח הזה, אז מה עשה? אמר מי שאכל שום שיצא החוצה, כך הוא אמר. רבי חייא שמע את זה, לא חשב פעמיים, קם ויצא. קם ויצא מהשיעור. קם ויצא מהשיעור, ראו התלמידים כולם שהוא קם ויוצא מהשיעור, אז מה הם עשו? קמו אחריו, גם הם יצאו. אז כל השיעור יצאו. כל השיעור יצאו, אז רבי הלך הביתה, לא אמר שיעור. כנראה חזר הביתה ואמר לאשתו ולילדים ולבן שלו, אמר שלא היה שיעור. למה? אחד התלמידים אכל שום, וביקשתי מי שאכל שום שיצא החוצה, ההוא לא יצא החוצה, יצא החוצה, יצא רבי חייא, היות ורבי חייא יצא, יצאו כולם איתו ביחד, היות וכולם יצאו איתו ביחד, אז לכן התפרק השיעור, יפה מאוד. למחרת רבי שמעון, הבן של רבי, פגש אותו, ואמר לו, תגיד רבי חייא, למה ציירת את אבא? אתה יודע שאבא אלרגי לריח של השום, למה אכלת שום? אם אתה יודע שאבא אלרגי לשום, למה אכלת שום? אומר, אני אכלתי שום. לא אכלתי שום שום, מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא אכלתי שום. אומר, אז למה יצאת? אומר, מה רצית שיעשו? מה רצית? שיעברו עכשיו בין כל אחד ויגידו, תעשה ויתחילו לנשום מי אכל שום ויבזו אותו, בסוף יזרקו אותו. אז קמתי, יצאתי החוצה, שיחשבו שאני או שאכלתי את השום, ושלום על ישראל. כיוון שאני יצאתי, יצאו כולם. אלה הדברים שנאמרו, אני לא אכלתי שום. אבל כדי לא להלבין את פניו שזה שאכל שום, יצאתי. כדי שידעו, יצאו כולם, אם יצאו כולם, על ידי זה. האמת היא שאני מתפלא, אחרי שרבי חייא יצא, יכל לצאת אותו אחד שאכל שום, השאר יכלו להישאר. הרי מה ידעו? יגידו זה שאכל שום. אבל אם רבי חייא כבר יצא, אז הוא יכל לצאת סתם. הוא אומר, למה צריכים לצאת כל השיעור? אחד מספיק שיצא. אז יוצאים שתיים החוצה, אתה לא יודע מי אכל שום. אם רבי חייא אכלת שום, או רבי משה אכלת שום. איפה אתה יודע מי אכלת שום? אבל אם כל זה, רבי חייא יצא, אז כולם יצאו החוצה. יפה מאוד. אומר שם המהרש"א במקום, זה הרי דובר נוירו. מה כתוב כאן? רבי חייא פסק פסק, שאם יש שאלה להלבין פניו של אדם אחד, או להגיד שיעור תורה, אז מה עושים? אין שיעור. זאת אומרת, מבטלים שיעור תורה של רבי
כלא להלבין פניו של אדם. זה היה הפסק, כך אומר המהרש"א שם במקום, ללמד אותנו מה זה הנושא הזה של הונאת דברים, עד כמה הדבר הזה חמור ועד כמה אנחנו צריכים להיזהר שלא לפגוע בבן אדם. אלה הדברים. אומרת הגמרא, ורבי חייא מהיכן למד את זה? אומרת הגמרא, היא באה אישה אחת לרבי מאיר ואמרה לו, תשמע, אחד מהתלמידים בישיבה קידש אותי אתמול. ככה אמר לה, קידש אותי אתמול, היא לא יודעת מי זה היה. אמר לה שהוא לומד כאן בישיבה, הוא לא הלך לחקור מי קידש אותה, מי לא קידש אותה. מה הוא עשה? הלך וכתב לאישה הזאת גט. עמדו כל הישיבה ונתנו לה גט. למה? כי אם התחילו עכשיו לחפש מי קידש אותה, אז התחילו עכשיו חיפושים בישיבה, הגברת הזאת תעבור ואומר, הנה זה, הנה זה, הנה זה, שלא לבייש אותו. כולם נתנו לגט, ובזה נגמר העניין בן פורת יוסף, היה ספרא דדיינא, לא יודע מה היה הגודל של הישיבה, אם היה שם 100, 200 או 70, אין לי מוצג, הגיע ספרא דדיינא וכולם נתנו לגט וזרקו לה את זה ונתנו לה. מה למדנו מכאן? כמה אדם צריך להיזהר בנושא כזה של לצער את השני. עד כמה הדבר הזה נורא, אלה הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. רבותיי, לסכם את מה שלמדנו עד עכשיו. איסור הונאת דברים הוא בכל סוג וצבע. דהיינו, גם בממון, גם בגוף, גם אם אתה פוגע בו בנפש, אתה אומר לו, זכור מעשיך הראשונים, גם אם אתה אומר לו, גר שבא להתגייר, אמרת לו מילה, מי אתה, בעל תשובה, מי אתה, גר צדק, מי אתה, אתה מתפסס לכל מיני ביטויים כאלה, נכנס בתוך המטריה הזאת, שנקראת בשם הונאת דברים. שואל הרב חקרי לב, שאלה מאוד יפה, מה קורה כאשר בן אדם פוגע בשני בלי להגיד שום דבר? לא אומר שום דבר. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על שאלה הלכתית בספר חקרי לב, חלק ד' יורה דעה, סימן פי. האיש שבעל חקרי לב קראו לו הרב חזן, היה סבא של רבי חיים פלאג'י. מה הוא נשאל? היה גבאי אחד שמחר עליות, ברוך השם סייעתא דשמיא, מחר עליות, והעלייה נמכרה במחיר, מחיר גבוה. לא יודע להגיד לכם, 5,000 שקל, 10,000 שקל, עלייה מכובדת, בחרו אותה בית הכנסת, ההכנסות של בית הכנסת עומדות על העניין הזה בימים הנוראים, ידוע לכולם, אנשים משלמים הון רב, בעזרת שם הייתי באיזשהו מקום, אמרו לי שמכרו את פתיחת ההיכל לכל נדרי, מכרו אותו ב-100,000 שקל. כך כשמע, פעם מסרתי איזה שיעור באיזשהו מקום, אמרו כאן מכרו פתיחת ההיכל לכל נדרי 100,000 שקל, בן פורת יוסף. אנשים הם מושגים, הם יכולות, למה לא? ברוך השם, סייעתא דשמיא. טוב, מה שנוגע אלינו, אותו אדם קנה את העלייה בסכום מפולפל, סכום של 5,000 שקל, 10,000 שקל, וקיבל את העלייה, עלה לתורה. נו, חלפו החגים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, בא אליו הגבאי, אמר לו, רבי משה, 10,000 שקל, אנחנו מחכים לך, התרומה שהתחייבת, אומר, אני יודע שהתחייבתי, אבל המצב כרגע, המצב קשה, אין בידי אפשרות לשלם את מה שהתחייבתי. לא יכול. אומר לו, טוב, אז בוא תיתן לי תשלומים. בוא נסגור תשלומים. תן לי 100 צ'קים, תן לי מה שנקרא, אני יודע. תן לי 50 צ'קים, תן, אני אפרוץ את זה בגמר. אומר, אני לא נותן צ'קים, אני עובד על בסיס מזומן. יש, אני נותן, אין לי, לא נותן. כך הוא אומר, טוב, נפלא. מחכה הגבאי בסבלנות. עד שהוא ישלם, עובר עוד שבוע, עובר עוד חודש, עוד חודשיים, הוא מחכה שישלם, ובינתיים לא משלם, לא עושה שום דבר, לא מצליח לשלם. נו, מה לעשות שלא משלם? בא אליו הגבאי, והגבאי רואה שבאותו יום שהוא בא וגובה ממנו, הוא רואה אותו נוסע עם ג'יפ טויוטה חדשה. בן פורת יוסף, 600,000 שקל אני חושב עולה הצעצוע הזה. 700,000 שקל, הוא נוסע לו ככה עם הטויוטה שלו, ברוך השם נהדר. נו, בערב הוא מגיע למנחה מעריב, הוא אומר לו, מה איתך, מה עם החוב? הוא אומר, המצב קשה. הוא אומר לו, ומה עם הטויוטה החדשה? הוא אומר, גם המצב שלה קשה. הוא אומר, הכל קשה, ברוך השם. ומה עם החוב? הוא אומר, אין חוב. אז רב שם, כששיהיה לי אני אתן לך. הגבאי כעס מאוד על הדבר הזה. הוא ראה שהוא לא רוצה לשלם את הנדר. הוא קם ונשבע. מה הוא נשבע? אמר, אתה מבחינתי לא נמצא יותר בבית הכנסת. מחקתי אותך מבית הכנסת. מה זאת אומרת? אין יותר משברך, אין יותר עליות, נסגר העניין. שום דבר, מבחינתי אתה זירו. שום דבר, לא קיים יותר. כאבק פורח וכחלום יעוף. לא רק שאני לא, אתה לא נותן לך עליות, אני מחקתי אותך מהרשימה, גם אם חבר שלך עושה לך משברך, ואומר משברך,
לדוד בן, בן משה בן יחזקאל, אני אומר מי שברך ליחזקאל בן משה. אתה גמרת, אין יותר משה בן יחזקאל, מחקתי אותך מהרשימות, אתה לא מופיע יותר. נו, נפלא. אמר, גבי טוב, גמר אומר ועושה, הוא לא מתפשר. עוד שבוע לא נותן לו עלייה, עוד שבוע לא נותן לו עלייה. כבר עברו את הספסל שלו, עברו, אין עליות, שום דבר. זה שעלה לתורה לידו, עושה לו מי שברך, מי שברך, יברך את זה ואת הרב, ואת הגבי, ואת הקבל קורא וזה, ויברך את משה בן יחזקאל. הוא אומר, יברך את חזקאל בן משה. בקיצור, אין לו רושם אותו, הבן אדם מחוק אצלו, נמחק. נו, הבן אדם מרגיש מה שנקרא שהקרקע בוערת, אבל כנראה שלשלם לא היה לו, או שהוא לא רצה לשלם, וככה זה נמשך. מה הוא עשה, אותו אדם שלא משלם? הלך לבעל החקרי לב ושאל אותו שאלה. מה השאלה? הרי הגבי נשבע, הגבי נשבע שמה? שהוא לא ייתן לו עלייה ולא יעשה לו מי שברך. האם הוא יכול להישבע? האם הוא יכול להישבע שלא יעשה לו מי שברך ולא ייתן לו עלייה? למה? אם יש איסור בתורה של מה? שאסור לצער את השני בזה שהוא לא נותן לו עלייה, בזה שהוא לא עושה לו מי שברך, הוא מצער אותו. נכון שהוא לא פוגע בו בדיבור, הוא לא פוגע בו במעשה, אבל הוא לא סופר אותו. האם גם זה נכנס בתוך המטריה הזאת של איסור הונאת דברים, או שמה לא? או שמה רק אם אתה פוגע בו במלל, ואתה אומר לו, אתה בעל תשובה, אל תגיד לי מה לעשות, אתה גר צדק, אל תגיד לי מה לעשות, זה פגיעה. אבל אם אומר, לא סופר אותו, זה הכל, האם גם כן נכנס לתחום התביעה הזאת של הונאת דברים, או שמה לא? ככה שנשאל בעל החקרי לב, שאלה מאוד יפה. טוב, נפלא. אחרי שהוא נשאל את השאלה הזאת, הוא כתב תשובה. שאין ספק שהתשובה, שהשבועה של הגבי לא חלה. למה? כי זה שבועה לבטל את המצווה. כמו שאם אדם נשבע שמה, שהוא לא ישמור שבת, אין לזה שום מהות, זה לא יכול לאחות. למה? אתה מצווה לשמור שבת. אם הגבי מצווה על איסור הונאה שאסור לו לצער את השני, אז אסור לו לנקוט בפעולות כאלה שמצערות את השני. הוא לא משלם, מה זה עסק שלך שהוא לא משלם? מה זה כסף של אמא שלך? זה כסף של בית הכנסת. שהיה בית הכנסת, הוא לא קשיים את הנדר, זה בעיה שלו. באבון נדרים אשתו של אדם מתה, אומרת הגמרא. באבון נדרים בניו של אדם מתים שהם קטנים. תן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. הוא לא משלם את הנדרים, הוא יקבל את העונש שלו. אתה, מה אתה חושב? אתה הולך ואתה נשבע שאתה לא תעשה את זה? השבועה הזאת אין שום, אין שום יכולת לחול, ולכן הכל בטלים ובטולים. כך כותב הרב חקרי לב בתשובה שלו. הוא מביא ראיה שהוא מצא בדברי היראים בסימן הונאה לרבי אלעזר ממץ, שכתב שכשם שיש הונאה בדברים, כך יש גם הונאה בעין רע. דהיינו, אדם שמראה לחברו פנים זועפות, עושה לו פרצופים, גם זה נכנס בתוך העניין הזה. אלה הדברים שאומר רבותינו בנושא הזה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. מצאנו עוד דבר כזה, בלי להיכנס עכשיו לכל הסוגיה. כתוב שאדם שמברך את העם, הכהנים שמברכים את העם, מברכים ברכה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מה קורה לבן אדם שיש לו שונא בבית הכנסת, או שהוא שונא מישהו, זה כבר לא באהבה. איך אתה יכול לברך אותו במצב הזה? אומרת הגמרא, היות ונאמר שצריך לברך את עמו ישראל באהבה, לכן כהן שיש לו שונאים בבית הכנסת, הוא שהוא שונא את הציבור, צריך לעקור מליבו את השנאה והטינה, כדי שיוכל לברך ברכת כהנים באהבה. ואם לא עקר שנאתו, אסור לו לעלות הדוכן. אם הוא לא עקר את השנאה שלו, אסור לו לעלות הדוכן. איך נדע? אם אותו אדם שומר טינה לחברו, מאיפה נדע? אומרת הגמרא, אם הוא כהן שלא מדבר עם חברו שלושה ימים בגלל הטינה, מתוך איבה, אומרת הגמרא, נחשב הדבר לנתק שמבטא שנאה וטינה. למרות שישנם יכולים להיות שני חברים טובים מאוד שלא נפגשים שלושה וחמישה ימים ואפילו שבוע ולא מדברים אחד עם השני, אז זה לא מוכיח על שום דבר. ישנם אנשים שלא נפגשים אחד עם השני חודשים רבים, אז זה לא נחשב שיש טינה. אבל כאן הוא אומר, כאן זה עניין של תרדות החיים. אבל כאן, כאשר אדם נכנס ומתפלל איתך בבית הכנסת ואתה שלושה ימים מתעלם ממנו מתוך חיבה, זה נקרא שנאה. פירוש הדבר שגם התעלמות, שאתה מתעלם ממישהו ואתה לא אומר לו שלום, גם זה נכנס בתוך הגדר הזה של הונאת דברים, כמו שאומר בעל החקרי לב, דבר נפלא ביותר בעזרת השם בסייעתא דשמיא.
עד כאן הדברים, ובואו נתקדם לדבר נפלא שכותב בעל המסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים בפרק ד' בביאור חלקי הזהירות. התורה מספרת לנו בפרשת ויצא, שלאחר שלאה אמנו ילדה, ברוך השם, השם פתח את רחמה, וילדה, הקדוש ברוך הוא ראה כי שנואה לאה, ויפתח השם את רחמה, וילדה בן אחד, וקרא לו ראובן, ואחרי זה שני, קרא לו שמעון, והשלישי קרא לו לוי, וברוך השם ילדה את הילד הרביעי, אמרה, הפעם הודה את השם, נתנה הודעה לקדוש ברוך הוא, הפעם הודה את השם, על מה היא הודתה לקדוש ברוך הוא? שהיא נטלה יותר מחלקה. מה פירוש ידע יותר מחלקה? כידוע לכולם, האימהות, אומר רש"י, היו נביאות. אם היו נביאות, אז מה? אז הם ידעו מראש, הם נבואה, שמה? הם ידעו מראש שאמורים ללדת 12 שבטים לעם ישראל. זה הם ידעו. הרי יעקב אבינו באחד השיטות, כמו שאומרים חז"ל, בשעה שישן בהר המוריה, לקח 12 אבנים ואמר, אם מתאחדים כל האבנים להיות אחד, יודע אני שיצאו ממני 12 שבטים. אז כולם ידעו מזה, האימהות הקדושות, אומר רש"י, נביאות היו, וידעו שאמורים להיוולד 12 שבטים. יפה מאוד. אם יש לנו ליעקב אבינו ארבע נשים, יש לו את לאה, ויש לו את רחל, ויש לו את בלהה, ויש לו את זלפה, ואמורים להיות 12 ילדים, אז כמה כל אחת אמורה ללדת? 3 ילדים. זה מה שיש לנו, זה החשבון. כאשר ראתה רחל אמנו, שאחותה כבר ילדה את הבן הרביעי, ותקנה רחל באחותה, ואז היא באה למה? באה ליעקב אבינו ומה אמרה לו? הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. זה מה שאמרה, הבה לי בנים, אם לא אני מתה. אמר לה יעקב אבינו עליו השלום, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. מה את רוצה? אני נמצא במקום הקדוש ברוך הוא, אני לא מנעתי לך פרי בטן. אלה הדברים שכתובים בתורה. רש"י הקדוש מביא את דברי חז"ל במדרש. מה כתוב בדברי חז"ל במדרש? אומר רש"י הקדוש דבר נפלא, יעקב אבינו אמר לה, תשמעי, בא אליה רחל ואמר, כאשר אבא שלך יצחק אבינו עליו השלום לא היה לו ילדים, ולרבקה אמא שלך לא היה ילדים, מה אומרת התורה? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. הוא עומד בזווית זו ומתפלל, והיא אומרת בזווית זו ומתפללת. אלה הדברים שכתבו. אומרת לו רחל אמנו, אם אני אין לי ילדים, למה אתה לא מתפלל? גם אבא שלך יתפלל. למה אתה לא מתפלל? מה אמר לה יעקב אבינו? אבא שלי לא יתפלל, לא יתפלל לכיוון אמא שלי ביחד. למה? כי לא היה להם ילדים בכלל. אני יש לי ילדים. אם אני יש לי ילדים, מה יש לי להתפלל? כך אומרת הגמרא, למה? ככה מביא רש"י בשם חז"ל. במדרש כתוב דבר נוסף, מה היא אמרה? אמר יעקב אבינו, לאבא הייתה רק אישה אחת, הוא לא לקח אישה נוספת, רק אישה אחת הייתה לו, לי יש ארבע נשים, אם זאת לא תלד, זאת תלד, הכל בסדר גמור, למה אני צריך להיות מודאג? אומר הספר באר יוסף, הדברים לא כפשוטם. יעקב אבינו לא אמר לה, התחת אלוקים אנוכי, הוא ידע שרחל אמנו תלד, אין ספק, הקדוש ברוך הוא לא נתן ליעקב אבינו את רחל אמנו כדי שלא תלד, הוא ידע. רק רחל אמנו באה מתי? היא באה מאחר שהוא ילדה לאה אמנו כבר ארבעה ילדים. אמר ריבונו של עולם, לא הבנתי, היא ארבעה ילדים וכמה אני? אז היא באה וטענה שהחלוקה שהקדוש ברוך הוא נתן ללאה ארבע והיא עדיין לא ילדה, אומרת אני כבר לא ילד, מי אמר שאני ילד גם כן ארבע? אולי לא ילד. אמר לה יעקב אבינו, בשיקולים של הקדוש ברוך הוא כמה ילדים לתת לכל אחד מהאימהות, בזה אני לא יכול להתערב. התלדי, אין צורך להתפלל, התלדי, הכל בסדר גמור, אבל אני לא יכול להתערב בעניין הזה. כך אומר הספר באר יוסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, כך לא עונים את המועקות. אישה שבאה אליך עם מועקה ואומרת, אבא לי בנים ואמא היא מתה אנוכי, כמו שכתוב בגמרא שארבעה חשובים כמתים, מי אלה חשובים כמתים? אומרת הגמרא, אחד מהם מי שמת בלא בנים, אחד שהולך בלי בנים חשוב כמת, אומרת הגמרא. אני, אומרת הגמרא, ומצורע, ומי שאין לו בנים, ועיוור. הגמרא מונה כמה וכמה אנשים שנחשבים כמתים. אומרת לו רחל אמנו, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי, זה הרגשה שלי שאין לי טעם לחיות אם אין לי בנים. אמר לה יעקב אבינו, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, כך לא עונים את המועקות. אישה באה אליך עם מועקה, אל תגיד לה אני לא במקום הקדוש, תגיד אני אתפלל עלייך,
אל תדאגי, אני בעזרת השם אקח על עצמי לומר כמה וכמה פרקי תהילים. הרי יעקב אינו חיבר פרקי תהילים כמו שכתוב בחזל. יש מחלוקת בחזל אם הוא חיבר רק 15 פרקים או את כל התהילים, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, והוא דבר שאת כל התהילים חיבר יעקב אבינו. אומר יעקב אבינו, בסדר, אני אתפלל עלייך, בעזרת השם יהיה לך ילדים. אז זה ודאי שלא עונים כך את המועקות, מה תחת אלוקים אנוכי, מה הניש אותו הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שכל הילדים שלך, כל ה-11 ילדים, או יותר נכון 10 ילדים, כולם יעמדו לפני יוסף הצדיק, ומה? 11 ילדים, כולם יעמדו לפני יוסף הצדיק, ויבקשו ממנו מחילה. נכון? כך כתוב, בסוף פרשת ויחי. באו האחים ליוסף אחרי שיעקב נפטר, מה הם אמרו לו? אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. נכון? ככה בא לבקש מיוסף הצדיק. מה אמר יוסף הצדיק? מה הוא אמר? אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. אבל יש שם עוד מילה, התחת אלוקים אנוכי. מה זה התחת אלוקים? אומרים חז"ל, באותה מילה שאמר יעקב אבינו לרחל, התחת אלוקים אנוכי, השתמש יוסף הצדיק בשעה שדיבר עם האחים. אתה אמרת לרחל אמנו התחת אלוקים, יבוא יוסף הבן שלה ויעמוד מול כל האחים ויאמר התחת אלוקים, באותו מטבע לשון. אתה השתמשת בזה, השימוש הזה באותו מטבע. בא הזוהר הקדוש, רבותיי, פלא פלאי פלאות, כמה אסור לצייר אפילו גוי, לא רק יהודי. למה אסור לצייר גוי? אולי כאן הכוונה לאבא גוי. אומרת התורה, רחל אמנו נפטרה בכניסה לארץ ישראל, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, והגברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. שואלים חז"ל, למה רחל אמנו נפטרה? מה קרה? אז הרבה תשובות בדבר. חלק מהמפרשים אומרים, יעקב אבינו אמר לה שבארץ ישראל הוא לא יכול להיות נשוי עם שתי אנשים, עם שתי נשים. כל מה שהוא בחוץ על הארץ, אומר הרמב"ן, הוא לא קיים את כל התורה כולה. אבל ברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל הוא לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות. אז מה הוא צריך לעשות? או לגרש אותן, או שאחת תתעלק מן העולם. ראיתי פעם באחד הספרים, הוא כותב דבר נורא, ויקרא יעקב לרחל וללאה שדה אל צונו. הוא קרא להם ואמר להם, רבותיי, תדעו לכם שהולכים לחזור לארץ ישראל. האם אתם מוכנות לחזור לארץ ישראל? ודאי שמוכנות. אומר, רגע, רגע, אני רוצה להסביר מה השאלה שלי. אתם מוכנות לחזור לארץ ישראל, זה ודאי. אבל מה? אם אתם תחזרו לארץ ישראל, אחת מכם תצטרך להסתלק לפני הזמן. למה? כי שתי אחיות אי אפשר להיות בארץ ישראל. אחת תמות. אתם מוכנות לדבר הזה שאחת מכם תסתלק מן העולם בכניסה לארץ ישראל? אמרו, כן, אנחנו מוכנות על מנת כן לחזור לארץ ישראל. פירוש הדבר שעל פי הספר הזה היא ידעה רחל אמנו, היות והיא נכנסה שנייה לבית של יעקב אבינו, נכון? קודם כל התחתנה לאה ורק לאחר מכן נכנסה רחל. ומה הכלל? אחרון נכנס ראשון יוצא. אז מלי נכנסה אחרונה, יצא ראשונה. זה מה שנאמר. בחזל הקדושים ישנם סיבות נוספות. מה הסיבות הנוספות? בגלל שיעקב אבינו אמר, מה? את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. אף על פי שהוא לא מצא את העבודה זרה, הוא חיפש את הטרפים בכל מקום ולא מצא. אבל להיות ויעקב אבינו הוציא מהפה שלו את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, לכן מה קרה? לכן הסתלקה רחל אמנו, כי הוציא מהפה שלו, כי לילת צדיק אפילו על חינם יכולה לפגוע רחמנא ליצלן. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. בא הזוהר הקדוש פרשת ויצא ואומר דבר נורא, לפי שגנבה רחל אמנו את התרפים מאבא שלה. למה היא לקחה את התרפים? כדי שלא יעבוד עבודה זרה, כדי להפריש אותו מעבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, למה את מצערת את אבא שלך? את מצערת את אבא שלך ולקח ממנו את התרפים, את לא תזכי לגדל את בנימין ולהחזיק אותו אפילו לא שעה קלה. אפילו לא שעה קלה. זה העונש שהיא קיבלה, כותב הזוהר הקדוש, על מה שהיא נתה. ואף על פי, אף על פי שלקחה את התרפים כדי להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, וכוונתה הייתה לטובה, אומר הזוהר, עם כל זה, היות היא גרמה לאבא שלה צער, אף על פי שאבא שלה היה רשע, מכל מקום אסור לצערו. ועל הצער הזה שהיא לקחה לו את התרפים וגנבה לאבא שלה וציערה אותו לשעה קלה,
אומר הזוהר הקדוש, מה היה עונש? העונש היה שהיא לא זכה להחזיק את בנימין ואת שתי אחיותיו אפילו לא שעה אחת. ותקש בבלייתה ותאמר המילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. אלה הדברים שנאמרו רבותינו ללמד אותנו עד כמה צריך להיזהר שלא לצייר את הזולת. בספר אוצרות פנימי התורה הוא מביא פירוש נפלא של הגאון רבי משה שמואל שפירה, זכר צדיק לברכה, להוכיח לנו כמה צער של אדם חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה הקדוש ברוך הוא מרחם על כל צער הכי קטן שבן אדם סובל. רבותיי, מה קורה לאדם שמחתן את הילדים שלו? הוא נמצא בחתונה בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ובחתונה הזאת הוא מחתן ויש לו עושים שבת שבע ברכות או שבע ברכות. מה מברכים בברכת הסימון? נברך אלוקינו שהשמחה במעונו ושאכלנו משלו. זאת הברכה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם שמחות בבית, לכולם ינסקו לעזרת השם לחתן את הבנים ואת הבנות במהרה בעזרת השם, שידוכים טובים, וכולם בעזרת השם יעשו שבע ברכות ויצעקו חזק לברך אלוקינו שהשמחה במעונו. יש שמחה במעון של הקדוש ברוך הוא, כל זוג שניסה יש שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. שואל הגאון רב משה שמואל שפירא שאלה מאוד יפה. הגמרא במסכת נדרים בדף למד א' אומרת, היא גדולה מילה שאלמלא המילה לא נבראו שמיים וארץ. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה בזכות של ברית מילה. איפה אנחנו לומדים? שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה ומה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומרת שם הגמרא, גדולה מילה שמה שנחרטו עליה י"ג בריתות. אין לנו מושג מה זה המושג הזה שנקרא מילה על המעלה הגדולה הזאת של ברית מילה. אלה הדברים. שואל הגאון רב משה שמואל שפירא, ברית מילה, דבר כזה מרגש, ברוך השם, שמונה ימים האבא מוכל להביא את הבן שלו בברית מילה, הסנדק יש לו מה שנקרא, הברכיים שלו זה כמו מזבח, הוא כאילו מקציר קטורת, שמחה וססון, ברית מילה, סנדקאות, ברוך השם, זוכה להכניס את הילד שלו בבריתו של אברהם אבינו, בסייעתא דשמיא. שואל הגאון רב משה שמואל שפירא, למה לא מברכים בברכת המזון? הרי יש עשרה שם בברכת המזון. תגיד, לברך אלוקינו שהשמחה במעונו, למה לא? עושים ברית במפורת יוסף, אבא מכניס את הבן שלו בברית מילה, למה הוא לא מברך שהשמחו במעונוי? כך שואל הגאון רב משה שמואל שפירא. מה הוא אומר? הוא אומר תשובה נפלאה ביותר, בשעה שהתינוק סובל למטה, לא מברכים שהשמחו במעונוי. כמה סבל יש לתינוק? כמה? שתי דקות, אפילו פחות משתי דקות. מה? הוא נכנס, עושים את הברית מילה, המועל כבר דוחף לו את היין, כבר קודם, נכון? בעזרת השם, סייעתא דשמיא. וברגע שהוא מתחיל לצעוק, הוא נותן לו עוד קצת יין בתוך הפה, וזה 17% אלכוהול, הוא יושן 17 שעות רצוף אחר כך. על כל אחוז שעה. אז מה אתה עושה מזה פרוצדורה? שהילד עושה שצועק, אז צועק חצי דקה, מה אתה עושה? יש לו גם גזים. אז מה? אין שמחו במעונו כי יש לו כאבי בטן. התשובה, ברגע שתינוק סובל, אומר הקדוש ברוך הוא, שמחה במעונו, אין שמחה במעונו. אם יש כאן קטן, והקטן הזה סובל, שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא כבר אין. נכון, ברית מילה, עם כל המעלות הגדולות, אז ודאי שמחה במעונו אין. רק דבר אחד היה קשה לי, אחרי שקראתי את הדברים. אז למה אין שהשמחו במעונו בפדיון הבן? פדיון הבן, גם שיש לך פדיון הבן, שם אין צער לתינוק. גם צער שיהיה השמחו במעונו. אבל אולי שם יש צער לאבא שהוא צריך לתת כסף. אולי זאת הסיבה. טוב, כל אחד ואחד והצער שלו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. טוב, אלה הדברים שלמדנו. מביא הרב משה שמואל שפירא שהיה מקומות שנהגו לומר ביום שעושים ברית מילה, נהגו לומר למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב. למה? מה מונח בזה? לפי שהתינוק יש לו צער ויש לו כאב, לכן אומרים בתפילה, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב. אחרי שלמדנו קצת על הונאת דברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד פסוק בתורה ולהגיע לאיזשהו צער, והצער הזה הוא פשוט מרב סניגרה. אומרת התורה בפרשת השבוע, כי ימוך אחיך, פרק חפי פסוק חפי פרשת בהר, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מגיע הגואל, קרוב משפחה, וגואל את מה שאח שלו גואל, הכוונה רוכש בחזרה
את הקרקע שהקרוב משפחה שלו. אומר כאן רש"י, וכי עמוך אחיך, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוח הקוני. אם הוא לא עני, לא מוכרים קרקעות. אומר, 100% ולא כולה, למדדה תורה דרך ארץ, שישדר אדם שדה לעצמו. אדם צריך לשייר לעצמו שדה, לא למכור את הכל. וגאל את ממכר אחיו, מגיע קרוב משפחה לגאול את ממכר אחיו, ואין הלקח יכול לעכב. הלוקח שקנה את השדה לא יכול לעכב. ואיש כי לא יהיה לו גואל. אומר רש"י, מה זה לא? יש יהודי שאין לו גואל? אומר רש"י, זה משפחה של תפרנים. אין מישהו שיכול לשים עכשיו 300,000 שקל לקנות בחזרה את השדה, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אם הבן אדם שמחר את זה, יהיה לו סייעתא דשמיא, והוא יקנה את השדה הזה בחזרה. רק בהערת אגב, זה לא הנושא שלנו, כותב הנתיב מוולוז'ין. כתוב כאן, שאיש שאין לו גואל, מה יהיה? והשיגה ידו. למה? כותב הנתיב מוולוז'ין, אחד שיש לו גואל, אז הוא סומך על הגואל שלו. יבוא הגואל יגאל, אבל אם אין לו גואל, כל המשפחה תפרנים, אז מה הוא עושה? הוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא, אומר, רק אתה יכול לעזור לי. אומרת התורה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, אם אין לו קרובי משפחה, אז מי הקרוב משפחה שלו? הקדוש ברוך הוא, והשיג הידו, מצא ידי כולתו, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר שלום, אין לי מי שיעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי. אחד שפונה לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, ודאי שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. ראשונה, הדברים האלה מפורשים, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, במזמור יודו להשם חסדו ולפני עודיו לבני אדם, ארבעה צריכים להודות, אומר התהילים, מזמור קוף זין או קוף וו, מופיע שם, ארבעה צריכים להודות. מי ארבעה צריכים להודות? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, וסימנך, וכל החיים יודו חסלה, חבוש, ים, איסורים, מדבר, זה סימנים של חיים, אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומר הרב, אומר הספר מנחת אני, ואותו דבר המלבים, תשים לדבר מעניין מאוד, אחד, אומר המלבים, אחד שנמצא עם ספינה תרופה בלב ים, אחד שנמצא בתוך היער ובא מולו טיגריס, שם כתוב, מה כתוב? ויצעקו אל השם, הקדוש ברוך הוא צועק לקדוש ברוך הוא, בשתיים כתוב ויזעקו, איפה כתוב ויזעקו? מה כתוב? אדם שחבוש בבית האסורים וחולה בבית חולים, שם כתוב ויזעקו. שואל בעל ערוך לנר, למה אם אחד נוסע בספינת תרופה בלב ים ועולה גלים ויורד לתהומות, הספינה מאיימת להישבר, ורב החובל אומר, רבותיי, עוד כמה דקות אני נוטש את הספינה, הספינה הולכת לטבוע. שם כתוב ויצעקו אל השם. אדם נמצא בלב המדבר, מגיע מולו טיגריס, אומר לו, ברוך הבא ליער, מה אתה עושה? מה הוא יכול לעשות? תתקשר לרשות שמורות הטבע, בתוך 2 דקות הטיגריס הופך אותו לטבע. מה עושים? עולה על העץ וצועק, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי. איך קוראים לזה? ויצעקו. אדם שנמצא לו עלינו בבית חולים וצריך ישועה, שם כתוב ויזעקו. אדם נמצא בבית האסורים ומחכה למשפט, שם לא כתוב ויצעקו. מה כתוב? ויזעקו. שואל הספר מלכת אני לבעל ערוך לנר, אותו דבר שואל גם המלבים, למה כאן כתוב ויצעקו וכאן כתוב ויזעקו? אומר המלבים תשובה נפלאה, לאור הדברים שאמרנו עכשיו בנציב, הדברים מתחברים באופן נפלא. אומר המלבים, אומר ערוך לנר, בוא ותראה דבר יפה מאוד, כאשר הבן אדם נמצא ואין לו משהו שמעה שיכול לעזור לו, הוא נמצא בספינה תרופה בלב ים. אם הוא בספינה תרופה בלב ים, אז מה? אז הוא לא יכול להושיע את עצמו. אומר ריבונו של עולם, רק אתה יכול להשיע. אז הוא פונה אך ורק לקדוש ברוך הוא. זה הפנייה שלו. אדם נמצא באמצע היער, מגיע מולו אריה, מה הוא יעשה עכשיו? מה הוא עושה? הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אין לו משהו אחר. אז שם כתוב צעקה. הצעקה זה הדבר הנעלה ביותר, הכוח החזק יותר. אבל אדם שנמצא בבית חולים, מה הוא אומר? הרופא אומר, אני לא יכול לעזור לך. אומר, אתה לא יכול לעזור. אבל יש אחד שכן יכול לעזור. אני אסע לארצות הברית, שם יש בממפיס, שם יש בקולורדו, יש מאיור קליני, יש שם מרכזים רפואיים, שם יש פרופסורים גדולים, הרבה יותר ממך, אתה מה שנקרא, אתה קטנצ'י. אומר, אני נוסע למרכזים, שם יש רופאים שיכולים לעזור. אז כמובן שרק הקדוש ברוך הוא אומר כל יום, רופא חולים, ומתיר אסורים, רפאים להשם ונרפא. אבל יש עוד רופא אחד באוטופלוצקו, שם הוא יכול לעזור לו ולרפא אותו. אדם נמצא בבית משפט, מה הוא עושה? הוא צריך לעמוד לדין. הוא אומר, אל תדאג, אם העורך דין הזה לא יצליח,
אני אקח את העורך דין ההוא, יש עורכי דינים שיודעים למתוח משפטים עד שהשופטים מתים. יש להם את היכולת הזאת למשוך את זה כמה עשרות שנים עד שנגמר המשפט בטרם עת, מה שנקרא. לכן מה? ברגע שבן אדם יודע לעשות את העבודה, אומר אם זה לא יצליח אני אפנה אליו, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא שירשיע אותו, אבל הוא אומר אני פונה לעורך דין הזה, זה לא יעזור, אני פונה לשם. אומר המלבים, זה נקרא זעקה, זה לא נקרא צעקה. צעקה הוא דבר שרק אתה יכול להושיע, וחוץ ממך אף אחד לא יכול להושיע. אלה הדברים. כותבים רבותינו, בפרשת משפטים אומרת התורה, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענו תענה אותו, צעוק צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שואל שם הרמב"ן, למה? למה שמוע אשמע צעקתו? הספורנו כותב שמה, כל מה שאתה עשה לו תקבל בחזרה. אם ענו תענה, צעוק, צעק, שמוע, אשמע, הכל כתוב בכפול. מה שאתה עשה לו תכתוב בחזרה. אבל למה? רש"י כותב, כל אלמנה ויתום לא תענון. ואם היא לא אלמנה, ברוך השם יש לה בעל לאורך יומים תמים ושנים, אז מותר לך לעשות לה צרות? מה זה העניין של כל אלמנה ויתום לא תענון? אומר רש"י, דיבר הכתוב בהווה. בדרך כלל למי אתה עושה צרות? למי אתה עושה צרות? למי? לאחד שהוא חלש. אחד שיש לו כוח, אתה לא רוצה את תוצרות. אלה הדברים שכתובים לנו בדברי רבותינו. אומר הרמב"ן, למה כל אלמנה ויתום לא תענו? אם תענו תענה, הוצאות לא קיצק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אומר הרמב"ן, כי הוא נמצא בצרה, למי הוא פונה? ישר לקדוש ברוך הוא. אין לה אלמנה לפנות, אין לה בעל, אז למי היא פונה? היא פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. אם אחד פונה ישירות לקדוש ברוך הוא, אומר יהי חסדך השם עלינו כאשר יחלנו לך. כמה שאתה מייחל לקדוש ברוך הוא, ככה הוא עוזר לך. לכן אשליך על השם יבך והוא יכלכלך. ולכן כל אחד ואחד צריך לדעת את הכוח הזה שיש לתפילה. אומר לנו המלבים, אם יש לו גואל, אז הגואל יגאל, ואם לא, והשיג הידו. איך השיג הידו? הוא פונה רק לקדוש ברוך הוא, אומר רק אתה יכול לעזור לי. ברגע שרק אתה יכול לעזור לי, מזה בא ישוע. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. על הפסוק הזה, אם יש לו גואל, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, יש כאן בחז"ל בפרשת השבוע שלנו שלושה עמודים שמדבר המדרש תנחומה על עניין גאולת קרקעות. מה הנושא המרכזי שמופיע שם? בוא נתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא ונבאר את הדברים. מופיע בתנחומה בפרשת בהר, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, הדברים מתקשרים למגילת רות, שנקרא בעזרת השם בחג השבועות הבא עלינו לטובה, נקרא את מגילת רות, ושם מדברת המגילה על גאולת הקרקעות של נעמי ורות המואביה, כמו שביקש בועז מאחיו או מדודו שיקנה את השדה הזה, ועל ידי כך מה יהיה? הוא יוכל לקנות את רות המואביה, כמו שמופיע גם בפרק ג' וגם בפרק ד', מופיע במגילת רות, מופיע בפסוק. לכן בוא נקרא את הפסוק בפנים שמופיע בפרק ד', כאשר פוגש בועז את הגואל, מה הוא אומר לו? הוא בא לגואל ואומר לו, בוא תשמע, תגאל את השדה הזאת. הנה בוא נקרא את הפסוקים בפנים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הוא בא לגואל ואומר לו, ויאמר הגואל, הוא בא אליו ואומר לו, בוא תגאל את השדה. ויאמר לגואל, מופיע פרק ד' פסוק ג', חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך. משמע מכאן שבועז היה אח של אלימלך. מחלוקת במדרש אם הוא אח שלו או דוד שלו. שואל המדרש, אם הוא דוד שלו, מה קורה, למה אתה קורא לו אח? אומרים חז"ל, כך רגיל שאחד שהוא דוד שלו, אתה קורא לו אחי, זה חלק מהעניין. ויאמר לגואל, חזקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב. האם היא מכרה את זה קודם או עכשיו מכרה את זה בשביל לקחת את הכתובה? ואמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל גאו, גאל, אם אתה תקנה את השדה, תקנה, ואם לא יגאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, וידע, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. אז תגיד לי, אם לא, אז אני אקנה את השדה. ויאמר אנוכי יגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך את השדה, אם אתה קונה את השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. אתה מתחתן עם רות המואביה ומקים את השם על הנחלה שלו. ויאמר הגואל, מה פתאום, אני לא לוקח את רות המואביה בשום פנים באופן, לא אוכל לגאול, פן אשחית את נחלתי, גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. למה? אומר, אני יש לי אישה וילדים, אני מתחתן עם רות המואביה, עדיין הוא לא ידע שמה
שהותרה ההלכה הזאת של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אם אני אתחתן עם הגיורת הזאת, מה יגידו לי? שהתחתנתי עם מואביה, והתורה אמרה לא יבוא עמוני ומואבי, וכעל השם עד עולם, אני הרסתי את השידוכים של הילדים שלי. עזוב אותי, אני לא קונה שום דבר, תגאל אתה, אתה כבר אלמן, אין לך ילדים, אתה יכול לקחת אותה, הכל בסדר גמור. הלך בועז, קנה את השדה, ולקח את רות המואביה לאישה. זה הסוגיה כאן במדרש. אומר המדרש, בואו ראה כמה קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידיו בבריאותיו. תראה כמה קשה לקדוש ברוך הוא שמה לפשוט ידיו בבריאות שלו. מה הוא עושה? כיוון שחוטא לו, תחילה פושט ידיו בנכסיו. ממי אתה למד? מנעמי ובניה. ואלימלך בעלה, שהיה ראש הדור, אלימלך היה גדול הדור מופיע. באותה שעה, כיוון שבא הרב, מה עשה? הניח לארץ ישראל שממה, והלך לו לארץ מואב, והיה הקדוש ברוך הוא קוצף עליו. עזבת את ארץ ישראל וישרת, הלכת למואב, אתה נשיא של דור, האחריות של הדור על הכתפיים שלך, ואתה עוזב את ארץ ישראל והולך למואב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אלו עזבו בניי והניחו את הארץ שממה, זה בועז ואשתו, סליחה, זה אלימלך ואשתו עזבו את ארץ ישראל והלכו לגור בארץ מואב והשאירו את הדור ככה. באותה שעה שבא רעב מעשה, הניח לארץ ישראל והלך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עוזב את הבנים שלי והולך? מה כתיב שם? וימות אלימלך איש נעמי, הוא נפטר, אלימלך גדול הדור. ולא היה לבניו ללמוד מאביהם לחזור לארץ ישראל, שואל המדרש תנחומה, פרשת בהר, הם ראו שאבא שלהם מת, תתפסו את הרגליים שלכם, תחזרו בחזרה לארץ ישראל. ומה עשו? אף הם נעשו להם נשים מואביות, מי? את עורפה ורות. והמדרש כאן כותב דבר נורא, ולא הטבילו אותם ולא גירו אותם, הם היו גויות, התחתנו איתם גויות, השם ירחם. הזוהר הקדוש אומר, חס וחלילה, אין דבר כזה, מחלון וקליון לא התחתנו איתם גויות. אלא מה? יש בעיה, כי אם הם התחתנו איתם לשם נישואים, אז הגיור הזה מה הוא? גיור שנעשה לא לשם ההכרה בקדוש ברוך הוא, אלא מה? לצורך נישואים. ויש מחלוקת אם אדם יתגייר לצורך נישואים, אם יש תוקף לגיור הזה, אם הגיור הזה בתוקף. כמדומני שיטת רבנן שם בגמרא, שאם אדם בסוף אישה התגיירה לצורך נישואים, הגיור הוא בתוקף. לכן נאמר כאן, מאיפה אנחנו יודעים שלא? כי הזוהר הקדוש כותב שלפני שהתגיירה קראו לרות המואביה, קראו לה, איך קראו לה? גילית, זה היה השם שלה. גילית היה השם של רות המואביה לפני הגט, לפני הגיור. אחרי שהתגיירה קראו לה רות. למה קראו לה רות? כי לפני שהתגיירה היה לה שבע מצוות של בני נוח, עכשיו נוספו לה עוד 606 מצוות. כמה זה רות בגימטריה? 606. אז לכן שינו לה את השם הזה לרות. כך מופיע בדברי רבותינו. מעניין שגם יתרו יש לו את התיות רות בתוכו, כידוע לכולם, יתרו יש לו גם את האות רות בתוכו. טוב, נפלא, אלה הדברים שאומרים רבותינו. בכל אופן, אומרים לנו חז"ל, התחתנו עם שתי נשים, אחת עורפה שהפנפחה עורף לחמותה, ושם השנית רות שראתה דברי חמותה. וישבו שם 10 שנים, אומר המדרש, וכל 10 שנים הללו היה הקדוש ברוך הוא מטרה בהם, שמא יחזרו בתשובה, אולי יחזרו בתשובה וישובו לארץ ישראל. כיוון שלא עשו תשובה, התחילו לפשוט ידו במקניהם ובגמליהם, התחילו כל הצון שלהם למות, הם התחילו לאבד נכסים. כיוון שלא הרגישו לעשות תשובה, מיד וימותו גם שניהם, מחלון וכליון. הווי קשה לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם הזה, ומה הוא עושה? מתחיל מנכסיו, מדלדלו, והוא מוכר נכסיו. אדם שהוא חוטא, מה הקדוש ברוך הוא עושה לו? תחילה מביא עליו עניות, רחמנא ליצלן, הוא מוכר שדהו, חזר בו יפה, ואם לאו, חוזר ומוכר את ביתו, חזר בו יפה, ואם לאו, מוכר את עצמו לעבד. נו, אז מה עושים? אומרת התורה, וכי ימוך אחיך ונמכר לך. וכל כך למה? על שמח באבונות, על מה שהתרבו לו אבונות. ובא גואלו הקרוב אליו, מגיע הגואל שלו לגור את השדה. אמר רבי שמעון, אלימלך וסלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. כולם היו הבנים של נחשון בן עמינדב. ואלימלך
ומחלון וחיליון פרנסי הדור היו. הם היו הפרנסים של אותו דור. ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ. כך גם אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, צדיק א' עמוד ב', שנאמר ותהום כל העיר עליהם. ומהו עשות נעמי? חזיתם נעמי שיצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ. מה עלתה לה? ובא גואלו הקרוב, זה בועז. הגיע בועז בשעה שמחרה נעמי השדה, שנאמר חלקת השדה אשר להכינו, ובא גואלו הקרוב אליו, זה בועז. שכך נעמי אומרת לקלתה, קרוב לנו האיש. באותה שעה הלכה לרוץ אצל בועז, אמרה לחמותה, הנה זורה את הגורן השעורים הלילה, והוא נשיא, והיה זורה שעורים בגורן, אלא שהיה דורו פרוץ בגזל, והיה יוצא לשם לשמור גורנו. אלה הדברים שמופיעים, זה ממשיך הלאה, אין לנו את הזמן סביל להסביר את העניין הזה, אנחנו בעזרת השם לפני חג השבועות עוד נעסוק בזה. כאן אני רק רוצה לעסוק בשאלה אחת. רבותיי, מה מונח כאן בכל הנושא הזה של בועז? אם דיברנו על איסור הונאה, אם דיברנו על איסור לצער, ועד כמה הצער הוא נורא, לא רק בפה, לא רק במעשה, גם בהבאת פנים, או גם בחרם, שאדם עושה חרם סמוי על מישהו, אומר אחי קרלר, לא אתן לך להיות, לא אעשה לך משברך, או שאתה מראה לו פנים זועפות, כותב ספר הירים, כותב הרב ממץ, אומר בוא ותראה, גם אם אתה עושה לו פרצוף, יש בזה איסור של הונאת דברים. רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם, דברים שמאוד קשים להבנה, אבל הדברים כתובים. אנחנו בעזרת השם ננסה לבאר אותם, בעזרת השם בהמשך, אבל קודם כל בוא נלמד את הדברים. חז"ל הקדושים שואלים בגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', מי זה בועז? מי זה בועז? כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, בועז, אתה יודע מי זה? תקרא עליו בסוף ספר שופטים, בספר שופטים בפרק י"ב. מספר שם הנביא שהיה שופט שקראו לו יפתח. אחרי שיפתח הסתלק לבית עולמו, התמנה אחריו השופט שקראו לו יבצן. א' ב' צדיק נון סופי. אומרת הגמרא, יבצן זה בועז. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א'. אומר הנביא בפרק י' ב', יבצן שפט את ישראל 7 שנים. השופט של ישראל, איך מתחילה מגילת רות? איך מתחילה ויהי בימי שפוט השופטים? זה התקופה הזאת. מי היה השופט באותו דור? יבצן. אומר הנביא בפרק י' ב', ויהי לו 30 בנים ו30 בנות. ליבצן היה 60 ילדים בן פורת יוסף. לא יודע אם אישה אחת או מכמה נשים, היו לו 60 ילדים, זה מה שכתוב. יפה מאוד. אומרת הגמרא, 30 נשים הוא הביא מבחוץ כדי להשיא את בניו לנשים, ו30 בנות הוא שלח החוצה כדי להשיא אותם לגברים. 60 נשים ילדים היו לו. עד כאן הדברים. רבותיי, אומרת הגמרא שם במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', אמר רב אבא רב הונא, אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבניו. הוא עשה 120 משתאות. למה 120 משתאות? ראו לו רק 60 ילדים, אז איך אתה עושה 120 משתאות? אומרת הגמרא, אחד סעודת אירוסין ואחד סעודת נישואין. כותב שם כמדומני הרשב"ם ששבע ברכות שאתה עושה זה הכל סעודה אחת, זה הכל שמחה אחת. לא מונים כל סעודה בפני עצמה, אלא הכל שמחה, אחד לאירוסין ואחד לנישואין. יפה מאוד. ובכולם לא זימן את מנוח. בכל הסעודות האלה היה יהודי אחד שקראו לו מנוח. מי זה מנוח? אתם יודעים מי זה מנוח? מנוח זה אבא של שמשון. ואיך קראו לאמא של שמשון? צלפונית. זה הסוגיה שם בגמרא במסכת בבא בתרא. יפה מאוד. בכל המאה ועשרים סעודות הוא לא הזמין אותו. למה הוא לא הזמין אותו? אומרת הגמרא, הוא לא הזמין אותו. אמר פשוט מאוד, הוא עקר, אין לו ילדים. אם אין לו ילדים, מה אני אזמין אותו? במה אני אפרע? במה אני אחזיר לו? הרי פעם היו נותנים מתנות, בשעה שאדם בא לחתונה, מביא מתנה, 1,000 שקל, 2,000 שקל, משלם בן פורת יוסף. נו, מה אני יכול לפרוע לו? במה אני יכול לשלם לו? הוא אמר, אין לו ילדים, יש 60 ילדים. אני קורא אותו לשתי צמחות, בכל צמחה הוא כותב 2,000 שקל צ'ק, 120 משתאות כפול 2,000, כמה זה? 240,000 שקל, עוד יומיים, זה 100,000 דולר בחשבון הזה. לכן מה? אומר, על מה? איך אני אחזיר לו את התשלום הזה? אני יכול להחזיר לו את התשלום הזה? אז מה, אני אתמין אותו לחתונה?
במה פרה? הוא אומר, אני לא מזמין אותו. חוץ מזה מה, אני מזמין אותו לחתונה, הוא לא עושה שמחות, אז הוא לא הזמין אותו. אומרת הגמרא, בגלל הדבר הזה קבר בועז 60 ילדים. כך אומרת הגמרא, 60 ילדים הוא קבר בחייו, לא נשאר לו אפילו ילד אחד, לא נשאר לו. מה קרה? לפני שהוא נפטר, אשתו התעברה מזו רות המואביה, רות המואביה, ונשאר לו ילד אחד. מי הילד שנשאר לו? עובד. עובד, אבי ישי ואבי דוד, זה מה שנשאר.

0: מה אתה רוצה? מה, מה החיבור שיש? זה לא דואר, שירותי דואר. הוא גר פה בית שמש, הוא גר, איך אתה מזמין אותו? זה לא אתה שולח לו, היי מי שחסמה, נכון? מגיע לך שבועיים אחרי, אני יודע מגיע. מה, שמח, איפה הוא יפגוש אותו? מה? אבל היה לו איזה צער, היה לו איזה עוגמת נפש למנוח, שלא הזמינו אותו. כזה עוגמת נפש היה לו, שבועז שילם בכך שכל הילדים שלו מתו. דבר נורא. אם אנחנו מדברים על איסור הונאת דברים, כשאתה מצייר, למדנו מכאן שמה, שלא רק צריך לעשות פרצופים, ולא רק במעשה עם השיטה, ולא רק בדיבור. מה כתוב כאן בגמרא? אומרת הגמרא, אם גרמת צער למישהו שלא הזמנת אותו לחתונה, תראה מה קורה, ללמד אותנו מה זה הנושא של צער שבן אדם גורם לשני. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לכן אנחנו צריכים קצת ללבן את הסוגיה הזאת, ואולי הקדוש ברוך הוא יעזור לנו עד חג השבועות, למצוא את הרעיון שמונח מאחורי הנושא הזה, לבוא ולהבין מה מונח מאחורי הנושא שהקדוש ברוך הוא לקח, העניש את בועז בלקיחת 160 בנים במנות, שהוא לא ראה, נכון שהוא הפליג הרבה שנים, הוא חי 400 שנה, עם אחד ל-400 שנה, אז זה יכול להיות שהוא מאבד את כל בניו, למה? כי מה שנקרא, הם מתו בגיל 100, אבל אם בגיל 100 הוא נשאר 400 שנה, זה קורה, דבר כזה, שהוא יכול להיות אדם מבוגר מאוד, וכולם מתו על בניו בחייו, אבל כאשר אתה רואה עונש כזה, וחזל יודעים להגיד לנו שמה הסיבה, כיוון שלא הזמינו את מנוח, אז ודאי שאנחנו צריכים להבין מה מונח כאן. ודאי שאיסור הונאת דברים, ללמד אותנו כמה אדם צריך להיזהר, חס וחלילה לא לפגוע בביתו, ולא לפגוע במשפחתו, ולהיזהר באיזה מילים אתה בוחר בסעת השם, שלא לפגוע חס וחלילה אחד בשני. גם אם אתה רוצה להעיר, אפשר להעיר במאור פנים. סיפר לי מישהו דבר יפה מאוד, אמר שאשתו היא מאוד מאוד אישה ששקועה בכל מיני דברים, ולפעמים היא שוכחת לחבות את הגז, שוכחת לחבות, אז מה התוצאה? ברוך השם, הסירים נשרפים, כל הסירים שלהם הופכים להיות שרופים וחיות הקודש, מה שנקרא. בן פורת יוסף, הוא חוזר הביתה, לפעמים זה נשרף, ההוא נשרף, תמיד יש ריחות טובים בבית. קיצר, הוא לא רצה להקנית אותה, הוא לא רצה לפגוע בה, להגיד, מה, אני בא הביתה, אין פה שום דבר, מה? אז הוא לא אמר, למרות שהגמרא אומרת, שאם אישה הקדיחה את הפשילה, כתוב בגמרא, הוא יכול, אבל חזל הקדושים אומרים שזה לא הפשט כפשוטו. אז מה הוא עשה? הלך לרב שלו, אמר לרב שלו, כבוד הרב, תגיד, איך אני אומר לה את זה מבלי שהיא תיפגע? תן לי איזה רעיון טוב. אמר לה, תשמע, מה קרה? מה, על מה נשרף היום? אמר לו, יצא מסיר של עופות, בן פורת יוסף, חזרתי, אומר, למטה מה שנקרא, נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. הכל שם שנקרא שרוף, למעלה יש קצת עופות. אמר לו הרב, פשוט מאוד, תיגש אליה, תגיד לה, לפחות בדבר אחד יש לך מכנה משותף לרבי יונתן בן עוזיאל. אצלו כל אוף שהיה עובר מלמעלה היה נשרף, אצלך כל אוף שעובר למטה נשרף. אפשר להגיד את אותם דברים, אבל באווירה טובה. אפשר להוכיח ולתת את זה באווירה טובה. לכן אחד רוצה להעיר לשני, יכול להעיר, אבל ההערה צריכה להיות במאור פנים. חד וחלילה לא בחד, הערה בונה במילים חמות, להגיד, ילדים, אני אוהב אתכם, אבל ההתנהגות שלכם לא נאותה. לתת לילד הדרכה, אתה יכול לומר לאישה את אותו דבר, במילים נאותות שהיא תקבל את הדברים. חס וחלילה שתוריד דמעה, אומרים אבותינו, דמעה שנושרת, זה סכין חד שזורקים לכיוון שלך. תיזהר בהונאת האישה, זה הונאת דברים. מסיימים את חומש תורת כהנים. השבת בעזרת השם כולנו נאמר חזק חזק ונתחזק, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק את כל עם ישראל, כל אחד במה שהוא צריך, עדי נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.

0: זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שבת, שבת קודש, פרשת פרשיות ליתר דיוק בהר בחוקותיי. אנחנו חותמים בזאת את חומש ויקרא עם קריאת חזק חזק ונתחזק. עם תחילתה של הפרשה יש מספר פסוקים שעוסקים בנושא של מצוות היובל אחת לחמישים שנה, ונאמר בפסוק כך: ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. רש"י מביא את דברי התורת כהנים האומר כך: ממשמע שנאמר ביום הכיפורים איני יודע שהוא בעשור לחודש? אם כן, למה נאמר בעשור לחודש? מה זה כפל הלשון בפסוק בעשור לחודש ביום הכיפורים? אלא לומר לך, תקיעת עשור לחודש דוחה שבת בכל ארציכם, ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. אם כן, הפסוק הזה לדעת התורת כהנים, מחילתה של התורת כהנים של חז"ל, באה ואומרת כך, שבעצם הפסוק לא נכתב לכשעצמו, אלא כדי למעט מכאן את תקיעת ראש השנה בכל מקום ומקום, כשיש לנו שבת עם ראש השנה ביחד, אין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. ועל כך מקשה הרמב"ן כאן במקום, שהרי מן התורה מותרת התקיעה בשבת. וכל מה שאנחנו היום לא תוקעים בראש השנה שחל להיות בשבת, זה לא אסור אלא מתקנת חכמים של גזרה שמא יעבירנו. אם כן, מוסיף הרמב"ן ואומר, ואין לזה עיקר בעניין הכתוב כלל. זה לא שייך כל הנושא הזה למצוות התורה שכתובה בפסוק. אז איך אם כן הפסוק עצמו מתייחס לתקנת חכמים? כך שואל הרמב"ן. קושיית הרמב"ן מתייחסת כמובן לגמרא ידועה והמפורסמת במסכת ראש השנה, שהיא מביאה סתירה בין שני פסוקים. מצד אחד כתוב בראש השנה יום תרועה, ומאידך כתוב בפסוק זיכרון תרועה. מיישבת הגמרא רבי לוי בר לחמה שהכתוב יום תרועה מדבר על ראש השנה שחל בחול שאז תוקעים, ואילו הכתוב שזיכרון תרועה מדבר על ראש השנה שחל בשבת, שאז לא תוקעים אלא רק מזכירים את עניין התרועה. אבל רבה שם במקום מקשה שתי קושיות בגמרא, וכתוצאה מכך מסיק רבה את הכלל הידוע שהזכרנו אותו קודם, שמן התורה אכן מותר לתקוע בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת, אלא שיש גזירת חכמים שהיא אוסרת על התקיעה, שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים, ואז יבוא לידי איסור שבת. ואם כן, בעיקרון, האיסור הוא איסור דרבנן בלבד, ולא איסור מן התורה. חשוב אבל להדגיש שזו דעתו של התלמוד הבבלי המוכר לנו יותר, אבל דעתו של התלמוד הירושלמי המקביל לתלמוד הבבלי כאן במסכת ראש השנה אומר שרבי לוי אמר את אשר אמר, והגמרא הירושלמי מקשה עליו קושיה, ובניגוד לדעת הבבלי שרבה מתרץ לנו שזו גזרה דרבה, אומר הירושלמי, מה הקושיה שאתה שואל? איך ייתכן שלפי רבי לוי כתוב לי יום תרועה וזיכרון תרועה, מכאן אני אלמד שבראש השנה שחל להיות בשבת לא תוקעים בשבת? ואז שואלת הגמרא, איך ניתן לתקוע במקדש? איך ניתן אם כן לתקוע בבית המקדש? הרי אם זה איסור תורה, אז צריך יהיה להיות אסור גם בבית המקדש. ולכן מתרץ הירושלמי, תני רבי שמעון בר יוחאי אומר זאת בירושלמי, והקרבתם במקום שהקורבנות קריבין. דהיינו, רבי שמעון בר יוחאי אומר בתלמוד הירושלמי כך, והקרבתם, כתוב בפסוק, מקריבים קורבנות, כן, איך מקריבים? הרי כשמקריבים קורבנות עושים הרבה פעולות של חילול שבת, שוחטים וזורקים את הדם ושורפים אותו, איך זה ניתן? כי הקדוש ברוך הוא, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, הוא שאסר לעשות פעולות אסורות בשבת, והוא התיר לעשות זאת בבית המקדש. ואם כן, לדעתו של רבי שמעון בר יוחאי בירושלמי, אכן כן, בבית המקדש ניתן לעבור על האיסור דאורייתא, כי הקדוש ברוך הוא שאסר לתקוע בכל מקום כי כתוב זיכרון תרועה, הוא זה שהתיר בבית המקדש כי כתוב יום תרועה. ואם כן לדעתו של הירושלמי, דברי רבי לוי בר לחמא שרירים וקיימים, וזה שאין לתקוע בשופר בשבת, זה איסור מן התורה, כי כתוב זיכרון תרועה מול יום תרועה. ומה שהותר בבית המקדש זה מכל גזירת הכתוב, שמסמיכה את המילים יום תרועה לבעשיתם. ללמדך שבמקום בו הקורבנות קריבים, אז אם כן תקיעת שופר דוחה שבת, גם בשבת אפשר לתקוע. אלה הדברים של התלמוד הירושלמי. אבל לדברי התלמוד הירושלמי שהזכרנו עכשיו, יש מקום לשאול שאלה קשה, חמורה. הרי זה היה בזמן שבית המקדש קיים ניחא. אבל הרי המשנה ממשיכה ואומרת שאחרי החורבן התקין רבן יוחנן בזכאי שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בידין. והיינו ביבנה בזמן רבי יוחנן בזכאי ואחרי כן בכל מקום שיש בו בידין. אז בשלמה לפי הבבלי שהאיסור הוא מדי רבנן שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים, יכול היה רבי יוחנן בזכאי להתיר במקום שיש בו סנדרים, כי הם יפקחו על הציבור שלא יבוא לידי איסור. אבל לפי התלמוד הירושלמי שהסיפור של תקיעת השופר בראש השנה בשבת זה איסור של תורה מכוח הסתירה בין הפסוקים יום תרועה וזיכרון תרועה, אז אם כן אני מבין שבבית המקדש יש גזירת הכתוב והקרבתם במקום שהקורבנות קריבים. אבל איך התיר רבי יוחנן בזכאי לתקוע בכל מקום שיש בו בית דין? השאלה הזו היא שאלה שישבו על המדוכה הרבה מרבותינו האחרונים, ובין היתר ראיתי פירוש נפלא של בעל התוספות יום טוב במסכת שביעית בהקשר אחר, ואני חושב שניתן לקחת אותו לכאן ולהסביר בזאת את הירושלמי באופן יוצא מן הכלל. התוספות יום טוב אומר שכשהתורה מביאה פסוק שיש לו משמעות להיסור, ומאידך מביאה פסוק נוסף שיש לו משמעות להיתר, פירושו של דבר שהתורה נתנה לחכמים את הסמכות להחליט מתי הדבר יהיה אסור ומתי הדבר יהיה מותר. ואז כשחכמים אוסרים את הדבר, זה לא שחכמים אוסרים את הדבר, אלא זה פירוש לדברי התורה שהדבר הזה הוא אכן אסור. זה הוא אומר במסכת שביעית, וניתן להעתיק את הדברים גם לענייננו. כתוב לנו בפסוק אחד יום תרועה, שמשמע שיש צורך לתקוע בשופר. כתוב לנו במקום אחר זיכרון תרועה, שמשמע שאסור לתקוע בשופר. איך זה ייתכן? אומרת לנו התורה, אני נותנת את הכוח בידי רבנן, חכמים, להחליט מתי יתקיעו בפועל, ומתי לא יתקיעו, אלא רק יזכירו את עניין התקיעה. רבי לוי בר לחמא פירש בזאת את ההבדל שבין שבת לחול. באו חכמים שלהם נתנה התורה את הסמכות, והם קבעו כך שלאחר שהחורבן בכל מקום שיש בו בדין יתקעו כדי לקיים את הפסוק שנקרא יום תרועה, ובכל מקום שאין בו בדין לא יתקעו, ובכך יתקיים האיסור של זיכרון תרועה. יוצא אם כן, שגם אם הירושלמי תוקף, לפי הירושלמי תוקף האיסור הוא מדאורייתא, אבל היות והתורה בעצמה בתורה כתבה שני פסוקים שנראים כסותרים, אז פירושו של דבר שהתורה נתנה את הכוח בידי חכמים להחליט מתי כן ומתי לא. וכשהם מחליטים שזה אסור, הם מפרשים את איסור התורה שהאיסור הוא מדאורייתא. אלה לכאורה הדברים שיכולים להסביר את התלמוד הירושלמי. ומכאן ניתן להשליך גם אולי על התלמוד הבבלי שמדבר על שמא יעבירנו. כמה וכמה מהאחרונים מביא את גדולי הראשונים, וביניהם בעל התניא רבתי שהיה מגדולי הראשונים, וכך גם בשיבולי הלקט שגם הוא היה באותה תקופה, והם באים ושואלים את השאלה הזאת. יש מקשין, למה לגזרה דרבה? לשם הצלח היה רבה לגזור שמה יעבירנו 400 ברשות הרבים. התרי קראי יום תרועה וזכרון תרועה כתיבי. יש לנו הרי סתירה בין שני פסוקים, מצד אחד כתוב יום תרועה ומצד שני כתוב זיכרון תרועה. ורבי לוי בר לחמא אומר, זה נאמר על שבת וזה נאמר על יום חול. אז אם כן, למה צריך את השם היעבירנו? כך שואלים אותם ראשונים, התניא רבתי והשיבולי הלקט. והם אומרים שאכן כן, רבא פשוט מפרש את הפסוקים, והוא אומר, מה איתמה? זיכרונת בה, שמה ילך אצל בקי. דהיינו, לשיטת אותם ראשונים, אכן, התקנה היא תקנת חכמים של שמה יעבירנו. ולכן, מדור התורה בעיקרון, מותר לתקוע בראש השנה שחל בשבת, אבל חכמים מכוח האיסור של שמה יעבירנו, הם אסרו זאת. אבל הם לא היו עושים זאת אם לא הייתה להם אסמכתה משל פסוקי התורה, שפעם אחת היא אומרת יום תרועה כן לתקוע, ופעם שנייה היא אומרת זיכרון תרועה לא לתקוע, והאסמכתה הזאת היא זו שנתנה לחכמים את הגושפנקה ואת היכולת להחליט שעושים את אשר עושים. יוצא אם כן, שמהדברים האלה של אותם מפרשי הראשונים, הראשונים בדעת הבבלי, שגם אם הבבלי סובר שהאיסור הוא איסור מדרבנן, אבל מקור הסמכות לבטל מצוות עשה דאורייתא של תקיעת שופר בשבת, היא מכוח תקנת חכמים אמנם, אבל מכוח גילוי התורה של זיכרון תרועה מול יום תרועה. עד כאן לכאורה ניתן לפרש, ואז יוצא שאם כן הבבלי והירושלמי הם די קרובים בפירושם. אלא שבעוד שהתלמוד הירושלמי מדבר על כך שמכוח הסתירה בין הפסוקים נתן הקדוש ברוך הוא בתורתו את הסמכות לחכמים לקבוע, וכשהם יחליטו שזה יהיה איסור, זה האיסור שהתורה מדברת עליו במילים זיכרון תרועה מול יום תרועה, ואילו התלמוד הבבלי אומר שהאיסור הוא שמה יבירנו, אבל הוא יונק את סמכותו ואת כוחו מהסיפור של הסתירה בין שני הפסוקים האלה. כך לכאורה ניתן לומר. ואחרי שאנחנו למדים את הדברים האלה, אנחנו חוזרים עכשיו למה שפתחנו בו. אומר לנו רש"י מהברייתא של התורת כהנים כך, ממשמע שנאמר ביום הכיפורים, איני יודע שהוא בעשור לחודש? אם כן, למה נאמר בעשור לחודש? מביא רש"י את תורת כהנים, לומר לך, תקיעת עשור לחודש דוחה שבת בכל ארציכם, ואין תקיעת ראש השנה דוחה שבת בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. הזכרנו בראשית הדברים שהרמב"ן משיג על דברי רש"י פה, ואני אצטט את מילותיו של הרמב"ן. והנה הרב, הכוונה היא כמובן לרש"י, מפני בקיאותו בתלמוד, והכל לפניו כשולחן ערוך, אינו חושש וסותם הברייתות, ואין מטעות לשאר בני אדם. שידוע הוא וברור בגמרא כי התקיעות כולן של ראש השנה ויום הכיפורים ואפילו של רשות, מותרות הן בשבת, לפי שהיא חוכמה ואינה מלאכה. ותוקין היו בדין תורה בשבת של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכל מקום. ועניין התקיעה בבית דין, תקנת רבן יוחנן בזכאי, מי שחרב בית המקדש, לפי שגזרו בה, מפני שהכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר, שמה יתלנו בידו וילך אצל בקיא ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, ויתיר לנו רבי יוחנן בזכאי בבית דין בבת, ומסיים הרבן ואומר, ואין לזה עיקר בעניין הכתוב כלל. דהיינו, הרמב"ן בעצם בא ואומר, רש"י אמנם אמר את אשר אמר, אבל משתמע מדבריו של רש"י כאילו מדובר פה באיסור של תורה, כי התורה רומזת עליו. לא נכון, זה איסור דרבנן, שמה יעבירנו. ורבי יוחנן בזכאי התיר בבית דין בלבד, ולכן מוסיף הרמב"ן ואומר, אין לזה עיקר בעניין הכתוב כלל. דהיינו, בכתוב אין התייחסות לאיסור שהוא לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. וזו אם כן קושייתו. אמנם הרמב"ן הדגיש ואומר לגודל בקיאותו של רש"י הוא לא חושש לסתום את הברייתות, אבל שאר בני אדם יטעו בהבנת הדברים. אבל עדיין הרמב"ן משיג על רש"י ואומר ואין לזה עיקר בעניין הכתוב כלל. אז אם כן, איך זה מסתדר? ניתן אם כן לומר כך, שרש"י אכן יצא מנקודת ההנחה, כמו שהזכרנו קודם לכן, שזה אמנם בוודאי איסור מדרבנן, אבל רש"י עם זאת בא ולומד זאת מפסוקנו, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ואין אתם מעבירים שופר בכל ארציכם בראש השנה שחל להיות בשבת. אז אם כן, זה כן מן התורה. ניתן אם כן לבוא ולומר כך, יש לנו שני פסוקים סותרים, מצד אחד יום תרועה שמדבר על תקיעה, מצד שני זיכרון תרועה שלא מדבר איתנו על תקיעה, אלא מדבר על אי תקיעה, לא לתקוע. אם כן, יש לנו בתורה גילוי של התורה עצמה לאסור את התקיעה בכל מקום ולהתיר זאת בבית דין. לפי התלמוד הירושלמי, החלוקה הזאת בין השניים היא מכוח התורה, שהתורה היא קובעת ואומרת, אני נותנת לכם חכמים להחליט מתי כן ומתי לא. ואם כן, כשאתם חכמים תחליטו שראש השנה חל בשבת, אז לא לתקוע, אז פירושו של דבר שהם רק פירשו את איסור התורה. ואם כן, בוודאי שיש לזה התייחסות בפסוקי התורה שלנו, ביום הכיפורים תעבירו שופר, אבל אי אתם מעבירים שופר בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. אבל גם הבבלי מסתדר אם כן יפה מאוד. לאור דבריהם של שיבולי הלקט ותני הרבתי, מגדולי הראשונים, שהם באים ואומרים שאומנם האיסור הוא לרבנן, אבל ללא מקור הסמכות שהיה פה בשינוי הפסוקים בין יום תרועה לבין זיכרון תרועה, לא היו מעיזים חכמים לבטל מצוות עשה של תורה רק בגלל שגזרת שמה יעבירנו. יוצא אם כן שגם לשיטתו של הבבלי אנחנו מזדקקים מאוד לשינוי שבין הפסוקים. ואם כן, יש לנו אכן בפסוקי התורה התייחסות להיתר לתקוע בכל מקום, אבל רק באמצע השבוע, ולא לתקוע בכל מקום, אלא רק ביום הכיפור, אלא רק בבית המקדש, או במקום שיש בו בית דין, מדרבנן, אבל מקור הסמכות הוא השינוי בין יום תרועה לבין זיכרון תרועה. שבת שלום, וחזק חזק ונתחזק.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: חי, תמיד איתי. פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים. מה קורה? בחור הגיע לחדר אוכל בישיבה, בקידוש או בהבדלה, והמקדש או המבדיל כבר בירך בורא פרי הגפן. הבחור לא שמע בקידוש או בהבדלה את ברכת בורא פרי הגפן, הוא רק שמע את עיקר הקידוש או ההבדלה. האם יצא ידי חובה? גם הרבה פעמים הילד חוזר מהתפילה, לא חיכו לו בבית, כבר האבא באמצע לעשות את הקידוש, האבא כבר אמר ויחו לו השמיים, האבא כבר בירך בורא פרי הגפן, ואז הילד נכנס, ועכשיו הילד שומע רק את ברכת של עיקר הקידוש. האם יוצאים ידי חובה מי ששומע את הקידוש או את ההבדלה בלי לשמוע את ברכת בורא פרי הגפן? תשובה, יצאו ידי חובה. וההסבר, ברכת בורא פרי הגפן זה לא חלק מההבדלה ולא חלק מהקידוש. איפה רואים ראיה לככה? ההלכה אומרת לגבי קידוש בסימן ריש עין א', שאם אחד התחיל סעודה מבעוד יום, ביום שישי מבעוד יום הוא התחיל סעודה, ושם הוא שתה יין וברך בורא פרי הגפן. אז ההלכה אומרת שמגיע שקיעת החמה, הוא צריך להפסיק את הסעודה ולעשות קידוש בלי לברך בורא פרי הגפן. ואם היינו אומרים שברכת בורא פרי הגפן זה חלק מהקידוש, אז לכאורה אותו אחד שמפסיק בשקיעת החמה ואומר רק את עיקר ברכת הקידוש בלי להגיד בורא פרי הגפן, איך יצא ידי חובה? סימן שברכת בורא פרי הגפן היא לא חלק מהקידוש. ולכן הלכה למעשה שאחד שאיחר ולא שמע ברכת בורא פרי הגפן בקידוש או בהבדלה, יצא ידי חובה, העיקר שישמע את עיקר ברכת הקידוש ואת עיקר ברכת ההבדלה. עוד שאלה, שאלה שלפעמים קורה, מה קורה עם אחד לפני שהאבא הספיק לשתות מהיין של הקידוש או ההבדלה, אחד מהילדים דיבר? האם אותו אחד שדיבר לפני שאבא בכלל, האבא עוד לא התחיל בכלל לטעום מהיין של הקידוש או ההבדלה, האם אותו ילד שדיבר יצא ידי חובת קידוש והבדלה? התשובה, יצא ידי חובה, אך לכתחילה אין לדבר עד אחר שהמבדיל או המקדש שתה כמלוא לוגמיו. וההסבר לכך, כתוב בשולחן ערוך, סימן ריש עין א' סעיף תתוו, שאם המקדש עצמו הפסיק בדיבור לפני שטעם מהכוס, יצא ידי חובת קידוש, רק עליו לברך שוב בורא פרי הגפן ולשתות את הכוס. וכך הדין גם לגבי הבדלה. הווה אומר, שגם אם המקדש עצמו או המבדיל עצמו דיבר לפני שהספיק לשתות מהיין של הקידוש או ההבדלה, אז הוא צריך לחזור רק על ברכת בורא פרי הגפן, בגלל שהיה לו כאן הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לקידוש או ההבדלה. אבל את עיקר הקידוש ואת עיקר ההבדלה הוא לא צריך לחזור, למרות שדיבר לפני השתייה. אז ברור שהוא הדין לשומעים, שאם השומעים דיברו לפני שאבא הספיק לשתות אפילו קצת מהקידוש או ההבדלה, יצאו ידי חובה. אבל לכתחילה, אין לדבר, גם השומעים, אין לדבר לפני שהמבדיל או המקדש שותים מהכוס כמלוא לוגמיו. ומה ההסבר בזה? בגלל שלמעשה השתייה זה חלק מההבדלה. וכידוע, יש נידון, האם השתייה ששותים מההבדלה זה חלק מההבדלה, או שרק כדי שלא יהיה גנאי לכוס של הברכה, לכן צריך לשתות. אבל בכל אופן, מה שלא נגיד, אם נאמר שהשתייה זה חלק מההבדלה, כי יש דין לשתות זה חלק מההבדלה, או זה רק דין כדי שלא יהיה גנאי לכוס של ברכה וצריך לשתות, לפי שני הטעמים האלה, הקידוש וההבדלה לא נשלמים עד אחר השתייה, לכן לכתחילה אין לדבר עד שהמקדש או המבדיל שותים מהכוס. עוד שאלה מאוד מעניינת, האם מותר לשתות קוקה קולה או תה או קפה לפני הבדלה? כמובן שלפני קידוש אסור לשתות שום דבר, אבל לפני הבדלה, כידוע, כתוב בשולחן ערוך לגבי מים. כתוב בשולחן ערוך בסימן ריש צדיק ט' סעיף א', אסור לאכול שום דבר או אפילו לשתות יין או שר משקין חוץ ממים משתחשך עד שיבדיל. זאת אומרת, כתוב בשולחן ערוך שמים מותר לשתות לפני הבדלה. כמובן לא לפני קידוש, לפני הבדלה מותר לשתות מים. כך כתוב בשולחן ערוך. נציין שעל פי קבלה, אין לשתות אפילו מים קודם הבדלה, כך כותב כף החיים, ויתפרי עץ חיים בשם הארי. אבל מה שכתוב בשולחן ערוך, מותר לשתות מים לפני הבדלה. עכשיו נדון, האם מותר לשתות לפני הבדלה, לפי דעת השולחן ערוך, האם מותר לשתות סודה, תה, קפה, מיץ תפוזים טבעי? תשובה, המשקים שאפשר לעשות עליהם הבדלה בשעת הדחק גדול, כגון תה, קפה, קוקה קולה, מיץ תפוזים טבעי, אסורים בשתייה לפני הבדלה. עכשיו מסכים שאי אפשר להבדיל עליהם, כגון סודה, מים בטעמים ומשקאות קלים שאינם טבעיים, המיקל שדינם כמים שמותר לשתותן לפני הבדלה, יש לו על מי לסמוך. וההסבר, כתוב בגמרא במסכת פסוחים, שאסור לשתות שיחר ויין לפני הבדלה, וכותב שם הרי מילוניל, והנימוקי יוסף, שאסור לשתות משקה הראוי להבדיל עליו, כגון יין ושיחר, עד שיבדיל. מבואר בדברי הראשונים, שהאיסור של לשתות לפני הבדלה, זה רק במשקה כזה, שאפשר לעשות עליו הבדלה. אז מדברי הראשונים נראה, שלשתות סודה, או סתם פטל, או לשתות כל מיני משקאות קלים שהם לא טבעיים, שעליהם בוודאי גם בשעת הדחק אי אפשר לעשות הבדלה, את זה כן אפשר לשתות. אמנם בשולחן ערוך כתוב את הלשון מים, אבל יש לדחות שאין רעה מהשולחן ערוך, ולכן מי ששותה משקאות כאלה שגם בשעת הדחק גדול אי אפשר לעשות עליהם הבדלה, כגון כמו שדיברנו מים בטעמים ומשקאות קלים שהם לא טבעיים, אי אפשר, יש לו על מי לסמוך בעניין הזה. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר. זמני שבת קודש, פרשת בער בחוקותיי. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:48 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:03 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:07 דקות, ובחיפה בשעה 6:58 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 8:05 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:07 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:05 דקות, ובחיפה בשעה 8:08 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:41 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 8:45 דקות, ובחיפה בשעה 8:49 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.